0: דקה.
1: לכל מי שבנדודי השינה שלא נרדם, גלץ גלגלץ, חזרנו. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה לתוך הלילה. העורכת שלנו שבחרה את המוזיקה היא גיא ניג'אר, הטכנאי הוא עידן עיני, אני אופרי בר.

גלץ גלגלץ, הטמפרטורות עולות, יש וייב בלילה הזה, זה בסדר אם הרגליים שלכן התחילו כבר לרקוד? כמובן לשמור להיות רגועים על ההגה, ישי סוויסה הוציא אלבום חדש, הנה ביצוע חי של אצל סרול, אצלנו.

0: Yes.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

ערב טוב לכם, ליאון ארקיס נותן את אווירת החתונות הזאת 3.22 עכשיו, אם אתם חוזרים מחתונה או שפשוט היה לכם ערב מלא בריקודים, ערב שהוצאתם בו אנרגיה, זה בסדר גם להגיד לעצמנו, בסדר, הוצאנו אנרגיה, אנחנו עייפים, אפשר גם אם אנחנו בנסיעה לעצור בצד. מותר. Take you dancing, Jason Derulo.

0: נס וסטילה עם החדש שלהם מונולוג, תקשיבו, מבחינתי אחד השירים הטובים שלהם, מילים, ליריקה, מלודיה, ההפקה שהיא של סטילה, הרבה משפטים שם חצי כזה מצחיקים, ואז משפטים ממש עמוקים, כאילו נכנסו למקום שם עמוק בקיצור, זה מה שאני רוצה להגיד לכם, גלץ גלגלץ, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות וחוזרים.
1: גלגלץ. יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצוב.
3: שלום של המחאה.
4: שלום של אריק ושלום.
5: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
3: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
4: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ, והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
4: 80 לשלום חנוך, בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

אמן, גלס גלגלץ, אנחנו עמוק לתוך הלילה ועמוק לתוך המסיבה, שלב כזה שכבר השירים נכנסים יותר ללב, משהו בשלוש בלילה. נותן לאקורדים לפתוח את הלב. וצריך לסגור גם ששלוש בלילה זה השלב בכבישים שצריך לקחת משנה זהירות. נמשיך לתת למוזיקה לדבר.

רק טוב, איזה יופי זה להגיד לבן אדם כמה את עושה לי טוב, כמה אתה עושה לי טוב. טוב, אולי ניקח את זה על עצמנו לסופש הקרוב. גלץ גלגלץ, איכות שידורים, אנחנו סוגרים שעה שנייה שלנו יחד. נחזור מיד אחרי החדשות. אפשר לרקוד, זה בסדר. דואליפה. Dance the night.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. מחבלים ירו לעבר כוחות צהל לפני כשעה בצפון רצועת עזה סמוך לקו הצהוב. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה, חיל האוויר תקף באזור. מדובר צהל נמסר, מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש. צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. המלחמה הכלכלית על איראן, שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט, הודיע כי האיחוד האירופי הצטרף באופן רשמי למבצע הלחץ הכלכלי נגד המשטר האיראני. ברשומה ברשת איקס כתב, וושינגטון מעריכה את החלטת האיחוד, יחד נדאג שהמשטר האיראני הרצחני לא ינצל את הכלכלה העולמית למימוש שאיפותיו הגרעיניות ולמימון שלוחות הטרור שלו. העולם שולח מסר ברור למשטר האייתולות, לא נעצור עד שאיראן תבודד כלכלית, כך בסנט. מוקדם יותר הלילה, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, הצהיר כי ממשל טראמפ לא ישוב לשיחות המסע ומתן עם איראן, אלא אם יפסיקו לירות על ספינות. בהצהרה שנשא בבית הלבן אמר, הצעתי לאיראנים היא להפסיק להתנהג כמו משוגעים ולירות על ספינות מסחריות. עד אז נעשה את מה שנהיה מוכרחים לעשות. קוריאה הדרומית נערכת לפרוס כוחות צבאיים במצר הורמוז במטרה לשמור על חופש השייט בו. כך מסרו גורמים בממשל ובצבא הקוריאני לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווחים, הממשלה בקוריאה דנה עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת על היקף הסיוע הצבאי שתשלח, הכולל בתוכו מטוס סיור ימי, ספינת סיוע לוגיסטי או יחידה לאיתור ופינוי מוקשים ימיים. בממשל מתכננים להגיש בפני הפרלמנט בקשה לאישור הפריסה עוד החודש. מלשכת נשיא קוריאה הדרומית נמסר כי סאול אכן דנה בנושא, אך טרם התקבלה החלטה סופית. נער בן 18 נפצע קשה בעקבות נפילה מגובה של 4 מטרים בעיר בני ברק. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר ברמת גן, כשמצבו מוגדר קשה ויציב. נער בן 18 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: זה גלגלץ.
4: גלגלץ עושה לי את הדרך.

הולה סניוריטה, מלומה פותח לנו שעה שלישית באיחוד שידורים של גלץ וגלגלץ, העולמות מתאחדים, העולמות מתנגשים. אנחנו ננסה לעשות את הלילה שלכם ככה באווירה טובה. העורכת שלנו היא גיא הניג'ר, הטכנאית ידווה אמיר, אני אופרי בר. אתם יודעים מה שמיוחד אצלנו בארץ הקודש? זה החיבורים. באוכל, באנשים שאתה רואה. וגם במוזיקה. רק בישראל. תראו דנסול ומזרחית. אופק הדנק, נדב חנציס.

מיילי סיירוס, We Can't Stop. עכשיו נגיד לכם שאתם יכולים to stop, אם אתם בכבישים, אפשר להיות ברגוע, גם לעצור, להניח את הקצב קצת אחורה. ואם אתם רוצים לכתוב לנו 052-90-2002, זה המספר שלנו. שומעים את הסאמפל? אותו קול בהילוך איטי של מיילי סיירוס מהשיר האחרון. זאת אדלה. זמרת סלובקית, ילידת 2003, פרצה לפני 3 שנים בתוכנית Dream Academy, והיא גדלה כשהזמרות האהובות עליה, אריאנה גרנדה ששמענו לפני 2 שירים, גם מיילי סיירוס, דור חדש של פופ.

0: הפסק לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי וואי וואי וואו וואו וואו אחי, תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק. לוק לוק לוק לוק לוק לוק לוק
2: פויה ילדה רע של טיק טוק.

0: בודדים שעוד עושים את זה נכון, גבר.
1: איזי, בין הבודדים, אנחנו פה בגלץ וגלגלץ, איחוד שידורים, ומקווים מאוד מאוד שמהאולפן שלנו פה אתם מקבלים את האווירה שהיא עוברת. אם אתם ביציאה או שנשארתם לשמירה בבסיס, בואו נעלה את האנרגיה לה. אם זה בסדר מבחינתכם.

0: תקשיבי רץ, אני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת, את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

בית ביפו, דודו טסה, איזו בריזה יש לשיר הזה, 440, גלץ, גלגלץ, איכות שידורים. אולי חלקכם כבר קמים למשקימי הקום שאוהבים את יום שישי בבוקר. אנחנו גם אוהבים את יום שישי בבוקר. ממשיכים עם הגיטרות, קצת רומנטי, במבולה.

איזה כיף זה לקבל את שישי בבוקר עם הרכות הזאת בקול של לולה יאנג. גלץ גלגלץ, איכות שידורים, שמרו על אחים שלכם בכבישים, אה? אלה בלונדי, One Way or Another, קל גיטרות.

משינה. מנערים, מטלטלים אותנו. סופש, יום שישי. אתם מרגישים את זה? יש ריח מסוים. אולי טעם לאוויר? טוב, זה הזמן להתעורר, חבר'ה. גלץ גלגלץ, אנחנו מסיימים שעה שלישית. נחזור מיד אחרי החדשות לאיכות שידורים. מקבלת, הסופש.

0: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. דיווח ראשוני, פצוע קל בפיגוע דקירה בשער שכם בירושלים. המחבל נוטרל. במשטרה נמסר כי הדוקר ניסה לפגוע בכוח שיטור שנכח במקום. הפצוע, גבר בן 30, פונה לבית החולים שערי צדק בעיר. מחבלים ירו לעבר כוחות צהל הלילה בצפון רצועת עזה באזור בשליטה ישראלית. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה, חיל האוויר תקף במרחב. מדובר צהל נמסר, מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש. צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. המלחמה הכלכלית על איראן, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי האיחוד האירופי הצטרף באופן רשמי למבצע הלחץ הכלכלי נגד המשטר האיראני. ברשומה ברשת איקס כתב, יחד נדאג שהמשטר האיראני הרצחני לא ינצל את הכלכלה העולמית למימוש שאיפותיו הגרעיניות ולמימון שלוחות הטרור שלו. העולם שולח מסר ברור, לא נעצור עד שאיראן תבודד כלכלית, כך בסנט. קדם יותר, גורמים רשמיים בקוריאה הדרומית מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי קוריאה צפויה לפרוס כוחות צבאיים במצר הורמוז במטרה לשמור על חופש השייט בו. על פי דיווחים, הממשלה הקוריאנית דנה עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת על היקף הסיוע הצבאי שתשלח, וכי בממשל מתכננים להגיש בפני הפרלמנט בקשה לאישור הפריסה עוד החודש. מלשכת נשיא קוריאה הדרומית נמסר כי סאול אכן דנה בנושא, אך טרם התקבלה החלטה סופית. נער בן 18 נפצע קשה בעקבות נפילה מגובה של 4 מטרים בעיר בני ברק. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר ברמת גן, כשמצבו קשה ויציב. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

דסק טיל דון, גלגלצ עם עוד שעה של מוזיקה, גם גלצ איתנו, מאחדים את התדרים. העורכת שלנו היא גיא הניג'ר, הטכנאית היא אדווה אמיר, אני אופרי בר. טוב, תראו שעה האחרונה שלנו יחד. מה שנקרא, לוקחים הילוך אחורה, מורידים ל-60 עד שהשמש תעלה. ואם כבר שעה האחרונה, אז זה די מזקן.

אתה יודע שאת שוקה כמו סם, כשאין אותך פתאום בלילה אז אני רועדת, מחכה שכבר תגיע להרגיע אותי.

She will be loved. מרון 5 נותנים לנו תחושה שאהבה תנצח. 5 ועוד 16 דקות. אנחנו כבר בשעת הביניים בין הבוקר ללילה, והשמיים כמו מחליפים את הכותונת, שוטפים את הכוכבים מהפנים, מדליקים איזה אור.

מלילות לבנים אני בא אלייך, איזה משפט. גלץ גלגלץ, איכות שידורים, אם אתם ככה גם בלילה לבן, מוזמנים להצטרף אלינו, אנחנו עם מוזיקה רגועה עד הבוקר. מוזמנים גם לכתוב לנו אם אתם בכבישים ויש לכם עדכונים, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2, כמובן לא תוך כדי הנהיגה. זה היה אביב גפן עם לילות לבנים, היום כשאומרים לילות לבנים זה ישר מקפיץ יינות אדומים שלי טולדנו, אז נמשיך איתה. אבל עם שיר אחר שלה, מדמואזל.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי
8: במצעד השבועי של גלגלץ.

0: Great Expectations, סיינה ספיירו, רק בת 20. תחגוג 21 החודש עם השיר הראשון במצעד השבועי הלועזי שלנו בגלגלץ. מזכירה שאין גיל להצלחה, וואלה, אם יש לכם משהו שאתם רוצים לעשות, תעשו אותו, תלכו אחרי הלב. אנחנו על איכות שידורים גם עם גלץ, החיות נפגשות, ממשיכים.
1: איתי.

0: point, kid, and they'll rat on you. The family
1: makes them rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to get you now. פוג'יז, קילין מי סופטלי, באמת סופטלי, איזו רכות, אומי גאד, לורן היל. אתם הליכות שידורים, גלץ וגלגלץ, אנחנו נכנסים ליום שישי, עוד מעט שבת, אווירה טובה, כבר מריח את הקוב הסלק, עבדנו הרבה השבוע, קידמנו את מה שחשוב לנו, ועכשיו אנחנו במקום של רגיעה, של נחת, של שלום. הנה ג'יין אומרת לנו, Things gonna be alright.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ארנון זמורה, הספר. אתחיל במובאה. אנחנו יוצאים למבצע במרחק אלפי קילומטרים מהארץ כדי להציל ישראלים. וזה רק בגלל שהם ישראלים ויהודים. מפני שאם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומנו. מי אמר את הדברים? יהורם גאון, בתפקיד יוני נתניהו, בסרט מבצע יונתן. ארנון זמורה, לוחם הימם, ראה את הסרט שוב ושוב מנעוריו, ועל כן ידע לדקלם את הנאום בעל פה.
2: שאת בנה ולא יפקיר לסר.
1: איש אשר רוח בו, זה שם הספר. במקור זו מחמאה של האלוהים על יהושע בן נון, רמטכ"ל של כיבוש הארץ בספר דברים פרק כ"ז. מכריכת הספר מחייכת אלינו דמותו של גיבור הספר, שהוא גיבור אדיר, ארנון זמורה. על לחיו צבוע הסימן של שביל ישראל, לבן כחול כתום. והיום אנחנו יודעים שהוא נתן הכל בשביל ישראל. כשהיה ארנון בר מצווה, הכינו לו הוריו 13 מתנות, כל אחת מייצגת באופן מילולי את הכיוון. ספר תנ"ך על חוכמה ומידות טובות והקשר לארץ. מפה, כדי לעודדו לבלוע את נופי הארץ. פנס, שלא טובעת הדרך גם כשמסתררת אפלה בעולם. גזרו לו לב, כי בלי אהבה אי אפשר. חבל טיפוס עם קשר, שישמור על קשר עם אוהביו. מוזניים, להבדיל בין טוב לרע. שורש של עץ זית, כדי שיהיה מחובר לאדמה. כפפות של אגרוף, כדי לדעת להחזיר כשצריך. ותרמיל גדול, לשמור יחד את כל הדברים.

0: ארנון זמורה נכנס אל לא הארי והביא לשחרור ארבעה חטופים. נועה ארגמני, אלמוג מאיר ז'אן, אנדרי קוזלוב ושלומי זיו. אבל בדירה שהוחזקו בה החטופים התחולל קרב, ורב פקד ארנון זמורה שילם בחייו. המחזאי אודי בן סעדיה פתח את הספר שכתב על ארנון זמורה בעברית יפה פייה. בגיל 3 ומשהו הוא נוטל סמיכת צמר, מגלגל ומניח אותה על הגב, ויוצא עם עיניו אחותו הגדולה בת 5 לטיול ברחבי היישוב. שעת בן 40, קרני השמש מתקפלות לאט לתוך תרמיל מישור החוף במערב. בזווית העין אפשר להבחין ברובות הסוסים של אבא, ובסוסה החומה ערבה עם הכתם הלבן במרכז המצח, הרוקעת ברגליה ומתופפת בפרסותיה הנוקשות שוב ושוב ברחבי החווה. ארנון ילד של טבע. הסוסה מביטה בו ורוקעת מעט ברגליה, היא יודעת בחושיה הסוסיים שדי מהר אבא ראובן יניח אותו על גבה, אפילו בלי הוקף, רק כדי שירגיש הילד קודם את הצוואר המתכמר, את נשימותיה המתלהטות, את פרוותה החומה הסומרת, יודעת לזהות אם מי שנמצא עליה הוא מישהו שירה מפניה, או להפך, כבר חולם איך ידהיר אותה בעצמו לעבר הסכר ביישוב בית זית, או גבוה יותר, לעבר גבעת הקסטל, שם לחמו חיילים במלחמת השחרור שנים רבות לפני שנולד. עברית יפהפייה וגיבור ישראל, ספר חדש על ארנון זמורה, איש אשר רוח בו.
1: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל השעה 6. היום יום שישי, כף בית באלול, רביעי בספטמבר 2026. בוקר טוב, באולפן אופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. חשד לניסיון פיגוע בירושלים. גבר בן 30 נפצע קל באירוע דקירה בשער שכם בעיר העתיקה. המפגע נוטרל. מהמשטרה נמסר כי הדוקר ניסה לפגוע בשוטרים שנכחו במקום. הפצוע פונה למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. מחבלים ירו הלילה לעבר כוחות צהל בצפון רצועת עזה באזור בשליטה ישראלית. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה חיל האוויר תקף במרחב. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש וכי צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. המלחמה הכלכלית על איראן. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי האיחוד האירופי הצטרף באופן רשמי למבצע הלחץ הכלכלי נגד המשטר האיראני. ברשומה ברשת X כתב, יחד נדאג שהמשטר האיראני הרצחני לא ינצל את הכלכלה העולמית למימוש שאיפותיו הגרעיניות ולמימון שלוחות הטרור שלו. העולם שולח מסר ברור, לא נעצור עד שאיראן תבודד כלכלית, כך בסנט. מוקדם יותר גורמים רשמיים בקוריאה הדרומית מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי קוריאה שוקלת לפרוס כוחות צבאיים במצר הורמוז במטרה לשמור על חופש השייט בו. על פי הדיווחים, הממשלה הקוריאנית דנה עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת על היקף הסיוע הצבאי שתשלח וכי בממשל מתכננים להגיש בפני הפרלמנט בקשה לאישור הפריסה עוד החודש. מלשכת נשיא קוריאה הדרומית נמסר כי סאול אכן דנה בנושא, אך טרם התקבלה החלטה סופית. רוכב אופנוע בן 48 נהרג במהלך רכיבה בכביש 7 במחלף סורק. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו בזירה. גבר בן 33 נפצע קשה באירוע אלימות בתמרה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

כמעט שלוש דקות אחרי שש בבוקר. בוקר טוב לכם, אנחנו גלי צהל. יום שישי, שש בבוקר, זה אומר שאנחנו יוצאים לאור. זו התוכנית שלנו הבוקר הזה. מדי שישי אנחנו כאן איתכם. קוראים עיתונים, עוברים על הכותרות, על הכתבות המעניינות. נכנסים לסוף השבוע באווירה מעט יותר נינוחה מבימי החול הרגילים. מנסים לפחות לעשות את זה. אנחנו הבוקר עם עידן עיני, שהוא טכנאינו שהגיע לפה הבוקר הזה. בוקר טוב לך עידן. הרמת העיתונים כבר לפנינו, גם מוזיקה הכנו עבורכם. אתם יודעים, הבוקר הגעתי מנמל התעופה בן גוריון, שם אספתי את ביתי ו... היה שם דילי, אז ישבתי, היה לי קצת זמן לחשוב וגם להסתכל על כל ההמונים, באמת רבים שמגיעים, ויצא לי לחשוב גם על כל החבר'ה האלה שעוברים באירופה בין מדינה למדינה, המאגרים שפולשים לכל מקום. ונזכרתי בשיר קלאסי שאיתו אנחנו נפתח הבוקר, וזה אל סטיוארט, הנה On the Border.

על שטויות עם On The Border, שנכון מזכיר לנו את העניין הזה עם, עם המאגרים, smuggling guns and arms that cross the Spanish border. אבל עכשיו זה פחות guns and arms, אני חושב זה יותר בני אדם שמבריחים across the Spanish border, מעבר לגבול הספרדי, לטובת מאזיננו דוברי העברית. טוב, אנחנו נפתח את הבוקר הזה עם הכותרות. יש את העניין הזה עם דיברנו על זה כבר, התלוננו פה ביוצאים לאור על המודעות שהופכות להיות הכותרת של העיתונים. צריכים להתפרנס, אין ספק, רק זה הכותרת הראשית בכל זאת. אז בישראל היום עשו את זה הבוקר הזה עם מודעה לאחת מרשתות השיווק בעמוד הראשי, ואז אתה צריך לדפדף. והנה, הפלת המשטר באיראן קרובה, ישראל מכריזה רשמית. ראש הממשלה אומר, זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, היא בהישג יד. בירושלים ובוושינגטון מעריכים פאניקה בצמרת משמרות המהפכה. טהרן, נחזור ללחימה מול ישראל עם עוז החיזבאללה בלבנון יודקף. נתניהו אומר, רכס עלי טהר כבר לא מאיים עלינו, חיסלנו שם הרבה מאוד מחבלים. שאלה טובה לגבי העניין הזה, האם אנחנו ויתרנו על השליטה בעלי טהר או לא ויתרנו? המשימה להפיל את המשטר, דני זקן כותב על העניין הזה. הערכות בארצות הברית מבוססות על ניטור מידע פנימי במסדרונות השלטון באיראן, שם ניכרת דאגה עמוקה עד כדי פאניקה מהשלכות המצב הכלכלי. תגידו, מה עם מוג'תבא? הוא בחיים, לא בחיים? אמרו ששלחו שזה היה איזה תמונה שלו שהראו לפני איזה חודשיים. לא ממש, לא יודע. לא נראה. מי יודע מה. לשכת נתניהו פרסמה את היומן של 7 באוקטובר. ראש הממשלה שוחח עם המזכיר הצבאי ב-629, אילי זילברברג כותב על הדבר הזה. כן. בעקבות הפרסום אתמול בכאן חדשות ברשת ב', לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ביקש לשוחח עם הרמטכ"ל, אז אומרים זה פייק ניוז. אז פרסמו את הלוז שלו ב-7

0: 7 באוקטובר של נתניהו כמובן. קיפאון בלבנון, יושב ראש הפרלמנט תוקע מקלות בעגלת המסע ומתן במחלקת המדינה, טוענים כי נביע ברי מתבטא נגד הסדר עם ישראל, אך לאמריקנים אומר כי הוא תומך בו, הוא סרב לכל הצעה. צבא לבנון מערים קשיים על הרחבת הפיילוט לשליטה לבנונית. גורמים לבנוניים אמרו לעיתון אל אכבר המקורב לחיזבאללה כי מפקד צבא לבנון רודולף היכל לא ימשיך בהרחבת פריסת הצבא באזורי הפיילוט כל עוד ישראל לא תציע משהו ברור בתמורה לכך.
1: ישראל צריכה להציע, מישהו פה התבלבל, הלו רודולף. בכלל אני רוצה להבין למה קוראים למפקד צבא לבנון רודולף היכל, כאילו זה קצת לא נכון, לא ברור,
0: צריך לברר. וחוץ מזה, זה שהוא אומר שאנחנו צריכים להציע משהו בשביל שהם יפרצו צבא באזורי הפיילוט, התבלבל כנראה. או שהוא לא מבין את המפה, או שהוא סתם לא יודע. טוב, פוליטיקה אי אפשר בלי, אנחנו פחות מחודשיים לבחירות, עוד מספר ימים, אני חושב 4 ימים נדמה לי, עד סגירת הרשימות. שמענו אתמול על טלי גוטליב שעוברת לעוצמה יהודית, וסקר של ישראל היום, מכון קנטר, אפקט וינטר מסבך את המפה ומרחיק ממשלה ציונית בלי אחדות. איך תהיה ממשלה ציונית בלי אחדות? האם נגיד, האם אפשר לקרוא לממשלה שהמפלגות החרדיות חלק ממנה ממשלה ציונית? כי אנחנו יודעים שיש שם גם גורמים שמתנגדים לה, שהם אנטי-ציונים, שעד לאחרונה הם לא הסכימו בכלל להיות שרים בממשלה, הם היו סגני שרים בגלל ההתנגדות שלהם לציונות. אז זו שאלה. בכל אופן, אם חיבור בין ישר בראשות אייזנקוט לבין ביחד בראשות בנט יצא לפועל, הם יגרפו 36 מנדטים, אומרים בישראל היום. מנדט אחד של מצביע ימין בורח הישר לזרועותיו של וינטר, מעלה אותו לחמישה מנדטים וקצת יותר אוויר לנשימה. בקיצור, אף אחד לא יודע כלום. לא יודעים שום דבר, הסקרים האלה אומרים שהכל לא ברור. הנה, ויש פה הדיבור. מה זה? זה מודעה, אני קורא לכם מודעה עכשיו. אנחנו מדברים אחרת. מדברים בכבוד לעצמי ולבין השיח, בלי כללות, השפלות, הכללות ושקרים. מקשיבים גם למי שחושב אחרת. זה שמישהו לא חושב כמוני לא אומר שהוא האויב. אפשר לנסות להבין את הסיבות שלו גם בלי להסכים איתו. זוכרים שנמשיך לחיות פה ביחד גם אחרי הוויכוח. אפשר ורצוי להתווכח, אבל לא צריך להפוך כל מחלוקת לשנאה בוערת. כולנו חיים ביחד בבית הזה, לא נשרוף אותו. מה זה הדיבור הזה? טוב, חתומים פה כל מיני סלבס, גם פרופסורים, גם שחקנים, גם כל מיני כאלה, אנשי תקשורת וכו'. מיזם הדיבור קם על ידי משפחות שקולות בתחילת המלחמה, במטרה לקדם שיח ציבורי ענייני ופרודוקטיבי בחברה הישראלית. לקראת הבחירות אנחנו יוצאים בקריאה ציבורית רחבה, שימרו על השיח ועל המדינה, שימרו על העתיד המשותף של כולנו. יפה. נמשיך. עסקאות, מעברים והפתעות, חלון העברות הפוליטי רותח, וינטר מסרב לסמוטריץ' ולפייגלין, מגעים בין בנט לאביר קארה, ארדן בוחן צעדים, גוטליב קיבלה אישור לעבור לעוצמה יהודית, 5 ימים לסגירת הרשימה הסופית, והכל עדיין פתוח. אנחנו יכולים להביא 2 מנדטים בחברה הערבית, אומר יוסף חדד כן, מעמך ישראל, פעיל ההסברה והמועמד שם. הוא ערבי נוצרי, לדעתי. הליכוד יכול להיות שותף, אך נתניהו לא, יש עליו עננת כשלים אינסופית. מי זה? חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן, המצטרף הטרי לאייזנקוט בראיון לישראל היום. אי אפשר להמשיך לשחק את המשחק הפוליטי בלי כללי המשחק. אנחנו לא יכולים להמשיך להחליף את הסוגיות החוקתיות כמו גרביים. טוב, לא יודע, לא ברור מה הוא אומר. יש פה את הטור של קלוגהפט. שמדבר על הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14 השבוע, שחשף את אסטרטגיית הקמפיין של הליכוד. נתניהו לא ראש ממשלה, הוא בכלל אופוזיציה שרוצה לכבוש את השלטון. מהצ'חצ'חים ועד לביביסטים, נתניהו מנהל קמפיין לבטן, וכבר קם לו תלמיד שקדן במיוחד. בלי צורך לשפשף כל שום מנורה, כל השדים הפנימיים של בוחרי הימין בוקעים יחד עם יאיר גולן בדמות אלאדין, שמגשים לנתניהו את כל המשאלות, תחושות ההשפלה, תיוג ובעיקר התנשאות אלה חומרי בעירה שמהם נדלקות הפתעות בחירות. מעוד צבא התאמה לחרדים. כן, ראשי תיבות צהל, צבא ההתאמה לחרדים. יעקב הרשקוביץ כותב על העניין הזה: אחרי שנים שבהן הגיוס נתקל בחסמים, צהל ביצע מהפכה עבור המלשה בחרדי. מסלולים יהודיים ומגוונים נפתחו והותאמו לחרדים, כך שלא יצטרכו להתפשר על זהותם ועל אורח חייהם. המטרה לגייס בכל שנה אלפי חרדים צעירים מהמגזר. ראינו את הרעיון של אריה דרי לכל ברמה, שבו הוא אמר הצבא בכלל לא רוצה אותם, אז כנראה שהצבא כן רוצה אותם. נבלם הניסיון לבקש מטראמפ לפעול נגד הגיוס. אפרופו זה, כן, שורת אדמו"רים אנטי ציוניים נועדו אמש עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן. הסאטמרים היו שם. ברגע האחרון, בהתערבות גורמים בבית הרב לונדון, נמנעה מסירת המכתב. בבית הלבן עצמו תיארו את האירוע כמפגש לרגל ראש השנה. כל אחד ממסגר את מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. תראו, יפה, 100 שנה לאטלס העברי הראשון. מי יוציא את האטלס העברי הראשון? הוא נראה אם אתם יודעים מי ימציא, אתן לכם עוד שנייה. זאב ז'בוטינסקי, כן, יצא ב-1926 בלונדון. זאב ז'בוטינסקי ודוקטור שמואל פרלמן, הם המציאו שלל שמות ומונחים חדשים כדי לחבר את האטלס הראשון בשפה העברית. יפה מאוד. מפת הגולה של העם היהודי, מפת הנדידה וההתיישבות של עמים בהיסטוריה, מעניין מאוד מאוד. טוב, פה יש כבר, הגענו, הופכים את האמצע, אתה כבר מגיע למתכונים וכו'. אבל יש בכל זאת עוד כמה דברים. שימו לב, סמארטפון רק מגיל 13, לצמצם ככל האפשר את החשיפה למסכים. משרד הבריאות מזהיר וממליץ על רשתות חברתיות מגיל 15. כמעט 30% מהתלמידים מבלים לפחות 6 שעות ביום מול מסכים. במקביל נשקלת אפשרות לחקיקה ולרגולציה להגבלת גיל השימוש. עד גיל שנתיים תימנעו לחלוטין מחשיפה למסכים, זו ההמלצה. גיל שנתיים עד חמש, שעה ביום בליווי מבוגר. 6-9, פחות משעתיים בשעות הפנאי. 10-12, עד 3 שעות ביום. בגיל 13-18, כבר לא מדברים על הגבלת שעות, כי כאילו כבר ויתרו, אבל אומרים כך: להפחית זמן מסך, להקפיד על איכות התוכן. מה זה אומר? שההורים צריכים לשבת ליד הילדים בזמן שהם גוללים ב... לא ברור. זה פחות או יותר נראה לי מסכם את מה שקורה בישראל היום. אם עוברים לספורט, דרך אגב, ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. ביתר ירושלים סומנה כמועמדת לאליפות, הפועל תל אביב היריב המיתולוגי ניצחה אותה אתמול 3-0. אאוץ' ביתר ירושלים. טוב, בוא נראה מה עוד יש לנו. ניקח עיתונים מז'אנר אחר. הארץ: שלב הבחירות הפנימיות בגוש המבקש להחליף את נתניהו בחרו במלחמות בתוך הנגמש, ראש הממשלה ניצל את הזמן לעיסוק בקונספירציות. טוב, יש את הסיפור הזה. נתניהו פרסם ששוחח עם הרמטכ"ל לראשונה 3 שעות אחרי תחילת טבח 7 באוקטובר. פרשת ג'אפר פרח עשויה לסמן תפנית ביחס החברה הערבית להטרדות מיניות. כן, הסיפור של ג'אפר פח, מנכ״ל מרכז מוסאווה לזכויות האזרח הערבי, כן? הוא המנכ״ל של המוסד לזכויות האזרח הערבי, הוא היום מספר 2 בחדש. כבר ב-2019 הופיעו עדויות של נשים שטענו כי הוא הטריד אותן מינית. אז עכשיו יש כל מיני סיפורים. עוד, בגץ ביטל את החוק שמנע מעצר של עריקים חרדים, נכון? החוק להקפאת מעצרים, הם ביטלו אותו. למה? כי הצעת החוק עברה שינויים מרחיקי לכת בין קריאה ראשונה ובין קריאה שנייה ושלישית, לכן מדובר בפועל בחוק חדש. שמונה שופטים קבעו כי החוק אינו חוקתי מכיוון שהוא פוגע קשות בליבת הזכות החוקתית לשוויון. המשנה לנשיא נועם סולברג מתח ביקורת על הממשלה שלא הגנה על החוק בבגץ. הם מתעלמים מבגץ, אז הם מתעלמים מבגץ, מה לעשות? ככה זה נראה. האלימות התחילה ביום הקמת המאחז ליד הכפר, שנה אחר כך מתנחל ירה למוות בקרים בין ה-16, גדעון לוי ואלכס ליבק עם הסיפור הזה. טוב, זה כל שבוע יש להם שם סיפורים כאלה. יש פה תמונה של ההצפות בנפאל, וכתוב, מהצפות בנפאל למפל תמונה, למשבר התפלת המים. נראה כי העתיד כולל סכנת חיים ומחסור במשאבים. האם מאוחר מדי לתקן? שאלה. החזון של ארצות הברית לרצועה רחוק מיישום בשטח. לכל המעורבים הסיבה ברורה, ממשלת ישראל והתקרבות לבחירות, אומרת ליזה רוזובסקי. מדובר כמובן על רצועת עזה, כן? בוא נראה מה הם אומרים על זה. ההסכם בעזה תקוע, כן. למה? בגלל נתניהו והבחירות. נעשה ניסיון להציב את אורך דינו של טראמפ בראש המסע ומתן עם ראש הממשלה על התוכנית. האחראי הנוכחי אינו נחוש. זיני ובינדר באו להציג חשדות ביטחוניים בנוגע לחמאס, אך אנשי מועצת השלום לא הופתעו מהם. למועצת השלום, כך לדברי המקור, אין ספק כי גישת ישראל... טוב, אמרתם את זה 4 פעמים בכל מיני גרסאות שונות, שזה בגלל הבחירות. ובקיצור, הכל תקוע. כל הסיפור של מועצת השלום וזה. עדה יונת הלכה לעולמה השבוע. קלת פרס נובל. כן, הישראלית. יהי זכרה ברוך. יש פה קריקטורה של בידרמן. איי, איי, איי. גוטליב אומרת, זה ככה, קודם כל, מה רואים בקריקטורה? רואים את טלי גוטליב, כן? יושבת, מנורה מעליה, ועוד אוטוטו שמים לסק על הראש, ועומדים שם שניים, אחד מהם לא רואים אותו, רק רואים... שעל החוצה שלו כתוב שבק, וכתוב, יש לך דש משקמה אשתי. כן? וגוטליב, ויש פה ציטוט, גוטליב, אם הליכוד יקבל 19, אני אגמור במרתפי השבק. טוב. 19 מנדטים. אז עכשיו היא בכלל בזה, אני לא יודע, זה לא רלוונטי. היא בעוצמה יהודית. טראמפ רוצה לסיים את המלחמה, אבל איראן, לא ברור אם איראן מסוגלת. זה על העניין הזה. כן. יוצא להשתלט על רכס עלי טהר, גם זה כתוב פה, גם זה דיברנו על כך. בימי הגסט וטראמפ נהפך הצבא הכי חזק לנושאת מטוסים שחוקה. נתנאל שלומוביץ' כותב, מצב נושאת המטוסים לינקולן ואנשי צוותה נעשה סמל למלחמה הכושלת באיראן, הוא מעיד על השבר בצבא חסר הנהגה, בשעה ששר ההגנה אולי כבר נערך למרוץ לנשיאות ב-2028. הוא הכריז השבוע על כוונותו לרוץ, כנראה. שלשום הגיע לינקולן סמוך לתאילנד. אנשי הצוות שלה העבירו 286 ימים רצופים בלב ים, סבלו מחוסר במזון, ועל פי דיווחים, כמה מהם קפצו למים בניסיון להתאבד? מה? אתם יודעים אגב שגלויה סטיינם הלכה לעולמה אתמול. גלויה סטיינם מזוהה יותר מכל אישה אחרת עם הגל השני של הפמיניזם. היא נולדה לאם נוצריה ואב יהודי. טוב, התגובות על פרשת פרח, עוד פעם העניין היומן מסע כתוב פה. הציניות הזו והדרך שבה זה מתואר היא מאוד, מאוד בעייתית. הרג נער בן 16, הצתת בית בניפוס חלונות. המנחלים באים לטיול מסוג פוגרום בעיירה סעיר. תושבים מיידים בהם אבנים לגרשם, ואז נער בן 16 נורא ממרחק למוות. המשטרה עוצרת רק את מיידי האבנים והיורה נותר חופשי. זו הטענה. עוד, הרחק מעיני הציבור, ההפיכה מחלחלת למערכת המשפט הצבאית. זה מדברים על, כן, מקור בצבא מספר שאחד השופטים שקודמו התבטא באופן נחרץ בעד ההפיכה המשטרית. אוי אוי אוי, מה שנקרא. אז אסור כאילו להיות בעד הרפורמה? אסור? מה שקורה במערכת הזאת לא נשאר רק בה, אלא משפיע גם על רבדים רבים בחברה הישראלית. השר קץ ולוין, תרפדו קידומי שופטים בבתי הדין הצבאיים. ככה זו הטענה. הנה עדה יונת, אחרי אלפי כישלונות, היא שינתה כיוון והשיגה פריצת דרך ונובל. טוב, נראה לי שאת זה אנחנו נסיים. וניתן לכם ככה רק בשביל האיזון, כן? את מקור ראשון. ראש מכינת אלי בקריאה לוינטר, אל תיקח סיכון, חייבים לאחד כוחות. חגי סגל כותב לגזור ולשמור, וינטר הבטיח לנהוג באחריות. ערב שנת תשפ"ז, ישראל מסורתית יותר אבל פתוחה בשבת. זה הנתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה. המרחב הציבורי הישראלי נעשה פתוח וחילוני יותר בשבת, למרות שהציבור היהודי, בזמן שהציבור היהודי מגנדה סימנים של התחזקות מסורתית. 20% מהקניונים ומרכזי הקניות פעלו ב-2015 לעומת 26% ב-2026. כן, פועלים בשבת, כן? אגב, קפה הסמטה, שמעתם שקפה הסמטה הודיע שהוא לא, שזהו, הוא לא מפסיק לפעול בשבת, אין להם כוח כנראה לכל הסיפור הזה. שיעור היכלי התרבות והתיאטראות הפתוחים בשבת גם כן עלה, גם המוזיאונים, כמעט כל בתי הקולנוע נשארו פתוחים. למרות זאת, יש ירידה בהיקף הפעילויות שיהודים מקיימים בשבת. גם פחות יוצאים לבתי קפה, למסעדות, פחות קונים מזון וכו'. שומרי הזמן הבינלאומי מייצים את ביטול השנייה המעוברת, כדור הארץ מסתובב מהר מדי. כל אחד במה שמטריד אותו, כן? שי רוזן. אחרי יותר מחצי מאה, העולם עשוי להיפרד מהשנייה המעוברת, תוספת שנייה בכל כמה שנים להתאמת הפערים בין הזמן האמיתי לזמן שמציג השעון. עוד, אחזור רגע למציאות. מבצע מיוחד שנערך בלילות האחרונים בעיר שכם וסביבותיה, חשפו כוחות צבא, משטרה ושבק תשתיות ששימשו לייצור והחזקת אמל"ח. בפעילות נתפסו עשרות מכונות ושמונה סדנאות ששימשו להכנת רובים וכלי נשק נוספים. וואו, 11 חשודים נעצרו והועברו לחקירה במשטרה, כן. סערת הפרמדיקית בנמר, בישיבות מגבים את הלוחמים שהיו במצב בלתי אפשרי, הרב סתיו נגד הרבנים שהתערבו. שבוש צוהר אומר, רבנים מנצלים זאת להגברת המתח, זה חוסר אחריות וכפיות טובה. מראים פה תמונה של הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, בישיבת ההסדר בירוחם בשבוע שעבר, הוא התחייב ששומר הלכה יוכל לשרת על פי ההלכה. יש פה עוד ציר הרשע, אנחנו עוד נדבר על איראן, יש הרבה כתבות על המצב באיראן. מה זה? יש פה כל מיני מודעות של לקראת הבחירות, חשבתי להקריא אבל נוותר על זה, מלא, כן? מהירים פי שניים ובאלפים, רוסיה מכה באוקראינה בכתבמי סילון. האיום החדש ממוסקבה מאתגר את מערכות ההגנה של קייב. זלנסקי מתחנן לטילי ירות. כן, במהלך אוגוסט לבדו שגרה רוסיה יותר מ-2,800 כתבמים בעלי מנועי סילון, שמסוגלים לטוס במהירות כמעט כפולה מזה של הדגמים הישנים. בקייב מעריכים כי מוסקבה מסוגלת לייצר עשרות אלפים מהם בשנה. וואו. חוות דעת משפטית, כך נאבק באיראן בטריבונלים הבינלאומיים. חוקרי פורום קהלת בנו אסטרטגיה מדורגת לתקיפת טהרן בבתי הדין בעולם ומדגישים, העניין הוא שינוי הנרטיב. או, מישהו התעורר. ארצות הברית מנצחת במערכה בהורמוז, אך כל יום שעובר מרמז שההסלמה בדרך. מנופי הלחץ האיראנים במפרץ הפרסי נשחקים, המשטר בטהרן מחפש טקטיקות חדשות להכאיב למערב. ותרופות ההרזיה יכולות להאט את תהליך ההזדקנות, לפחות באחברים. החומר הפעיל בויגובי או אוזנפיק העריך את חייהן של אחברות מעבדה מבוגרות. שמעתם? מי שלוקח אוזנפיק או לוקחת יכול להעריך לך את החיים, ככה אומרים. טוב, יש פה על סיורי סליחות בחיפה ועוד כל מיני, אבל אני, בזה אנחנו נסיים לפחות את החלק הזה. וואו, כבר כמעט 6:32, אנחנו נצא להודעות ונחזור עם שיר מאוד מיוחד של הרכב שנקרא זושה יחד עם עקיבא. בקיצור, יש למה לחכות.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: ראש השנה, בשישי, ערב ראש השנה ב-4 אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
4: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים, של הסתוגת, ולילך.
3: דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תפשין פייזיין, בגלי צהל.
5: יוצאים מה בית להגן על הבית.
6: אמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
7: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים לא. שגם הקריבו בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.

0: נהדר, נכון? זושה הם צמד חסידים מארצות הברית, איפשהו בארצות הברית, והם פה, הם היו בארץ לא מזמן. אפשר לראות אותם ברשתות החברתיות, אני עוקב אחריהם ברשתות החברתיות כבר כמה שנים, שנה אולי, והם, את זה הם ביצעו יחד עם עקיבא, ממש טובים. זושה קוראים להם. טוב, אנחנו רוצים עכשיו ללכת למוספים, אבל לפני כן, לפני המוספים, אני לא יכול להתעלם מהדבר הזה. שימו לב, בן כספית מראיין את הדוקטור רות בר, הגיבורה בעל כורחה של פרשת הקלטת הלוהטת, מספרת על יחסיה עם בנימין נתניהו ועל בנייתו כמותג פוליטי ועל מאפייני מכונת הרעל. הוא הבין שכדי לשרוד הוא חייב לחלק את העם לשני מכונות מקוטבים ועשה זאת. האם זו מסקנה שלה מעכשיו או... מעניין. בכל אופן, הכותרת, הדבר הראשון שהבחנתי בו אצל ביבי היה תחושת העליונות הקיצונית שלו. זה מה שהיא אומרת. בוא נראה רגע. יחסים מסוכנים, זו הכותרת, אוי אלוהים. היא אומרת, זה רעיון עיתונאי ראשון אי פעם, כן? היא הוציאה ספר המרכז את תובנותיה המקצועיות, מוח תחת השפעה. אבל כאילו מה מעניין? מעניין את כולם. הקשרים שלה עם נתניהו, נכון? אז היא אומרת שראש הממשלה בתחילת דרכו כבר אז זיהיתי חולשה באכפתיות, בקשרים אישיים ובאמינות. היא אומרת שמבחינתו הוא מעל כולם, כולל נשיא ארצות הברית. מכונת הרעל, מטרגטים מטרה ומתחילים לקטוש אותה, וזה לגמרי מדעי. היא גם מסבירה מנוע נתניהו רץ לטלוויזיה לשתף על הרומן ביניהם כדי לקחת פיקוד על האירוע. היא מנתחת, זה ניתוח שלה את ההתנערות שלו מאסון 7 באוקטובר. הבין שכדי לשרוד הוא חייב לחלק את העם לשני מחנות מקוטבים ועשה זאת. טוב, לא חייבים להסכים איתה, נכון? מדברת על החיים בצל מותם של שניים מילדיה בתאונות. הכאב מחיה את האובדן ואנחנו החלטנו להרפות מזה. וואו. טוב, אתה יכול לקחת ערכים מרובד אחד ולשים ליד רובד, לרובד הדומיננטי שלך, להוסיף גוון, אבל לא במקום, ליד. אם למשל גדי יתחיל לדבר עכשיו ביטחון ויזכיר שהוא רמטכ"ל ויתמקד בזה, זאת תהיה טעות. הוא יעזוב את הרובד שבו יש לו יתרון ויכנס לרובד שבו יש לביבי יתרון. טוב, בסדר, ניתוח. אוקיי. אז הקראנו את הדבר הזה בכל זאת. לא התעלמנו לגמרי. יש להם גם, אגב, ידעתם את זה שלארצות הברית יש 40 טריליון דולר חובות? שוב, אני חוזר לנתון, 40 טריליון דולר חובות לארצות הברית, חוב הציבורי המפלצתי שסוחבת אחריה ארצות הברית, סכום שגורר ריבית נטו של קרוב לטריליון דולר. יש פה כתבה במעריב על העניין הזה, איך זה משפיע על המשק הישראלי ועל הכלכלה וכו' וכו'. הלאה. בידיעות אחרונות, קודם כל יש מוספים ענקים של, של שבעה ימים, שני מוספים, יותר מ-200 עמודים. יש פה פרויקט מיוחד מקסים של תינוקות הנובה, שורדי ושורדות פסטיבל הנובה שהביאו ילדים לעולם, חלקן היו באותו יום בהיריון, מדברים על הניצחונות הקטנים שאחרי הטבח הגדול. יש פה תמונות של תינוקות, זה תמיד משמח, נכון? לראות תינוקות ככה מחייכים על המסך. זה בעיקר בנות, אני חושב, פה בתמונה. ובמוסף השני, באותו שבעה ימים, כתוב על איך זה מרגיש להיות לוחם מוסלמי בצהל. ההתנגדות בבית, החשש לפגוש בן משפחה באיוש, ולמה אין להם שום בעיה לשיר את התקווה. לוחמת ושני לוחמים מוסלמים מספרים, כך נראה השירות הקרבי שלנו. סמל ה' שמשפחתה באיוש ביקשה לכנס את הפלוגה שלה והסבירה להם מה זה להיות מוסלמית בצהל, ושערבי זה לא בהכרח מחבל. סמל מ' מתגייס לצנחנים למרות התנגדות משפחתו, והיום חברו הטוב הוא חובש כיפה אוהד ביתר. סמל ר' הוא בכלל חולם לצאת לקצונה. היא אומרת כך: אני מתפללת שהלוואי ביום אחד כל הבנות המוסלמיות יתגייסו, כי זה יעשה להן רק טוב. הן חיות פה, מקבלות את כל הזכויות כמו כל אזרח אחר. לא בא לך להתגייס, מה סלמה, אין לך מה לעשות פה. סמל ריש מגיע ממשפחה של משרתים, אחיו הגדול לוחם במגב. לפני הכל זאת גאווה גדולה בשבילי לשים מדים. בשבעה באוקטובר הייתי רק בכיתה י'. התחננתי לאחי הגדול לקחת אותי איתו למלחמה, כי מאוד רציתי לצאת ולהיכנס בהם. סמל מם, לוחם בצנחנים, אמא שלי שאלה אותי בחשש, מה תעשה אם תתקל בבן משפחה שם? תפעל נגדו? אז מה באמת תעשה במצב כזה? שואלת אותו הכתבת. אם אני רואה חשוד או שיש מצב של סכנת חיים לי או לצוות שלי, אני יורה בלי לחשוב פעמיים. אני לוחם, בסופו של דבר אין שום התלבטות. הם אומרים צריך להיות חוק גיוס חובה לכולם, או שירות לאומי. מעניין הדבר הזה בעיניי. מאוד אפילו. טוב, נמשיך עם משהו אחר. רגע, שאנחנו לא, ניקח אותו מהכותרות של ידיעות אחרונות. אתם יודעים שארבעה אנשים נרצחו בנצרת יומיים האחרונים? ביום רביעי בערב היו שלושה שנרצחו, שניים, אחרי זה עוד אחד, ואתמול היה עוד אחד שנרצח. ארבעה בני אדם. לא הגיוני שיחיה פחות בגלל שנולדתי בנצרת, אומר מנהל בית החולים האנגלי, הפרופסור פייד חכים. אל מול גל האלימות הגואה בעיר, מחסור בתקציבים, בית החולים האנגלי בנצרת נלחם על בריאות תושבי הגליל. אומר, אנחנו יכולים להיות מאיו קליניק ואפילו יותר. מעניין מאוד הדבר הזה, גם הבחירה להתמקד במקצועיות, כן? אבל ארבעה הרוגים, ארבעה נרצחים בתוך יומיים, זה באמת מפחיד. הכותרת היא, כן, לא הגיוני שיחיה פחות בגלל שנולדתי בנצרת. מעניין. טוב, יש פה גם עודד שלום, אנחנו עדיין בידיעות אחרונות, עודד שלום, שהוא תמיד מעניין, כי הוא יוצא לשטח והוא מדבר על מה שקורה בקוסרה, כן? והוא יש איזה בחור שהוא אבו רידה, לואי אבו רידה, הוא בעלי הבית הנצור, והוא מנופף בדגל ארצות הברית על הבית שלו, כי זה מה שעוזר לו בעצם, כן? כנראה. אני מקווה שבית המשפט יעזור, שאמריקה תפעיל לחץ שמשהו יקרה, אומר הבעלים בשיחת טלפון מגג המבנה הנצור. יותר משלושה שבועות מטילים פורעי גבעות וחיילי צהל מצור על בית משפחת אבורידה בכפר קוסרה. גם הסיפור העולמי לא מצליח לפרוץ אותו. המטרה כרגיל היא להמאיס את חיי התושבים ולגרום להם לעזוב. זו הטענה. אני רוצה רגע ללכת לעניין אחר שמצאתי בשני עיתונים, גם בגלובס. בגלובס יש ככה, בגלובס אנחנו יודעים שתמיד מעניין, אבל בגלובס יש את התת אלוף שמקים קיבוץ חדש, כן? אחרי 32 שנה בצהל, כשהוא במסלול ישיר לקבל אלוף, תת אלוף גל שוחמי החליט להשתחרר ולהגשים חלום ישן, אז הוא הקים קיבוץ ארבעה עשורים אחרי שנוסד פה היישוב האחרון מהסוג הזה. בשנה הקרובה יעברו לשם המשפחות הראשונות, וגם שיתופי הפעולה העסקיים שיממנו את חייהן כבר נרקמו. החזון לעשות מיליארדים שיתחלקו בין החברים. לא, באמת, זה לא... זה החזון. יהיו פה חילונים ודתיים והם יצטרכו לחיות יחד. זה כשלעצמו גורם מסנן. זה באזור תל ערד, כן, הדבר הזה. מדבר יהודה, אזור תל ערד, שעת בין ארבעים, השקיעה צובעת את הדיונות הצהובות בגווני כתום ואדום עזים. הנוף דומם, רק חול ואבנים. על אחת הגבעות מתארגנת קבוצה של אנשים. רווקות ורווקים בני 23-24, משפחות צעירות עם ילדים קטנים שמשחקים בחול, גרושים בני 40 פלוס וגם בני 50-60, דתיים וחילוניים, רוחניקים, אנשי צבא במילואים והייטקיסטים, כולם עסוקים בהקמת אוהלים, פתיחת שולחנות לאוכל, פריסת מחצלות וסידור בולי עץ למדורה. כל זה לקמפינג המשותף שמחכה להם בסוף השבוע הקרוב. הם חברי גרעין, יחד אדם ואדמה. נהדר הדבר הזה, נכון? שאתה שומע, בכל זאת, החזון. החזון לעשות מיליארדים, אולי החזון הוא... בוא נקרא עוד קצת. בכל תפקיד בצבא אמרתי לעצמי שזה האחרון. לפני כמה שנים הבנתי שאני לא יכול לספר לעצמי את הבלוף הזה יותר. אני כבר בגיל שאני לא רוצה לדחות את הקץ. לא יכולתי לחשוב שאני רק איש צבא. נכון להיום רוב מה שהקיבוץ ייצר יהיה משותף. נקים תאגיד בבעלות של החברים שיהיו בעלי מניות בתוכו. השכר עצמו יהיה דיפרנציאלי וכל אחד יקבל תמורה בהתאם לעבודה שלו. בהמשך נקבל לחלק דיבידנדים, אבל הקיבוץ לא מושתת על האמירה כל אחד, נכון, תורם כפי יכולתו מקבל כפי צרכיו. זה בדרך כלל טוב. חתמנו כבר על הסכמים, חברות רציניות. בקיצור, לא בדיוק קיבוץ כנראה, אבל איזשהו יישוב חקלאי, כן? מעניין, באמת מעניין. אבל רציתי להגיד לכם שיש עוד אחד, עוד... קיצור, מצאתי עוד כתבה בעיתון אחר. הנה, בישראל השבוע, כאן נגור. על גבול ירדן בלב הבקעה קם מושב חקלאי חדש, ביטרון כנראה. עם העלייה לקרקע פגשנו שם את התושבים הראשונים שנחושים להגשים את חזון ההתיישבות והביטחון של בן גוריון. לא פחות. פשוט נהדר באמת לשמוע עליה. האנשים מן הבקעה. ההתיישבות היא לא רק ביטחון, היא חקלאות, תפיסת אדמה והרעיון הציוני. אבל במה שעברנו פה בשנים האחרונות היא קודם כל ביטחון. אורי ספיר מהשומר החדש אומר, אנחנו לא מסננים אנשים לפי השקפתם, זה הדבר האחרון שמעניין אותנו. כל החלוקה הזו, אחרי שנלחמנו ביחד, לא תורמת לשום דבר. פשוט נהדר, באמת, לשמוע גם על זה וגם על זה. אתם רואים, גם אנשים עושים דברים מתוך אידיאלים, שזה מאוד יפה לשמוע. אמרתי לכם קודם שכל העיתונים מלאים בסיפורי איראן, נכון? אז גלובס, הכותרת שלו, אין לנו כסף לאוכל. עשרות שיחות שניהל כתב גלובס עם אזרחים איראנים, חושפות מציאות של רעב, תורים לדלק וקריסה כלכלית מתמשכת תחת סנקציות ואינפלציה דוהרת. עובדים 18 שעות ביום ולא מצליחים לקנות אוכל, הם אומרים תושבים. מרים בת עיר 40 מהעיר תבריז, פקידי הממשלה מצאו תירוץ. בכל פעם שמשהו מתייקר אומרים שזה בגלל המלחמה, אז אל תילחמו, אלה אנחנו שמשלמים את המחיר. מאדי, תושב כפר, אומר, בגלל תנאי המלחמה יש מעט עבודה, כרגע אין לי בכלל מוצרי מזון בסיסיים, אין שום דבר לתת לילדים, אנחנו זקוקים לעזרה. ספירה אומרת, ממחוז חולסטן, צמצמנו את הקניות שלנו למוצרים הבסיסיים בלבד, מזון ותו לא, כשכל היתרה, אם יש בכלל, מופנית להוצאות רפואיות. טוב, יש פה... המצב גרוע, מאז שפרצה המלחמה אף אחד לא מצליח לעמוד בהוצאות, העסקים והפרנסה של כולנו מושבתים או נפגעו. אנחנו בקריסה וזה המעט שאני יכול לתאר. אנחנו טובעים בעוץ מאז פברואר. בבוץ מאז פברואר, קשה לשרוד ככה. טוב, זה זה העניין הזה. מה עוד יש לנו פה? יש ככה בגלובס גם בכותרות, יש להם נלחמים על הפרנסה, על העמותה שמסייעת למילואימניקים להציל את העסק. אני פשוט לא יודע, אני ממש אוהב את זה שאנחנו שומעים את הסיפורים האלה על הציונות ועל הערבות ההדדית ועל זה שהחברה האזרחית באמת פועלת אצלנו. אולי גמרו כבר הבחירות ונפסיק לשמוע כל היום על הפוליטיקאים, על הריבים שלהם. עידו מאיר עשה מעל 200 ימי מילואים במלחמה. כשחזר הביתה, ההכנסה שלו ירדה לאפס. הוא החליט שלא לחזור להיות שכיר. לאחר ליווי עסקי צמוד עם יועצת, הוא מעסיק היום 3 עובדות וזוכה במכרזים ציבוריים. יש משהו מאוד משמעותי בזה שאתה לא לבד. התחלתי לפתוח את הראש, לבדוק שיתופי פעולה, לא לחכות שהלקוח הגדול ייפול מהשמיים. אתה מתחיל לאסוף עבודה מפה ומשם, וכל הזמן מכוון למשהו יותר גדול. הוא עצמאי בתחום המערכות הסולריות. אתה מתחיל לשאול את עצמך אם יש בכלל טעם לשמור על העסק. הקים את הכל מחדש מאפס. רצינו לקרוא לכם עוד מלא דברים, אבל נקרא לכם כך על זה. שני סיפורים. אחד, בצעד חריג הולנד מסיטה 86 טונות זהב מארצות הברית ומקנדה. כן, הבנק המרכזי של הולנד הודיע כי העביר 86 טונות מערוץ עתודות הזהב שלו מארצות הברית וקנדה ללונדון בנימוק של אי שקט גיאופוליטי הולך וגובר. מעניין, נכון? אנו מניחים שלעולם לא נזדקק להשתמש בזהב, אך בכל זאת יש צורך לחזק את החוסן וההיערכות שלנו. ועוד, יש פה כתבה נהדרת של ערן אפרת שכותב על האבולוציה שעברה למצב טורבו, מה עושה העיר לבעלי החיים שבה, והוא מספר באמת על השינוי בין הציפורים, איך הם השתנו וכו'. למשל, ציפורים, העיר מקום רועש, נכון? ציפור ששרה בתדר נמוך פשוט אינה נשמעת, לא מצליחה למצוא בני זוג או להזהיר מפני טורפים וכו'. ציפורים מסוימות, כן, שינו את מיתרי הקול שלהם, עברו לשיר בתדרים גבוהים וחזקים בהרבה. ציפורים אחרות כמו אדום החזה בחרו בפתרון קיצוני עוד יותר, הן שינו את שעות הפעילות שלהן והפכו לזמרי לילה קפואים השרים באחת בלילה כשהרחובות שקטים. סנוניות מצוקים לאורך תקופה של 3 עשורים הפכו את הכנפיים שלהם ליותר קצרות ועגולות כדי לקבל כושר תמרון רב יותר, ועוד ועוד ועוד. מה שלא כל כך נעים לשמוע זה שהחרקים שחיים בקרבנו פיתחו עמידות פנומנלית לחומרי הדברה כימיים תוך דורות ספורים, כן? למשל אש, כן? אתם מכירים את זה שנמשך כמו אש לאש? כן? אז מסתבר שאשים עירוניים, לעומת האשים הכפריים, פשוט איבדו את המשיכה התורשתית לאור, הדחף הפיזיולוגי העתיק לעוף לעבר האור, פשוט נעלם, מכיוון שמי שנמשך לאור לא שרד כדי להביא צאצאים. נהדר, שווה לקרוא. היו לנו עוד מלא דברים שרצינו לספר לכם, אבל אנחנו לא נספיק. זהו, סיימנו, נגיד תודה לעידן עיני, תודה לכם, מיד אחרינו נורית קנט איתי כאן עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו מסיימים עם שיר במהדורה, שיר, כן, מפרס לבן, הנה. הוקלט למצעד השנתי של גלגלץ, וזה ג'ימבו ג'יי יחד עם שולי רנד בדבר הנהדר הזה. שיהיה לכם סוף שבוע נהדר. ליטר.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ארוכם

0: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
3: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
4: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
3: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום ב-2 אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת לחגיגות, וב-6 מילים ומנגינות. חווה אלברשטיין מארחת את שלום חנוך. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
5: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.

0: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: ארבעה נרצחים בנצרת תוך 24 שעות בלבד, כאן יעל חדד. מחמוד ביאטרה כבן 30 נרצח אמש בעיריות בנצרת, והוא הנרצח הרביעי תוך יממה בלבד בעיר. שלשום שלושה גברים נרצחו תוך שעות ספורות במסגרת מה שנראה כמאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בנצרת.
2: נמשך גל מעצרי האלימים הקיצוניים ביהודה ושומרון, כאן עיינה בנדרת. המשטרה מעדכנת על חמישה חשודים שנעצרו לאורך אתמול, כאשר אחד מהם נעצר בחשד למעורבות בפרעות בקוסרה, שניים נעצרו בנתב"ג בדרכם לאומן, חייל בסדיר נעצר בשיתוף פעולה עם המשטרה הצבאית, בתלינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים, נעצר בצפון הארץ בעקבות הפרה של צו ההגבלה המנהלי שהוצא נגדו, חודש בלבד לאחר שחרורו ממעצר.
3: משרד החקלאות הודיע על איסור דייג מול חופי אשקלון בעקבות ריסוס האצות, כאן עינף קרנר. לאחר שבוצע טיפול בהתרבות אצות בים התיכון באמצעות חומרי הדברה רעילים סמוך למתקני ההתפלה בדרום, משרד החקלאות הטיל בהמלצת משרד הבריאות איסור זמני על דייג מאשקלון עד גבול רצועת עזה למרחק של 10 קילומטרים מערב מקו החוף. במשרד הבריאות מדגישים כי אין השפעה על מי השתייה או על צריכת דגים המצויים כעת בשווקים. איסור הדייג במרחב יישאר בתוקף עד יום שני בשבוע הבא.
4: היום צפויה קלה בעומסי החום, יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. עם התחזית כאן אומרי לזרוב. היום יום שישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר יום שבת, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם דורית קנטי.
0: שלום לכם, 7:02 בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, בוקר יום שישי. אנחנו פותחים בניסיון פיגוע בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים הלילה. מחבל ניסה לדקור שוטרי מג"ב שהיו במקום, הוא הצליח לפצוע אחד מהם והוא במצב קל, לאחר מכן המחבל נוטרל. כתבנו בבירה, נועם נקש, מצטרף אלינו עם הפרטים, שלום נועם.
6: שלום נורית, זה קורה בשעות הלילה כשמחבל חמוש בסכין, תושב מזרח ירושלים, כבן 33, מגיע לאזור שער שכם בירושלים עם סכין בידו ומנסה לבצע פיגוע נגד שוטרים אגב במקום. אדם אחד נפצע באורח קל מהדקירה והמחבל נוטרל במהירות בידי השוטרים ומותו נקבע במקום. מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום פלד, הגיע לזירה לאחר מכן ושיבח את הלוחמים שביצעו את הירי. אז כאמור, פיגוע דקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים, כשאדם אחד נפצע באורח קל והמחבל נוטרל בירי ומותו נקבע במקום.
0: תודה נועם, ועכשיו לזירות פתוחות אחרות. מחבלים ירו לעבר כוחות צהל ברצועה, אין נפגעים, החיילים שהו בצד הישראלי של הקו הצהוב, וצהל הגיב בתקיפה של חיל האוויר. בתוך כך נמשכת מתיחות מה מול איראן, אחרי ששר הביטחון קץ אמר כי תקיפה איראנית תשחרר כל רסן ישראלי, גם על מתקני האנרגיה ברפובליקה האסלאמית. היא אימה כי אם ישראל תתקוף באופן נרחב ברכס עלי טייר שבדרום לבנון, היא תגיב בהתאם. עכשיו אנחנו עם פרשננו ענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, שלום שלום.
7: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תראה, אתמול פתאום רכס עלי טהר חזר לכותרות, לא הרבה זמן אחרי שהאיראנים איימו שאם ישראל תפעל שם הם יגיבו בעוצמה, ישראל מודיע, דבר צהל מודיע בהודעה קצת עמומה על השלמת ההשתלטות על האזור וזהו. כלומר, מה פתאום צהל אתמול התעורר מיד אחרי שהאיראנים...
7: אז זהו, תראי, הסמיכות פה היא סמיכות, בואי נגיד כך, שמעלה קצת סימני שאלה. האיראנים, על פי דיווח שהיה ברויטרס במהלך השבוע, העבירו איום לקרוך שוב בין הזירות. כלומר, שאם הפעולה הישראלית בעלי טייר תימשך, האיראנים רואים את עצמם או מאיימים לפעול נגד ישראל. לא הייתה תגובה לזה בזמן אמת, אבל פתאום אנחנו רואים את ההודעה הזאת על סיום הטיפול בתשתית ושליטה מבצעית ברכת. זה לא שצהל נסוג. צהל נמצא שם וצהל ימשיך להיות שם, והשאלה היא, האם ההודעה הזאת יצאה כדי, אולי בלחץ אמריקני, כדי להוריד את האיראנים מהעץ? כך או כך, אני מאוד מקווה שזה לא יצא בגלל לחץ איראני, אלא באמת הודעה של צהל על כך שהוא סיים לפעול ברכס הזה. עכשיו, איפה יהיה המבחן, נורית? המבחן יהיה בפיצוץ עצמו. אנחנו מדברים על שני מתחמים תת-קרקעיים עצומים שאיראן בנתה. איראן בנתה אותם ברכס הזה כדי לאפשר לחיזבאללה לנהל את מה שהוא תכנן בזמנו, מבצע לכיבוש הגליל, כשיש שם ממש בור תת, משנה יש את הבור בקריה הישראלי, בנו לחיזבאללה בור. עכשיו, השאלה היא האם ישראל תלך עכשיו השבוע הזה ותפוצץ את זה, את המערכת הגדולה מאוד הזו של המנהרות, כדי לומר אנחנו לא חוששים מהאיום האיראני, או אנחנו נמתין ושוב נראה שהפיצוצים האלה יהיו רק כאשר תהיה איזושהי הפרה של חיזבאללה כתגובה. ישראל, עקרונית אני אומר, נמנעת מהפיצוצים הגדולים האלה כדי לא להביך כביכול את הממשל בלבנון, והיא עשתה את זה ככה, את יודעת, בזהירות רבה תמיד ובשקט, כדי לא להביך את הלבנונים ולא לעורר את האיראנים. וזה יהיה המבחן בשבועות הבאים, האם ישראל תלך למהלך הזה מתוך אמירה חד משמעית, אין יותר חיבור זירות.
0: אבל אמיר, שם ברכס הזה היו נצורים, לוחמים, מחבלים של חיזבאללה, וגם קצינים של משמרות המהפכה, לא?
7: אז זהו, בסופו של דבר לא. לא היו שם קצינים, עלי, בנו לחיזבאללה בור. עכשיו, השאלה היא האם ישראל תלך עכשיו השבוע הזה ותפוצץ את זה, את המערכת הגדולה מאוד הזו של המנהרות, כדי לומר, אנחנו לא חוששים מהאיום האיראני, או אנחנו נמתין ושוב נראה שהפיצוצים האלה יהיו רק כאשר תהיה איזושהי הפרה של חיזבאללה כתגובה. ישראל, עקרונית אני אומר, נמנעת מהפיצוצים הגדולים האלה כדי לא להביך כביכול את הממשל בלבנון, והיא עשתה את זה ככה, את יודעת, בזהירות רבה תמיד ובשקט, כדי לא להביך את הלבנונים ולא לעורר את האיראנים. וזה יהיה המבחן בשבועות הבאים, האם ישראל תלך למהלך הזה מתוך אמירה חד משמעית, אין יותר חיבור זירות.
0: אבל אמיר, שם ברכס הזה היו נצורים, לוחמים, מחבלים של חיזבאללה, וגם קצינים של משמרות המהפכה, לא?
7: אז זהו, בסופו של דבר לא. לא היו שם

0: ישראל תלך למהלך הזה מתוך אמירה חד משמעית, אין יותר חיבור זירות.
1: אבל אמיר, שם ברכס הזה היו נצורים, לוחמים, מחבלים של חיזבאללה וגם קצינים של משמרות המהפכה, לא?
0: אז זהו, בסופו של דבר לא, לא היו שם קצינים. אגב, אני יכול להגיד לך שלפחות לי, די מהר היה ברור שאין שם, אבל היו עוד דיווחים אחרים, ואמרתי, אני צריך לבדוק את עצמי, אולי אני טועה ואחרים לא, בדיעבד לא היו שם. בדיעבד לא היו שם קצינים כשהם קצינים איראנים, היו אך ורק פעילים של חיזבאללה.
1: זאת אומרת שהפנייה האיראנית היא שוב ניסיון לכרוך זירה בזירה, ובעצם לאיים שכל צעד ישראלי קיצוני מבחינתם בלבנון, מול חיזבאללה, הם יגיבו.
0: ממש כך. זה ניסיון נוסף לכבול את הידיים של ישראל בלבנון. יש לחץ גדול מאוד בחיזבאללה. חיזבאללה, בואי נגיד כך, לא הצליח לעצור את המכבש הישראלי באלי טייר. ישראל המשיכה בפעולה עצמה, ועכשיו זה ניסיון נוסף שלו, כביכול לכרוך בין הזירות כדי להוריד את הצעד הצבאי הישראלי. באיזשהו מובן צריך להגיד, זה כן מצליח לו. עובדתית, ישראל לא תוקפת, לא בבקעת הלבנון ולא ברובע הדחיה בביירות, אלא אך ורק מגבילה ותוחמת את הלחימה לאזור רכס אלי טייר. ועכשיו שאלת השאלה, אוקיי, אם הלחימה אכן הסתיימה וההשתלטות הישראלית היא מוחלטת באזור הזה, לאן הולכת מכאן, נקרא לזה ככה, המלחמה או השהות של צהל, כן. בתוך לבנון, לא ברור.
1: עכשיו, אני רוצה לעבור איתך לדרום, בעצם לרצועת עזה, במהלך הלילה, היה ירי בעצם אל כוחות ישראלים בידי מחבלים של חמאס. הישראלים היו בצד שלהם, של הקו הצהוב, וצהל הגיב בתקיפה. אנחנו שומעים יותר ויותר על תקיפות וחילופי אש בעזה.
0: תראי, קודם כל צריך להגיד, זה ירי שהוא מבחינת ישראל, הוא, לא היו נפגעים, אבל זה מדרון חלקלק. ישראל הגיבה בתקיפה אווירית בתוך הרצועה עצמה, היו שתי תקיפות לדעתי, אחת בסג'איה ועוד אחת באזור אלבורג', תקיפות מן האוויר. אני לא יודע אם זה מה שיעביר את המסר. מבחינת ישראל, המדיניות הייתה שתשים אליו, ישראל ממשיכה בתקיפות ברצועה לכל אורך השבועות האחרונים, אבל זה חלק מהעניין של קודם כל, להרגיל את המצב של שימור איזושהי שגרת אש מבחינת ישראל, ומה המטרות? המטרות הן מחבלים של חיזבאללה, חלקם פשטו בשבעה באוקטובר, אחרים היו מעורבים
1: של חמאס.
0: צודקת, של חמאס, טעות פרודיאנית, טוב, היינו בצפון. וכך שמבחינת ישראל, היא ממשיכה בתקיפות שלה. השאלה היא, האם הירי הזה שהיה הלילה, הוא נקרא לזה כך, עוד שלב במדרון חלקלק, או אירוע חד פעמי, בהכירנו את הרצועה, אין אירוע חד פעמי ברצועה, עיני ערך העפיפונים, עכשיו אנחנו מדברים על ירי, התגובה הישראלית, בואי נגיד כך, היא תגובה שהיא לא חריגה, כך שאני לא בטוח שאנחנו רואים כאן איזשהו ניסיון של ישראל להעלות את רף התגובה, כדי לומר הצד השני, אנחנו לא נסבול את המדרון החלקלק הזה שוב.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
0: שלום נורית, שבת שלום.
1: עכשיו אנחנו עם דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי, במכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהיה ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באגף המודיעין, שלום.
2: בוקר טוב.
1: אז בוא אני חוזרת אחורה איתך לדברים שדיברתי עליהם עם אמיר בנושא לבנון. איך אתה מנתח את ההודעה של צהל דווקא אתמול שישראל השלימה בעצם את ההשתלטות ברכס אלי טייר? היא כרגע אוחזת שם, יש לה שליטה מבצעית, וזה לא הרבה זמן אחרי שהאיראנים פרסמו את האיום שלהם נגד פעולה ישראלית שם.
2: כן, צריך להגיד קודם כל שהאיראנים לא באמת פרסמו שום הודעה רשמית בנושא אלי טייר. זה פשוט היה מידע שלכאורה עובר דרך האומנים והאמריקאים לישראל. ואני לא בטוח שזה היה איום איראני. כלומר, כשהאיראנים רצו לקבוע כונסים קמים אדומים לגבי הפעילות הישראלית בביירות בדחיה, הם תחו ודאגו גם להציר על כך. כן. רק אתמול הרעיון שמזכיר מצב ביטחון לאומי, מרסל רזאי, שהוא ממעשה לא הזכיר את אלי טייר בכלל, ולכן אני לא יודע אם היה מסר, אבל לפחות ברמה הפומבית אני לא חושב שהאיראנים שמו שום תקווים מדומים בהקשר הזה, ולכן אני לא בטוח שיש קשר בין ההודעה הישראלית לאיזשהו סוג של איום שהגיע מאיראן. תוכן שיהיו פה שיקולים אופרטיביים, שיקולים מדיניים בהקשר הזה. צריך גם לזכור שבמקביל ישראל שחררה מספר לבנונים שהיא יצרה, ויתכן שכדי לאזן אל מול השחרור הלבנון,

0: ישראל רצה להראות שהיא גם פועלת, ממשיכה לפעול בלבנון, לכן אני לא בטוח שזה קשור באופן ישיר לאיזשהו איום איראני שהגיע או לא הגיע.
1: ואיך בעצם שאל אמיר בהמשך השיחה שלי איתו, אם ישראל עכשיו, היא לא תוקפת לא בדחיה ולא במקומות אחרים, היא מתרכזת באזור הזה של רכס עלי טהר ומנסה לדחוק את חיזבאללה צפונה, לאן הולכת השהות הישראלית בלבנון?
0: זו שאלה מצוינת, כי מצד אחד ישראל הבטיחה לממשל האמריקאי שאין שום כוונה להישאר בלבנון באופן קבוע, ומצד שני אנחנו שומעים דיווחים גם על התקבלות ישראלית, אבל גם על הקמתם של מוצבי קבע. אני חושב שדי בטוח להגיד שעד הבחירות ישראל לא תיסוג מלבנון, בטח לא הממשלה הזאת, ומעבר לכך אנחנו גם רואים שהמסע מתן עם ממשלת לבנון יחסית תקוע. ולכן אני מעריך שלפחות כרגע זה נראה שהשהות הישראלית בלבנון בוודאי בצורתה הנוכחית לא הולכת להיות קצרה, אלא ייתכן יותר ארוכה ממה שאנחנו יכולים להישאר.
1: נחזור לאיראן. השבוע שר הביטחון, היה לו שורת אמירות, ישראל כץ, בנוגע לאיראן, זאת אתה יודע, כשעל רקע ככה הסלמה בין איראן לארצות הברית, אחד הדברים שהוא אמר, או השתמע מדבריו, זה שבעצם בחגים יש, שבאים עלינו לטובה, יש פוטנציאל להסלמה, אולי אפילו לתקיפה ביוזמה איראנית כלפי ישראל, כי הם אוהבים לתקוף בחגי ישראל, כך הוא אמר. האם, אתה יודע, למיטב הניתוח הצבאי והמבצעי זה נכון?
0: באנשי של המזרח התיכון, הנבואה ניתנה לשוטים, למדנו את זה כבר על בשרנו, ואני לא בטוח שיש מידע שמעיד על כך. אין ספק שדברים יכולים לקרות במזרח התיכון, אבל כן צריך להגיד וקצת להרגיע בהקשר הזה, כל עוד העימות בין ארצות הברית לבין איראן מרוכז באזור מצרי הורמוז, אנחנו מבינים שהצדדים מנסים לשמור על סוג של כללי משחק, כלומר תקיפות של אמריקאים כנגד אתרים צבאיים בעיקר בדרום איראן, לכן יש יכולתה לתקוף מחליות שעוברות במצרים, ומנגד תקיפות של איראן כנגד בסיסים אמריקאים באזור המפרט וכמובן באזור ירדן. אני לא חושב שיש אינטרס לא לממשל כרגע וגם לא לאיראנים להכניס את ישראל, להפוך את המלחמה לאזורית רחבה יותר, ולאף אחד אין אינטרס בהקשר הזה. שוב, אני לא אומר שדברים נוחים בכל מזרח התיכון, אבל כרגע בניתוח אסטרטגי אין לאף צד אינטרס בהקשר הזה. אני גם חושב שהצרה הזאת היא הצרה שהיא לא משרתת את ישראל, במובן הזה שהיא מוסיפה שמן למדורה למתח מול איראן, ובוודאי הממשל האמריקאי לא רוצה להעביר את המדורה בהקשר האיראני, אני חושב שהוא מתכתב עם הרצון או התפיסה הזאת שנשמעת מישראל, ולכן, אני, שוב, אני לא אומר שדברים לא יכולים לקרות, אבל צריך לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה.
1: כן, עכשיו תראה, אנחנו מקבלים פה ושם דיווחים, קשה לדעת עד כמה זה אמין ומאיפה בדיוק מתקבל המידע הזה, אבל אנחנו כן יודעים חלק מהנציגי הממשל האיראנים כן מתבטאים גם כלפי חוץ על מצוקה כלכלית ניכרת בעקבות, כלומר עלייה של המצוקה הכלכלית שהייתה שם עוד ממילא, בעקבות הדידי הכלכלי שטראמפ מטיל עליהם. עד כמה עד לדבר הזה יש פוטנציאל לדחוק את האיראנים חזרה לשולחן המסע ומתן וגם להתגמש בו?
0: נורית, זו שאלה מצוינת, כי יש איזשהו בלבול, סוג של בלבול אסטרטגי שאני חושב שהוא גם שורר בממשל האמריקאי כרגע. צריך להגיד, הלחץ הכלכלי עובד, זה פחות הסנקציות שהוכרזו באותו דידי על ידי סקוט בסנט, מזכיר האוצר האמריקאי, יותר אותו מצור ימי שבעצם מונע מאיראן לייצא את הנפט שלה, והוא פוגע מאוד בכלכלה שלה, ואין ספק שאיראן גם יצא מהמלחמה במצב מאוד מאוד בעייתי מבחינה כלכלית, לאור הנזקים האדירים שהיא צברה, וכמו שאמרת, בצורה נכונה, היא גם נכנסה למלחמה במצב כלכלי מאוד קשה. ולכן שאנחנו רואים את המדדים הכלכליים הרלוונטיים, האינפלציה, שער החליפין, מצב האבטלה, באמת איראן במצב קשה. אבל צריך להגיד משהו ולהדגיש בהקשר הזה. איראן לא תיכנה, כלומר בהינתן שהמצב באמת ידדר, אני לא חושב שאיראן לפני קריסה כלכלית, כן, אבל בהינתן מצב שבו המצב יחריף, היא תעדיף להסלים ולא להיכנה, כלומר אם הציפייה הממשל האמריקאי, שאיראן עכשיו תעזור שולחן המצב נתן כנועה ותוותר על הגרעין או על הטילים, בגלל המצב הכלכלי זה לא יקרה, איראן מוכנה לוויתורים, מאוד מוגבלים ושלא פוגעים בעקרונות האידיאולוגיים שלה. ולכן אני מעריך שאם הלחץ הכלכלי יישאר כמו שהוא, איראן פשוט תגביר את הפעילות הצבאית שלה ולא תיכנע בשולחן המשא ומתן.
1: אז כשפה בישראל בעצם, אני לא יודעת, בימים האחרונים עלתה איזה, זאת אומרת, השיח הציבורי, שגם לנו יש חלק בו כמובן, לעיתונות ולכלי התקשורת, לפחות בשאלת שאלות, והנה אני שואלת אותך, מדברים על איזושהי הסלמה מחודשת וקרבה, זה יותר איזשהו ניתוח של אולי אפשרות בגלל המצב הכלכלי שלהם שמדרדר והולך, אולי הם יחליטו להסלים. משם זה בא?
0: אני מניח שכן, יש גם, צריך לא להתעלם העובדה של אינטרסים פוליטיים, יש גם מסוים שעדיף להם שהשיח יהיה על איראן, עדיף להם שהשיח יהיה על סוגיות ביטחוניות ולא כלכליות החברתיות, ולכן אי אפשר להתעלם גם מזה. שוב, צריך להגיד...
1: כלומר, אתה אומר בעצם שחלק מהאמירות והאיומים והצהרות, לפחות הפוליטיות, נועדו ללבות שיח על הדבר הזה, אולי כדי לא לדבר על דברים אחרים, אולי כדי, כן, להציט איזה גלגל שלג?
0: אני חושב שמתראות אלות הפוליטיקה הישראלית, אני אתפלא אם זה לא כך. אז שוב, אני לא אומר שדברים לא יכולים לקרות, כי באמת אנחנו, שוב, במזרח התיכון בטח השביעי באוקטובר, אבל עדיין צריך להדגיש, בנקודת הזמן הנוכחית, אין אף אחד מהגורמים שמעורבים כרגע בעימות בגדות המפרץ, איראן וארצות הברית, להרחיב אותו מעבר למה שהוא קיים כרגע.
1: Okay.
0: אני לא שולל אפשרות שבעתיד יהיו כמובן הסלמה כזו אחרת, שאז אולי תערב אותנו, אבל כרגע זה בוודאי לא הדבר.
1: דני סטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי, ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה.
0: תודה רבה ובוקר
1: טוב. להתראות. ואנחנו עדיין נשארים באזור הצפון ובלבנון ברקע המתיחות הצבאית מול חיזבאללה. המסע ומתן בין ביירות לירושלים נמשך בעצלתיים. אתמול אישר ראש הממשלה שהסכים לשחרר 5 עצירים לבנונים. בתמורה תפעל ממשלת לבנון לאתר שרידי נהדרים של בני הקהילה היהודית בשטחה. אנחנו עם ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים. שלום ג'קי.
2: שלום נורית, בוקר טוב.
1: איך אתה רואה את השחרור הזה והחיפוש של הנהדרים, זאת אומרת, מה המשמעות של האירוע?
2: אז יש לזה כמה משמעויות וגם רקע בעיקר. כמו שאמרת, המסע ומתן די בעצלתיים, אפשר לומר אפילו תקוע. לבנון רוצה שצהל יצא מאוד תאי שטח, כמו שהוא עשה במקרה אחד, אבל ישראל מסרבת, והלבנונים מבינים שלפני הבחירות לא יהיו צעדים מצד ממשלת ישראל שהתפרשו לא טוב בידי חלק מהמצביעים, ולכן הם לוחצים למחוות קטנות או גדולות, אם אפשר, שישמרו על רצף של מגעים, והאמריקאים תומכים בהם. בצד האמריקאי יש גם דיפלומט מאוד פעלתן, שגריר ארצות הברית בבירות, מישל איסה, הוא לבנוני במוצאו. והוא היה השבוע בארץ, סגר, ישב עם ראש הממשלה, סגר איתו את ההסכמה הזאת, את שחרורם של אותם 5 לבנונים, כצעד בונה אמון. בלבנון, לפני 40 שנה, זה סיפור היסטורי שמתעורר פתאום. זה הרקע בעצם. הקהילה היהודית סבלה מרדיפות. מי רדף אותה לפני 40 שנה? רק אפשרות אחת הייתה, חיזבאללה, שאז זה הייתה ארגון חדש, 84, 85, 86, בעיצומן של צהל היה חזק אז בלבנון, אבל התחיל לסגת כבר לאחור. חיזבאללה רצתה להכריח את צהל לסגת עוד ועוד, ואכן הנסיגות האלה הסתיימו ברצועת הביטחון, רצתה להכריח אותו גם לשחרר אסירים, אז פגעה ביהודי לבנון, זאת הייתה השיטה שלה. 12 יהודים נחטפו ונרצחו אז, גורלם לא ידוע עד היום. עכשיו באו הקרובים שלהם בארץ, חלקם נמצאים בישראל, חלקם במקומות אחרים, ואמרו לממשלה, רגע, אתם נוסעים ונותנים עם ממשלת לבנון, אז בואו תפתחו את התיק הזה. וככה הצד הישראלי במסע ומתן התחיל להכניס או פעל להכניס את הסעיף הזה למגעים. במפגש האחרון ברומא המשלחת הישראלית העלתה את זה כדרישה, והשבוע כשמישל איסה היה בלבנון נפגש עם נתניהו, במפגש הזה הם הסכימו להתקדם עם הסיפור, וכך שוחררו, או הסכימה ממשלת ישראל לשחרר 5 עצורים לבנונים, לתת תמריץ ללבנון לחקור את הסיפור הזה. מה שחשוב לומר, שמדובר בצעד קטן,
1: כן.
2: שנעשה בלחץ אמריקאי, השיחות עם לבנון מחכות ליום שאחרי הבחירות לממשלה הבאה.
1: ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, תודה רבה.
2: תודה נורית.
1: ועכשיו ללוז של ראש הממשלה, לאחר פרסומים שונים בנושא, וביניהם גם בבוקר טוב ישראל כבר לפני שנה וחצי, ראש הממשלה נתניהו פרסם את לוח הזמנים שלו בשבעה באוקטובר 2023. מהפרסום עולה בין היתר שהשיחה הראשונה של נתניהו עם הרמטכ"ל הרצי הלוי התקיימה רק 3 שעות לאחר שהחלה הפלישה של חמאס אל הנגב המערבי. עם הפרטים מהיומן של נתניהו ביום הטבח, אנחנו עם יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
3: שלום, שלום נורית.
1: תראה, הצצתי בלוז ששלח נתניהו. כן. קודם כל ראיתי שנעדרים משם לא מעט דברים. למשל, הסרטון שהוא צילם, ההתארגנות, ההיוועצויות, השיחה עם ראש ממשלת הולנד, שעד היום לא קיבלנו תשובה למה הייתה כל כך חשובה, זמן כל כך קצר לאחר פריצת המלחמה. מה אתה למד מהפרסום הזה?
3: אגב, אפשר למצוא את החוסרים בפנים, כי כפי שאת אומרת, הלוז שראש הממשלה מפרסם לא מפורט, הוא די כללי. בואו ניתן ככה סימנים למי שמתעניין בכל זאת ולא יצא לו לעבור על זה. ה-629 לא מפתיע, זו השעה שבו המזכיר הצבאי מעדכן את ראש הממשלה לראשונה שיש התקפה מצורת. אז ה-644, זאת כבר שיחה שנייה ביניהם, שיחת עדכון. אגב, גם לגבי השעה הזאת יש סייגים, זה קרה בדיוק שיש 6.44 או לפני כן, לא מאוד חשוב. עכשיו, אנחנו עוברים מכאן הלאה. בעצם בשעה 7:30, כך מודיעים לנו במשרד ראש הממשלה, נתניהו יוצא לקריה לאחר הכנת השיירה. הוא מגיע לשם רק ב-8:22 לקריה, בשבת בבוקר, כשאין פקקים, וגם שיירת ראש הממשלה...
1: מאיפה הוא יצא? מירושלים או מקיסריה?
3: למיטב זיכרוני זה היה מקיסריה, אבל אני לא בטוח במאת האחוזים, וגם אם זה היה מירושלים נורית,
1: כן, זה
3: היה שלא יותר מחצי שעה עבור שיירת ראש הממשלה, במקרה שיש מכוניות על הכביש, לא כל שכן כשאין מכוניות, כן, אפילו כן. לא נקופה יותר, אז הנה לך כאן איזשהו פער בזמנים, ועכשיו ראש הממשלה מגיע למעשה לקריה, הוא מתייעץ ומכנס בעצם מדבר עם שר הביטחון, אבל הוא מופיע בקריה, בבור, זאת אומרת מרכז העצבים של הקריה, רק ב-9:55, כלומר מ-8:22 הוא נמצא בלשכה שלו, הוא מקבל עדכוני מודיעין, הוא מדבר עם המזכיר הצבאי, ואכן ב-9:55 זו ההתכנסות הראשונה של בכירי מערכת הביטחון והדרג המדיני, כלומר עם הרמטכ"ל וראש המוסד וראש השב"כ וראש המל"ל וראש אמ"ץ. זאת אומרת, נתניהו מגיע לקריה ב-8:22, ב-9:55, זאת הפגישה הראשונה שלו עם הרמטכ"ל, זה נכון, עד אז הוא מדבר עם המזכיר הצבאי שלו. ציינת נכון נורית, שגם כאן בגלי צה"ל, כבר לפני שנה וחצי, אילי זילברברג פרסמת יומני הרמטכ"ל. אין פער בין היומנים של הרמטכ"ל, רק שהיומנים האלה הם מפורטים יותר ממה שאנחנו רואים כאן. והנה לך בעצם אולי התשובה לעובדה שראש הממשלה היה בלשכתו, אולי הוא דיבר גם עם מנהיגים אחרים, לא מקבלים פרטים על השיחות שלהם, אולי גם אז התכונן לסרטון שצילם אחר כך מהקריאה, ולדעתי הופץ בסביבות השעה 10 בבוקר, ואנחנו מקבלים פה איזושהי הצצה. למה נתניהו עושה את זה? כדי להתמודד עם דיווחים שצצים שוב, בין היתר גם אצל עמיתנו בכאן, על הלוז שלו ועל השורה התחתונה שפה היא לא מופרכת, על העובדה שהוא דיבר עם הרמטכ"ל, באירוע הביטחוני הקשה ביותר רק 3 שעות לאחר שהחל. כן. האם זה מעיד על אדם הרע שהיה ביניהם לפני? יכול להיות. האם זה מעיד על כך שעשת דברים אחרים? בכל מקרה זה לא משרת אותו בצורה יותר מדי טובה, כפי שחשב אולי שיש.
1: ותגיד, יניר, יש שם תשובה לגבי אותה טענה שעלתה על זיוף סטנוגרמות של שעות השיחות? כלומר, 6:29 זאת שיחה ראשונה, אז בסך הכל, כלומר, היה איזה דיבור בחודשים הראשונים אחרי 7 באוקטובר, כאילו ראש הסגל שלו בעצם שינה, והשיחה הראשונה לו הייתה ב-6:40, לא?
3: נכון, לא רק שהיה דיבור, גם נחקר על כך בעצם, אבל השיחה הראשונה הייתה 6:29, הסיפור הוא לגבי השיחה השנייה ביניהם, האם התקיימה ב-6:40 או ב-6:44, וכאן אנחנו רואים לפי הלוז של ראש הממשלה שהתקיימה ב-6:44, יש הטוענים שהתקיימה ב-6:40.
1: כלומר זה מוכיח שהיה ניסיון לשנות.
3: כן, זהו, זה בדיוק הנקודה. הנקודה לא במהות, אלא בצורה שבעצם הדברים נעשו, ואז יש כאן בעצם הוכחה, כי יש פער בין מה שמופיע בחלק מהלוז, גם בסטנוגרמות עצמן, ולבין מה שבסופו של דבר גם מוגש כאן על ידי משרד ראש הממשלה, אז אנחנו רואים כאן פער. המהות של הפער הוא לא מהות. אני אגיד לך גם למה הוא שינה את זה, עד עכשיו לא הבנתי, כן? מה ההבדל בין 6:40 ל-6:44, אבל זה מראה לך, כמו שאת אומרת, נורית, שמישהו ניסה להתעסק עם זה, האם הוא התעסק בעוד מקומות עם הסטנוגרמה, כלומר, עם התיעוד של השיחות.
1: ובכלל, מה המקום בדיוק, בזמן שאנשים נלחמים על חייהם ונצורים ונדבחים, להתעסק בלשנות דקות בתיעוד. תודה רבה.
3: גם מה זה אומר, נורית, ברגע שתקום כאן ועדת חקירה ממלכתית, עם מה היא תתעסק, עם איזה חומר גולמי? רוב החומר עדיין גולמי, אבל יש מקומות שלא ספק כבר
1: נגעו בו. כן. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
3: תודה רבה, נורית, בוקר טוב.
1: ארבעה נרצחים בנצרת בתוך יממה אחת. אתמול נרצח בעיר גבר כבן 30, ומתחילת השנה נרצחו 164 בני אדם בחברה הערבית. אנחנו עם כתבתנו בצפון, יעל חדד, שלום.
4: שלום נורית, כן, קצב הנרצחים בנצרת בממה החולפת הוא פשוט והיל אין מילים אחרות. אמש זה קורה שוב סמוך לשעה 7 בערב, אז נרצח בעיריות בעיר מחמוד ביאטרה סמוך לביתו. הוא פונה תחילה במצב אנוש לבית החולים האיטלקי, שם נלחמו על חייו אך נאלצו לקבוע את מותו. ומחמוד הוא הנרצח הרביעי תוך יממה אחת בלבד בנצרת. נאמר, הוא מוכר למשטרה והרצח שלו מגיע אחרי שביום רביעי נרצחו בעיר תוך 3 שעות שלושה גברים, שניים מהם ברצח כפול ואחד מיד אחר כך. ונורית, ממה שאנחנו מבינים, כיוון החקירה גם במקרה הזה, כמו במקרים האחרים, הוא מאבק למעשה בין כנופיות מקומיות בעיר על השליטה בתא השטח הזה. זה קורה אחרי שהמשטרה ביצעה לפני כמה חודשים גל רחב של מעצרים מתוך ארגון הפשיעה בקרי, זה הארגון שנחשב למרכזי בנצרת. ואתמול נורית, המשטרה מבצעת גם מעצרים של 15 חשודים במעורבות באותם מקרי רצח שונים מיום רביעי, חברי אותן הכנופיות האמורות. זה כמובן בניסיון לעצור את רצף הרציחות הזה, אבל לצערנו נראה שגם זה עדיין לא מספיק, וכאמור אנחנו מדווחים על אותו רצח נוסף. לא ברור מתי הטירוף הזה ייפסק. מחמוד הוא הנרצח 164 בחברה הערבית רק מתחילת השנה.
1: בג"ץ ביטל אתמול פה אחד את החוק של הממשלה שהקפיא את מעצרי העריקים החרדים. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן, שלום.
5: בוקר טוב נורית, ממש אפשר להגיד עכשיו כמעט בביטחון שמעצרי העריקים החרדים יימשכו כסדרם, ואם נתייחס להבטחות של צה"ל והמשטרה הם גם יגדלו. החלטת בג"ץ הזו לפסול את החוק הייתה לא מפתיעה בלשון המעטה. הסברה בקרב משפטנים הייתה שהחוק ייבלם בבית המשפט כיוון שהוא לא חוקתי. רוב השופטים, 8 מהם, ספרו כך גם הם, והם קבעו שהחוק פוגע בשוויון במדינה. בנוסף, כל 9 השופטים קבעו שנפל פגם בהליך החקיקה בכנסת. בין הקריאה הראשונה לשנייה חל שינוי מהותי מאוד בחוק, ולכן בפועל מדובר בחוק שלא עבר בקריאה הראשונה.
1: ואנחנו נשארים איתך מאיה בעוד נושא. בג"ץ בולם את הממשלה גם בנושא מינוי ראש המחלקה לחקירות שוטרים לנוכח חוק מח"ש החדש, ומוציא למרות התנגדות המשנה לנשיא סולברג צו ביניים נגד החוק.
5: נכון, אז בג"ץ הקפיא בצו ביניים את מינוי מנהל המחלקה לחקירות שוטרים, אותה המחלקה שמכונה מח"ש החדשה. זאת המחלקה שתוצא מהפרקליטות כחלק מחוקי הרפורמה המשפטית שעברו בקדנציה הזאת. באופן די חריג נורית, הוזכר בהחלטה הזו שהשופט נועם סולברג התנגד להקפאה הזו, לא נמסר נימוק מטעמו. ההחלטה הזאת התקבלה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הביאה התנגדות לקידום מינויים במחלקה עד תום תקופת הבחירות, מחשש להשפעה פוליטית. השופטים קיבלו את הצעתה והוציאו צווי ביניים.
1: מאיה נדן, תודה רבה. ועכשיו אנחנו 4 ימים בלבד, לפני סגירת הרשימות ביום שלישי הקרוב. כבר מעבר אחד, טלי גוטליב, חברת הכנסת, עוזבת את הליכוד, מצטרפת לעוצמה יהודית. מה עוד צפוי? אנחנו עם כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, שלום.
6: שלום נורית, בוקר טוב. אז כן, אתמול אנחנו ראינו את הליכוד למעשה משחרר את טלי גוטליב ומאפשר לה לעבור לעוצמה יהודית. אני לא בטוחה שזה החיבורים שנתניהו קרא להם שלו כשהוא דיבר על רסיסי מפלגות, אבל כן, אנחנו רואים פה איזשהו אירוע מעניין. מה עוד צפוי לנו? אז יש לנו את בעיקר את המפלגות שנמצאות במחנה הקואליציה או שקרובות למחנה הקואליציה, כמו למשל ארדן וגנץ. במוצאי שבת האחרונה ארדן כתב, השבוע זה שבוע של אחדות. אנחנו לא רואים שהדיבורים ביניהם והשיחות ביניהם כרגע מובילות, שהשיחות מובילות למצב של חיבור, כרגע זה עדיין לא משהו שמבשיל. יש לנו גם מפלגות קטנות יותר שנמצאות כרגע על המפה הפוליטית ולא ברור לאן ילכו, כמו למשל, אני מזכירה לך את אבי מעוז, מפלגת נועם לישראל, שכן, היא רצה עם סמוטריץ'.
1: וואו, סמוטריץ' ממש הצליח פה לאחד סביבו.
6: לא, לא, לא. בבחירות הקודמות היא רצה עם סמוטריץ', ועכשיו שאלה, לאן היא תלך, האם היא שוב פעם תחבור אליו, האם היא תבחן צירופים אחרים עם מפלגות חדשות קטנות גם כן, כמו למשל מפלגות שבדרך כלל אנחנו אפילו לא פחות מתעסקים בהם, כמו הציבור החרדי של מוטי לייטנר, האם הוא ילך יותר לכיוון החרדלי. מבחינת ההסתדרות של הגושים, אנחנו, מה שאנחנו רואים היום במצב של ארבעה ימים לפני הרשימות זה די מה שאנחנו נראה גם בהמשך. אני מדברת בעיקר נניח כבר על החיבורים שקיימים, אמרנו סמוטריץ' ופייגלין, ויש לנו את מנסור אבס ויואב סגלוביץ'. בן גביר מתעקש לרוץ לבד, הוא טוען שהוא יכול לאסוף הרבה יותר קולות כשהוא רץ רק עם המפלגה שלו.
1: בואי נעבור רגע לגושה, בואי נעבור רגע לגוש הנגדי, לגוש מה שנקרא גוש השינוי. עלו לה בשבוע האחרון איזה שהם קריאות שאייזנקוט ומפלגת ישר, מפלגת ביחד של לפיד ובנט התאחדו, יש התכנות לדבר הזה?
6: אז אני לא מכירה התכנות לדבר כזה. תראי, הכל יכול לקרות, ואנחנו באמת ככה רק בדקה ה-90 אנחנו יודעים שכל הפוליטיקאים מתכנסים לתוצאות הסופיות של האיחודים. אני, ממה שאני שמעתי בעבר, אגב, וגם זה כבר נמצא בסימן שאלה גדול, זה שיכול להיות שטרופר יחבור לאייזנקוט. הטרופר הוא מאוד מאוד מבוקש, גם אצל אייזנקוט, גם אצל בנט, והייתה, בוא נאמר, היה סיכוי כזה בעבר, כרגע דווקא הסיכוי הזה הולך וקטן, אבל כן, הם גם לא
1: אומרים את אחוז החסימה
6: לבד. אז אם טרופר ילך עם אייזנקוט, אני מניחה שיועז הנדל ילך איתו, כי החיבור הזה הוא בסוף חדש, אבל מי ש כן מחזרים אחריו, ומי שחזרו אחריו עוד לפני החיבור עם הנדל, זה בעיקר טרופר, זאת אומרת הוא זה שימשוך קדימה. אגב, גנץ התייחס גם הוא לטרופר לפני כשבוע, הוא נשאל על חיבור עם טרופר, למרות ככה מבחינת השואל אדם הרע ביניהם, כי הרי טרופר עזב את גנץ, והוא לא שלל חיבור. לא נראה לי שמהצד השני,
1: כן, לא נראה לי שהצד השני, כן, הוא בדיוק עזר, אז למה לחזור? אוקיי, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה.
6: תודה, בוקר טוב.
1: נצא להודעות, פחות מדקה אנחנו שווים אליכם.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
9: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פארן.
10: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פבולבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5, שנה וחודשיים.
9: וכמה זמן יוצאים הביתה?
10: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
9: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
10: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
8: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
1: המשבר במערכות התפלת המים נפטר כמעט במלואו, כשאתמול מתקן ההתפלה האחרון שהושבת חזר לפעול. בניסיון להתמודד עם התרבות המיקרואצות שסיכנו את המתקנים, פוזרו חומרי הדברה בים מול אשקלון, והדייג באזור נאסר, אבל לפי הודעת משרד הבריאות, האיכות מהשתייה לא תיפגע. אנחנו עם כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר, בוקר טוב.
11: שלום נורית, בוקר טוב. בשבוע החולף התוודענו לתלות של ישראל בהתפלת מים כשאצות הופיעו בים התיכון והובילו להשבתה כמעט מוחלטת של מתקני ההתפלה שאחראים ליותר מ-70% מהמים שנצרכים בישראל. נכון לעכשיו, מתקני ההתפלה פועלים כמעט בסדרם, אך עדיין ייתכנו שיבושים נקודתיים ויכול מאוד להיות גם שנגרם להם נזק ושהמדינה תצטרך לפצות במיליוני שקלים את החברות הפרטיות שבפעילות את המתקנים. בנוסף, במשך יומיים היו שיבושים חמורים בהספקת מים לחקלאים, וגם במקרה הזה לא ידוע מהו עומדן הנזק. אתמול פורסם כי פוזרו בים חומרי הדברה כדי להפחית את מספר האצות שהשביתו את מתקני ההתפלה, וכדי לשמור על הספקת מים סדירה. החומרים האלה פוזרו בידיעה של הגורמים המוסמכים מהמשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ומשרד החקלאות, והם לא גורמים לנזק. ועכשיו, כשנראה שהמשבר סוף סוף מאחורינו, יבדקו ברשות המים כיצד ניתן למנוע בתא נוספת של המתקנים.
1: תודה ישראל פישר. ועכשיו אנחנו עם ראש המועצה האזורית גן רווה ותושבת המושב נטעים מירה בן ארי. שלום, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב.
1: פתחת בוקר את הברז כבר?
12: זה הדבר הראשון שעשיתי, פתחתי ויש
1: מים. יש מים, כלומר, את מכירה את הבדיחה, מה חשבת שייצא קולה? אז האמת שאותך צריך לשאול, מה חשבת שייצא מים?
12: נו, אז כן, אם אין לכם תאכלו עורלות, אז כאן, יש מים.
1: יופי.
12: זה הדבר המשמח ביותר, הדבר הבסיסי כל כך משמח ביותר שיש מים כאן בברזיל.
1: זהו, וזה חשוב. לא מובן מאליו, כי אתם מושב במרכז הארץ, וארבעה ימים הייתם בלי מים.
12: לסירוגים, כן, והאבסורד הוא גם שמתקני ההתפלה הם בתחומנו, אז זה עוד יותר אבסורד.
1: מה שנקרא, אכלתם אותה.
12: כן, כן. אז זהו, אז אנחנו רואים שאנחנו בעצם, מאז השביעי באוקטובר, הרשויות המקומיות, גם שהסמכויות לא ניתנות להן, אנחנו צריכים לדאוג בסוף גם לחינוך, גם למים, גם לביטחון, לכל הדברים האלו, ולספק פתרונות לתושבים.
1: אז מה עשיתם באמת? רגע, קודם כל,
12: קודם כל, תושבים מדהימים,
1: רק בנתאים? רק בנתאים היה כל כך...
12: היו כמה יישובים עדיין באופן רשמי, לא חזר אפילו, או לפחות חלקית בחקלאות, התבקשנו להשקוט גם בשעות הערב, אבל בנתאים הייתה את הבעיה החמורה ביותר של מי השתייה. זאת אומרת, שלא היה לנו אפילו מים לשתייה בימים האלו. ולכן ראינו את עצמנו כרשות מקומית, אחראית יחד כמובן עם ועד הישוב ועם דני נודלמן המדהים שהוא איש המים כאן בהחזקה, לראות איך אנחנו מחזירים את המים.
1: אז מה עשית?
12: הבאנו גם עוקבי מים, גם בקבוקי מים, דבר שלא מובן מאליו, בקבוצות כותבות אמהות לתינוקות, מי שיכול להקפיץ מים, כן, יד או רגל ללכת להביא מים.
1: וואו.
12: רחצו בגיגיות כלים, התרחצנו עם מים העוקב, גם רשות המים סיפקה לנו גם...
1: חזרתם לימים של טרום של היישוב, של טרום המדינה, אנשים הולכים לפינת הרחוב לקבל חתיכת קרח, אז באו עם דליים לעוקב לקבל קצת מים למקלחת.
12: לגמרי, כמי שנושאת בגאווה את שמה של סבתי משנת 48, מירה בן ארי, אז כן, חזרנו לראות את התמונות של פעם.
1: מדהים. תגידי רגע, למה בעצם אתם, אצלכם דווקא, היה המחסור הכי גדול?
12: כי אנחנו מקבלים את המים ממקורות, מרשות המים, ושהייתה בעיה בהספקת המים, פנינו כמובן למשרדים ולרשות המים. לעתים קיבלנו תשובה שיש מים בברזים, ולעתים קיבלנו שיש איזו תקלה טכנית מבוסטר או רכיב טכני כזה או אחר, שמפריע בהספקת המים.
1: וכשפנית לקבל תשובות, ובעיקר להבטיח את זה שהתקלה לא תשנה, מה קיבלת איזה שהן הבטחות, אמירות, משהו להסתמך עליו?
12: זהו, זה בדיוק העניין, שמכאן אני חושבת שאנחנו גם קיימנו ישיבות חירום בראשות מנכ"ל המועצה, עם כל גורמי המים והרשויות של החירום אצלנו, כדי לראות איך זה לא ישנה פעם הבאה. ולכן מה שאנחנו חושבים ומבקשים, להכשיר את בערות המים והספקת המים אצלנו ביישובים, כדי שזה לא יקרה עוד פעם במצב של חירום, שאנחנו נוכל לטפל באופן ישיר בתושבים שלנו.
1: במה זה כרוך?
12: זה כרוך בלהכשיר בערות מים קיימות, שלרוב ביישובים אחרים הם קיימים. אצלנו בנתאים אין אישור מבאר המים למיישה.
1: מירה בן ארי, נעלמת לנו.
12: כן.
1: כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך. כן. תחזרי שני משפטים לאחור, בדיוק התחלת להגיד שיש בעיה עם בערות המים?
12: יש בעיה, אצלנו בנתאים, הבאר מים היא לא מוכשרת לשתייה. יישובים אחרים ברשות שלנו, הם כן מוגשים לספק מים. ולכן אנחנו צריכים לראות איך יש לנו מאגרי מים מוכשרים על ידי משרדי הממשלה ברשות המקומית, לפשט חירום לשתייה ולהשקיה.
1: טוב, אז הנה עוד משימה על סל המשימות שלך. מירה בן ארי, מה נאחל כן. לכם לסוף השבוע הזה? שיהיה לכם מים בברזים?
12: תודה,
1: לשתות, תודה רבה. להתראות.
12: ומודה לכל מי שלקח חלק במשבר הזה וסייע לנו. המון תודה, ערבות הדדית של גן רווק לחזקה. תודה.
1: תודה לך, ראש המועצה האזורית גן רווה, ועכשיו אנחנו עם הפרופסור, פרופסור אמריטוס ג'ק גילרון, ממכון צוקרברג לחקר המים באוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
13: בוקר טוב.
1: אתה יכול להסביר לנו בשפה שנבין את המשבר הזה? למה זה קרה?
13: כן. מה שקרה זה שהיה שטח של פריחת עצות, מיקרו עצות, שיצא מהדלת הנילוס, ועם הזרמים של הים הביא את זה ליד החוף שלנו. עכשיו, זה קומבינציה של מיקרואצות ושל מה שנקרא ציאנובקטריה, שאלו הם מיקרובים פוטוסינתטיים, והגדלים של המיקרובים האלה, כולם, ברובם המכריע, מתחת לשני מיקרון, שזה גודל קטן מאוד.
1: וואו.
13: שהמסננים שמגינים על הממברנות ההתפלה, שהם מסנני חול אנטרצית, המסננים האלה לא מצליחים לעצור אותם. ואם היו בכל זאת מזרימים את המים האלה לתוך הממברנות ההתפלה, זה היה גורם לאילוח וסתימה של הממברנות, ואז הבעיה היה עוד יותר קשה.
1: זאת אומרת, הפסיקו את פעילות המתקנים כדי שהם לא ייפגעו בצורה יותר קשה וליותר זמן.
13: כן, כי נגיד שהולך כל ממברנות שיש במתקן התפלה גדולה, כמו אלה שיש בחוף של ים התיכון, אז זה עשרות אלפי ממברנות. להחליף אותם, להשיג ממברנות חלופיות, יכול לקחת עד חודשים.
1: וואו, מאיפה מביאים את זה?
13: יש כמה יצרנים בכל העולם שעכשיו עם הגידול בהיקף התפלה בכל העולם והדרישה לממברנות כאלה, יש ביקוש גדול מאוד, ואז פשוט השאלה כמה אפשר להשיג באיזה פרק זמן. לכן מבחינת הזהירות, אם רואים גורם סיכון שיכול לסתום ממברנות ההתפלה, עדיף להשבית את המתקן עד שיעבור זעם, מאשר לסכן את הממברנות עצמם.
1: תגיד, יש משהו שאפשר היה לעשות סביב המתקני התפלה, כלומר שצריך היה לעשות קודם מראש, על מנת למנוע את המצב הזה, או שזה היה משבר בלתי נמנע?
13: אפשר להגיד שהדבר הזה קורה, הוא לא קורה הרבה, אבל הוא קורה, ובעצם יש ניטור, ובגלל הניטור ידעו להסביר כן. את המתקנים בעוד מועד. אז מבחינת ניטור יש. עכשיו, מה כן? אם בגלל חימום של מי הים, שקורה בגלל החימום הגלובלי, בגלל משבר האקלים, עם חימום המים, יש עלייה בתדירות של מקרים של פריחת אצות כאלה. ולכן, לאור שזה משהו שיכול לקרות בקצב יותר תדיר, זה דבר שקרה במתקני התפלה במפרץ הפרסי, אז צריכים לבדוק שיטות יותר יעילות לטפל בדבר הזה, כדי שזה ייעצר בטיפול קדם ולא יזיק לממברנות. יש כל מיני עבודות בתחום, אבל זה דורש כמובן עבודת מטה של כל הגורמים לעשות את זה. עכשיו, זה מתחבר גם כן לשיחה הקודמת שלך, שבעצם יש לנו מקורות מים חלופיים.
1: זהו, רציתי לשאול אותך, אם אנחנו לא מסתמכים יותר מדי על התפלה, אם אנחנו יכולים, כלומר, אם יש לנו ברירה בכלל.
13: אז בעצם יש לנו בעצם מקור חירום. המקור החירום זה האקוויפר והכינרת. אז צריכים לדאוג למלא אותם לאוגר המקסימלי שלהם, כדי שכאשר יש משבר כמו זה של פריחת המיקרואצות שיש כעת, שאפשר לסמוך על הכינרת ועל האקוויפרים. וזה אומר לדאוג לקידוחי הפקה, שהמשאבות יהיו תקינות, ושהאיכות המים באקוויפרים יהיה תקינה, כדי שבעת משבר אפשר להשתמש בהם. עכשיו, שזה לא מקרה חירום, צריכים לא להשתמש בהם,
1: כן.
13: כדי שישאר מספיק. זה כמו חשבון בבנק. אתה רוצה שיהיה לך מספיק בבנק, שלעת מצוא יש לך מה לסמוך.
1: ברור.
13: אז לכן צריכים לדאוג שהאוגר של הכינר יהיה במקסימום, וזה אומר שמתקני ההפלה בתקופות, נגיד בחורת, שלא צריכים את כל כושר הייצור של מתקני התפלה, בכל זאת להפעיל אותם בהיקף מלא, כדי שאת העודף אפשר להעביר לכינרת.
1: אוקיי.
13: התחילו לעשות את זה, אבל צריכים לעשות את זה בהיקף יותר רחב.
1: טוב, אולי עכשיו. פרופסור אמריטוס ג'י גיל רוני, ממכון צוקרברג לחקר המים באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
13: אין בעד מה, שאין לנו פתרון בקרוב.
1: שיהיו לנו תמיד מים בברזים בתור התחלה. תודה רבה, להתראות.
13: בדיוק, ביי.
1: המאבק על השבת בירושלים קיבל אתמול תפנית, תפנית מדהיגה, כשבעלי בית הקפה בסמטה, המקום שהפך לסמל המאבק על צביון העיר ירושלים, החליטו לסגור את שעריו בשבתות, לאחר 8 שבועות של מחאות וונדליזם של חרדים קיצוניים במקום. כתבנו בבירה, נועם נקה, שתיים הפרטים, בוקר טוב.
14: בוקר טוב נורית, אז אחרי 8 שבועות רצופים של מחאות בימי השבת בבית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים, העמותה שמנהלת את בית הקפה, עמותת יהודים למען ישו, החליטה לסגור את המקום בשבת בעקבות אותן מחאות. במהלך אותן שבתות שהובילו להחלטה הודבקה דלת הכניסה בדבק כדי למנוע את פתיחת בית הקפה, חרדים תועדו מניחים מחסומים בכניסה לבית העסק וגם שקיות צועה הושלחו לעבר דלת הכניסה. בתום ישיבה שנערכה אתמול החליטו סופית חברי העמותה על הסגירה. בהודעה רשמית נכתב כי ההחלטה התקבלה כדי להנמיך את הלהבות ולהחזיר את השקט לבית הקפה. סגן ראש עיריית ירושלים אדיר שוורץ תקף ואמר כי מדובר בתקדים מסוכן לעיר וזהו יום בו האלימות ניצחה. מדובר בניצחון למאבק החרדי הקיצוני, וכל זה קורה כשבשבועיים האחרונים אנחנו רואים חסימות כבישים בכניסה לירושלים, כי אוטובוסים מגיעים לעיר כחצי שעה לפני צאת השבת. השבוע יממה בלבד לפני 1 בספטמבר חרדים קיצוניים מחו נגד מבנה תיכון ממלכתי שנחנך בשכונת קריית יובל בירושלים, והמאבק החרדי הקיצוני ניצח מול בית הקפה בסמטה.
1: תודה נועם נקש. ועכשיו אנחנו עם יוסי חביליוס, גם ראש עיריית ירושלים, יושב ראש סיעת האיחוד הירושלמי, שלום לך.
15: בוקר טוב.
1: נו, אז מה אתה אומר? 8 שבועות אנשים הגיעו, תמכו, עמדו, קנו, עשו הכל כדי שבית הקפה יישאר פתוח.
15: זה עצוב מאוד, אני חושב שזה טעות קשה, גם של העמותה. זה יפגע במאמצים שלנו לשמור על ירושלים ליברלית. אבל מה שיותר גרוע, ואמר את זה הכתב שלכם נועם, שזה עידוד לאלימות ולהפרת החוק. אם החרדים יבינו או יחשבו שכל פעם שמשהו לא מוצא חן ביניהם, הם ינקטו באלימות, אז אנחנו במצב מאוד מאוד קשה. וכמו שאנחנו רואים את זה בכל רחבי המדינה וגם בירושלים, כמו שאמר הכתב, אם זה בחסימת כבישים, אם זה ברכבת הקלה, אז זה יהיה מאוד גרוע וזה מדרון חלקלק.
1: אז בוא נחלק רגע את השאלות, אין לנו המון זמן, אבל בוא נחלק רגע לשני היבטים. קודם כל, בעלי בתי הקפה, זו קבוצה, ארגון יהודים למען ישוע, תנועה של יהודים שמאמינים בישוע ורואים עצמם חלק מהעם היהודי, והם אומרים, הזהות שלנו לא מאפשרת לנו להמשיך להיות מוקד של חיכוך ושנאה. הם לא רוצים את המריבות האלה. זה אפילו לא עניין מסחרי, זה עניין אמוני מבחינתם.
15: טוב, אני לא, זה גוף פרטי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני חושב שבגלל, דווקא בגלל המהות שלהם, והייתי אתמול בבית הקפה, ניסיתי לשכנע אותם, אז באו חלק מהחרדים, אמרו, אנחנו נמשיך להפגין בגלל מה שאתם עושים או מה שאתם צריכים לעשות, שבבית קפה אגב לא הייתה שום פעילות מיסיונרית או פעילות אחרת. אבל אם תרשי לי, אני רוצה להגיד...
1: כלומר, רגע, הבעיה בכלל לא הייתה השבת, אלא הייתה הזהות של בעלי...
15: לא, היו פה שתי בעיות, בעיה אחת, זה באמת הזהות שלהם, אבל זה לא התבטא בבית קפה, זה במהות שלהם, שזה העמותה. ויכול להיות שזה יגביר את הפעילות של החרדים. הבעיה המרכזית, מבחינתי לפחות, הייתה הבעיה של השבת.
1: כן.
15: כן, אבל אם אין הרבה זמן, אז אני רוצה להתייחס לשתי נקודות, אחת פסימית ואחת אופטימית, ברשותך. הנקודה הפסימית, שאני חושב שמה שקורה בירושלים צריך להטריד את כל אזרחי מדינת ישראל. כי כמו שאנחנו רואים בהיסטוריה, תהליכים שקורים בירושלים, קורים אחרי זה במדינה. ואם ירושלים תאבד את הצביון החילוני-ליברלי שלה, הדברים האלה, אנחנו רואים את זה בערד, אנחנו רואים את זה במקומות אחרים, ילכו גם למקומות אחרים, ולכן המאבק הזה מאוד חשוב. נקודה אופטימית מסוימת, קודם כל, אנחנו באיחוד הירושלמי מפעילים פעילות ענפה בשבתות, בשנה האחרונה הגברנו את הפעילות, מיום שישי בערב, אם זה מסיבות, שבת בבוקר, פעילות למשפחות, ריקודי עם, סיורים, אז בסך הכל הפעילות מתגברת. אז בואו להצטרף לפעילות הזאת. דבר שני, דווקא ההתגייסות החילונית למאבק על הבית קפה, שאולי במקרה הזה נכשלה, אני חושב שהחילונים בירושלים צריכים להבין שהם היום מיעוט, הם מקופחים והם צריכים להילחם על הזכויות
1: אבל
15: שלהם.
1: אבל פה אני רוצה לשאול אותך, וזה בדיוק היה היבט השני, האם העירייה או המשטרה היו צריכות בעיניך לפעול אחרת, אולי בצורה יותר נוקשה, על מנת למנוע את המשך ההתנכלות של הקיצונים האלה לבית הקפה?
15: אני חושב שכן, ואני אפריד. לגבי המשטרה, אני בסך הכל חושב שבמקרה הזה, אמנם לא בשבועות הראשונים, אבל לאחר מכן היא הייתה בסדר, היא עשתה חגורה היקפית, ואני חושב שגם ההפגנות הצטמצמו. אבל בהחלט אני חושב שהפעילות של המשטרה חייבת להיות הרבה הרבה יותר נוקשה, גם בניסוי ארגנטינה, גם בחסימת כבישים שהיה בשבת האחרונה והמשטרה לא הגיעה, גם בנזק של המיליונים. חד משמעי, אני מקווה שאולי עם ממשלה אחרת זה יהיה יותר טוב. לגבי העירייה, אני גם מסכים איתך, יש לנו אילוץ פוליטי, אני חושב שראש העיר אולי היה רוצה לעשות דברים, אבל הוא לא מסוגל בגלל הרוב החרדי במועצה, ולכן אנחנו בייחוד הירושלמי ואני משתדלים לבוא במקום זה ולארגן פעילויות, אבל התשובה של השאלה שלך חד משמעית כן. ואני חושב שאם שני הגופים האלה יעשו מה שצריך, אז המצב ישתפר.
1: אוקיי. יוסי חביליו, סגן ראש עיריית ירושלים, יושב ראש סיעת הייחוד הירושלמי, תודה רבה.
15: תודה לך ושבת שלום לכולם.
1: להתראות. משה שלונסקי, מחשבות בעם, מה קורה?
16: בוקר טוב. כמו כל סוף שבוע, שוב איומים על מלחמה עם איראן, רק שמה אנחנו צריכים לעשות עם זה?
1: כלום.
16: זהו. סגלוביץ' מזעזע את המערכת הפוליטית ולא מוכן לסגת. שרה נתניהו מגיע באופן מפתיע לערוץ 14, רעיון בלתי צפי שאסור להחמיץ. נתניהו חוזר לומר לא יהיו אותי, אבל שוכח לספר מה עשה בין 6:30 ל-10 בבוקר. בריטניה מאיימת בחרם על ישראל, ואנחנו מאיימים בתגובה, מזכיר מדינות אחרות, והפועל מנצחת את ביתר, פה לא רחוק בבלומפילד.
1: רק צריך שיראו את זה פה ובלופים פה
16: בערוץ הספורט. והמשחק עבר בשקט.
1: משה שלונסקי, תודה רבה, מחשבות בעם, אחרי חדשות 8, עם עירית לינור, ועכשיו, איך אפשר להיטיב עם העולם הגדול ועם הקהילה הקטנה בו זמנית? גלריה קטנה בשכונת נווה שאנן בדרום תל אביב, יזמה פרויקט מיוחד למחזור זבל והפיכתו לרהיטים. כל המועסקים בפרויקט המילואימניקים, חומרי הגלם חולצו מדירות שיועדו להריסה, ועם כל זה לא מספיק, הרהיטים נמכרים בחנות Just a Second, כמו שם המיזם, והרווחים נתרמים לעמותת בשביל המחר, שמסייעת לחיילים משוחררים להתמודד עם טראומות מהשירות. הכתבה של יובל ברג.
17: אני והרבה מילואימניקים שנמצאים פה, מוצאים לנו שקט בכלים הרועשים.
18: עמותת Just a Second היא הכל חוץ מחנות יד שנייה רגילה. הרהיטים הנוצרים והנמכרים בה היו פעם מיועדים להטמנה, ואז הפכו כאן למשהו אחר ובעיקר חדש. עדי, מילואימניק בסיירת הנחל שעובד בבית המלאכה, מעניק חיים חדשים לרהיטים שכבר ויתרו עליהם.
17: עם העבודה פה, אתה מתחיל להתחבר לחפצים הדוממים האלה ולראות את המזרקים, פתאום מרגיש לך מאוד חבל. זה משהו מרגש לראות משהו שהיה יכול סתם להעיק על המערכת השפעה, שעכשיו הופך למשהו כאנשים מסתובבים סביבו ואומרים וואו.
18: מיזם המחזור שהקיץ חגג שנתיים, החל בפנייה לקבלנים ברחבי הארץ בבקשה אחת. את הרהיטים מהדירות שאתם מפנים, תנו לנו, במקום לזרוק. את המפתחות לדירות מקבלים עובדי המיזם, המילואימניקים שמפרקים ובונים את הרהיטים מחדש, והרווחים מהמחירות בחנות נתרמים לעמותת בשביל המחר, העורכת מסעות שיקום לחיילים. גיל, מעצב הרהיטים הממוחזרים בעמותה, ומילואימניק גם הוא, מספר על תהליך העבודה במקום.
19: רהיטים שמגיעים בעצם בשלמותם, מטרה שלנו זה למחדש אותם. אנחנו לוקחים חלקים של רהיטים, יכול להיות רגליים של כיסא, רהיט שהיה שבור, ואנחנו בעצם מחברים ויוצרים פריט חדש לגמרי.
18: יעל ואסתי, מקימות המיזם, התעקשו להעסיק מילואימניקים כדי ליצור להם סביבת עבודה יציבה ויצירתית בין הסבבים. השלב הבא מבחינתן הוא לשנות את הדרך שבה יזמי בנייה מתייחסים למה שנשאר מאחור.
20: כל מה שקיים פה, הוצאנו מדירות בפינוי בינוי. הכי משתלם ליזמים להעיק את הבניין, יחד עם כל השפע הזה.
21: כל העשייה הזאת בבית מלאכה, שהיא מאוד מאוד תרפויטית. אותם מילואימניקים ומילואימניקיות. יש פה פריטים מאוד מאוד ייחודיים שאין לאף אחד. עם קצת מגע, אפשר להחזיר את זה בחזרה למעגל הצריכה. למה שיזמים זרק.
18: מאז הקמת המיזם נמכרו יותר מ-4,000 רהיטים מחודשים, ממלונות מחוויות ועד הציצים ממכונת מסטיקים. בשביל עדי, זו העבודה הכי מיוחדת שיש.
17: ההתעסקות הזאת שהיא גם משלבת יצירתיות שלך וגם את היכולת הנדסה ולנסות לייצר דברים שהם לא לפי הספר, כי שום דבר פה לא פס ייצור. מי שעובד פה הרבה הרבה זמן, כל דבר שבור, פתאום אתה רואה פוטנציאל והכל.
1: איזה יופי, וזה בדיוק דוגמה לאיך אנשים יכולים ליזום משהו ולעזור לסביבתם, ובלי שצריך יהיה באמת לחכות לאף אחד שיעשה בשבילנו, וזה מוביל אותנו לאייטם הבא, הדס דניאלי ילין, מנכלית ארגון אחים ואחיות לישראל, החמ"ל האזרחי איתנו, שלום.
0: בוקר טוב.
1: ואת והארגון של החמ"ל האזרחי מציינים בשבוע הבא 3 שנים למה שאתם קוראים לו התעוררות אזרחית יוצאת מגדר הרגיל, מאז 7 באוקטובר בעצם, ועד היום, ובשבוע הבא אתם עושים איזשהו אירוע כזה שחוגג את ההתעוררות האזרחית הזו.
0: שבעיקר מוקיר את ההתעוררות הזו. בעצם בשביעי באוקטובר האזרחים קמו, אף אחד לא העיר אותם, אף אחד לא ביקש מהם, חצי מדינה, באמת 50% מהמדינה פשוט קמו ועשו, חלק התגייסו למילואים וחלק פשוט באו ועשו כל דבר שהם יכלו, ובתוך הכאוס הגדול באמת האזרחים קמו, פעלו, חילצו מהתופת, דאגו למי שנמלט, היו שם מאז 6.29 באותו בקר היום ונורא, ומאז הם לא הספיקו. ואנחנו באירוע הזה מוכירים אותם ומוכירים את החברה האזרחית שהייתה שם.
1: ואתם קוראים לזה בזכות הרוח, ובואי נחזור באמת לשלוש שנים לאחור. מה בעצם המיזמים ככה העיקריים שאת יכולה להצביע עליהם, שיצאו מתוך מה שהיום הוא החמ"ל האזרחי?
0: אז קודם כל, בשביעי באוקטובר, ממש בימים הראשונים, הוקמו מערכים מאוד מאוד גדולים. פעלנו גם במלונות הפינוי, ביישובים החרבים, במתן סיוע ראשוני. הוקם חפק בבית קמה, שממנו יצאו מחלצים לעוטף. הוקם האקספו, מרכז לוגיסטי עצום. הוקם חמל נהדרים שבנה את הדאטה הראשוני של החטופים והנרצחים. הוקם מערך אדיר לסיוע במלונות של המפונים. הוקם מערך סיוע לחיילים שבתחילה סייע בציוד טקטי, וגם היום בעצם ממשיכים בסיוע ליחידות צבאיות. וזה לא פסק. בעצם אנחנו הפכנו לתנועה אזרחית של ציבור שעושה למען ציבור. ואנחנו ממשיכים גם היום, אנחנו
1: והיום מבינים שהמעורבות... זהו, המפעלים שאתם עושים היום הם גם קשורים, כלומר הם ממשיכים את אותו, בעצם את הפעילות למען נפגעי 7 באוקטובר, וממשיכים בכל מה שנוגע לשיקום וכולי, או שיש גם דברים אחרים שלא קשורים?
0: כן, אז בעצם אנחנו לקחנו את המעורבות האזרחית כדבר שאותו אנחנו עושים ואותו אנחנו מקדמים, אז גם אנחנו כמובן ממשיכים לסייע גם בדרום, גם בצפון, עם הפצועים ועם החיילים, אבל אנחנו גם מחנכים את הדור הבא למעורבות אזרחית ולאחריות אזרחית. יש לנו מגוון רחב של תחומים שבהם אנחנו פועלים, עם ממש מגיל הגן, דרך הנוער ועד מכיניסטים, שינשינים, צעירים אחרי צבא ומורים.
1: תגידי, הדס, היסודות של הפעילות הזאת היו מארגון אחים לנשק שהקים את האקספו וכולי. את מזהה שהיום ההתעוררות האזרחית הזאת היא חוצה צדדים פוליטיים, נגיד?
0: כן, קודם כל, חמ"ל האזרחי הוקם בראש ובראשונה על ידי אחים לנשק ועל ידי כל ארגוני המחאה, ואנחנו רואים גם היום שהאזרחים ממשיכים להתנדב, אנשים ממשיכים לקחת אחריות על המדינה. ההתעוררות הזאת לא הסתיימה, היא ממשיכה גם היום, והיא הבסיס שלנו לדמוקרטיה הפעילה שאנחנו כולנו מבינים שהיא הבסיס למדינה, לערבות ההדדית שלנו, השוויון, כל הדברים שבאמת מאוד מאוד משמעותיים.
1: אבל מי שלא היה חלק מתנועת המחאה יכול למצוא את עצמו בפעילות אצלכם?
0: לגמרי, כי אנחנו בעצם דרך העשייה אנחנו מחברים לערכים שהם הובלו על ידי המחאה. אם זה ערך השוויון שכולנו כל כך, הוא כל כך חשוב לנו, אז אנחנו פועלים בחברה הבדואית בנגב ומביאים מתנדבים שלנו שמדברים עברית עם הנוער בחברה הבדואית. בין אם זה הערבות ההדדית והתחושת סולידריות, יש לנו מגוון פרויקטים עם פצועים, בעוטף, בצפון.
1: טוב, יש לכם המון פרויקטים, אבל לא נגמר, לא נשאר לנו זמן לפרט את כולם. אז בשבוע הבא, אירוע בזכות הרוח הוקרה להתעוררות האזרחית של ארגון אחים ואחיות לישראל, החמ"ל האזרחי. הדס דניאלי ילין, מנכ"לית הארגון, תודה רבה. ותודה, תודה לעורך רון קוטלר, רפיק הדרור צוקר, לצידה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני דן עיני, בפיקוח הטכני בן שני, עורך את הדיגיטל עדי אליעזוב. מיד אחרינו מחשבות בעמי משה שלונסקי ועירית לינור. אני נורית קנטי, שבת שלום, להתראות.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע הלילה בירושלים. גבר בן 30 נפצע קל באירוע דקירה בשער שכם בעיר העתיקה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שלוחמי מג"ב נטרלו את המחבל. פלסטיני בן 33, תושב מזרח ירושלים, מותו נקבע בזירה. מהמשטרה נמסר כי הדוקר ניסה לפגוע בלוחמים שנכחו במקום. הפצוע פונה למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. מחבלים ירו אמש לעבר כוחות צהל בצפון רצועת עזה באזור בשליטת ישראל, אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה החל האוויר תקף במרחב. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש, וכי צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. רוכב אופנוע בן 48 נהרג לפנות בוקר במהלך רכיבה בכביש 7 במחלף סורק. צוות מדה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שריכזו כתבנו אלי שיבראל ועינב קרנר. גבר בן 33 נפצע קשה באירוע אלימות בתמרה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. בנפאל, שני בני אדם חולצו בחיים ממנהרות של תחנת כוח תת-קרקעית, 9 ימים לאחר שנלכדו בהן עם עוד מאות עובדים, בעקבות השיטפונות ומפולות הבוץ שפקדו את האזור. לפי הכוחות בנפאל, ייתכן שבני אדם נוספים יחולצו מהמקום. אורך המנהרה המובילה לתחנת הכוח הוא יותר מ4 קילומטרים. כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי, מזכירה כי למעלה מ-1,200 בני אדם נהרגו באסון בנפאל ובטיבט בשבוע שעבר. לאחר כחודשיים שבהם קפה בסמטה הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית הקפה הודיעה אתמול על סגירתו בשבתות. סגן ראש עיריית ירושלים יוסי חביליו מחל החלטת בית הקפה בריאיון לרנורית קנטי בגלי צהל.
1: זה עצוב מאוד, אני חושב שזה טעות קשה, גם של העמותה. זה יפגע במאמצים שלנו לשמור על ירושלים ליברלית, אבל מה שיותר גרוע שזה עידוד לאלימות ולהפרת החוק. אם החרדים יבינו שכל פעם שמשהו לא מוצא חן ביניהם הם ינקטו באלימות, אז אנחנו במצב מאוד מאוד קשה, וכמו שאנחנו רואים את זה בכל רחבי המדינה וגם בירושלים, אם זה בחסימת כבישים, אם זה ברכבת הקלה, זה יהיה מאוד גרוע וזה מדרון חלקלק.
0: למעלה מחצי מיליון מתפללים פקדו את מעמדי הסליחות ברחבת הכותל מתחילת חודש אלול. יותר מ-50,000 השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי. מפאת העומס, האירוע שודר על מסקי ענק על חומות העיר העתיקה. במעמד השתתף בין היתר שורד השבי בר קופרשטיין. מעמד הסליחות המרכזי הבית קיים במוצאי שבת הקרובה בחצות ורבע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור, עם מחשבות בעם.

0: אותו מת מתחילה עם הדבר הזה?
1: כן, גם אני יכולה לשמוע את האות. אנשים באו לשמוע ג'אז אינסטרומנטלי או אותי?
0: אני חושב שהם ילכו על ג'אז אינסטרומנטלי.
1: אוקיי.
0: בדרך כלל אנחנו לא מתייחסים לחדשות, אבל הסיפור הזה של שניים בנפאל שניצלו אחרי 9 ימים, בעיניי זה סיפור מדהים. אני יודע שאת לא מתה על זה, אבל בעיניי...
1: לא שאני לא מתה על זה. אני לא מתה על זה. מה?
0: זה מפליא. הכוח של האדם להישאר אחרי... ושלא מפסיקים לחפש, שפו גדול.
1: כן, אתה יודע, אבל יש שם עוד כמה עשרות שלא...
0: כן, ובכך 1,200 נהדרים.
1: 1,200, לא, 1,200 נספים, וזה כן, ברכות לנפלים שניצלו.
0: נכון, ואיך את אומרת, כדור הארץ לא מתחמם, זה סתם בלבול מוח.
1: כן.
0: ברור, ברור, עובדה.
1: לא, אני אומרת משהו הרבה יותר דרמטי. יש, קודם כל, גם אלה, כל המשברי האקלימיסטים, מתישהו התברר שכדור הארץ הוא לא לגמרי מתחמם, אז עברו מהתחממות כדור הארץ לשינויי אקלים. זה עכשיו העניין, אסור שיהיו שינויי אקלים, במחשבה שכאילו...
0: הטמפרטורה עולה, מעט מעט, אבל היא עולה כל הזמן.
1: בסדר, ומי שאמר שהתחממות גלובלית, שהטמפרטורה תעלה קצת, זה דבר רע, גם על זה יש לי מה להגיד. נגיד כיפת הקרח בים הצפוני תופשר ואז ייפתח נתיב תעבורה ימית קצר יותר, יהיה יותר פריחה, יותר צמחייה, גרינלנד כזכור הייתה, קראו לה גרינלנד בגלל שהייתה אי ירוק ולא גוש של קרח, עידן הקרח הקטן שהוא היה באלף הקודם וגרם לנזקים גדולים ולרעב בכל העולם, ההגירה של האירים לארצות הברית תקשורה הרב באירלנד, אז שומרים התחממות כאילו זה דבר רע, התקררות גלובלית זה גם כן לא, זה אנשים חושבים שהם ישלטו בטמפרטורות של אירוע גדול כמו כדור הארץ.
0: עצמך, מעניין של ההתחממות. אוקיי, בסדר גמור. התחממות אצלנו. כל סוף שבוע, בחודשיים האחרונים, יש לנו איומים מאיראן, ויש את המשפט, את זוכרת פעם היה ב-67 הייתה סיסמה סדין אדום, עכשיו יש סיסמה מוכנים לכל תרחיש.
1: אני לא מכירה את הסיסמה של סדין אדום.
0: הצעירה. 67, פתיחת המלחמה הייתה תחת הסיסמה סדין אדום.
1: לא ידעתי.
0: עכשיו יש מוכנים לכל תרחיש. 5 בבוקר מופיע השר קץ ומודיע, אנחנו נעמוד ואנחנו מוכנים, ואחריו כל הכתבים הצבאיים אחד אחרי השני. עכשיו, זה נמשך כבר כמה חודשים, כל סוף שבוע, אותו ריטואל. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו עזרים, מה לעשות עם זה? לא לצאת לים, לא לבקר חברים, לא לזוז מהבית. הבנו, הייתה מלחמה שהייתה, יש מלחמה שיכולה לפרוץ בכל רגע, מעריב אפילו אומר, איראן נערכת ל-7 באוקטובר, למי ששכח, יצאנו למלחמה על הפלת המשטר, על חיסול התחממות. אוקיי, בסדר גמור. התחממות אצלנו. כל סוף שבוע, בחודשיים האחרונים, יש לנו איומים מאיראן, ויש את המשפט, את זוכרת פעם היה ב-67, הייתה סיסמה סדין אדום, עכשיו יש סיסמה מוכנים לכל תרחיש.
1: אני לא מכירה את הסיסמה של סדין אדום.
0: הצעירה. 67, פתיחת המלחמה הייתה תחת הסיסמה סדין אדום.
1: לא ידעתי.
0: עכשיו יש מוכנים לכל תרחיש. 5 בבוקר מופיע השר קץ ומודיע, אנחנו נעמוד ואנחנו מוכנים, ואחריו כל הכתבים הצבאיים אחד אחרי השני. עכשיו, זה נמשך כבר כמה חודשים, כל סוף שבוע, אותו ריטואל. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו עזרים, מה לעשות עם זה? לא לצאת לים, לא לבקר חברים, לא לזוז מהבית. הבנו, הייתה מלחמה שהייתה, יש מלחמה שיכולה לפרוץ בכל רגע, מעריב אפילו אומר, איראן נערכת ל-7 באוקטובר, למי ששכח, יצאנו למלחמה על הפלת

0: זה נמשך כבר כמה חודשים, כל סוף שבוע אותו ריטואל. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו עזרים, מה לעשות עם זה? לא לצאת לים, לא לבקר חברים, לא לזוז מהבית. הבנו, הייתה מלחמה שהייתה, יש מלחמה שיכולה לפרוץ בכל רגע, מעריב אפילו אומר, איראן נערכת לשבעה באוקטובר, למי ששכח, יצאנו למלחמה על הפלת המשטר, על חיסול הגרעין ועל חיסול הטילים, לא כל כך עבד, אבל עכשיו עם האמריקאים, המצור הכלכלי אולי זה יעבוד, אולי זה יביא שינוי. אבל גם אנחנו, מה לעשות עם הדבר הזה? גם ככה הפוליטיקאים מחרבים לנו כל סוף שבוע. למה אנחנו צריכים את האיומים האלה? הבנו, אנחנו במצב מלחמה שקטה עם איראן, תניחו לנו.
1: כן,
0: זו אוקיי. זו הבקשה שלי.
1: אני מבינה מה אתה אומר, אין לי מה להגיד על זה. אני גם, שאני רואה את זה, אני אומרת, אוקיי, מה...
0: מה לעשות?
1: אוקיי, אני שמחה, אוקיי. תודה שהתקנת, ש... ש...
0: לא, אבל זה קבוע לך. לקראת סוף שבוע.
1: כן, זה אני לא שמתי לב. שמתי לב השבוע הזה.
0: ברכת את סגלוביץ' השבוע?
1: על זה שהוא הצטרף לאחים המוסלמים. אני חושבת שזה רגע שפל בתולדות הפוליטיקה הישראלית, ועוד יותר שפל בעיניי זה מוחאי הכפיים לאירוע הזה, שעושים הלבנה של האחים המוסלמים, בשביל הכל כדי להפיל את נתניהו, אבל בסדר. אני חושבת שבעיקר המחשבה היא שכאילו, מי עובד על מי? מי הנמר ומי ישלוט על מי? ובסדר, יש אנשים יצטרכו ללמוד בדרך הקשה.
0: אני מכיר אותך מצוין, ואני אומר לך שמהשיחה שם, לא כך אכפת לך.
1: אם לא אכפת לי?
0: לא, לא כל כך, שמתי לב.
1: לא, לא, לא, אכפת לי.
0: אוקיי, אז בואי, אני רוצה לומר
1: לך... פשוט אני חושבת שזה מסוג הדברים ש... כיוון שאדם עשה את הצעד הזה, ואני מפרגנת לסגלוביץ', שמתוך זה שהוא פטי, ולא מתוך זה שהוא רשע, אז מאוד, מאוד מצער, הוא מאוד מאכזב את כל מיני תרועות מהטריבונה של אנשים שאני חשבתי שיש להם קצת יותר שכל ותבונה פוליטית.
0: זאת אומרת, כל מי שתומך במהלך של סגלוביץ' אין לו שכל.
1: לא.
0: הבנתי.
1: או אין לו לב, או אין לו אהבת ישראל, או אין בו ציונות, או זה כן.
0: אני אספר לך, אני תומך, ויש לי לב, את יכולה לגעת, ואני תומך בציונות, ואני תומך באהבת ישראל.
1: אז אין לך שכל.
0: ושמענו ממך, אין לי שכל, כן. מעניין, אני אספר לך מה היה ב-21 כשנתניהו דיבר עם מרס, עם מנסור עבאס, ואז כנראה היה לי שכל. אומר נתניהו, אני מאמין בשינוי ורוצה לעשות את זה איתך. קיש אומר, עבאס מייצג את הערבים שרוצים לחיות כאן בשלום. וינון מגל, בערוץ 14, אומר, על סמוטריץ', פוסלים אנשים מסבך דתם, גם אם הם מושיטים יד ומתנערים מטרור. אתם בימין, אפילו לא הקיצוני, בימין, לא רוצים שום ערבי בסביבה, אם הוא כזה ואם הוא כזה, וכל חיבור לערבים מפחיד אתכם. המהלך הזה בעיניי הוא מהלך נכון, ואירית, יש לי סיפור בשבילך, יש לי שכל, ויש לי לב, ואני חושב שהמהלך הזה הוא נכון, אתם פשוט מבועתים. עכשיו, העמדת שלכם משתנה לפי המצב הפוליטי. פעם הוא היה יקיר העם, ועכשיו הוא אויב העם. מה הפחד? כן. מה הפחד שלכם שסגלוביץ' יתחבר עם מנסור עבאס, ומה יקרה שיש מפלגה ערבית שהיא יחסית מתונה, שהיא מכירה במדינה יהודית, היא לא משתגעת על זה, אבל היא מכירה במדינה יהודית. מה אתם פוחדים? ממה?
1: אוקיי. אני אתעלם מהעין של הפנייה בלשון אתם, ואני אגיד שני דברים.
0: אתם אני מתכוון לימים.
1: כן. האחד, אני אף פעם לא כתבתי או אמרתי, למיטב זיכרוני, שמנסור עבאס הוא פרטנר הזה. יכול להיות שלא הספקתי. אבל אם אתה מביא לי כדי הגנה את נתניהו ואת קיש ואת ינון מגל, אז בבקשה, הם אומרים עוד כל מיני דברים, שאם אתה חושב שצריך להשתמש בהם בתור טיעון, להצדיק פעולה של מישהו, אז תשתמשו, תהיו עקביים. לא רק שנוח.
0: רק שזה משרת אותי, ברוך.
1: אוקיי. והדבר השני שבנוגע לזה המחשבה, מנסור עבאס הוא לא ערבי. הוא ערבי לאומני ששייך לתנועת האחים המוסלמים, שיש לה שני סוגים של ג'יהאד. אחד ג'יהאד אלים, ושני יש את הפלג, זה הפלג הצפוני, ופה שהוא שייך רעם של הפלג הדרומי של האסלאם, אומרים שיש דרכים, אמנם יותר איטיות, אבל להשיג את אותה מטרה בדיוק. וזה לגרש את היהודים מארצם ומלודתם ההיסטורית. עכשיו, מי שקונה את הקטע שמנסור עבאס הוא בסך הכל אזרח ערבי, ומי שמתנגד לשותפות הפוליטית איתו, אז הוא גזרח.

0: גזען ושונא ערבים. כאילו, אוקיי, אבל אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שלהכניס את האחים המוסלמים, תנועה שאתה יודע, היא אסורה גם במדינות מוסלמיות, היא אסורה במצרים, היא אסורה
1: הממשלה הקודמת,
0: הוא דיבר עם, הוא אמר משהו, אבל הוא לא נבחר בתמיכת הערבים.
1: הוא נבחר בתמיכת הערבים.
0: לא העביר חבר כנסת מהליכוד לאחים המוסלמים. אז זה בעיניי שני הבדלים קריטיים.
1: הימין לא רוצה ערבי איך שהוא לא יבוא. גם שהוא מוכן לשירות לאומי, גם שהוא מגנה טרור, הוא לא רוצה ערבי בכל סיטואציה. ויהודי שיתחבר עם ערבי, אז מי שתומך בזה באמת, אין לו שכל ואין לו לב. האיש הזה הוא
0: שמצוין. זה יהודי שיתחבר למפלגה. בגלל של האחים המוסלמים.
1: בסדר גמור, ואנחנו נצטרך לחיות עם הערבים, הם פה, ומכל הערבים, אם יש מפלגה אחת שמכירה בעניין של מדינת ישראל, היא מדינה יהודית, מכירה בעניין הזה, מכירה בזכות הקיום של מדינת ישראל.
0: היא לא מכירה. לנו,
1: היא מכירה, כן.
0: היא לא גם משתגע, לא מכירה, וגם לא בערבית הם אומרים דברים הפוכים לגמרי, אבל כאילו...
1: אנחנו נחכה שהוא יעמוד וישיר את התקווה, ואז יהיה בסדר. אבל היו עוד ייחודים השבוע.
0: לא, את יודע מה? א', נכון. אזרחי מדינת ישראל וחברי כנסת של מדינת ישראל צריכים לעמוד בהמנון ולשיר את התקווה.
1: אין דבר כזה. ערבי לא יכול להיות ציוני. אם הוא ציוני, משהו פה לא בסדר.
0: אוקיי.
1: את צריכה להתחיל לדאוג. בואי נזוז לייחודים אחרים.
0: לא, בסדר, אני אזוז לייחודים אחרים. אני אגיד, לא רק שהוא צריך, לא שהוא צריך לשיר את התקווה, אבל בוא נגיד, בוא אני אבטר לך. שלא יהיה ציוני ושלא ישיר את התקווה, רק שלא יגיד, שיואב סגלוביץ' יגיד, שזה לא הוגן לבקש מערבי לגנות את חמאס, או להגיד שחמאס עשו ארגן טרור, אתה יודע? אפילו את זה הוא לא מסוגל לעשות.
1: בסדר גמור, אני חושב שההצלחה גדולה. הלאה, פייגלין סמוטריץ', אני לא מת לזה, אבל לפי דעתי הברקה של הימין, חיבור מאוד, מבחינתה מאוד נכון. בשמאל, במרכז, ישנים, אבל פה זזים. אבל היה עוד...
0: לא, אתה רואה שבשמאל ישנים, בשמאל כבר עשו את רוב הייחודים, ועכשיו את אחמד הזנבות האחרונים יעשו אותם.
1: אבל היה מהלך השבוע מאוד מצחיק של טלי גוטליב שעוברת מהליכוד לעוצמה יהודית, אבל היא פוחדת שהיא לא תהיה חברת כנסת חודשיים, כי אז יבטלו לה את החסינות. והרי היא עומדת מאחורי הדברים, ההתקפות, על שגמה ברסלר ועל בעלה, אמרת, תעמדי! תלכי למשפט, תורידי את החסינות, בואי נראה אותך. לא, לא, לא, אסור לה להיות ללא ההגנה של חברת כנסת, אז עשו איזה כל מיני תרגילים, שהיא תישאר חברת כנסת, שלא יוכלו להגיש נגדה תביעה דיבה, והעבירו אותה מצד אחד, מצד שני, זה באותו המקום, אבל היא לא מפסיקה להפתיע אותי, אני מוכרח לומר כל פעם.
0: אותי היא לא מפתיעה, תראה, מבחינת טמפרמנט היא מאוד מתאימה לאיתמר בן גביר, כי הם גם כן שניהם, אתה יודע, תמיד חייבים לנגן כינור ראשון, וכאילו, הכל אצלם, כל האמת אצלם. אגב, גם פייגלין כזה. הסיפור של טלי גוטליב, בסך הכל, אתה יודע, הייתה בבחירות הקודמות, הייתה אישה שוריינה להיות האישה הראשונה, דמי לי, מקום עשירי, ואחרי 4 שנים, מקום 20 זה מקום ריאלי, זה אין פה איזה, לא קרה פה.
1: נגד נתניהו ונגד, תראה, לא, היא חזקה בליכוד, אין מה לדבר.
0: לא, היא חזקה בשביל להגיע למקום 20, זה ממש לא רע. עכשיו, זה, אתה יודע, היא אומרת שהיא נורא חשובה, שהיא צריכה במקום גבוה, נתניהו.
1: היא רוצה להיות שרת משפט, על מה את מדברת?
0: אני יודעת, אבל אני פה אומרת כזה, ועצנה לכת, הטנטרום לא מצדיק, התוצאה שלה בפריימריז לא מצדיקה את הטנטרום, ואת יודע, היא ובן גביר מתאימים אחד לשני, שיוכלו אחד לשני את הראש.
1: אין ספק שהיא תאכל גם לא את הראש, בכלל לא, יש שם מעניין.
0: יש שם מעניין, וסמוטריץ' ופייגלין, כאילו, רחמיי על סמוטריץ' שצריך לאסוף אל חיקו את מה שאני קוראת לחבק קקטוסים. גם פייגלין אחד שהוא כזה, אני לבד. לא, בפוליטיקה אתה רוצה להגיע להישגים, אתה צריך להיות בתוך מפלגה ורצוי כמה שיותר גדולה. אבל בסדר, יותר טוב מאשר שיסוף קולות.
1: אין לי רחמים, אני מאחל לו בריאות והכל, אבל אין לי רחמים הסמוטריץ'.
0: לא, אתה שמאלני, אני לא מצפה ממך, זה בסדר.
1: שמאלני רדיקלי, אני מבקש...
0: אתה באמת שמאלני רדיקלי, נכון, אתה שמאל קיצוני מאוד.
1: כרגיל, את לא יודעת על מה את מדברת, אבל בשירים את מבינה. תיאצתי איתך, נכון?
0: לא התייעצת, אמרת לי מה אתה רוצה, ואמרתי אחלה שיר, אני מאוד אוהבת.
1: כן, עדיין שלום חנוך, חוגגים לו 80.

0: כן, ועל רקע השיר הזה אנחנו פה, גם שלונסקי וגם אני, רוצים למסור דרישת שלום חמה לאלי חי מצוות 10 ג' באז, הגדוד 70-29, וגם לכל הצוות שלו ולכל הגדוד, שהשנה, רק השנה, הם יסיימו 100 ימי מילואים בעזה.
1: זה מה שהם עושים בבוקר, שומעים אותנו?
0: זה מה שהם עושים. ואליחי, ברכות לרגל קבלת הדרגה תוך כדי מילואים. הם שומרים עלינו והם עושים עבודה נהדרת.
1: אם מדברים על עבודה נהדרת, אז מגיע לצהל ולשבת.
0: שומרים על הקו הצהוב, אנשים שומרים על הקו הצהוב, כן.
1: השבוע השבת, עם מליציות, ואני רוצה לכל אלה המצקצקים, שאומרים, מה, אנחנו מפעילים מליציות וכל זה? כל החיים הפעלנו מליציות, כל החיים הפעלנו משטפים, זה חלק מהעבודה, זה אולי לא כל כך נעים, חלק אנשים לא רוצים לזהם את הידיים, זה חלק מהעניין, והיה מבצע יוצא מן הכלל, ועצו את ראש השבק פלסטינים, מעין אל ערב.
0: אמא, מועין אל ערבית.
1: מועין אל ערבית.
0: זה מרוב שהימין שונא ערבים כל כך, זה קשה לנו להגיד את השם שלו כמו שצריך.
1: לא, זה בעיה שלי. אני בכלל לא עסוק בשנאה, אבל הברקה...
0: אה, אתה לא עסוק בשנאה? אתה לא שונא את ה... אתה לא שונא את החמאסניקים? אתה לא שונא לך שנאה בלב בשבילם? כי לי יש המון. אה, לא, אוקיי.
1: אני אוהב אותם.
0: אחרי זה, אתה מתפל... כן, כן, אני סונט אוקיי. את מי שרוצה להרוג אותם.
1: בקיצור, אני חושב שזה מבצע נהדר, חכם, לא צריך לפחד לעשות מבצעים כאלה. עכשיו, אני רק שווי בנפשך שהמבצע הזה לא מצליח. וזה יכול, אתה יודע, לפעמים זה כפסע בין כן. הצלחה. היום מבצעים שלו, איזה מאומת אלוהים הייתה קורית בו בדבר הזה. חברים, זאת מלחמה, לוקחים סיכונים, הם סיכונים מחושבים, זה החלטות בדרג הכי גבוה וזה הצליח, וטוב שהביאו אותו, נקווה שנקבל מידע שיעזור לנו יותר ציונים מזה עירית. אני לא יכול להיות.
0: אני יודעת שאתה לא יכול להצטרציון עם זה, זה בדיוק האירוע.
1: אוקיי, בסדר.
0: כן, מה ש... אגב, מה שפה מאוד מוצח, אתה יודע, אנחנו, ברוך השם, מחסלים הרבה מאוד אנשים שהם מגיע להם להיות מחוסלים.
1: לא מחוסל.
0: ופה, כן, האירוע בעיניי זה הרי יותר קל לפוצץ את הבניין מאשר לחטוף את הנכס. איך אומרים אצלנו בימין, כל הכבוד לצהל, תחי מדינת ישראל, חרבו דרבו על הראש לכם, וואי וואי.
1: זה מה שאומרים אצלך?
0: כן, גם והנקמה, זוכרי נינה, והנקמה אחת משנית.
1: בנקמות אתם טובים, כן.
0: חייבים נקמה.
1: בכל מקרה זה אירוע מצוין. אגב, זה די מדהים שאתה רואה את זה כמעט בשידור חי, את הוואן שמוביל כביכול ירקות, זה בפנים, הוא מחכה להכניס את הקליינט של המבצע, כאילו בשידור חי, כי תמיד יש מישהו עם פלאפון שמצ... אין אירוע גדול היום שלא מצולם. אתה רואה את זה ואתה לא מאמין למה שאתה רואה מול עיניך, מבצע יפה. פחות יפה, תגיד, יש לי שאלה אלייך, על הרעיון עם שרה נתניהו.
0: כן.
1: למה לא ביקשו ממך לרעיין? את חושבת?
0: זה לא מה שאני עושה בערוץ, אני חושב שטל מאיר עשתה עבודה מאוד טובה, למה?
1: אני חושב שלא בחרו אותך מסיבה אחרת.
0: שמה?
1: שלא היית מסכימה שיגידו לך מה לשאול, והיית עושה רעיון יותר עצמאי, אין לי ספק. וזאת הסיבה שלא ביקשו ממך. ככה אני חושב.
0: אני חושבת מהקטעים שראיתי, שאלו אותה את השאלות שבעיניי...
1: את חושבת?
0: לא.
1: את באמת חושבת שזה רעיון עיתונאי ראוי? מאמינה?
0: אני אגיד לך, אני חושבת שכשאנחנו חושבים על מה זה רעיון עיתוני, אני חושבת שרעיון, כל רעיון, הוא זה שאתה שואל אדם שאלות, אתה אף פעם לא תספיק לשאול אותו את כל השאלות, ולא על כולנו יענה, ואתה נותן לבן אדם להשמיע את עמדתו על משהו, ואם אתה בא להגיד, אוקיי, זה מה שהבן אדם חושב על הנושא הזה והזה, אז יש לך ערך לדלות מהרעיון. אם אתה רוצה שישאלו את שרה נתניהו, למה היא מפלצת, משוגעת, מרושעת, מתאמרת, וזה, אז כנראה שזה לא הקטע שלך, אבל שרה נתניהו, מעצם היותה אשתו של ראש הממשלה מהימין. בוא נגיד ככה, אני זוכרת את הדברים את הבלונים ואת המתנפחים שהעיפו בהפגנות נגד נתניהו בתקופת הרפורמה, ואת הכינויים הגסים, ואת החרצופים, ואת המספיגי, ואת הרשעות, וזה, אז אני אומרת, אם היא קיבלה רעיון אחד שבה לא שאלו אותה שאלות מעליבות ומגעילות, בעיניי זה בסדר, אבל אוקיי. בעיניך כנראה לא,
1: לא,
0: אוקיי.
1: לא שאלות מגעילות, שאלות, רעיון עיתונאי פשוט, זה לא רעיון עיתונאי, זה הרעיון תעמולתי.
0: מסתבר שיש מחלוקת. על מה זה רעיון עיתונאי.
1: נכון, ודאי, אוטומטית עמדים אחורי זה. אני חושב שזה בושה למראיינת, בושה לערוץ שזה... בושה לערוץ שזה משודר שם, שאלות שמוכנות מראש, קטעים שמביאים מלשכת ראש הממשלה מראש, הקטע הזה לפי גרינצווייג ב-I-24, גרינצווייג, עובר ללשכת ראש הממשלה לאישור, ורק אחר כך משוחרר, אני אומר, הוא רעיון, בעיניי קשה בצפייה, אבל חייבים לראות את זה, הבן אדם הרדוף, היא אומרת, מה את, שואלים נכון, אותה, מה את מאחלת נכון. על ידים שלך, אז היא אומרת, שלא יעסקו בפוליטיקה. סליחה? כן. הבן שלך, יאיר, שלא יעסקו בפוליטיקה, רוצים לחנוק אותנו, רוצים להרוג אותנו, והבן של היועצת, עוד איזה דברים עזויים, הבן של היועצת נכון. המשפטית, גנב ופוד, זה ממש סיפור, נכון. ממש סיפור נכון. על היועצת המשפטית, נכון. ולמה היועצת, אל תשרי לי כל דבר, ולמה היועצת המשפטית לא שלחה לי פוסט אחרי שקרה מה שקרה במספרה?
0: נכון.
1: זה פשוט, אם מלמדים בבית ספר לעיתונאות איך לא לעשות רעיון, זה הרעיון, ואת יודעת מה? הוא עשה נזק גם למשפחת נתניהו וגם לליכוד, זה היה רעיון באמת מביך, אני לא מדבר על הרמיזות על יאיר גולן, עוזב את זה בכלל, זה היה רעיון לא עיתונאי, קשה בצפייה, לא מקצועי, אני באמת, אני חס על העיתונאית הזאת שראינה, כי, ולא כמו שאמרתי, לא סתם לא נתנו לך לראיין. אוקיי?
0: נכון, אני חושבת שהמיאוס שלך כלפי שרה נתניהו, שהוא מצטרף למיאוס שלך כלפי ערוץ 14, אז אני תמיד שאני רואה דברים כאלה, אני אומרת, בהשוואה למה? בהשוואה ל...
1: כל דבר, לא, כל אוקיי. דבר מינימלי אוקיי. ברמה עיתונאית.
0: בסדר. כל... עכשיו, נגיד כשאייל ברקוביץ' אומר, מראיין את אייזנקוט, שאגב, הוא לא אשת ראש ממשלה, אלא מישהו שרוצה להיות ראש ממשלה, והוא אומר לו, איך אין לך פגמים? אני מחפש מה לא בסדר בך, ואני פשוט לא מוצא. אז זה רעיון עיתונאי, שהוא באמת כולו...
1: מ-10-15 שאלות, אוקיי. הוא לא יושב לבד, יושבים שם עוד אנשים, ואת אוקיי. יודעת מה? זאת נכון. שאלה אומללה.
0: נכון. כשאני יודעת שמעיין אדם מראיינת את בנט
1: את לא מסוגלת
0: ואומר...
1: להגיד שזה רעיון לא מכובד ולא מקצועי, את לא, לא מסוגלת?
0: לא, אני אגיד לך גם למה
1: קשה לי, אפילו, שנייה, את יודעת מה, ביוש,
0: אבל
1: קשה
0: תן לי
1: להאמין.
0: לענות, אתה נשאת נאום שלם אני, על זה
1: כשאני מדבר, גם, כשאת לא. מדברת זה בסדר כשאני מדבר לא, לא, זה לא. נאום, יאללה
0: לא, לא, אני רק רוצה לנאום, ממש לא אל תיקח את זה לכיוון הזה אני גם רוצה לנאום, ממש לא
1: אני בניגוד לך גם מקשיב לך, אוקיי
0: אני מקשיבה לך לחלוטין, ולכן אני אומרת אוקיי, יכול להיות שבעולם מושלם, שבו למרואיין לא נמסרות השאלות, הוא לא בוחר את המרואיין, והוא גם לא נותנים לו לערוך את התוצאה הסופית. אז בעולם הזה, אז הייתי אומרת, אוקיי, זה לא מה שאני קוראת רעיון. אבל בגלל, שלא לדבר על, אני יודעת, אולי הטייה פוליטית. עכשיו, קודם כל, שרה נתניהו היא אשת ראש הממשלה, היא לא דמות פוליטית, ולכן, כשיש סיפור של ברקו, שנותן את הקול הראשון שלו לבני גנץ, באופירה וברקו, או כשמעיין האדם, החמודה מאוד, אומרת לבנט, שאני אוהבת אותך.
1: את יודעת, זו בושה, וזה לא עיתונאות.
0: לא, לא, לא, שנייה, אז אני פשוט יותר רכה ממך, אני אומרת, בגלל שהסטנדרטים, כן, של מה זה רעיון עיתונאי, ואני חושבת שכשמראיינים פוליטיקאי שטוען לראשות הממשלה, אז הכללים צריכים להיות יותר מחמירים מאשר אשת ראש הממשלה. אז אני לא שותף, אני אומרת, אוקיי, אני משווה, ואני אומרת, יחסית לאיך שנערכים רעיונות עם פוליטיקאים בערוצים אחרים, ובטח יחסית לאיך שהם מראיינים דמויות שאינן פוליטיות, אין לי שום טענות, ואחלה שרה נתניהו ואחלה טל מאיר.
1: 100%, ולהגיד ששרה נתניהו שהיא לא דמות פוליטית, זה הדבר כן. הכי הזוי שאני שמעתי בחיים. כן. היא לא דמות פוליטית. היא מעורבת בכל מינוי פוליטי. כל וויקנד אוקיי. משתנות העמדות של ראש הממשלה בעקבות שיחות באמת? עם הבן שלו ושרה נתניהו, והיא לא דמות פוליטית. תראי, יצא לך משפט לא טוב.
0: תראה, אני לא יודעת אם יצא לי משפט לא טוב, יכול להיות, יוצאים לי דברים כאלה. לך יצא איזו טענה שאני חושבת שצריך לבסס אותה קצת יותר. שר נתניהו לא יושבת בקבינט, והיא לא יושבת בוועדות השרים. אגב, לכל בן זוג, בת זוג, רעיה ובעל, מטבע הדברים, יש השפעה על בני הזוג שלהם, גם כשהם בפוליטיקה. אבל מה מידת ההשפעה? להגיד שהיא מעורבת בכל המינויים? נו, אוקיי. אני לא הייתי מתייצבת ב-100% מאחורי טענה כזאת.
1: השבוע עבדנו הרבה עם השעון. כי השבוע עבדנו הרבה עם השעון, בעיקר בשעות הבוקר. נתניהו החל קמפיין שלם של למה לא העירו אותי.
0: לא העירו אותו?
1: אני אגיד לך למה לא העירו אותו. כי הם היו משוכנעים שזה לא דבר גדול גדול, גם לא העירו את שר הביטחון, מפני שהייתה טעות בהבנה. כן, זה סיפור אחר, אני אספר לך אחרי השידור, למה התפקד החיל האוויר לו, גם באיזה תקלה מנהלתית מפעם.
0: גם לא הייתה להם קליטה בבור, היו הרבה דברים שם. אבל לא העירו.
1: אני רק אומר, לא העירו אותו. ואיזה מאומת אלוהים, כי אם הוא היה קם, תשמע, אתה מדבר לאנשים אינטליגנטיים, אם היית קם, היית משנה את כל פני המערכה, ואז העירו אותו, ואז גילי כהן, הכתבת המדינית של ערוץ 11, אמרה, מה קרה מ-6.49, עד השיחה הראשונה שלו עם הרמטכ"ל ב-10 בבוקר, שום דבר, עדכון, דיבר עם שר הביטחון, אומר, בקיצור, 3-4 שעות הלכו לאיבוד. אל תמכור לנו את כל המלחמה על השעה.
0: מה אתה חושב שהוא עשה שם ניקור פדיקור בשלוש שעות האלה? נגיד,
1: לקח לו להגיע כמעט עד 8, הוא פה שמע, דיבר עם שר הביטחון, היה צריך לכנס מיד ישיבה ולקבל החלטות, הוא מרח את הזמן עד 10 בבוקר, שלא יספרו שהוא היה משנה את פני המערכה. זה לא אינטליגנטי, זה לא אמיתי, זה לקחת את מלחמת 7 באוקטובר ולכנס אותה לתוך שעתיים שלוש, שזאת הבעיה. זאת לא הבעיה, זאת אחת הבעיות הגדולות, אבל זאת לא הבעיה. לא שלא העירו אותו, שלא הבינו מה המשמעות של המתקפה של חמאס.
0: כן, אני חושבת שהסיפור היותר חשוב זה לא השלוש שעות האלה, הרי רוב הדיונים, זה מה שרונן בר הגיש בתציר שלו, החשש ממיסקלקולציה, נערכו בשעות הקטנות של הלילה לפני שהמתקפה פרצה.
1: נכון.
0: והקטע הוא גם שהם לא הודיעו, וגם כשהם החליטו שרמת הכוננות תהיה בינונית כדי למנוע מיסקלקולציה.
1: למה את חושבת מה זה קרה?
0: רונן בר, אני חושב, כתב את זה בתציר, בגלל לא רצו שהדרג המדיני יגיב חזק מדי שהם יסתבכו במלחמה.
1: זה מה שהוא כתב? זה מה שהוא כתב? לא, הוא לא כתב.
0: נדמה לי שמשהו מהסוג הזה, שתהיה מערכה כוללת.
1: לא, מה פתאום, בחיים לא. הם לא חשבו שזה סדר גודל כזה. הרי נראה בעינייך שאם הוא היה חושב שזה סדר גודל כזה, אז הוא היה מונע מהדרג המדיני, אז מעלה על דעתך? לא.
0: כן.
1: הם פשוט פספסו, הם לא הבינו את הגודל.
0: לא, הוא חשב שזה אירוע שלא יהיה מאוד חמור, ולכן אם יודיעו לדרג המדיני, הוא יעשה מיסקלקולציה ויגיב כאילו זה אירוע חמור, ואז המצב יסלים. זאת הייתה צורת המחשבה פה.
1: אגב, שר הביטחון גם לא קיבל אותה הערה, את אומרת, מאותו מקום.
0: וכן, ואני אומרת שזה דבר שהוא חמור מאוד.
1: אז מה זה אומר?
0: מה?
1: אז בואו נקים ועדת
0: אומר,
1: חקירה
0: אומר,
1: ונבדוק
0: שנייה,
1: מה היה
0: זה
1: שם.
0: זה אומר שגם כן. לפי הודעת ראש השבק, התציר של ראש השבק, הוא חשב שהוא יכול לנהל את האירוע בשעות הקטנות של הלילה, שכבר התקבלו להם כל מיני אינדיקציות, בלי לערב את הדרג המדיני.
1: כי
0: הוא חשב שהוא יכול לפתור את זה בעצמו. כי הוא לא מבין את מקומו, וכי הוא ביצע פה איזה סוג של בוא נגיד מיסקלקולציה מרדנית מאוד.
1: ממש לא. היה גם, לא, מיסקלקולציה זה נכון, כי לא הבינו את גודל האירוע, כולל ראש אמ"ן.
0: אתה לא מבין,
1: לא לחבר את המדיני.
0: לא, המיסקלקולציה זה לא שהוא אומר שהוא עשה מיסקלקולציה, שהוא חשש שהדרג המדיני יעשה מיסקלקולציה, הם יעודכן על איומים שקוראים לידה.
1: לא, זאת הסיבה שלא התקנו, הם לא היו שם בכלל. ואחר כך שלוש שעות שהוא הוא גם לא עשה שום דבר. אי אפשר לעבוד על כולם כל הזמן. הייתה שם תקלה גדולה מאוד, גדולה מאוד של המערכת הצבאית.
0: נכון.
1: גדולה מאוד.
0: נכון.
1: וקצת לא גדולה אולי כל כך של ראש הממשלה. אבל את כל הדברים האלה פותחים בוועדת חקירה.
0: לא.
1: אבל איך אמרה שרה נתניהו, ועדת חקירה אמיתית.
0: נכון.
1: הבנתי.
0: כן.
1: מה זה אומר ועדת
0: חקירה
1: אמיתית?
0: נכון, לא רק שרה נתניהו, גם אני אומרת.
1: שאת שולטת בה. אז בואו, הרי.
0: לא.
1: הייתם, את והחברים שלך והשרים של הממשלה שלנו, היו, שמת לב שאמרתי ממשלה שלנו. ממשלה שלנו, לא שלך.
0: באמת?
1: נכון, אמרתי שלנו, כן, לא?
0: ממשלה. לא, ממשלה שלך. היהדות היא שלי והממשלה היא שלי.
1: טוב, ראש הממשלה הוא שלי, מה אני אעשה? לא בחרתי אותו, אבל הוא שלי.
0: כן, תראה, אני אגיד לך משהו על העניין של, רגע, על ועדת חקירה. קודם כל, ועדת חקירה שהליכוד הציע, ולדעתי אתה על זה הצבעה, זה ועדת חקירה פריטטית.
1: עזבי,
0: שיש נציגות שווה לקואליציה ולאופוזיציה.
1: זה לא ילך לשום מקום, אתה יודע.
0: בסדר.
1: להתפרק אחרי
0: שעה. רגע, אבל אני חושבת שאני יודעת המשפט העליון.
1: לא.
0: מה שאני רוצה אבל בקיצור, לומר על העניין
1: שלא תהיה ועדת חקירה.
0: היו כל מיני הצעות, היה, אתה יודע, תחקירים של צהל שפורסמו, וצהל עצמו ביקר אותם ואמר שהם
1: אגב,
0: היו לקויים.
1: אגב, הייתי בעיתונית בסוף שבוע, סליחה שאני קוטע
0: לא,
1: אותך, שביבי אפילו לא הסתכל בתחקירים
0: אוקיי.
1: שצהל העביר לו.
0: אוקיי,
1: אגב,
0: בסדר,
1: אם זה
0: ביבי,
1: מעניין
0: ביבי
1: אותך.
0: ביבי אשם בכל. ומבקר לא, המדינה, חלק. שהוא גוף מוסמך לחקור כל מה שהוא רוצה, אחרי שהגיעו להסכמות עם היועץ המשפטית לממשלה, על מה הוא יחקור, בסופו של דבר, הוגשה עתירה, ואת המשפט העליון פסק עליו, גזר עליו, לגנוז את התחקירים. עכשיו, אם אתה, מבקר המדינה הוא גוף מוסמך לעשות את הדברים האלה.
1: אין לו יכולת לנהל לעשות ועדת חקירה עם פרטים שוועדת חקירה יכולה לעשות.
0: שנייה, ועדת חקירה, אז זאת סיבה להגיד שהתחקירי, שהדוח שלו, הוא יכול להיות שיש בו חוסרים, אבל בכל מקרה, יש לו צוות גדול, הוא עובד על זה הרבה זמן, ואז מצווה לו לפרסם את זה. עכשיו, אתה טוען שוועדת חקירה ממלכתית היא זאת ש... תרד לשורש העניין. כל ועדת חקירה... לא, אני אומרת, כל ועדת חקירה ממלכתית, כמו שאתה... אני בכלל לא רוצה ועדת חקירה, אין לי שום עניין בוועדת חקירה. זה, אני הייתי רוצה...
1: אבל חברי הממשלה ביקשו מיד אחרי המלחמה. כולם, שורה, עמדו בשורה ואמרו שצריך. אחר כך אמרו, לא כזה, אבל כזה.
0: אבל אני מדברת רק על עצמי לספר ידעתי. אני לא הייתי הממשלה.
1: לא, את יודעת עוד לספר.
0: אני חושבת שאנשים אומרים, ואגב, זה גם הייתה טעות בעיניי מצד זה. בוא נעשה ועדת חקירה. אתה, כשדיברנו על השאלה של מה קרה בלילה, מה היה שרשרת קבלת ההחלטות, אמרת, ועדת חקירה תפתור את זה. ועדת חקירה לא תפתור כלום. אוקיי, רוצים...
1: אנחנו יודעים, הודיעו לנו על החצי.
0: הודיעו לנו על החצי. טוב, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
1: יפה, יפה, אוקיי.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
6: שתהיה תמיד שמח, כשלעולם לא תפסיק לשיר.
5: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום ב-2 אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת לחגיגות, וב-6 מילים ומנגינות. חווה אלברשטיין מארחת את שלום חנוך. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
1: תמיד אני אומר, ברוך שובכם לתוכנית האהבה של גלי צהל. הפעם הייתה קצת אהבה.
0: איפה?
1: בתוכנית.
0: כן. רק לחיילים שלי.
1: נכון, קיבלנו תמונות של החבר שלך.
0: כן.
1: בסדר, מאחלים לכולם בריאות. מה אהבתי השבוע?
0: מה אתה אוהב השבוע?
1: שהפועל תל אביב ניצחה.
0: באמת, את מי?
1: את ביתר ירושלים, מי שאת שואלת. אבל גם משחק שעבר בשקט יחסי, בלי מורמת אלוהים. כולו כדורגל. כולו כדורגע, אבל שני דברים לא יכולתי לצפות השבוע.
0: מה?
1: לא ברעיון עם שרה נתניהו, ולא במשחק של הפועל תל אביב.
0: אז איך אתה יודע שזה היה כל כך גרוע אם לא יכולת לצפות?
1: כי אתמול בלילה ראיתי את זה בשידור חוזר, לא בשידור חי. באמת, קשה, היה לי, קשה, אני אומר...
0: לא נורא.
1: לא, אבל את האמת להגיד לך?
0: כן.
1: כי זה היה... זה היה בין זה לבין לעזור לדליה לעשות עם שואב אבק. אז אמרתי, אוקיי, אז אני מעדיף לראות את שרה נתניהו. בסוף עשיתי גם שואב אבק. כדי להימנע מלראות את המשחק של הפועל תל אביב, קשה לי לראות את המשחקים האלה. מה, לא רוצה להגיד מה לא אהבתי, אנחנו מלאים אהבה היום. כן.
0: יפה. תראה, אני הפעם באופן חריג, יהיה לי משהו שאני לא אוהבת, ואני אתחיל עם זה קודם, לא, כדי
1: נכון,
0: שכן...
1: נכון, בדרך כלל מפתיע, כן.
0: תשמע, הייתה עתירה שבראשה עמדו כמה ראשי שבק לשעבר, נדמה לי נדב ארגמן, וזה נגד המינוי של זיני לראש השבק, וזה היה בעיקר קטעי עיתונות כאלה, אפילו בגץ לא התרשם. וזיני ביקש לדעת מי העותרים נגדו, זו הייתה שם רשימה די ארוכה של עותרים, ואז הם סרבו לחשוף את השמות שלהם. עכשיו קרה פה איזה משהו שהוא לא חוקי בכלל, אתה לא מרגיש עתירה או תלונה, זה בעילום שם. ופה הם עשו את זה, ובית המשפט ברגע של רשלנות היסטורית, וכנראה להיטות לטרטר עוד את זיני, פשוט לא הודיעו לעותרים, תשמעו, יש פה אנשים שהם בראשי תיבות, אין דבר כזה, אתה צריך להגיש עתירה בשם מלא. עכשיו, זיני עתר, שהם יחשפו את השמות שלהם, גררו אותו לבית משפט, כתבו עליו דברים איומים, בית המשפט דן בזה. בית המשפט קבע שהם צריכים להגיש את השמות שלהם, על פי חוק.
1: אני באופן קבוע תומך בבית המשפט, הנה.
0: בבקשה.
1: לא, אני חושב שזיני צודק, ובית המשפט צודק בפסיקה שלו.
0: עכשיו, הם לא הגישו את השמות, ולא נתנו להם, ועדיין זה בעילום שם, ואז בית המשפט, ואז זיני שוב עתרו, אמרו, תפסקו להם על ביזיון בית המשפט, כי בית המשפט הורה להם, בית המשפט באיזו התחכמות, בית המשפט העליון, קודם כל, השופט יצחק עמית אמר, אני מציע לך לוותר על זה, גם השופט סולברג. אתה לא תצא מזה טוב, יותר טוב שתוותר. לא, זה
1: החלטה. טוב, יש החלטה, קיבלו החלטה.
0: לא, אבל ראיתי את ההחלטה, וההחלטה היא גם כן, שאתם צריכים למסור, אבל אין פה שום חיוב, או שאנחנו נפיל נגדכם את ביזיון בית הדין. זה לא יכול להיות שבית המשפט מקבל עתירות בעילום שם, הוא אומר, רגע שבית המשפט ציווה, תגישו. זה, אז אני לא אוהבת את ההתנהלות של העותרים, בעיניי זה, אבל אני רוצה משהו שאני אוהבת. הייתה השבוע כתבה של עיינה בן אדרת, כתבת גלץ, שהיא גם מדי פעם עושה לנו...
1: אוקיי, טוב.
0: כן, טוב. מה, הופתעת?
1: לא, אני חשבתי לחלק הבא, בסדר.
0: כן.
1: אוקיי.
0: ושהיא גם כתבת התיישבות של גלץ, ועשתה כתבה על היישובים החדשים ביישובים ביהודה ושומרון, שמסתבר שהם מפתחים לעצמם גינוני קיבוצים, זאת אומרת, לא מקבלים גרושים וגרושות. אתה יודע שהקטע של
1: שער הצור... מאיפה זה גינוני קיבוצים? למה כל הזדמנות מפילה על הקיבוצים?
0: לא, אני אומרת, הקהילות הסגורות שיש בהן ועדת קבלה, ויש שם מיונים, מה שקוראים נווה כמונו, ואז את מי אתה מוציא משם.
1: בקיצור, לא מקבלים גרושים וגרושות?
0: לא, והיא מראיינת כל מיני אנשים שנתקלו בחומה הזאת. עכשיו אני חייבת להגיד פה משהו, יש בזה הצדקה, כאילו לא נעים להגיד, יש שוב קטן, מעט אנשים, מכניסים גרושים וגרושות לשם, זה איך שהוא מערער את המאזן ההורמון הלך, ולא שחסרות בעיות, גם אם כל הזוגות הם נשואים וכאלה, אני יכולה להבין את זה, וזאת סוגיה, ובכל מקרה, זה כבוד לעיינה, שסיקרה את הנושא הזה.
1: ואיבת יהודה ושומרון.
0: מה?
1: מיישובי יהודה ושומרון.
0: אני חושבת, כן, תראה, אני אגיד לך, אצלי העניין הוא הגדר הצהובה וועדות קבלה, שזה העניין של...
1: קל לתקוף את זה?
0: אני מבינה למה זה...
1: יש עם זה בעיה.
0: אבל אני חושבת שיישוב, כל יישוב, הסגסוג הוא כרוך בגדילה, יש יתרונות לזה שאתה באמת...
1: לא כולם רוצים לסגסג.
0: נכון, אבל כולם חייבים.
1: אוקיי.
0: העניין של להגיד, אוקיי, זה הבלוקים שלי, אני פה אני הופך שדה חסה, אני עושה מזה הרחבה לקבל קצת כסף מאנשים מבחוץ, לא. כל ישות חיה, וזה אדם, וזה יישוב, וזה עיר, חייבים לגדול. אוקיי. ובשביל זה אתה צריך להוריד
1: לא,
0: את השאר.
1: את חושבת שחייבים לגדול, כן. אני לא חושב. אני רוצה לקחת אותך עדיין בעקבות התמיכה של הרבנים בבני הישיבות הפרמדיקית. אני אומר לך שלסכנה של בצהל יותר גדולה מהחרדלים ומההתנהלות האלה מהבני הישיבות. כי הבני, איך קוראת להם? בין אישים, בני ישיבות?
0: לא, אני קוראת לזה.
1: לא, בסדר.
0: שם חיבה לזה.
1: הם חיילים מצוינים, הצבא מתבסס עליהם, וההתנהלות הזאת שהולכים לשאול את הרב, הרב לא מנהל את הצבא, רב לא נותן הוראות בחוץ לצבא, הגעת לצבא, אתה מקבל הוראות מהצבא, גם מהרב הראשי. הקשקוש הזה שיוצאים לפעילות מבצעית, ולא מקבלים פרמדיקית בתוך הנמר, ואחר כך, אוי אוי אוי, מעמידים אותם למשפט, כן, יש משמעת צבאית, צריך לעמוד בה, זאת סכנה גדולה. ואני אומר עוד פעם, בגלל החשיבות הגדולה של בני הישיבות, תלמידי שמשרתים שירות יחסית חלקי, אמיץ וחשוב, הם יכולים לפגוע בצבא הרבה יותר מבני הישיבות האלה שלא לא מגיעים, כי אלה מגיעים לקו ראשון, הכי קרבי, ומגיד, עם זה אתה אני יוצאת, עם זאת אני לא יוצאת, ככה מחסלים צבא דרך ביטול המשמעת.
0: כן, היית מאוד דרמטי. תראה, קודם כל, הרב הצבאי...
1: אני עובד על זה, נכנס יואב, אז אני קצת...
0: קודם כל, הרב הצבאי הוא כן סמכות בצהל.
1: הוא אישר, אז הוא אישר.
0: כן, היה פה סיפור, תשמע, זה סיפור מורכב. קודם כל, ברור שאסור לסרב פקודה ב', עברו פה הצבא עצמו, המפקד, הממפי של הפלוגה הזאת, שהיא פלוגה מצטיינת, אגב, באמת לוחמים, וניצחו ושברו שיא של...
1: דיברנו בשפחם באופן כללי.
0: היה שם איזה אירוע שהמפקדים אמרו שהרב אישר, בעוד שהרב לא אישר, והרב צריך לאשר. עכשיו, פקודת השירות המשותף...
1: לא, סליחה, אגב, לא צריך לאשר כל בחורה שיושבת בנמר. הרב לא צריך לאשר. זה לא צריך להגיע למקום כזה.
0: שלונסקי, בסדר, שוב, נתתי לך לנאום, תן לי לנאום גם כן. נכון, כי אני גם רוצה לנאום, אני לא אומרת את זה לגנאי.
1: אנחנו טוענים.
0: כן, עכשיו, יכול להיות שאתה לא אוהב את זה, אבל פקודת השירות המשותף, כן, שמה מגבלות על שירות בסמיכות של גברים ונשים בצהל. אתה יכול לא אוהב את זה, אבל זו פקודה הצהלית. פה מה שקרה, שיש חשש... שנייה.
1: מבצע.
0: כן, ובמבצע עדיין יש חשיבות לפקודות צהל ולמה שאומר הרב הצבאי. עכשיו, העניין של לקחת פלוגה מצטיינת ולהכניס אותה לכלא, ולא למצוא פתרון, לא למצוא פתרון לסוגיית השהות הקרובה בין גברים לנשים, שלפעמים כמו איזה סיפור השבוע התפרסם, שהתאהבו שהם ישנו ראש זנב בנמר, והתחתנו עכשיו, ואז זה סבבה, או שיש חיילות, נדמה לי בכתבה של קרמלה מנשה, שלא לא מוכנה להיכנס לטנק עם, עם, עם, עם מפקד שהטריד אותה מינית שם. אז יכולים לקרות כאלה, וכאלה בגלל זה אגב יש את העניין של השילוב הראוי. עכשיו, אנחנו נמצאים לקראת ראש השנה, אחרי זה יהיו ימים נוראים. בקיצור, אני יהודיה קצת יותר מהרגיל, ותודה לך על הסובלנות, אבל אתה יודע שלפעמים השירים הם מאוד יפים.
1: לפעמים.
0: לפעמים השירים הם מאוד יפים.
1: לא, אז... בדרך כלל יש לך טעם טוב במוזיקה.
0: כן, אני תמיד...
1: עד שאת מתחילה לעצבן.
0: כן, אוקיי. תודה. אני קודם כל תמיד איזה שירים שהם צריכים למצוא חן בעיניי, אני אף פעם לא עושה את זה בשביל לעצבן אותך, אלא שירים שהם באמת אני אוהבת. יש את פרויקט צמה, שהוא פרויקט שמחדש ניגונים ישנים עם זמרים חדשים, יואב מכיר אותו מן הסתם היטב, אני חושבת שזה כבר שנה תשיעית, עשירית.
7: משהו כזה, כן. כן.
1: שלא תביני, אצלי בבית, אצל ההורים שלי, בשבת כן. בצהריים, היו שומעים פרקי חזנות או מהרדיו או בתקליטים.
0: יפה. אז זה כאילו, אתה
1: יודע... ולא
0: אז...
1: עזבתי את הבית.
0: אז זה אז כאילו, כן. זה הפרקי חזנות שלנו. אני שמחה לדעת שנותנים כל מיני מלבושים חדשים לזמירות ישנות, והפעם זה הרשת, הרסת שפתנו, רביב קאנר.

0: כן, זה ממש יפה בעיניי, אני מקווה שגם אתה אהבת, ואני רואה פה בהסבר על השיר, זה מתוך תפילות ראש השנה, לחן לא ידוע, אז אבל תורה
1: השיר... זה נקרא עממי.
0: כן, את הניגון הזה נהגו שליחי הציבור בעיירה ליובביץ' לנגן לאחר התקיעות בתפילת מוסף של ראש השנה. זה יפה.
2: שלום יואב.
3: בוקר טוב.
2: שומעים אותי?
1: שומעים אותך?
0: כן, אני שומעת אותו.
1: אתה יכול לפרוץ.
3: אוקיי, אנחנו נדבר הבוקר עם המחזה הלל מיטלפונקט על מחזה חדש שלו בבית לסין, מסיבת אירוסין שמתרחש בצימר משפחתי בגליל הנטוש בזמן המלחמה. סיפור שלם, משפחה, חייל מתנדב מחול וכולי. נראה גם נדבר גם עם משה רוזנטל, הבמאי, במאי הקולנוע מאוד מבטיח שהביא לנו את קריוקי, והפעם יש לו סרט ששבר את מספר המועמדויות לפרס אופיר, אי פעם, אגב, 16 מועמדויות. יש לו סרט שנקרא עצמאות. אנחנו נדבר איתו על הסרט הזה ועל הקשר שלו, אל
0: התקופה הזאת.
3: סרט לא פוליטי בכלל.
0: באמת?
3: כן, כן.
0: איזה כיף.
3: הוא מאוד מומלץ.
1: קשה לך,
3: נדבר עם ענת אלקבץ, שאיבדה את ביתה סיוון, יחד עם שמעון אלקבץ, בשבעה באוקטובר. היא מוציאה יומן מלא השראה, על הסיפור שלה ועל הסיפור של סיוון, יומן שנתי כזה, פרויקט מאוד מאוד מעניין.
1: אישה גיבורה.
3: אנחנו נדבר איתה. אישה גיבורה. וגם עם דניאל וייס, שאיבד את הוריו בשבעה באוקטובר, הוא משתתף בצמאה, והוא שר שם שיר שנקרא קול ביער. אנחנו נדבר איתו.
0: נכון, הוא לא הופיע אז בשעה המסע של ניצולי השבעה באוקטובר באושוויץ וזה, ושהוא גם כן הופיע שם, ניגן שם.
3: נכון מאוד. נכון מאוד.
0: אז הוא גם יהיה בצמא, מה הוא
3: יהיה? הוא שר שיר שנקרא קול ביער. גיל חובב יהיה כאן עם פינת המסעדה לכל כיס, הפעם באשקלון. יהיה מעניין אחרי 9.
1: כל פעם אני רואה את המחירים של גיל חובב, ואז אני נכנס למסעדה בארץ, ויש פשוט מקומות סבירים. אני משתגע במחירים. סלטים, 60-70 שקל. מנה ראשונה, 70, סביבות 70. מנה עיקרית, אם אתה בוצע פחות מ-100,
3: שלונסקי, אבל
1: רמת
3: המחירים בארץ בכלל היא מהגבוהות בעולם.
1: הגיע פה חבר שלי לפני כמה שנים מצרפת, איש מאוד עמיד, אמר לי, שני דברים אני לא מבין, השעה הייתה 11 בלילה, שני דברים אני לא מבין, אמר לו מה, אתם לא עובדים פה? 11 בלילה, בפריז הכל כבר סגור, פה הכל, והמחירים שלכם מטורפים.
3: צודק.
1: עברנו את פריז, אוקיי. עירית.
0: כן, אני רוצה שיואב יישאר, כי יש לי נושאים תרבותיים שאני חייבת לשתף אותו. כן, כן. אלא אם אתה עסוק בה, אתה צריך לקפוץ למעלה.
3: לא, יאללה, בשבילך.
0: אז אני יכולה להגיד, תן את הנושא שלך.
1: לא שלי, אני ראיתי כותרת מעניינת בידיעות אחרונות, כתבה של אור הדר, אל תיתנו להם מסכים, שאומרים מאיזה גיל, עד איזה גיל להימנע ממש ממסכים, עד גיל שנתיים, בין שנתיים לחמש להגביל מסכים לשעה ביום, ובהמשך 6-9 להגביל לפחות משעתיים, זה חכם, זה נכון, אני רואה את זה אצל ילדים קטנים, פתחת מסך, איבדת אותם, אתה לא קיים, צריך לשמור על זה, יותר חרדות, יותר דיכאון, מלא מחקרים על הדבר הזה, שהצפייה במסכים לא עושה טוב לילדים.
0: כן. זה נכון,
1: גם לא למבוגרים אגב.
0: זה גם משפיע על ההתפתחות המוחית שלהם, וצריך פשוט אגב שלא יהיו מסכים בכלל, אבל אף אחד לא יכול לעמוד בזה, אז אנחנו... עכשיו, אתה צריך, אני רוצה להגיד לך את הנושא שלי, שהוא כאילו שולי, אבל הוא מאוד תרבותי.
1: אני אוהב שולים.
0: יש סדרת הספרים, אחת המצליחות ביותר בהיסטוריה של ספרות, שזה ספרי הארי פוטר של ג'יי קיי ראולינג, שזה באמת, הסתערו על זה, אתה יודע, ילדים שלא פתחו ספר, קראו הארי פוטר בשקיקה, ואחרי זה חזרו להרגלי הקריאה בלתי קיימים שלהם. הייתה סדרת סרטים מאוד מאוד מצליחה, גם כן שברה קופות, בעיניי סרטים טובים מאוד, מאוד, מאוד גם בעניין של הספרים. עכשיו אני מתבשרת שב-HBO הולכים לעשות סדרת טלוויזיה של הספר הראשון בסדרה, ואני אמרתי, באמת, חייבים את זה? חייבים את זה? אני אגיד לך למה, כי יש איזה משהו שכאילו יש איזה פרנצ'ייז, איזה מותג שהוא מצליח, ואז אתה חורש אותו, ושוב, ושוב, ושוב, ושוב, ושוב.
1: נהג עצבני אחד, נהג עצבני שתיים, נהג עצבני 12,
0: כן? מהיר ועצבני, כן, יש כנה שישה או שישה. לא, אבל זה אני אומרת, זה, עשו את זה בשביל לעשות סרטי אקשן ושוד וכאלה. הארי פוטר, הספר קיים, לא קרה משהו חדש. אני רוצה, אני יכולה לפנות ליואב.
3: כן, אני אגיד לך, אני חושב שדווקא זה מעיד על הקלאסיקה של הדבר הזה, אולי זה סוג של, לא נגזים, שייקספיר, שמעלים אותו שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, וסבבה, למה לא בעצם?
0: לא, השאלה כל כך, תראה, בנטפליקס הולכים לעלות, ואתה יודע, מעריצי ג'יין אוסטן, הן עומדות בחרדה, עוד, עוד, עוד גרסה לגאווה ודעה קדומה, mm-hmm. אבל כמו שאתה אמרת, נגיד כן, אם, אם הגרסה לא. האחרונה הייתה ב-95, והיה סרט, אני יודעת, בשנת 2000.
1: זה כמו שבתיאטרון כל 15 שנה, 20 שנה, יעלו את מעגל הגיר הקפקזי. מעולה.
3: אני לא רואה בזה בעיה בכלל, אני חושב שדווקא העדכון של החומר אל מול צופים חדשים, ילדים שיש להם אולי עולמות חדשים, אז פה ושם עושים פיין טיונינג על התסריט, סבבה.
0: שמעתי, העליתם טיונים, סבבה.
1: מה עם הילדים אלרגנים?
0: אה, כן, תשמע, כן, ראיתי...
1: מדינה משתגעת.
0: ראיתי שלט, מישהי פרסמה, אני אראה איך קוראים לה, שלט בכניסה לבית ספר, רעות תורג'מן. תלמידים, הורים ומבקרים בבית הספר, תלמידים, הורים ומבקרים בבית הספר לומדים תלמידים עם אלרגיה או רגישות למזון. אנא ימנעו מלהכניס דברי מאכל לשטח בית הספר המכילים. ביצים, סום סום, זאת אומרת, תחינה, שקדים, אגוזים ודברי חלב ומוצריו.
1: מה כן?
0: לא, לא כתוב, זה בית ספר, בוא נראה באיזו, באיזו עיר.
3: יותר טוב, יותר קל לכתוב מה כן, ומה שאומר לא.
1: זה גזירה שאי אפשר לעמוד בה, שישמרו על הילדים.
0: אני חושבת, לא, קודם כל, אני לגמרי בעד שכאלה, שגם כאלה שסובלים אלרגיות מסכנות חיים, שהם יוכלו להשתלב בחיים הרגילים. אבל אני חושבת שיש הבדל, נגיד כאלה שיכולים רק מזה שניסית מולקולת במבה באוויר לחטוף התקף אסתמטי דרמטי, לבין אנשים שאסור להם לשתות חלב. ואני חושבת שהפתרונות ובתגובות לשם, אז יש כל מיני פתרונות איך משלבים את הילדים האלרגיים, ולא מונעים מילדים האחרים, אז זה, לוקחים שם הכל, מה זה דברי, סנדוויץ' עם גבינה צהובה, סנדוויץ' חביתה, זה נשאר רק לחמניה עם שוקולד, בלי סום סום.
1: זו גזירה שאי אפשר לעמוד בה, ולכן הילדים עם האלרגיות רק ייפגעו מהדבר הזה, זה נכון.
0: וגם ראיתי שם, ראיתי באחד השרשורים של הדבר הזה, שמספר הילדים שהוגדרו כאלרגים, שאגב מזכאים לסייעת אלרגית וזה, זה עלה, הכפיל את עצמו, נדמה לי, מ3% ל6%, וחלק מזה, אני חושב שאנשים מבלבלים בין אלרגיה מסכנת חיים לבין איזה משהו של אל תאכל תותים.
3: כן.
1: אבל אגב, זה מזכיר את כל ההפרעות קשב שפתאום המספרים
0: כולם, גדלו. כולם, כן. בשביל לקבל הקלות
1: בבחינות. כן, אתה הולך לרופא, אתה מקבל זה, וככה איבד את האפקט שלו.
0: נכון.
1: אבל אנחנו לא נגמור ברוח פסימית, התוכנית הנפלאה הזאת, ברור.
0: נכון. אנחנו, עכשיו, קודם כל, בשבוע הבא נכנסים האשכנזים לעניין הסליחות. מאות אלפי ישראלים הולכים לסליחות בכותל בשביל הכיף.
1: את יודעת מה המשפט שלי?
0: מה?
1: עשו כל השנה.
0: לא,
1: סליחה. תעשו טוב כל השנה, לא צריכו לרוץ לסיבה.
0: אתה קודם, אתה ראשון.
1: אני עושה.
0: אנחנו שומעים את זמרת ליאל נחתומי, לא שמעתי עליו, זו גרסה מאוד יפה ומצליחה של עוד פיוט, שערי שמיים פתח. פרשת השבוע, ניצבים וילך. אנחנו מודים למפיק טוביה גלניק ולטכנאי אלון סמיד. ליאל נחתומי.
1: אפשר, מותר כבר להגיד שנה טובה. נכון, אפשר. שבוע הבא לא תהיה, אז אני אומר שנה טובה.
0: כן, שנה טובה.
1: שנה טובה. מגיע, בחיי מגיע לנו.
0: אתה תהיה עוד שנה בערב
1: כן,
0: ראש השנה.
1: כן, ובפני זה
0: אני... רואים שאתה לא צריך לבשל לחג.
1: זה נכון, כן. זה נכון, ואנחנו מוכנים לכל תרחיש, אני כבר אומר.
0: תמיד.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? אולי באמת יקנה מאות מתנות.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
6: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בו שיר עברי במהדורת חג. קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
7: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום.
6: ב-12, ענבל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שום ארצבי מסכם שנה במוזיקה עם ליט או לדעת. דנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל.
8: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
9: ועוד מעט נהפוך לאח.
8: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
10: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי עם מה יהיה.

0: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע הלילה בירושלים, גבר בן 30 נפצע קל באירוע דקירה בשער שכם בעיר העתיקה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שלוחמי מג"ב נטרלו את המחבל, פלסטיני בן 33 תושב מזרח ירושלים, מותו נקבע בזירה. מהמשטרה נמסר כי הדוקר ניסה לפגוע בלוחמים שנכחו במקום. הפצוע פונה למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. מחבלים ירו הלילה לעבר כוחות צהל בצפון רצועת עזה, באזור בשליטת ישראל, אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה החלה האוויר תקף במרחב. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש, וכי צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצוע. לאחר שארבעה בני אדם נרצחו אתמול בנצרת, עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פעלו הלילה בעיר במספר מתחמים השייכים לכנופיות, כך נמסר מדוברות המשטרה. במספר מקרים ניסו העבריינים להימלט מהשוטרים, אך בתום מרדף רגלי נעצרו. בסך הכל 10 חשודים נעצרו ונתפסו אקדח, רימון ופרטי אמל"ח שונים. הפעילות הלילה מצטרפת לפעילות מהלילה הקודם, שבה נעצרו מעל 20 חשודים, ובהם אחיו של אחד מקורבנות הרצח. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. בנפאל, שני בני אדם חולצו בחיים ממנהרות של תחנת כוח תת-קרקעית, 9 ימים לאחר שנלכדו בהן עם עוד מאות עובדים, בעקבות השיטפונות ומפולות הבוץ שפקדו את האזור. לפי הכוחות בנפאל, ייתכן שבני אדם נוספים יחולצו מהמקום. אורך המנהרה המובילה לתחנת הכוח הוא יותר מ-4 קילומטרים. כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי, מזכירה כי למעלה מ-1,200 בני אדם נהרגו באסון בנפאל ובטיבט בשבוע שעבר. לאחר כחודשיים שבהם קפה בסמטה הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית הקפה הודיעה אתמול על סגירתו בשבתות. סגן ראש עיריית ירושלים יוסי חביליו מחה על החלטת בית הקפה בריאיון לנורית קנטי בגלי צהל.
1: זה עצוב מאוד, אני חושב שזה טעות קשה גם של העמותה, זה יפגע במאמצים שלנו לשמור על ירושלים ליברלית, אבל מה שיותר גרוע שזה עידוד לאלימות ולהפרת החוק. אם החרדים יבינו שכל פעם שמשהו לא מוצא חן ביניהם הם ינקטו באלימות, אז אנחנו מצב מאוד מאוד קשה, וכמו שאנחנו רואים את זה בכל רחבי המדינה וגם בירושלים, אם זה בחסימת כבישים, אם זה ברכבת הקלה, זה יהיה מאוד גרוע וזה מדרון חלקלק.
0: למעלה מחצי מיליון מתפללים פקדו את מעמדי הסליחות ברחבת הכותל מתחילת חודש אלול. יותר מ-50,000 השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי. מפאת העומס, האירוע שודר על מסקי ענק על חומות העיר העתיקה. במעמד השתתף בין היתר שורד השבי בר קופרשטיין. מעמד הסליחות המרכזי הבא יתקיים במוצאי שבת הקרובה בחצות ורבע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, בעצבת אדווה בייזר ויואב בצלאלי.
2: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי אקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: עכשיו בגלי צהל, יואב גיני עם מה יהיה.

0: בוקר טוב לכם, אולפן היי של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. עוד מעט נשוחח כאן עם המחזאי הלל מיטלפונקט על ההצגה החדשה שלו שמתרחשת בצימר בגליל המפונה במלחמה. הצגה שמעלה שאלות קיומיות עודתנו. עוד הבוקר נדבר על עצמאות, סרטו החדש והמטלטל שכבר צבר מספר C של מועמדויות לפרס אופיר. עצמאות, סרטו של משה רוזנטל, איתו נדבר. נדבר גם עם ענת אלקבץ שאיבדה את סיוון ביתה, וכמובן את בן זוגה נאור חסידים שנרצחו בשבעה באוקטובר. עכשיו ענת, האימא מוציאה יומן לשנה החדשה, מלא השראה. אנחנו נדבר עם המוזיקאי דניאל וייס שמוציא שיר חדש במסגרת פסטיבל צמאה, וגם גיל חובה ויקח אותנו הפעם למסעדה באשקלון. אלה ועוד עניינים עד 10 בבוקר. הצוות שלנו באולפן, העורכת, עורכת המשנה, נווה בודק אחירון, מפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח עודד דיסטלמן. אנחנו יוצאים לדרך. על רקע המלחמה שמטלטלת את המדינה, מתכנסת משפחה במתחם צימרים פסטורלי בצפון, הצפון המפונה, ולראשונה מזה עשור הם יחד מנסים להיחז באשליית הנורמליות ולחגוג את האירוסין של הבת הצעירה לבן של יורדין שחזר ארצה כדי להתגייס. זה פחות או יותר המסגרת של הסיפור של המחזה החדש של הלל מיטלפונקט, מסיבת אירוסין. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אנחנו מדברים על באמת הצגה שמתרחשת די קרוב לזמן שלנו, נכון?
1: בהחלט, כן.
0: שזה תמיד, ככה אני מניח, מבחינתך ומבחינת אנשים שכותבים, סיכון. כי אתה לא יודע מה ילד יום והאם הדברים יהיו עדיין רלוונטיים. אז קודם כל ספר על הרעיון שעומד מאחורי ההצגה הזאת מבחינתך ובחירת הזמן הזה.
1: נתחיל בבחירת הזמן הזה, מכיוון שבדרך כלל אני זקוק לאיזו פרספקטיבה.
0: לבת הצעירה לבן של יורדין שחזר ארצה כדי להתגייס. זה פחות או יותר המסגרת של הסיפור של המחזה החדש של הלל מיטלפונקט, מסיבת אירוסין. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אנחנו מדברים על באמת הצגה שמתרחשת די קרוב לזמן שלנו, נכון?
1: בהחלט, כן.
0: שזה תמיד, ככה אני מניח, מבחינתך ומבחינת אנשים שכותבים, סיכון. כי אתה לא יודע מה ילד יום והאם הדברים יהיו עדיין רלוונטיים. אז קודם כל ספר על הרעיון שעומד מאחורי ההצגה הזאת מבחינתך ובחירת הזמן הזה.
1: נתחיל בבחירת הזמן הזה, מכיוון שבדרך כלל אני זקוק לאיזו פרספקטיבה.

0: המשפחה הזאת, תחת הכותרת של מסיבת אירוסין, שזה באמת איזה סוג של כותרת תמימה, חגיגה, משפחה מגיעה לחגיגה הזאת של הבת, ובעצם מתפרקת.
1: כן, מדובר בעצם במשפחה שהתפרקה כבר לפני, ועושה איזשהו ניסיון להתאחד מחדש סביב מסיבת האירוסין, אבל באיזשהו מקום הפירוק המשפחתי הוא סוג של מראה למעשה פירוק חברתי, שבו למעשה כלכלית אנשים לא יודעים מי יעזור להם, איפה העזרה, אנשים פתאום עושים את עצמם מבודדים, המסגרת המשפחתית היא לכאורה המסגרת היחידה שנותרה להם, שבה אולי אפשר יהיה לסמוך אחד על השני, וגם זה לא, ובעצם זה מחזה שמדבר על התפרקות של אני והתפרקות של חברה.
0: כן, אז אנחנו באמת מדברים על אותו בחור שמגיע לארץ, בן של יורדים, הוא מה שנקרא מורעל, הוא מתגייס לצבא, הוא רוצה להישאר כאן, וכאן נכנסת גם הדודה, לא נעשה ספוילר, אבל הדודה שמגיעה מאמריקה ומנסה למנוע ממנו לחזור לעזה. כל הדברים האלה הם כל מיני פרגמנטים בסיפור שלם, שאתה אולי מנסה להמשיל בו את מה שקורה לנו.
1: כן, בהחלט, גם אותה דודה, שוב, בלי לעשות ספוילר, היא סוג של ביקור הגברת הזקנה בנוסח הישראלי, מה שנקרא. מדובר בהורים שירדו מהארץ, ועכשיו מנסים גם מהילדים שלהם למנוע את, נקרא לזה במרכאות, הגורל הישראלי. ואכן, מה שקורה שכתוצאה מכל מיני מעשי תככים משפחתיים, כדאויות כלכליות וסיבות נוספות, הדודה מצליחה במשימה שלה, וזה מה שקורה, כן.
0: בוא נשמע קטע מתוך ההצגה, ואחר כך תספר על הקטע הזה, בבקשה.
2: מה החוב שלך, עמוסי?
3: מה? החוב שלי?
2: כן, זרוק מספר.
3: ככה סתם על רגל אחת?
2: כן, מספר כללי. לא.
3: כללי, אוקיי, טוב, גם כללי, גם בשביל כללי, אני לא, אני צריך לשבת על הרשימות שלי.
2: לא משנה, אני כבר ישבתי על הרשימות בשבילך.
3: הרשימות שלי? של הרשימות שלי, של החובות שלי?
2: כן. תראה, המספר הזה פה למטה, בתור חובות, זה נראה לך הגיוני?
3: כן.
2: כן,
0: זו שיחה שמנהלים, אגב, שר אבינו אלעד, היא בתפקיד משגע בהצגה בתור הדודה מאמריקה, ויורם תולדנו, האב המשפחה, ומה קורה כאן בעצם?
1: היא בעצם מנסה לרמוז לו שאם הוא יעזור לה איכשהו לשכנע את החתן, את הארוס של ביתו, לעזוב את הארץ ולנסוע איתה לארצות הברית יחד עם הבת, היא ואחותה התאומה יעזרו לו לחסות את כל החובות שלו, מה שהמדינה לא תצליח לעשות, היא ביוזמה הפרטית שלה תנסה לעזור לו.
0: כן. תגיד, שכותבים מחזה כזה ומדברים על הכאן ועל העכשיו ומקפידים על השפה העכשווית, איך זה עובד מבחינתך? אתה, אני מבין, יושב היום ורואה המון אקטואליה בטלוויזיה, לא חש בנוח ממה שקורה. איך זה בא ונטמע בתוך הכתיבה שלך?
1: המחזה הוא לא כל כך קשור להקשר הטלוויזיוני, מכיוון שהוא לא מגיב על הפוליטיקה של אחת לאחת. המחזה בעצם מנסה לתפוס פיסת קיום משפחתי, ודרך הסיפור שלה להשיק על בעיות או מכאובים או שאלות שכל אחד מהצופים אולי שואל את עצמו כשהוא מגיע לתיאטרון.
0: כן, אבל אתה בכל זאת מזכיר את עזה ואת האנשים שנהרגים שם ושחוזרים פצועים והלומים וכל הדבר הזה. זה נדבך מאוד מאוד חשוב בתוך הדיאלוג.
1: זה נדבך סופר חשוב, אבל שוב אני אומר, הוא מדבר על הבעיות הקיומיות הגדולות, הוא לא מדבר על הפירוט הפוליטי של כאילו,
0: כן,
1: איזו

0: מפלגה, איזו תנועה וכו', אלא הוא מדבר על חברה ולא על מפלגה.
1: כן. הלל מיטלפונקט, מה אתה עושה בימים אלה? אתה עובד על משהו חדש?
0: לא, האמת שאני בעיקר נח, כאילו יצאתי מההצגה, אני עקבתי אחרי הסדרה הראשונה של ההצגות, כדי לראות את ההתקבלות ולבדוק אם אפשר להדק או אם צריך להדק וכו'. וזהו, אני מחכה לנגלה הבאה של ההצגות, זה מה שקורה.
1: כן. טוב, הלל מיטלפונקט, זה ההצגה החדשה שלך, והמאוד משובחת, אני חייב לומר, אני מאוד נהניתי והתרגשתי בהצגה הזאת. תודה רבה לך, מסיבת אירוסין בבית לסין, להתראות.
0: תודה.
1: להתראות.
2: מה יהיה בתיאבון?
1: ועכשיו אנחנו בענייני מזון ואוכל, לאן אתה לוקח אותנו הפעם? גיל חובב, בוקר טוב לך.
3: בוקר מבורך, אנחנו נוסעים דרומה, אבל בעצם גם מערבה, כי אנחנו נוסעים לאשקלון, שכידוע לך היא העיר המערבית ביותר בארץ. אז באשקלון יש מקום לא מאוד ישן, שנקרא אצל ברק, ובעצם מדובר בשיפודיה, אבל הציבור לחץ על ברק להוסיף את האוכל הביתי הטעים שהוא יודע לבשל, ולכן נוספו לתפריט גם מנות מבושלות ביתיות, שזה משהו שאישית אני הרבה יותר אוהב משיפודים, בעיקר בימי שלישי, אז אפשר לבוא ויש קוסקוס ומבחר של מנות ככה, עם נשמה.
1: וזה רק בימי שלישי? כלומר, רק באמצע השבוע?
3: יש כל השבוע, אבל בימי שלישי זה היום שבו כשאתה בא, וזה מאוד נחמד, הצוות מביט בך קצת בתבהלה ואומר, אבל היום זה רק אוכל ביתי. אשים לצוות, אבל בשביל זה באתי. עכשיו, אשקלון, עיר גדולה, כמעט 200,000 תושבים, מאוד יפה כמובן. אני חייב לומר שהמרכז של אשקלון לא השתנה הרבה מאז ימי הפלישתים. אני מניח שיש שכונות אחרות, אתה רואה תנופת בנייה וכו', ואני בטוח שהן מסודרות ויפות. המרכז הוא באמת לראות איך חיו בארץ ישראל בתקופות אחרות. זה משהו מאוד מאוד קדמוני. ושם ברחוב הרצל 77 נמצאת מסעדת אצל ברק. אז מה אוכלים? מקבלים צלחת ענקית של קוסקוס. אני אישית ישר הזמנתי את הפקלה שלהם, שהם מתגאים בה שהיא השחורה ביותר בארץ. פקלה זה אותו רוטב טריפוליטאי ממנגולד שמבשלים אותו שעות, והוא מקבל טעמים כאלה כהים וסמיכים של אדמה. בתוך הפקלה אתה יכול או בשר ראש או קוקלה, זאת קציצה שעשויה מסולת ושומן, וזה טעים בטירוף, זה עשוי לתפארת. אפשר גם קוסקוס עם מפרום, ויש מפרום אצל ברק בגודל של, מה אני אגיד לך, מגרש בני ביתך, פחות או יותר. בחיים שלי לא ראיתי מפרום כזה גדול. נורא טעים, באמת, עם טעם עדין וטוב ומשובח. יש מנות של דגים, יש חריימה כמובן, ושמחה גדולה במסעדה, אנשים באים ואתה רואה שרחב ליבם.
1: רחב ליבם, כן.
3: כן, המסעדה מתגאה בזה שהם לא מבשלים כמויות גדולות, הם באתר שלהם או בסרטונים שלהם הם אומרים, אתם רוצים את האוכל הביתי שלנו, תגיעו מוקדם, אנחנו מבשלים כמויות קטנות, ומגישים כמויות גדולות, ולכן האוכל נגמר מוקדם. אז אני הגעתי למסעדה ב-12 בצהריים, והיה כיף.
1: כן, והיה אוכל, והיה אוכל. טוב, אחרי הפינה שלך כבר לא יהיה, צריכים להגיע ב-5 בבוקר.
3: תשמע, מי שיגיע מאוחר, מגיע לו שירעב.
1: כן, תמות נפשי עם ברק.
3: הוא יכול ללכת למוזיאון לתולדות אשקלון, שנמצא בדיוק ממול באיזה חירבה, אבל אני חושב ש...
1: אבל הוא לא יסבע שם.
3: הוא לא יסבע שם בדיוק. אצל ברק הוא גם יסבע בבטן וגם יסבע נחת. המסעדה פתוחה 6 ימים בשבוע, בין 12 בצהריים ל-5 בערב, ביום שבת סגור, כי זו מסעדה כשרה כמובן, והיא מאוד מאוד מומלצת ומאוד מאוד דרומית.
1: כן, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, כאדם יוצר...
3: ידעתי שתבוא חידה, ידעתי.
1: חידה, כן. חידה, זה לא חידה, זו שאלה פתוחה. לגבי עמדתך... בנושא יצירה ואומנות בבינה מלאכותית. מה אתה אומר על הדבר הזה?
3: אני מאוד מאוד מאוד מתנגד לזה.
1: אתה מתנגד לזה? באמת?
3: מאוד מתנגד לזה בכל תחומי האומנות, ודאי ודאי ודאי בתחומי הכתיבה, אתה יודע, לפעמים אנשים שולחים לי טקסטים שלהם להתרשמות, ואני אומר להם, חבר'ה, אל תעבירו את זה דרך AI, זה יוצא לכם מפלסטיק. אבל גם בתחומים אחרים, אני מצטער אם אני מוריד איזה הנחתה שאתה הולך להרים לאייטם הבא.
1: לא, ממש לא. קודם כל זה אייטם הבא באמת, אבל זה עמדה שהיא מאוד מעוניינת, היא מאוד מעניינת.
3: כן.
1: כי יש הרבה יוצרים שאני מדבר איתם, אומרים, אנחנו משתמשים בבינה המלאכותית, אבל משמו שהשתמשנו בסינתסייזר. כלומר, אנחנו נעזרים בתכונות הנפלאות של הבינה.
3: אתה זוכר משהו אופטימי, תהילה אמר על סינתסייזר, על נגינה בסינתסייזר?
1: אני זוכר משהו מאוד...
3: והתלמיד אומר לו, אבל סינתסייזר יכול לעשות את כל הכינורות הטיפשיים שלך, ואת כל האבובים וזה, למה ללמוד את זה? ושורובסקי מביט בו ואומר לו, כי סינתסייזר זה לא אומנות, זה אוננות. ואני חושב שגם בינה מלאכותית, אומנות צריכה להיות מהנפש, לבינה מלאכותית אין נפש.
1: כן, אז בוא, אני רוצה להשמיע לך משהו, שהוא מעניין, שבו רק הזמרים הם בבינה מלאכותית, או הזמר, מדובר כאן על רעיון מקורי של אורי דרזי, שהוא מוזיקאי, וליוז רבין כתב את המילים, כך שבאמת הלחן והמילים הם של... אנשים שנושמים גם. כן. בוא נשמע את זה ביחד, ותדע מה חכה איתנו רגע, ותגיד לי מה דעתך. נשמע. בכיף. הנה.

0: נו, עיניך מצועפות בדמעות?
1: קודם כל זה מקסים.
0: כן.
1: זה מאוד מאוד מאוד יפה, אבל אתה יודע, נזכרתי בחלומו של מייקל קרייטון. פעם ראיינתי את מייקל קרייטון, הבמאי והכותב של פארק היורה ועוד הרבה דברים. אמרתי לו, למה אתה מייחל? למה אתה בקולנוע? הוא אומר, אני מייחל לזה שיום אחד ה-3D כל כך כל כך כל כך יהיה מתקדם, שנוכל ליצור שחקנים בעצמנו ולהיפטר מכל עדר הנרקומנים המטומטמים האלה, והחיים יהיו יפים. אז אני חושב שגם בזמרה אנחנו מתקרבים לשם.
0: טוב, צלח את מבחן חובב, זה כבר משהו.
1: לחתולין.
0: כן, לחתולין, גילי חובב, תודה רבה לך. ותודה על הביקורת, שבת שלום, ושנה טובה, שנה טובה גם.
1: שנה מבורכת, לכולנו, אמן, שנת שלום.
0: להתראות. בוא נשמע מזה עוד קצת.

0: חטיף תרבות.
1: בוקר טוב, מדבר אריאל כהן, המנהל האומנותי של תחרות רובינשטיין הבינלאומית לפסנתר. בשעה טובה ומוצלחת הגענו לגמר של התחרות שמתקיים בתל אביב, עם 6 פיינליסטים פסנתרנים נפלאים, שכולם מייחלים להזדמנות ולרגע שבו יוכלו להופיע בפני הקהל הישראלי החם והאוהד, ששמעו הגיע למרחוק. כל אחד מהם ינגן ב3 קונצרטים שונים, סך הכל 6 קונצרטים. הם ינגנו קונצרטו קלאסי עם הקמרת הישראלית ירושלים, בניצוחו של אבנר בירון, שלישיית פסנתר עם הכנרת צעידה בר-לב והצ'לן הלל צורי, וקונצ'רטו גדול עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של יואל לוי. למחרת הקונצרט האחרון בתחרות, כלומר ב9 בספטמבר, יוענקו הפרסים לזוכים והתקיים קונצרט של 3 הזוכים בהיכל התרבות בתל אביב. שיהיה לכולם בהצלחה.
2: עוד מעט נדבר כאן עם ענת אלקבץ, שאיבדה את ביתה סיוון ב7 באוקטובר. יש לה פרויקט חדש לראש השנה, מיד אחרי ההודעות האלה.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצעה בורח אנוש בבסיס אורים ב7 באוקטובר.
8: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, עולה עד שלי מלא בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה תצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה, ועד היום אני עושה פיזיותרפיה כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
7: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
8: בעזרת השם, זה החלום שלי.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: בוקר טוב לענתי אלקבץ.
10: בוקר טוב, יא.
2: חברת קיבוץ כפר עזה, שאיבדה את ביתה סיוון ב7 באוקטובר. סיוון הייתה שם יחד עם בן זוגה נאור חסידים, שגם הוא נרצח ב7 באוקטובר. ועכשיו, ענתי, יש לך פרויקט חדש לראש השנה, וזה יומן, ותרשי לי לצטט מההתחלה שלו, חברות וחברים יקרים, עם ריח השנה החדשה, אני רוצה לספר לכם על היומן החדש שלי, לגעת באדמה, להביט לשמיים, יומן לשנת תשפ"ז, בו הנחיתי את מסע חיי מאז העקירה ועד לחזרה הביתה. אז קודם כל ספרי לי איך נולד הרעיון להוציא יומן שנה, בהשראת כל האירועים המאוד מאוד קשים והבלתי נתפסים שעברת.
10: כן. איך נולד הרעיון? הרעיון נולד בעצם זה שאנחנו חיים את החיים החדשים, וסיוון נמצאת בתוכם מאוד בצורה אחרת, ואני מאוד מאוד עסוקה בעשייה סביב הבית של סיוון, שהוא כבר מזמן לא רק הבית של סיוון, אלא הוא הבית של העם היהודי כולו.
2: את מדברת על הבית היומן שנמצא בשכונת הצעירים, בכפר
10: כן,
2: עזה.
10: נכון.
2: ששם כבר עשית תערוכה בעבר, נכון?
10: כן. אתה יודע, זה קיבל שם של תערוכה. הבית של סיוון בשכונת דור צעיר בכפר עזה, בעצם השכונה הזו שנפגעה כל כך קשה בשבעה באוקטובר ונותרה, ברוך השם, עד היום עומדת, ואנשים, המוני אנשים באים ומבקרים ורואים את מה שקרה שם, כי כן. חובה עלינו להראות את מה שקרה שם, והבית של סיוון שם עומד. כן, יש שם עדות מאוד מאוד חשובה לדעתי בתוך הבית שאני נחשפתי אליה פחות מחודש אחרי השבעה באוקטובר, כי משהו בער בי לחזור לשם למרות התנגדות של הסביבה ללכת, אבל אני התעקשתי והגעתי לשם, והאינסטינקט שלי היה לצלם, וכן, והעדות הזאת עומדת שם ולעיני כל, לעיני מי שכל בא לראות, כל מי שבא לראות. אז והיומן הוא בעצם פלטפורמה נוספת גם לבית הזה, לבית העדות הזה, וגם למסע חיינו החדשים, שלוש השנים האלה מאז השבעה באוקטובר, כי באמת זה מהמקום שהאובדן, הטרגדיה הפרטית, האישית שלנו, אני ממש חווה אותה כטרגדיה של העם שלנו כולו.
2: כן, כמו
10: זה קרה לנו באופן אישי, אבל זה קרה לכולנו. אישך
2: שמעון אמר, זו שואה נוספת. אבל אני רוצה לשאול אותך, באמת, תמיד אני חוזר לשיר הבאמת נוגע, שנקרא חיטה צומחת שוב, שמדבר על המכה הגדולה, על האובדן, על השכול, אבל החיטה צומחת שוב, ואני יודע...
10: תסתכל על הקריחה של היומן. אני מקווה שאתה ראית את היומן.
2: ראיתי, בהחלט, בהחלט.
10: כן, אתה ראית. אז אפשר, הקריחה של היומן כולו, היא בעצם שהחיטה צומחת, החיטה צומחת תמיד, והיא תצמח שוב ושוב, והיא צומחת גם אחרי השבעה באוקטובר. בסך הכל היומן הוא יומן מאוד אופטימי, מלא חיים. בטריחה שלו אפשר לראות את לוי, הנכד הבכור שלנו, כשהיה כאן בן לדעתי, לא יותר משלוש, שהוא עומד בתוך הקיבוץ, ומביט אל עזה שרואים אותה באופק, ובין עזה למבט התמים של לוי האפרוח הזה, יש את האופטימיות, את החיים השלמים, מכאן גם השם של היומן, לגעת באדמה, כן. להביט לשמיים, כי אנחנו בין אדמה לשמיים.
2: כן.
10: והיומן הוא בעצם עוד פלטפורמה לחיים האלה שלנו, הוא מלא מלא אופטימיות, ויש בו גם מחשבות, דעות שלי, שכתובים בעצם באמצעות, בתוך מה שנקרא
2: קשר. קישורים.
10: גם, אבל גם לפני כל חודש מקדים גשר, שהוא בעצם כפולת דפים, וזה גשר כי אני מדברת על בין שני ערכים, ואני מביאה איזושהי עמדה, איזושהי דעה, איזו מחשבה, ממקום מאוד מאוד טוב, ממקום מאוד מחובר.
2: את רוצה לתת לנו דוגמה למשל למחשבה כזאת, לתובנה כזאת שלך מהיומן?
10: כן, בהחלט.
2: אז בואי, תקריאי לנו בבקשה.
10: כן.
2: אולי נלך על ראש השנה שאנחנו בפתחו.
10: אתה יודע מה, הגשר לחודש תשרי מדבר על בן שמור לזכור. דרך אגב, יש ממש תמונה יפה של גשר, וכל מה שמופיע בכתב ולא בדפוס, זה פונט כתב היד של סיוון.
2: כן, וואו.
10: שיצרו בעמותת אור חיים, שזה מקסים. בתמונה לגשר הזה, יש תמונה בכל גשר, התמונה לגשר הזה זה מדהים, זאת תמונה מתוך אחת ההזכרות שעשינו לסיוון בחוף הים באשדוד, עשינו שם תשליך, זה יצא לקראת ראש השנה, אני פגשתי את התמונה הזאת ונדהמתי לראות אנשים עומדים בשורה, אני סופרת אותם והם עשרה, והכיתוב לתמונה הוא מניין לבבות פותח את תשרי, אז נתחיל מזה. כן. ועכשיו אני אקריא את המחשבה או את מה שכתבתי על חודש תשרי.
2: כן.
10: אז תשרי הוא חודש שבו הציוויים העתיקים שמור וזכור מלווים אותי, ובתוכם אני זוכרת את סבא שלי שהתמיד בהליכה לבית הכנסת ונסח עליי תמיד אווירת קדושה. נולדתי גם תמונת ביתי הצעירה סיוון, רוכנת לקבלת ברכה מאבי השימון, עטוף בתלית, יושב על כיסא אליהו הנביא, סנדק בברית המילה של הנכד הראשון שלנו, לוי. מרגישה חיבור בין הדורות, מה שאיבדנו ביחד עם מה שנשאר ועוד יביא חיים. מאז השבעה באוקטובר, שמור וזכור הם מציאות חיי. הטרגדיה האישית שלי היא גם טרגדיה לאומית של העם שלי. בשבת השחורה, הטבח הגדול בתולדות המדינה, כאן, במדינה עם צבא, המנון ודגל, באו לרצוח אותנו שוב רק על עצם היותנו יהודים. ההיסטוריה של העם שלי התפרצה אל תוך הבית שלי. דור צעיר, שכונה קטנה בקיבוץ כפר עזה, והיא תמצית של מה שקרה בעוטף כולו. בתים שרופים, בתים מחוררים, בתים הרוסים, בתים שנחטפו מהם אנשים, הכל מרוכז שם, קרוב, חשוף, מזעזע. שם פגשו צעירי הקיבוץ אכזריות, רוע ושנאה תאומית. אסור להרוס את בתי העדות. אסור למחוק את המקום שבו איבדנו את נשמותינו. סיוון אלקבץ, נאור חסידים, ניצן ליפשטיין, אופיר שושני, יובל בויום, יובל סולומון, נטע אפשטיין, נראל זיני, ניר אביב, אביעד אדרי. אסור למחוק את המקום שממנו נחטפו ולא חזרו, יותם חיים ואלון שמריז, ויבדלו לחיים ארוכים, אמילי דמרי, דורון שטיינברכר, גלי וזיז ברמן. ההיסטוריה היהודית מלמדת שהזיכרון הוא החיים, שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, בקישינב, בחברון, בבגדד, בטריפולי, בשואה ובשבעה באוקטובר. כן. הטלאי הצהוב הוא השבעה באוקטובר שלנו. אנחנו מבקשים להמיר את דממת המוות בקדושת הזיכרון ולשמר אותו כחלק מההיסטוריה של העם שלנו גם עבור הדורות הבאים. כניצולת הטבח, כאם שכולה וכעדה, אני נושאת עליי אחריות, ובתשרי מבקשת לשמור ולזכור. זוהי חובתנו, לזכור, לספר ולחיות. כי כמו שאמר הבעל שם טוב, בזכירה, סוד הגאולה. וזה שער אחד מבין 14 שערים.
2: כן, 14 שערים יש... שבהם את כותבת. תגידי, ענתי, איך אפשר להשיג את היומן הזה למי שרוצה?
10: אפשר לרכוש אותו בחנויות סטימצקי, או להזמין אותו באתר סטימצקי. וכן, זה היומן.
2: כן, תחזרו לכפר עזה, ענתי.
10: אנחנו נחזור.
2: כן, תחזרו לכפר עזה.
10: אתה מאוד יפה מכוון אותי, כי ביקשת את השער לחודש תשרי, ואתה שואל אם אנחנו נחזור, ואני לא אקריא שער נוסף, כי בטח אין לי זמן.
2: כן, אין לנו זמן.
10: אבל השער שחותם את היומן, הוא השער של אלול, שהוא מדבר על סוף והתחלה, וכאן התמונה היא, הבית שלנו בשכונת ההרחבה בכפר עזה, תמונה שמצאתי, לא צילמתי במיוחד, והיא מדהימה בעיניי, של דלת הבית שלנו בהרחבה עם השלט לצידו, מפלחת אל קבץ, והדלת פתוחה, והבית פשוט מזמין אותנו לבוא אליו. זה מדהים, כן.
2: ענתי אל קבץ, שלא תדעי עוד דאבה, ויופי של פרויקט. תודה רבה לך. תודה רבה ושנה טובה. ועכשיו.
11: זה הספר שלי, נקודה.
12: שלום למאזיני מה יהיה. כאן יערה שחורי, ואני רוצה לספר לכם על ספרי החדש, דיוקן עצמי של אמי. נערה נשלחת מתל אביב של שנות ה-60 אל הדוד בארגנטינה. המשימה, להתחיל בחיים חדשים לה ולאמה האלמנה. ועודה במטוס, הדוד לוקה בליבו ומת. בבת אחת היא הופכת לאורחת לא רצויה, ונדרשת, לא בפעם האחרונה, להמציא את עצמה מחדש. הנערה הזו תהיה ברבות הימים אמא שלי, ואת הסיפור שלה ביקשתי סוף סוף לספר. זה דיוקן של מי שכבר אינה כאן, אבל גם של זו שמסרטטת קווים לדמותה. זה סיפור על אמהות ובנות ועל אחיות אפשריות, על ירושה רגשית ועל סודות. אלה הסיפורים שאנו מרישות זו לזו מתוך המאמץ לתקן, זה סיפור על הדמעות ועל משפחה קטנה אחת ועל אישה אחת, חמקמקה יותר מכל סיפור שיסופר על אודותיה.
2: ועכשיו לסרט חדש, עצמאות של הבמאי משה רוזנטל, שחוזר אל חולון של ה-80s, דרמה משפחתית שכבר שוברת את צי המועמדויות לפרס אופיר, ובצדק אני חייב לומר, בוקר טוב משה רוזנטל, הבמאי.
13: בוקר טוב, יואב.
2: אז קודם כל, זו באמת צלילה שלך במנהרת הזמן הפרטית שלך אל שנות ה-80 בחולון, שם גדלת. אז השאלה שנשאלת קודם כל, עד כמה הילד שמופיע בסרט, כגיבור הסרט, הוא אתה?
13: יש הרבה משם, זאת אומרת, אין מה לעשות, כשיוצרים משהו מהלב, אז גם שוזרים דברים מהחוויה האישית. אז אני מרגיש שהרבה אנשים שרואים את הסרט ומכירים אותי וזוכרים אותי מהילדות יכולים להגיד לי את זה, אבל בניסיון שלי של היצירה אני בדרך כלל מנסה להרחיק את עצמי. זה התת מודע שיש לו דרכים היסטוריות להפוך את הסיפור שאתה מספר לסיפור שלך.
2: כן, קודם כל אני רוצה לדבר על הליהוק של הילד, שבאמת אחד הליהוקים הכי מוצלחים אני חושב, ואני מבין שהוא היה בעצם הראשון שבא לאודישן, נכון?
13: כן, זה היה מהדברים האלה של, קודם כל, יאיר מזור שמו.
2: יאיר מזור, כמובן, כן.
13: כן, המלהקת שלי, חמותל זרם, הראתה לי את התמונה שלו מיד אחרי שקראת את הסריט. וזה היה מהדברים האלה של לזהות משהו מאוד מאוד מיוחד, אבל בגלל שהוא מגיע לך בפעם הראשונה, זאת אומרת, האופציה הראשונה, וכבמאי שרוצה להיות מקצועי ולעשות את העבודה המעמיקה, הייתי חייב לבדוק עוד הרבה מאוד ילדים, אבל כמובן שבסוף חזרנו אליו. הדבר הראשון שהמלאגת אמרה לי זה באמת שהוא מזכיר לה אותי. אז הדבר הזה נראה לי נשאר אצלי קצת וגרם לי לרצות באמת לפגוש אותו שוב, וזה... אתה יודע, זה ילד בן 12, וגם אפשר לראות את זה בסרט, אבל הוא באמת תגלית, זה באמת ילד שכשאתה מדבר איתו, אתה מרגיש שאתה עובד עם שחקן בנושא בין 30 פלוס.
2: כן, בוא נדבר קצת על התכנים של הסרט, בלי לעשות ספוילר כמובן. זה סרט שעוסק בגבריות, באחריות של אב, גם בחיים, גם במשפחה, להחזיק את המשפחה מבחינה כלכלית, וזה בעצם הערך של השם עצמאות, נכון? משם זה בא, בין השאר.
13: בין השאר.
2: כן, כן, כן. אז שוב, אתה מנסה כאן לפצח את הגבריות הזאת ואת מצד אחד את העוצמה ומצד שני את החולשה שלה וגם את הצדדים הנסתרים שלה. עד כמה לקח לך זמן באמת לפצח את הדמות הזאת של אסי כהן, האבא, מבחינת כתיבה?
13: זה מעניין, כי במידה מסוימת, כשמדברים על נושאים כאלה כמו גבריות, זה נשמע נורא אקדמי ותיאורטי. זה מה שקורה בשלבים נורא מוקדמים, וכשאתה מוכר את הסרט וכשאתה מספר עליו, אז אתה משתמש במילים גדולות כאלה, ואז כשהדברים יורדים לפרקטיקה, לתוך העניין שלב הליהוק, הכל נהיה בהרבה יותר אנושי, והרעיונות הגדולים הופכים להיות לדמויות מאוד ספציפיות. ובמקרה של אסי זה באמת משהו שנורא נורא חידד את העיסוק בגבריות, כי אני חושב שהדמות שלו הייתה כתובה מראש כאיזה מין טיפ של אבא אולטימטיבי, הבן אדם שכולנו מחכים וצריכים ממנו איזה מין חיבוק הבאי. וכשפגשתי את אסי וכשהוא גילה עניין בתפקיד, זה הביא איתו משהו בהרבה יותר הרבה יותר שברירי.
2: רגע, אתה מעביר את זה בכלילות, גילה עניין בתפקיד, אסי כהן, סרבן תפקידים, כבר שנים לתפקידים בקולנוע, והנה פתאום הוא מגיע, הוא בא, הוא נאוץ להשתתף בסרט שלך.
13: אז אתה יודע, זה בגלל שהוא סרבן תפקידים, זה הפך להיות כבר איזשהו נוהל של בימאים שהם שולחים לו תסריט בידיעה מראש שהוא הולך לסרט, אז הם שולחים לו רק בשביל כאילו לבדוק מה מצבו שם. אז גם אנחנו עשינו את זה, ולמזלי הוא ראה את הסרט הקודם שלי קריוקי ממש כמה שבועות לפני שהוא קיבל את התסריט. והוא מאוד אהב אותו, אז הוא היה באמת נורא מעוניין, אז ברגע שאתה יודע, שאסי כהן פתאום רוצה לעשות את התפקיד הראשי בסרט שלך, אז אתה צריך להבין באמת מה אתה עושה עם התפקיד הזה ועם הדמות הזאת, כי לא דמיינתי אותו באמת בתפקיד. אבל זה בדיוק הדברים היפים ביצירה, שאתה נותן לאנשים להיכנס פנימה ולשנות, זאת אומרת, הדמות של דמות האב בסרט מאוד מאוד השתנתה בשביל
2: להתאים אותה לדמות של אסי.
13: כן, ולא בגלל שאסי לא יוכל לעשות איזושהי טרנספורמציה, הוא עשה טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה, אבל עדיין רציתי לקחת ממנו דברים בשביל להפוך את הדמות ליותר אנושית.
2: וזה קורה לך בדרך כלל גם, זה קרה לך גם בקריוקי, עם ססון גבאי למשל, או עם אליאור אשכנזי, איזה סוג של תפירה קצת אחרת, כשנכנס שחקן עם כל כך הרבה נוכחות?
13: כן, בדרכים אחרות, לצורך העניין, נגיד, הדמות היחידה שכתבתי עבור מישהו אי פעם היה הדמות של ליאור אשכנזי בקריוקי, ששם באמת כבר יעדתי אותו למטרה הזאת, אבל לצורך העניין ססון, כשהוא לאק לקריוקי, זה גם, הדמות הייתה כתובה 10 שנים או 15 שנה יותר צעירה. וברגע שלקחתי ססון, אז באמת נתתי לסרט להשתנות ולהתעסק בעוד נושאים שקשורים באמת בשלב מאוחר יותר בחיים, וזה עשה רק טוב לסרט, וכמובן שגם לעבוד עם ססון זה ברכה ענקית. בכלל, היה לי מזל גדול מאוד עם שחקנים עד כה.
2: ויש לך מזל גדול גם עם מה קורה לסרטים אחר כך, אני מבין שאוטוטו מעלים מחזמר שמתבסס על קריוקי.
13: אתה יודע, עד שהדברים לא קורים, אני אף פעם לא...
2: זה פשוט פורסם אתמול. זה פשוט פורסם אתמול, כן, על ידי בית לסין, שהם מתכננים את הדבר הזה, אבל נו, תשמע, קודם כל זה פנטסטי. אני מבין שהסרט יצא בבחורה באחד הפסטיבלים הכי חשובים באמריקה.
13: כן, פסטיבל סנדנס.
2: כן. וכאן, וזה היה בינואר, ואנחנו נמצאים בעיצומו של חרם מטורף על ישראל בכל מקום. איך קיבלו את הסרט שם? האם הרגשת איזה תהודה לחרם הזה שאני מדבר עליו?
13: בוא נגיד, אני קודם כל, החרם הוא בא בכל מיני תצורות. אני כן חושב שהבחירה שסנדנס עשו לקחת סרט ישראלי אחרי שעשור לא היה אצלהם סרט ארוך עלילתי בתחרות, זה באמת היה איזשהו, זה כמובן שזה הרבה בזכות הסרט והאהבה שלהם לסרט, אבל כן הייתה שם איזה מין בחירה. אז האם צריכים סוג של להיות הנציגים של הבחירה האמיצה שלהם ומאוד לשדר את זה שאנחנו מאמינים שהעשייה צריכה להיות מנותקת מקונטקסט פוליטי כזה או אחר, ושבסופו של דבר מדובר בסרט אנושי, שזה הדבר שאנחנו מאמינים שיכול לגשר בשיח מאוד מטריס.
2: מה זה אומר לגבי הפצה שלו באמריקה?
13: מורכב מאוד. אתה יודע, לפעמים הרבה מאוד טריטוריות לא מוכנות להפיץ, לא מוכנות אפילו לראות, ולפעמים הם מוכנים, אבל הם נורא נורא זהירים, ואתה מרגיש שהם ממש משקשקים, אז צריך לחזק אותם. אבל באופן כללי אני באמת חושב שהגישה שלקחנו ושאני עדיין לוקח עם הסרט ובכלל, אתה יודע, להרים את הראש, להיות גאה ביצירה, ואם אתה גאה ביצירה, אז אתה דורש מאנשים לראות אותך כאמן ולא כנציג של מדינה. ולקוות שזה יחצה ויעבור. ובסופו של דבר, אתה יודע, בסנדנס לא היה לנו הפגנות או איזה אירוע, אבל יש מתיחות.
2: יש מתיחות. טוב, אני מבין שאתה עובד על הפרויקט הבא שלך כבר, שהוא סדרה, נכון?
13: כן, אתה, כמו שאתה מבין ממה שדיברנו על קריוקי לבמה, אני
2: נמנע.
13: פחות אוהב לדבר על הדברים שעדיין לא סגורים, כי זה העשייה הזאת מלאה בפרויקטים לא ממומשים גם, אז זה תמיד חשוב.
2: כן. הריונות שאינם צולחים, בכל אופן אני חייב לומר שהסרט שלך הוא נדיר בעוצמות שלו, ואי אפשר להיות אדיש לסרט הזה, והוא מומלץ ביותר. עצמאות, סרט החדש שלך, משה רוזנטל, שיהיה הרבה הצלחה איתו, ומחכים גם לפרויקטים הבאים. תודה רבה.
13: תודה רבה, יואב.
2: להתראות. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את קלף חזק? כן, מתוך הסרט. אילנה אביטל.

0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אפוס, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי תרבות ואומנות, שהתקיים בפעם ה-17 בין התאריכים 16 ל-19 בספטמבר במוזיאון תל אביב לאומנות. בחטיף תרבות נדבר היום על אחד הסרטים שיוצגו בו, והנה הבמאית.
1: חטיף תרבות.
2: בוקר טוב למאזיני גלי צהל, אני ליאורה ברמץ, מזמינה אתכם לפסטיבל אפוס, לסרט על המשורר טהא מוחמד עלי, שביימתי עם פיראס רובי. דווקא בתקופה הזאת היה חשוב לנו לעשות סרט על טהא. הוא איבד את כפרו, ספוריה, ב-48, ומתוך אובדן הוא יצר שירה מופלאה, נוקבת, ואין בה שנאה. למשל בשיר נקמה. הוא חולם למקום באויב, אבל ככל שהוא מדמיין את ילדיו של אותו אדם, משהו משתנה. לפני מותו טהא כתב, אחרי שנמות, על כל אשר חלמנו, התגעגענו, חשנו, השנאה תתפורר אז ראשונה. טהא סיים 3 שנות לימוד בלבד והפך למשורר מוכר ברחבי העולם. בישראל, פחות. הסרט מסרטט את דרכו המפתיעה. השירים שלו מלאי אומור, בעיקר אומור עצמי, מעלים חיוך, ואז בין המילים נחשף הכאב. איתי לנדסברג הפיק את הסרט והוא יוקרן בפסטיבל ב-17 בספטמבר. נשמח לראותכם.
0: יום ממש חוגג דיוויד ברוזה 71, הזדמנות לשמוע אותו עם אחת היצירות הכי גדולות שהוא עשה במסגרת האלבום מהנמכרים בישראל, האישה שאיתי, הנה הסיגליות. יונתן גפן כתב גרסה עברית לשיר הזה, כמה רומנטי. דיוויד ברוזה, מזל טוב.

כן, ועל רקע השיר הזה של דיוויד ברוזה אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מה יהיה. תודה רבה לאורך את המשנה נאווה בודק החירון, מפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח עודד דיסטלמן, יד אחרינו נומי רביה עם קולה של אימא. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים, שנה טובה, ובשבוע הבא לא נהיה כאן, תהיה כאן תוכנית מיוחדת אחרת. אנחנו נשוב בעוד שבועיים. זהו, שיהיה שבת שלום, ורק בשורות טובות כאן, יואב גינאי.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות. קולות שונים.
3: מכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
5: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר, אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
6: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלבד.
7: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
8: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
9: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
8: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
9: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
8: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
9: כן, זו הבת שלי.
8: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
10: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי, היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
7: הבית של החיילים.
11: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לאחר שארבעה בני אדם נרצחו אתמול בנצרת, עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פעלו הלילה בעיר במספר מתחמים השייכים לכנופיות, כך נמסר מדוברות המשטרה. במספר מקרים ניסו העבריינים להימלט מהשוטרים, אך בתום מרדף רגלי נעצרו. בסך הכל 10 חשודים נעצרו ונתפסו אקדח, רימון ופרטי אמל"ח שונים. הפעילות הלילה מצטרפת לפעילות מהלילה הקודם, שבה נעצרו יותר מ-20 חשודים, ובהם אחיו של אחד מקורבנות הרצח. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. גדוד 202 בחטיבת הצנחנים השלים תרגיל להעלאת הכשירות לקראת תעסוקה מבצעית בגזרת יהודה ושומרון. התרגיל בוצע לאחר חודשים של פעילות מבצעית ברצועת עזה ולקראת המשך משימותיו המבצעיות באוגדת יהודה ושומרון. במסגרת התרגיל תרגלו לוחמי הגדוד מספר תרחישי קיצון, בהם אירועים רבי נפגעים והתקלויות. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. תאונות הדרכים, צעיר בן 19 נפצע בינוני ואדם נוסף קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף עירון לאנטות. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. בדימונה הולכת רגל בת 60 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב, היא פונתה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. שתי תאונות עבודה תוך פחות משעה. באילת פועל בן 57 במצב בינוני לאחר שנפל מסולם בגובה של כשני מטרים. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוסף תלבעיר. בתל אביב פועל בן 40 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר. לאחר שכלל מתקני ההתפלה חזרו לפעולה, התושבים שבבתיהם לא היו מים כמה ימים נושמים לרווחה, אך גם דורשים למצוא פתרונות למקרה שאירוע דומה יקרה שוב. ראש המועצה האזורית גן רווה ותושבת המושב נטעים מירה בן ארי סיפרה לנורית קניתי בגלי צהל על התחושות.
1: זה הדבר הראשון שעשיתי, פתחתי ויש מים, הדבר הבסיסי כל כך משמח ביותר שיש מים כאן בברזיל. זה דבר שלא מובן מאליו, ולכן מה שאנחנו חושבים ומבקשים להכשיר את בערות המים והספקת המים אצלנו ביישובים, כדי שזה לא יקרה עוד פעם במצב של חירום.
0: ומזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע, עם קולה של אימא, עורכת נועה סוויסה.

לכם בסוף שבוע שקט כאן בקולה של אמא, 3 דקות אחרי השעה 10. הגענו לסופו של עוד שבוע גדוש בהתחלות חדשות. השבוע חזרו התלמידים לגנים, לבתי הספר ולמסגרות השונות. לובשי מדים רבים זכו ללוות את ילדיהם ביום הראשון ללימודים. מתוך מאות אלפי משרתי ומשרתות מילואים, כ-35% הם הורים לילדים שהתחילו בשלישי האחרון את שנת הלימודים החדשה. השבוע נופצה עוד תקרת זכוכית כשאלוף משנה אפרת קייקוב מונתה למפקדת חטיבת האש 282 ובכך עשתה היסטוריה בחיל התותחנים ובכלל בתור המפקדת הראשונה בחיל. מאחל בהצלחה ענקית לכל מפקדי ומפקדות צה"ל ולחיילים בשטח. העיקר שתשמרו על עצמכם ותשובו בשלום הביתה. בשעה הקרובה נשוחח עם מספר נשים מהעורף מעוררות השראה לא פחות. נדבר עם עיניו, אמא של סמל ראשון נווה חבשוש, זכרונו לברכה, שליוותה השבוע את נסיה, אחותו של נווה לכיתה א', בבית הספר שבו הוא גדל והתחנך, ובמקביל נמצאת בעיצומו של הריון מרגש שמביא איתו תקווה והמשכיות מתוך הכאב העמוק. בנוסף נדבר עם תמר שבעלה סגם עין, קיבל שיחה מאוד מרגשת מהמגד שלו, שבישרה לו שאשתו בחדר הלידה עם ילדתם השנייה. נקפוץ לניידת השידור שלנו שיצאה לדבר עם חיילי היחידה הרב-ממדית שסוגרים את השבת בבסיס היחידה במרכז הארץ, וכמובן, דשים, דשים, דשים, כי זה לא קולה של אמא בלי. אם אתם רוצים לנסות דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, תכתבו לנו או תקליטו לנו בוואטסאפ 052-920-2323 ואנחנו נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. השבוע חגגנו יום הולדת לשלום חנוך, אבל הוא לא האגדה המוזיקלית היחידה שציינה השבוע יום הולדת 80. נפתח את התוכנית עם שיר של קווין, שסולנה, אחד מגדולי סולני הרוק בהיסטוריה, פרדי מרקורי, מחר יצוין יום הולדתו ה-80, לו היה בחיים.

0: במטבח, להתייעצויות של מה מבשלים.
1: החוסר הזה, החוסר שלו ממש...
0: עוד לא נכנסתי למטבח.
1: זהו, זה פוגש אותך ברגעים הקטנים והיומיומיים האלה, החוסר.
0: נכון, נווה חסר לנו בכל דקה ביום, ובטח בדברים הכי הכי בסיסיים של להכין אוכל ולעשות קניות.
1: הוא התגייס לשריון עוד לפני המלחמה, היה מיועד לצאת לקורס קצינים, אבל בכל זאת הוא בחר להישאר בשטח ולתרום בלחימה. מה עמד מאחורי ההחלטה הזו שלו, ואיך קיבלתם בבית את הרצון שלו להיות בקו הראשון?
0: נווה תמיד אמר שהוא לא משנה
1: איך
0: הוא נמצא, הוא צריך להיות משמעותי. והוא יהיה משמעותי איפה שהוא צריך להיות, גם במשימות המאוד פשוטות, ולפעמים המשימות שהן קצת יותר סזיפיות, הוא היה שם, והוא היה במלוא מובן המילה, והוא נתן מעצמו 100% שלו, ושהוא הרגיש שעדיין צריכים אותו בלחימה, הוא היה בחפק מגד, בטנק של חפק מגד 52, הוא הרגיש שיש לו עוד מה לתרום, עוד מה לתת, עוד איך להשפיע ולהיות, עוד לפני שהוא יוצא לקורס קצינים. אבל לצערי הוא לא זכה להגיע לקורס קצינים.
1: כשנווה היה בן 14, פתאום קרה לכם נס, נסיה.
0: נכון.
1: איך הוא הגיב כשהוא ידע על בואה של נסיה אז כנער?
0: הוא מאוד מאוד התרגש. שני הגדולים שלנו, גם נועם שהיא הבכורה וגם נווה, חיכו להרחיב את המשפחה, רצו שיהיה עוד אחים, ועברנו מסע וניסיונות. הילדים שלי הם ילדים של תפילות, וזכינו להביא את נסיה אחרי מסע ארוך, אחרי 15 שנה. וואו. של ציפייה, ולכן קוראים לה נסיה. ונווה להתרגש, הרגיש אחריות של אח בוגר.
1: הוא היה אבא קטן?
0: עד שנסיה הגיע הוא היה הילד הצעיר בבית.
1: כן.
0: ומרגע שנסיה הגיע נוסף לו עוד תואר של אח בוגר.
1: אח גדול. זה אומרים שברגע שיש רווח של יותר משבע שנים בין אחים, אז יש שם, המערכת היחסים ביניהם הופכת להיות יותר מאחים, והגדול מרגיש אחריות הורית שכזו. הרגשת את זה ביניהם?
0: הרגשתי שהוא לא במקום של לחנך אותה, אבל זה מקום של להיות בשבילה, של לתמוך בה, של להגן, של להרעיף עליה אהבה, גם במילים וגם בחיבוקים ונשיקות. הוא היה שם בשבילה, והוא חסר לה מאוד מאוד מאוד.
1: איך היא קיבלה את הידיעה הזאת? היא קטנטונת, זה קרה לפני, זה קרה ממש בסוף הגן.
0: נכון.
1: איך היא הגיבה לזה?
0: היה מאוד קשה.
1: איך מסבירים לילדה בת שש דבר כזה?
0: אז ניסינו עד כמה שאפשר לתווך, גם לנו הבשורה הזאת הייתה מאוד מאוד קשה, אז בטח לתווך את זה לילדה בת, עוד לא בת שש. אבל הסברנו לה שנווה היה גיבור, שהוא היה גיבור שלנו, אבל במשימה האחרונה הוא היה גיבור של כל עם ישראל.
1: ממש.
0: ושהוא הגן על כולם, ושאומנם הוא לא נמצא פה איתנו ואנחנו לא רואים אותו, אבל הוא מלווה אותנו והוא נמצא איתנו כל הזמן.
1: השבוע ליווית את נסיה לכיתה א' באותו בית ספר שבו נווה למד. איך תחושות של גאווה, של עצב, של שמחה מהולות ביחד, כשהכאב עוד כל כך טרי, איך עבר לכם היום הזה?
0: ערב לפני, ככה, הבטן התהפכה,
1: ואמרנו,
0: אנחנו תקופה ארוכה, עוד לפני שנווה נערה, ככה, שבנו אפילו עם נווה ונועם, וההתרגשות הזאת שנסיה עולה לכיתה א', ודמיינו את היום הזה, ככה להכניס אותה לבית ספר. ופתאום שהראשון התשיעי הגיע, פתאום היה התרגשות, מצד אחד התרגשות מאוד מאוד גדולה, ילדה הקטנה שלי עולה לכיתה א', לראות שלב התפתחותי משמעותי. ומצד ש...

0: אני, הלב כל כך כל כך חסר. ואותו בית ספר שנווה נכנס בשער שלו, והיה בכיתות, וצפג את המקום, ופתאום כל כך כל כך חסר, ואנחנו מלווים אותה.
1: היו שם גם...
0: בלתי נתפס.
1: היו שם גם מורים שלימדו אותו?
0: בוודאי. אז יש מורים ש... שלימדו אותו, המנהל של הבית ספר היה זכין ובו היה מחנך של נווה, והרב של הבית ספר היה מחנך של נווה, ועוד כמה מורים, אז מצד אחד היה להיכנס ולהרגיש בבית, במקום שמכירים את נווה, שזכו להיות איתו, להכיר אותו.
1: שיודעים גם לעטוף את נסיה, הם יודעים גם לעטוף אותה מתוך היכרות ואהבה לנווה. הם מכירים, הם יודעים, הם חלק מהמשפחה, ויודעים לעטוף אותה טוב. זה נותן לך איזשהו סוג של תחושת הקלה מסוימת, של לדעת שהיא תהיה עטופה ככה שם.
0: ידעתי במקום טוב. זכינו לצוות של בית ספר שבו היא נמצאת, אהבת תורה ביישוב אדם. הוא צוות מאוד עוטף, מכיל, כמו שאמרת, ממש משפחה. אז הם מחבקים ומלווים גם אותנו, ובטח ובטח את, ובטח ובטח את נסיה.
1: ממש חודשים ספורים לפני שנווה נפל, גילית שיש לך עוד נס, עוד הריון, עם אחות קטנה נוספת. השיחה האחרונה שלך עם נווה, את שיתפת אותו בבשורה על ההיריון הזה. איך הוא הגיב?
0: את הצורה על הרעיון כבר שיתפנו אותו לפני, אבל בשיחה האחרונה, יומיים לפני שנבלי נהרג, זכיתי להגיד לו שתהיה לו אחות. זו הייתה השיחה, הוא כל כך כל כך התרגש. אמרתי לו שלעד הוא יישאר הנסיך הבלתי מעורר של הבית, כי תהיה לו עוד אחות. ואחרי שהוא נהרג, זה ככה עיקה בי, שגם זה השיח האחרון שלי איתו והמחויבות שלי לשמור על ההיריון הזה מכל משמר ולהביא לו את האחות שהוא ידע שצריכה להגיע.
1: השיח האחרון שהיה איתו היה על חיים חדשים.
0: נכון. באמת
1: היו לו כבר רעיונות לשמועת?
0: שנודע לנו על ההיריון, אז באמת לא הבנו מה השליחות שלנו באמת, כי כל ילד שלנו להביא אותו הוא מסע, ואת ההיריון הזה לא תקננו, בטח לא בגיל 46 שלי, אבל זה הגיע. זה לא מחליף את נווה, אבל זה נתן לנו כוחות להמשיך לחיות, להמשיך להיות, להמשיך לפעול. החיים שלנו, החיים של נווה לי נעצרו, החיים שלנו ממשיכים והוא מלווה אותנו תמיד.
1: אני יכולה טיפונת להפיג את החשש שלך לגבי הגיל. יש לי חברה מאוד טובה שאת ילדתה הראשונה ילדה בגיל 46 ואת הילד השני ב-49 הם הילדים המושלמים ביקום. חכמים, בריאים, מתקדמים מעבר לקצב ההתקדמות הרגיל. הם פשוט מבריקים באופן יוצא דופן. אז זה קורה. זה קורה.
0: אני מאמינה שכמה שהרעיון הזה, והוא לא קל לי, אבל יש לי מלאך שומר מלמעלה.
1: בואי, בגילנו ההרעיון הזה לא קל בשום צורה.
0: ממש לא. ושאלתי אם יש לנו רעיונות לשמות, אז הילדים שלנו כך יצא לבחורה שלנו, קוראים נועם, נווה ונסיה. אז מבחינת הילדים הגדולים, נועם ונווה, תמיד הם חשבו שצריך להמשיך את האות נון.
1: את הנון, כן.
0: אני עוד לא יודעת איך יקראו לה. אבל אני, מה שאני כן יודעת זה שהיא תגיע לעולם, יהיה משהו בשם שלה שיהיה קשור לנווה, והיא תגדל ותכיר את אח שלה. היא לא זכתה להכיר בחיים, אבל היא תכיר אותו.
1: כבר עולה לי שם בראש.
0: את יכולה לגלות לי אחר כך.
1: אוקיי. היא תגיע התינוקת הזו לעולם של געגוע מאוד עמוק, אבל גם לתוך בית מלא באהבה, באמונה, בערכים ואור. מה האיחול הכי גדול שלך עבורה ועבורכם לקראת הלידה?
0: אני מתפללת שנצליח להיות את ההורים הראויים בשבילה, ולתת לה את החום והאהבה והחלה, על אף שהלב שלנו מאוד מאוד מאוד חסר וכואב ועצוב. אני לא רוצה שהיא תגדל בבית של עצב, למרות שהעצב נוכח. אני רוצה שהיא תגדל להיות בריאה ושמחה, ושזה ייתן כוח גם לבעלי היקר חיים, וגם לנועם בבחורה, וגם לנסיה, שזה יכניס לנו אור לבית שלנו קצת בחושך.
1: וילעד תהיה אחת מארבעה, לא משלוש. תמיד.
0: לגמרי. אני לעד, אנחנו לעד נהיה הורים של ארבעה ילדים.
1: חד משמעי. והיא תכיר אותו לפני ולפנים דרככם.
0: בעזרת השם, זה התפילה הגדולה שלנו. שאם הקדוש ברוך הוא זימן לנו את החיים האלה, אנחנו נעמוד בשתי ניסיונות, בשתי קצוות של החיים, גם לאבד ילד וגם
1: לחבוק חדש.
0: להביא עוד
1: פעים
0: לעולם.
1: עיניו, חיבוק ענק, ענק, ענק, ענק, ומואך, מואך, פלוס המון הרבה. תפילות והמון אהבה, שלוחים מכולנו, מכל הצוות המאמם של התוכנית הזו. בחרת שיר מאוד מאוד מסוים. מה בחרת שנשמע?
0: בחרתי שנשמע דיבור לנצח.
1: באמת גיבור לנצח.
0: זכיתי והיה לנו ילד פרטי, אבל כשהוא נהרג אנחנו איבדנו את נווה, אבל עם ישראל זכה להכיר את נווה, ואולי עד יישאר גיבור.
1: עיניו חבשוש, תודה רבה על השיחה הזו. שתהיה שבת שלום, שתהיה, שתמצאי קצת תודעת שלווה ורוגע.
0: תודה רבה
1: והמון אהבה. שבת שלום.

0: 10 ועוד 25 דקות עכשיו בקולה של אימא, אנחנו אומרים שלום בפעם הראשונה לבת אור צגאי, מנהדת השידור שלנו עם חיילי היחידה הרב-ממדית.
1: שלום, נו.
0: תעשו בלגן, כן, תעשו בלגן.
1: כן, תעשו בלגן, יאללה, תרימו.
0: חמודים.
1: כן, אז אנחנו בבסיס היחידה של היחידה הרב-ממדית, כמובן עם חיילי היחידה, והאמת שיש פה אווירה מה זה טובה, ואנשים עם סיפורים ותהליכים מדהימים שאנחנו ממש עוד רגע נשמע עליהם, אבל עוד רגע קטן לפני,
0: על המקצוע שלהם ועל מה שהם עושים, אין סיכוי שאנחנו נדע שום דבר, אני גם לא רוצה שיספרו שזה, זה כלום, אין, מסווגים מימין, משמאל, מלמעלה ומטה.
1: מאחורי כל מקצוע עומד בן אדם, זה הכי חשוב.
0: זהו, הסיפורים האישיים שלהם, זה מה שמעניין אותי לשמוע.
1: כן, אנחנו כמובן גם לא הגענו בידיים ריקות, יש פה הרבה פינוקים, בתנת שופרסל, סמיכות קיץ וקרם הגנה והרבה מתוקים, אז אני מקווה שזה יהפוך את הסגירה לקצת יותר נעימה. אבל עכשיו נמצאים איתנו שניים, פי ורי, שלום לשניכם.
2: שלום, נשמע.
1: פי, נתחיל איתך, עלית מארגנטינה לארץ בשביל...
0: סוף סוף זה, סוף סוף אותיות סבבה, בדרך כלל יש לנו א' ועין וא' ועין וא' ועין ויוד.
1: זה צד שהוא לא מובן מאליו. מה הוביל אותך
3: להחלטה
1: הזאת?
3: שמי, אני... כשאני החלטתי להתגייס, כולם אומרים לי שזה לא מובן מאליו ודברים כאלה, אבל בשבילי, בבחינתי, ראיתי כל החברים שלי, אני הייתי כמה שנים בארץ לפני שהתגייסתי, ואני לקחתי את זה כמובן מאליו, כאילו אני חשבתי שאני הייתי חייב. לא משנה מה, אני לא יכולתי להסתכל בצד ולראות שאנשים מתגייסים ו... נלחמים על החיים שלי ועל החיים של כל הסביבה שלהם, ואני במיטה לא עושה כלום.
1: כל המשפחה שלך כאן?
3: המשפחה שלי בארגנטינה.
1: ואיך הם הגיבו לבחירה הזאת שלך?
3: איך הם הגיבו?
1: כן.
3: אולי לא טוב. בארגנטינה יש תרבות שונה, הם לא... זה שונה. הם לא באמת חיים מה שפה בארץ רואים. כן, השבעה באוקטובר, כי... פתח להם טיפה טעניים וראו מה זה המציאות של, של, ישראל, של ישראלים פה בארץ, אבל רק פה בארץ אתה יכול להרגיש מה זה, מה זה להיות פה.
1: אתה התחלת את השירות שלך בחוות השומר גם כדי באמת ללמוד את השפה וככה להתאמע בשירות, וגם נלחמת שם להתגייס לקרבי. מתי הבנת שאתה רוצה בכלל לוחמה?
3: אני הייתי באיזה קורס, לא בחמת השומר, אבל אני הבנתי, היה לי איזו הרגשה שברגע הראשון שאני התגייסתי ועשיתי את הקורס, הבנתי שבראש שלי כבר לא בחיים אחרת. אני רוצה להתגייס, אני רוצה לעשות את הכי טוב, לתרום למדינה וזהו.
1: איך הגעת ליחידה הרב-ממדית?
3: עשיתי אחדיות בגבעתי. אני לא באמת הכרתי את היחידה לפני, בסייעה לי ממש מגניב, עשיתי את הרעיונות, עברתי את הגיבוש באחדיות, דיברו איתי, הסבירו פחות או יותר מסע היחידה, שזו יחידה מיוחדת, מסווגת וזה, והתעניינתי ואמרתי, וואלה, בא לי להיכנס, בא לי לעשות את הכי טוב שלי, איפה שהם רוצים אותי. הלכתי, אני, הנה אני פה.
1: מה אתה הכי אוהב בתפקיד שלך היום?
3: מה אני הכי אוהב? את האנשים. האמת שהכרתי את המשפחה השנייה שלי פה ביחידה, באמת אנשים מדהימים ואני אוהב אותם רצח. אז
1: אנחנו ממשיכים איתך רש, אתה בכלל התגייסת לגבעתי, אז איך הגעת לפה?
4: האמת שאני לא התגייסתי לגבעתי, עשיתי רעיון, עשיתי גיבוש מקדים במלשאביו שלי, בשנת שירות. עשיתי גיבוש צוללות, ואז קיבלתי רעיון ליחידה. עשיתי אותו, והודיעו לי שעברתי כמה חודשים לפני שהתגייסתי. אז בעצם התגייסתי לגבעתי, אבל ידעתי שאני הולך ליחידה.
1: ואיך הרגשת עם השיבוץ הזה? אתה הכרת בכלל את היחידה?
4: האמת שיש לי חבר ממש טוב, שהוא התגייס שתי מחזורים לפניי, גם ליחידה, אז הכרתי וממש רציתי גם להגיע. וזהו, ממש שמחתי שקיבלתי את ה... מקבלים את זה ב-SMS כזה, אז התרגשות.
1: וממה שאתה יכול ככה לספר לנו, כמובן בגבול מה שאתה יכול לספר, איך נראית ההכשרה כאן?
4: מתחילים קודם כל בהכשרה בסיסית, גם בגבעתי ביחד עם הסיירת שלהם, אבל כשמגיעים לפה באמת מתחיל הקטע המעניין, מתחיל הקטע היהודי של היחידה, מעבר, אם זה ניבולטים מורכבים, לוחמת לשאב, כל מיני אמצעים שיש ליחידה שאנחנו מתאמנים עליהם וחווים אותם עוד לפני שמגיעים לפלגת לוחמים. וזהו, פה באמת הכל עולה באינטנסיביות וגם בתשומת לב לדברים הקטנים ומה שהופך אותך ללוחם יותר טוב.
1: מה המטרה הכי גדולה שאתה מציב לעצמך לשירות?
4: אני רוצה להיות משמעותי, להרגיש שאני באמת לוקח חלק בהגנה פה על המדינה, על האזרחים, על המשפחה, ולהכיר את החברים, להיות איתם איפה שצריך להיות ולהילחם ביחד.
1: איזה מדהימים אתם. טוב, אז לסיום, נראה לי מסר לבית, למשפחה ששומעים אותנו עכשיו. מי רוצה להתחיל?
3: בטח, אני אתחיל. קודם כל אני רוצה להגיד שצא לחוויה שלי, חוויה מדהימה, אני אוהב אותה ואתה. וגם למשפחה שלי, אם זה לא מפריע אני אגיד משפט בספרדית.
1: בטח, בטח, בטח.
3: אני מנדו מסוגרן, מוצ'ה גרסיה פור אסקוצ'ה את הסימפה קומיגו. זהו, תודה רבה.
1: יש?
4: אני רוצה להקדיש את זה לאמא, מזל טוב, לפני יומיים יום הולדת.
1: או, מזל טוב.
4: שיהיה לך אושר, בריאות לכל החיים, למשפחה, לאבא, לאסתי, אני אוהב אותך רצח, שיהיה לך בהצלחה. יאללה, פול בר שבע.
1: אז עכשיו אנחנו בקולה של אימא, יוצאים להפסקת הודעות קצרה, ואז נחזור אליכם.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
6: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם מימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
9: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. ב-9, ענבל גזית ובתאל בלן בסיכום השנה בתרבות. וב-11, נעמי רביה פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פארן.
12: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני כבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5 שנה וחודשיים.
11: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
12: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
11: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
12: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
2: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.
0: הגענו לחלק הכי הכי הכי חמוד בתוכנית שלנו, שתמיד ממיס את הלב. הדשים שלכם,

0: לשני הבנים שלנו, בן ודן, שסוגרים שבת נוספת אי שם, לדן שסוגר שבת בעזה, אנחנו גאים בך שואל, אוהבים אותך מאוד, אתה ממש גיבור, אלוף, תותח, אין עליך בעולם, ולבן, כל הכבוד לך באמת על השירות המשמעותי, גאים בך כל כך, אבא, אמא, אלה, פיבי, גאים בך כל כך, ומחכים לשניכם שתבואו הביתה.
1: דודו, האהוב שלנו, אתה סוגר השבת בעזה, וגם לצערנו בראש השנה, למרות שאנחנו מאמינים שגם הפעם תפתיע, אנחנו מתפללים על זה חזק חזק, אבל בכל מקרה, אם לא תגיע השבת, ואם לא תגיע לראש השנה, אז אנחנו מאחלים לך שיהיה שבת שלום, שבת טובה, שבת של הצלחות טובות, ונחת שלך עם החיילים שלך, מעריצים אותך, אמא וכל החבר'ה, שבת שלום.
2: נויה, אהובה שלנו, שתהיה לך שבת של מנוחה, שלווה ורוגע, נתגעגע לחלה שלך ובעיקר אלייך, אוהבים אותך מאוד, גאים בך ממש, חיבוק גדול, מאי, גלי, אבא ואמא.
3: בועזי שלנו, יא מתוק, שתהיה לך שבת שלום בשיזפון, אוהבים אותך מלא, אבא, אמא, הלל וגם מוצ'קה, שמור על עצמך מתוק, מצטרפים לברכה גם סבא מנשה וסבתא רותי, שולחים לך חיבוק גדול גדול, נשיקות.
4: נכדיי האהובים, גאה בכם ומברכת אתכם על שירותכם המשמעותי מאוד ביחידות נבחרות, לברק, ליוד, לרותם בטירונות ולטובל שהתייצב שוב בקרוב למילואים כשריונר. אוהבת ומאחלת שבת של שלום, סבתא מירה.
5: אם אתם רוצים גם כן למסור לנו את הדשים שלכם, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-920-23-23. אתם יכולים גם להקליט לנו דאשים. אם אתם רוצים להשתתף בתוכנית, אז תכתבו לנו גם 052-920-23-23. עכשיו לסיפור הבא. כשתמר נכנסה לחדר הלידה לפני שבועיים, היא לא ידעה עם בעלה שמשרת כממם בשריון, יוכל בכלל להחזיק לה את היד ברגע הרגש הזה. למרות כל הקשיים, ולמרות שהכוח שלו היה במשימה בזמן הלידה, הוא הצליח לעשות את הבלתי אפשרי, ולהגיע מלבנון הישר לחדר הלידה בפוריה. מזל טוב, תמר.
6: שלום.
5: פצפול קטן או פצפולה קטנה, מה יש?
6: פצפולה קטנה ומתוקה.
5: את ישנה כבר קצת, או אני אופטימית מדי?
6: לא, האמת היא ממש מבינה את הסיטואציה ונותנת לי לישון.
5: איזה בונבוניירה. ספרי לנו קצת על המשפחה. איך הכרתם, את והאיש?
6: האמת היא, אנחנו הכרנו בסניף בבני עקיבא, בקצרין, ככה בגיל צעיר. יש כמה ורסיות לאיזה שלב בדיוק התחלנו, אבל זה היה בתיכון. זהו, אז אנחנו ביחד מכיתה י"ב.
5: ושלא יחשבו אנשים שזה כל כך הרבה זמן, אתם עדיין מאוד צעירים.
6: כן, נכון, חתנו צעירים, לפני בעצם הוא התגייס.
5: וואו, וכמה הייתם?
6: אני הייתי 19, הוא 20 כמעט.
5: יואו, פצפונים! אבל כבר מהתיכון ידעתם שזה זה.
6: כן, ברוך השם, זכינו.
5: והיה ברור לכם שהוא יעשה שירות קרבי?
6: כן, לגמרי, זה הערכים שהוא גדל עליהם, אני גדלתי עליהם, וזה היה ברור. לא ידענו בדיוק איפה ואיך ומתי וכמה זמן, אבל זה היה ברור.
5: ואיך הגיעה ההחלטה לשרת בשריון?
6: האמת
5: היא,
6: יש לו שושלת של שריון בבית. גם אבא שלו היה בשריון ועדיין במילואים, וסבא שלו. דוד שלו, ככה שזה היה הכיוון. ואחרי זה באוקטובר, כשהוא ראה את הכוח של השריון וחיבק את ציון את הרצון, זה מה שגרם בסוף.
5: עכשיו, זו לא ילדה ראשונה שלכם, זו ילדה שנייה.
6: נכון. הוא התגייס כשהייתה לנו כבר ילדה, בשלושה חודשים, שקוראים לה נטע.
5: הוא בטח כל פעם שהוא חזר הביתה, הוא גילה תינוקת חדשה כל פעם.
6: כן, ילדה כבר. נמשיכה לי גדולה, לגמרי.
5: וכשגילית על ההיריון השני, מחשבות במהלך ההיריון, את מתנהלת בכבדות עם פעוטה, והוא בצבא. קשוח.
6: נכון, אבל ברוך השם אני גרה פה בקצרין, ששני ההורים שלנו גרים פה, אז ככה שהיה לי הרבה תמיכה ועזרה כל הזמן.
5: לכם גם ההורים צעירים, אז בכלל יש לך סבא סבתא פעילים, שזה נפלא.
6: כן, ודודים צעירים הרבה
5: שעוזרים. או נהדר, קחו בייביסיטר, תחזירו לי אותה רדומה בבקשה.
6: מקולחת, נקייה,
5: אחרי מקלחת, אחרי
6: הכל, חבילה שלמה.
5: מהיתרון של נישואים צעירים לקראת הלידה,

0: איש בפעילות, את כבר מתחילה לחשוש ש... אוי ואבוי, את עלולה למצוא את עצמך בחדר לידה ללא בן הזוג.
1: היו הרבה מחשבות, פחות חששות, איך זה בדיוק יקרה, כי גם לא ידענו מאיפה הוא יצא. הוא עבר לגזרה בצפון לא מזמן, לפני זה הוא היה ביעזה, זה יותר רחוק, אבל...
0: הגזרה הצפונית זה קלאבי אם אתם בקצרין.
1: כן, זה עדיף.
0: בטח, פחות זמן נסיעה.
1: נכון. אז לא ידענו איך זה יקרה, ובדיוק אם הוא יצליח, ומה נצטרך, אם זה יצא שהוא בבית, אם זה יצא שהוא בפנים, מה... וככה, אמא שלי ואמא שלו היו מוכנות להקפצה, למקרה הצורך, ככה שאם במקרה הוא לא יצליח להגיע, אז יהיה מי שיהיה איתי. ובאמת, ברוך השם, זה יסתדר על הצד הטוב ביותר, בלי שככה ידענו שזה הולך לקרות.
0: ספרי לי על, על מהלך העניינים מהרגע שגילית שהלידה קורית, ומה הסתבר לך אחר כך עבר מאחורי הקלעים.
1: כן. אז אני בשישי בבוקר, הייתה לי ירידת מים, ואני הבנתי שאני בעצם צריכה לנסוע לבית חולים. ניסיתי להתקשר אליו, הוא כמובן לא היה זמין. הוא התחיל פעילות קצת לפני. אני ניסיתי גם שנייה לנסות דרך השליטה של הגדוד לפנות אליו, אבל ככה לא הייתי פנויה לזה. ואירה שלי באה אליי והתחלנו לנסוע לבית חולים. במקביל, אבא שלו, שמכיר הרבה אנשים מהחטיבה ומהגדוד, התחיל לנהל את העניינים בלי שבעצם אני ידעתי מה קורה. ובדיעבד הבנתי שהמגע דיבר איתו בקשר ככה תוך כדי הפעילות והודיע לו. ובאמת ממש הם התגייסו לזה כל הגדוד וארגנו לו ממש מהר שיירה לגבול שהוא הצליח להגיע כמה שיותר מהר.
0: יואו, איזה חמודי.
1: ממש. ואבא שלו ישר נסע לגבול, לקחת אותו ישר אליי לבית חולים, ככה שבאמת הוא הגיע הרבה יותר מהר ממה שציפינו.
0: בואי, לידה שנייה, לידה שנייה קורית הרבה יותר מהר מלידה ראשונה, אז היה לו זמן קצוב מאוד להגיע.
1: נכון, נכון, ובאמת ההתגייסות של הגדוד כולו, המגד, המ"פ שככה באמת זה הזדמנות להגיד להם תודה, ולאבא של בעלי שעזר לי ולקרות בצורה הכי טובה שיש, אז נחיתי שהוא הגיע כולו מלוכלך ו... על מדהים מלבנון, נכנס לחדר לידה, זה היה רגע מאוד מרגש ומשמח שהוא הצליח להגיע.
0: הוא הגיע אלייך באמת מאובק?
1: כן, אז מסתבר שאבא שלו הכריח אותו לשטוף פנים שני, ואני לא אבעל. אז לפחות הפנים היו מאוד בסדר.
0: תגידי, אם הקשיבה לנו עכשיו אשת קבע אחרת, שנמצאת בבית עם ילדים קטנים ומנסה לתמרן את הכל בעצמה, איזה חיזוק או מסר את רוצה להעביר לה?
1: אני לא יודעת אם אני במקום של לחזק, אני לגמרי בתוך זה בעצמי. אותי מחזיק הרבה פעמים כשרגעים קשים זה לנסות להיזכר למה עשינו את זה וכאילו מה כל כך חשוב לנו במדינה הזאת ואנחנו מוכנים למסור את החיים הפרטיים שלנו לפעמים שזה מאוד קשה בשבילה. לא תמיד זה עובד, אבל לפעמים זה כן, וזה זכות שהמשפחה שלנו כולה היא בתוך הדבר הזה, ולילדות שלנו גדלות לתוך הסיפור הזה של התרומה למדינה והאהבה הזאת.
0: הוא מקבל קצת יותר הקלות בלחזור הביתה בהיותו אב לשתיים עכשיו?
1: מאז שהוא קצין אז כבר לא, כי יש לו את החיילים שלו והוא צריך לדאוג להם. אבל... עד לפני היה לנו ברוך השם, וכמה שהם מצליחים לצאת, פשוט עכשיו באמת במצב שהוא נמצא בו, זה לא כל כך מתאפשר, אבל כן אנשים מבינים, ולאורך הדרך כן מנסים כמה שיותר לתת. פשוט יש לו כבר את האחריות שלו, וזה לא מתאפשר, תמיד.
0: חתכת סיפור לידה יש לכם כזה שיככב בכל ארוחת חג משפחתית. מה תרצי לאחל המשפחה הקטנה והחזקה שלך לקראת ההמשך, ואיזה שיר בחרת לנו לסיום?
1: אני מאחלת לנו שנמשיך ככה למצוא את הרגעים השמחים והטובים שלנו ביחד, שנותנים לכולנו כוח להמשיך גם כשאנחנו רחוקים פיזית. אחד מהשני, ושנמשיך לחזק אחד את השני, אחד את השנייה. האמת היא, בחרתי שיר, שיר של יום חולין בביצוע של המשפחה של שחר גמלה, שהוא היה קצין בגולד שנפל לפני כמה חודשים מרמת הגולן. ככה, המשפחה המורחבת שלו, שהוא בא מהגולן, והיא גם מכירה חלק חלק. הוציאו ביצוע ממש יפה ומרגש, שליווה אותי הרבה בתקופה האחרונה, גם בלידה של שחר, שאולי אפשר להגיד שקצת בעקבות זה גם קראנו לשחר. בתוך השיר יש, הם הכניסו איזשהו פסוק שהשם של שחר מופיע. וככה, זה שיר שמאוד מלווה אותי בתקופה האחרונה. אז זה מה שבחרתי לזכרו גם.
0: תמר, תודה רבה רבה על השיחה הזו, מאחלת לך המון נחת ושעות שינה טובות. ושתהיו יחד כל הארבעה כמה שיותר.
1: אמן, תודה רבה.
0: שתהיה שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה.

0: 10:48 עכשיו, כל השאלים אנחנו קופצים זריז זריז בפעם האחרונה לשעה הזו, אנחנו נמשיך בשעה הבאה, לבטור סגאי מנהד את השידור עם חיילי הרב, היחידה הרב-ממדית.
1: שלום לך, נעמי, כן, אנחנו כאן עם לוחמי היחידה הרב-ממדית, סוגרים שבת ואנחנו כאן השתדלנו לנסות להפוך את הסגירה הזאת לקצת... קצת יותר כיפית עם כמה מתנות משופרסל, יש פה קרם הגנה וסמיכות ועוגות, בקיצור די שווה. אבל עכשיו נמצאים איתנו סמל טף וסמל א' שהם לוחמים ביחידה. שלום לכם קודם כל.
2: שלום רב.
1: בוא נתחיל איתך טף. אחרי חצי שנה של מסלול בטייס, אתה חוזר סוג של נקודת התחלה ומתחיל פה את ההכשרה שלך ביחידה הרב-ממדית. מה התחושות?
3: תשמעי, זה תחושות קשות, אתה מתחיל הכל מההתחלה, אין ספק שההכשרה קשה והטירונות לא מקלה, אבל כשאתה מגיע קצת ממקומות אחרים, אתה פתאום נוחת עם רגליים בקרקע והאווירה אחרת, פתאום אתה מגיע למקום עם צוות, הכשרה אחרת, שם אתה עובד בבודדים, זה קצת אחרת, ופה אתה...
1: התחברת לאנשים?
3: בטח, לא מסובך פה להתחבר לחבר'ה, אפשר לשמוע אותם את כל החבר'ה, בוא נעשה... בוא נעשה... מחבר טובים, ובוא נדבר פה עם החבר לידי ש...
1: חכה, אנחנו תכף נפנה אליו, אל תדאג.
4: אתה יכול לתאר לי סוג של שגרת יום יום, הוא מנהל לך את השידור.
3: עוד פעם,
1: שגרת יום יום.
3: פה אנחנו נמצאים כרגע ביחידה, בשלב של המסלול, אז אנחנו מתארגנים לקראת שבועות של מסכמים, שאנחנו ככה לוקחים את ההכשרה ועושים לסיכומים, כל מה שעבדנו עליו עד היום. עושים את הכי קשה ואת הכי אינטנסיבי ולוקחים אותנו לקצה. עובדים קשה, עובדים טוב.
1: יש איזו חוויה שזכורה לך במיוחד?
3: במיוחד.
1: זה יכול להיות מרגש, שמח, מצחיק, אולי אפילו עצוב ונוגע. אתה יכול לבחור מכל קשת
3: הרגשות. אתה יודע, כל רגע שמסיימים נסיגה ככה, יש איזה רגע של הצוות, ומסתכלים אחד על השני, אומרים... צוחקים כולם, ויש אווירה טובה. אבל בתכלס הרגעים של המסדרים בבוקר, אני חושב שזה האווירה האמיתית.
1: מרגישים כמה אתה מתקבל לזה,
3: כן. שם מרגישים את האחדות, את יודעת, עם המגבים והאקונומיקה, שם באמת, את רואה את ה...
1: כולם שווים. עוברים אליך, א', נחזור רגע למלשביות. אתה עשית שנת שירות בצופים.
2: נכון.
1: ספר לי על זה.
2: שנת שירות בתל אביב, היה מאוד מאתגר. כאילו, זה לעבוד עם נוער וילדים 24-7, ולגור לבד מחוץ לבית פעם ראשונה, לנהל משק בית. זה היה באמת ממש קרוב אליכם, לגלי צהל שם, כן. וזהו, זה די הכין אותי, כאילו, זה ביגר אותי מאוד. ביגר אותי מאוד מבית ספר ולצבא, זה היה אחלה של מעבר.
1: האמת שההתחלה שלך בשירות באופן כללי לא התחילה פה.
2: נכון.
1: התחלת בחיל הים.
2: נכון, הייתי בחיל הים, במסלול. הייתי שם 7 חודשים. השקעתי שם מאוד, נתתי הכל. בסוף קצת פחות הסתדר. וזהו, עכשיו הגעתי לכאן, לרב-מד.
1: למה דווקא לכאן?
2: אני חושב שזו יחידה שמאוד אתה יכול להביא את השכל שלך. להיות לוחם עם... עם יכולות חשיבה ולהביא את הערך המוסף שלך. וזהו, זה דברים שאני אוהב. זה כמו בחיל הים, זה כאילו פשוט לעבוד כאן עם הראש. ואני חושב שזה ממש מתאים.
1: בקיצור, אתה שלם עם ההגעה שלך לכאן. טוב, תראו, אנחנו דיברנו על זה לפני, ואני מרגישה שאתם נורא רוצים לדבר על זה.
5: יושב עלינו.
1: אתם חברים מאוד טובים, אבל כשזה מגיע לכדורגל, אפשר להגיד שהכל משתנה. קודם כל, תגידו לי איזה קבוצה כל אחד אוהד.
3: אני אוהד הפועל תל אביב.
1: ואתה?
2: ביתר ירושלים.
1: אופה. אתמול, למי שלא יודע, היה משחק באצטדיון בלומפילד. צפיתם בו?
2: כן.
3: יחד.
1: אני יכולה להגיד שאחד שמח מאוד והשני לא. ספרו לי על התחושות.
3: בוא נגיד שהאחד קפץ והשני חיבק את המאמן.
2: תראה, זה לא, אני לא מתעניין בכם, אתה מבין? אני מתעניין יותר במצבי.
1: אתה חי את הכל.
2: הרבה שאלות עולות עכשיו, תחילת עונה. אל תדאגי, אנחנו ניפגש עוד.
3: אנחנו עוד ניפגש, אתה עולה בתחתית הטבלה ואני ב... תקווה במקומות יותר טובים.
2: עוד נדבר, כמו שאומרים.
1: טוב, לסיום, אתה קודם כל, א', בחרת לנו שיר, אז לפני זה נשמע אותך, אתה אף מקדיש למשפחה, לחברים, מי שתרצה.
3: אני אתן לאלף את השיר, אבל אני גם מקדיש למשפחה ולחברים שלי את השיר של אלעד, בעיקר לחברי ממגלן, נון, שנמצא עכשיו בלבנון, וככה כל החבורה מאחורה, ואוהבים אותו מהבית, ומחזקים אותו, וגם למשפחה כמובן בבית.
2: אני?
1: כן, אתה.
2: סבבה. אני מקדיש את השיר בסוף הכל חולף, של עומר אדם.
1: למי? למה?
2: לכל חיילי הכשרות בצהל, לחברה שלי היקרה. לא משנה כמה זמן ההכשרה שלכם, לא משנה מה אתם עושים, בסוף זה יחלוף, ותעשו את זה, כשאתם עושים את זה, תהיו 100% בזה, ותיהנו מזה.
1: איזה מסר חשוב.
2: זה נגמר בסוף. ועד השם.
1: בסוף הכל חולף.
3: נכון.
1: חוזרים אלייך, נומי.
0: תודה רבה. בתור צגה, מנהד את השידור שלנו עם חיילי היחידה הרב-ממדית. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של קולה של אמא, בהודיה לצוות שלנו. לעורכת נועה סוויסה, בהפקה תהל כהטבי וזוהר שדה, הטכנאי יואב בצללי בניידת. אסנת שנקמן, בתור צגה, נטע שחר ויונתן מורגנשטרן, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
3: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה.
6: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
5: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום ב-2 אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת לחגיגות, וב-6 מילים ומנגינות. חווה אלברשטיין מארחת את שלום חנוך. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי כיבוש רכס עלי טהר בדרום לבנון הוא צעד חשוב בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
1: כיבוש רכס עלי טהר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון מדרום לבנון. איתנו איפול כבד על פרטי המבצע בשל הדאגה לשלום כוחותינו. במבצע מורכב ושיטתי ושלמה המשימה והמנהרות תוארו ממחבלים. כעת צהל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.
0: מדברי שר הביטחון הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. בתוך כך גורם במשמרות המהפכה לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועצים איראני מכוח קוץ של משמרות המהפכה, היו לכודים במנהרות באזור רכס עלי טהר וחוסלו על ידי צהל. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מוסרת כי על פי הגורם האיראני במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך כוחות צהל חיסלו כל מי שיצא מהמנהרות. לפי הדיווח בניו יורק טיימס, באים התת-קרקעיים מאחסן ארגון הטרור אמצעי לחימה כמו רקטות ורחפנים. המשטרה הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד טל ינון דרדיק לאחר שהפר את הצו המנהלי המחודש שהוגש נגדו פחות מחודש לאחר ששוחרר מהכלא. פרטי הצו היו הרחקה מאזור יהודה ושומרון והתייצבות פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין עילית. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת שמפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הטיל על דרדיק צו הגבלה בעקבות מידע מודיעיני המעיד על מסוכנותו. דרדיק עצמו אמר הבוקר, האלוף בלוט וראש השבק זיני ממשיכים להתעלל בציבור המתיישבים ולרדוף אותם. גדוד 202 בחטיבת הצנחנים השלים תרגיל להעלאת הכשירות לקראת תעסוקה מבצעית בגזרת יהודה ושומרון. התרגיל בוצע לאחר חודשים של פעילות מבצעית ברצועת עזה ולקראת המשך משימותיו המבצעיות באוגדת יהודה ושומרון. במסגרת התרגיל תרגלו לוחמי הגדוד מספר תרחישי קיצון בהם אירועים רבי נפגעים והתקלויות. תאונות הדרכים, צעיר בן 19 נפצע בינוני ואדם נוסף קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף עירון לעין תות. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. בדימונה, הולכת רגל בת 60 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב, היא פונתה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. שתי תאונות עבודה תוך פחות משעה. באילת, פועל בן 57 במצב בינוני לאחר שנפל מסולם בגובה של כשני מטרים. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוסף טל בעיר. בתל אביב, פועל בן 40 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כחמישה מטרים. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע, עם קולה של אימא, עורכת נועה סוויסה.

בוקר טוב לכם, 11 ועוד 4 דקות, קולה של אמא בגלי צהל, השעה השנייה. בשעה הקרובה נשוחח עם לורן, אם לתשעה, שארבעה מבניה חובשים את הקומטה השחורה של חיל השריון, על המציאות כשהבית מגויס והדאגה שלא מפסיקה. נשמע גם מרחל, אמא חרדית שבנה נהורה התגייס השבוע למשמר הגבול, על הבחירה בדרך, הערכים בבית, וההמתנה לטלפון הראשון מהטירונות. נחזור גם לניידת השידור שלנו שנסעה לדבר עם החיילים מהיחידה הרב-ממדית שסוגרים את השבת בבסיס היחידה במרכז הארץ, וכמובן, איך אפשר בלי הדשים שלכם, בלי הקול שלכם, האימהות שלכם, האבות, אם אתם רוצים למסור דש לחיילים וללוחמים שלכם שסוגרים שבת, הוואטסאפ שלנו לרשותכם, 052-920-2323, זה הוואטסאפ שלנו, ואנחנו נשתדל להספיק את כל הדשים במהלך התוכנית. אנחנו פותחים עם שיר שבחרו לנו הלוחמים בניידת השידור שלנו, יובל דיין, אל תאמר לי.

0: שלך.
1: יובל דיין. 11 ועוד 8 דקות בקולה של אמא. תארו לעצמכם שולחן שבת, שסביבו יושבים 4 אחים, כולם לוחמים בחיל השריון, משתפים על חוויות מהרצועה ומלבנון. נשמע מטורף, נכון? אז תכירו את לורן, אם ל9, שהנכונות להתייצב היא חלק מהדנ"א המשפחתי. אני יכולה רק לדמיין לעצמי איך נראות ארוחות שבת אצלה כשכולם מצליחים לצאת לסופש בבית. בוקר טוב, לורן.
2: בוקר טוב.
1: ספרי על המשפחה, קדושת החיילים שלך.
2: אז כפי שאמרתי, יש לנו ברוך השם 9 ילדים, 5 בנים, 4 בנות. כל 5 הבנים משרתים, מילואים, סדיר, קבע. 4 מתוכם בחיל השריון ואחד בתותחנים.
1: התותחנים היה הראשון, יש לומר.
2: נכון, נכון. הוא הבכור, הוא התחיל בתותחנים ואחר כך הגיע השריון. גם הבנות, יש לנו, הבת הגדולה עשתה שירות לאומי, 2, ויש לנו 2 בנות. אחת הייתה במודיעין 5 שנים, ועוד אחת הייתה באיסוף קרבי 4 שנים, והקטנה עוד בתיכון.
1: זה קצת נותן איזושהי הדגמה לאיך המנטליות משתנה במגזר הדתי-לאומי, שבהתחלה זה היה בנות לא, פחות חשבו על גיוס, ועם השנים זה נהיה יותר ויותר נפוץ.
2: זה תלוי איפה. אני חושבת שאצלנו, בגלל שאנחנו מאוד בית של צבא, כלומר בעלי עדיין משרת מילואים פעיל, והילדים גדלו לתוך מציאות של טוב, אבא שוב יוצא למילואים, ואבא שוב יוצא למילואים, ועוד פעם צו 8, ועוד פעם את כל המבצעים, עמוד ענן, חומת מגן, צוק איתן וכל זה. אז אני חושבת שזה מה שמאוד השפיע על ההמשך, בלי קשר למגזר עצמו.
1: בתחילת המלחמה, 7 מבני המשפחה הוקפצו למספר חזיתות, גם עזה, גם לבנון, גם יהודה ושומרות. איך נראתה המציאות המשפחתית שלכם באותה תקופה? זה פתאום הכל, הכל יוצא מגדרו.
2: ממש. אני הרגשתי שאני מנהלת חמל בבית. ממש חמל ככה לעקוב מי נמצא איפה, מה שלומו, וכמובן מה שלום הנשים הגיבורות. כל הקלות שלי והבנות שלי, אלה שהיו נשואות בתקופה, מאז
1: השבעה האלה, השבעה זה לא כולם הביולוגים, זה גם כולל חתנים.
2: כן, היו לי שני חתנים. הייתה לי קלה מיועדת שהם נאלצו לדחות חתונה בגלל השביעי באוקטובר, זר עצמו.
1: בתחילת המלחמה, 7 מבני המשפחה הוקפצו למספר חזיתות, גם עזה, גם לבנון, גם יהודה ושומרות. איך נראתה המציאות המשפחתית שלכם באותה תקופה? זה פתאום הכל, הכל יוצא מגדרו.
2: ממש. אני הרגשתי שאני מנהלת חמל בבית. ממש חמל ככה לעקוב מי נמצא איפה, מה שלומו, וכמובן מה שלום הנשים הגיבורות. כל הקלות שלי והבנות שלי, אלה שהיו נשואות בתקופה, מאז
1: השבעה האלה, השבעה זה לא כולם הביולוגים, זה גם כולל חתנים.
2: כן, היו לי שני חתנים. הייתה לי קלה מיועדת שהם נאלצו לדחות חתונה בגלל השביעי באוקטובר, וכי היא

0: שהיו נשואות בתקופה, מאז...
1: השבעה האלה... השבעה זה לא כולם הביולוגים, זה גם כולל חתנים.
0: כן, היו לי שני חתנים. הייתה לי קלה מיועדת, שהם נאלצו לדחות חתונה בגלל השביעי באוקטובר, וכי היא עצמה גם הייתה קצינה באיסוף קרבי.
1: וואי וואי וואי.
0: כן, ככה ש... בהחלט באותה שבת הם היו פה, ואז התעוררנו מהטלפונים שלהם, ואז הם קפצו ורצו, והחתונה הייתה אמורה להיות שבוע אחר כך.
1: יו!
0: אבל...
1: בכמה זמן היא נדחתה?
0: עד סוף פברואר. כלומר, בכמה חודשים טובים. וגם אז הם התקשרו ואמרו, אבא, אמא, אנחנו רוצים להתחתן, אבל אין לנו זמן לארגן שום דבר, אז בבקשה, בואו תארגנו. ונכנסנו לארגון מחדש פעם שנייה במקום אחר, אבל הייתה חתונה מהממת ושמחה מאוד מאוד מאוד, ברוך השם.
1: כולם הספיקו להגיע ולצאת משירות המילואים שלהם?
0: בדיוק, כן.
1: איזה יופי.
0: האחרון ממש איזה שלושה ימים לפני יצא ממילואים, וכולם היו בחתונה.
1: אוי, נהדר.
0: ממש.
1: ספרי קצת על ה... מעבר לבנים בחזית, יש כמובן גם את הבנות והקלות שרובן נשארו בבית. ספרי על התמיכה והעזרה היומיומית שלך עבורן.
0: אז מעבר לעבודה, מאוד השתדלתי פעם בשבוע לנסוע. יש בן שגר קרוב יחסית, אבל השאר רחוקים. וממש אני השתדלתי, חוץ מהקשר היומיומי, גם לנסוע ולעזור ולתמוך. הבן הגדול שלי היה לו תינוק בן שבועיים בסך הכל. וככה שממש השתדלנו עד כמה שאפשר, למרות שהם גרים יחסית רחוק. כן, וככה כל אחד מאיתנו השתדל לעזור מה שאפשר.
1: זה ממש דורש טבלת אקסל, היום אחד את פה, כמה שעות שם?
0: מה שאפשר, הזכרתי חמל, אז חמל לא רק אחרי החיילים, אלא גם אחרי המשפחות, לראות מה קורה ואיך ומה שלומם.
1: כן. העשייה הזאת עזרה קצת להפיג את הדאגה והחששות לכל החבר'ה בחזית?
0: כן, כן. אני בן אדם, כלומר, מבחינת האופי שלי, שכשיש מציאויות כאלה, אני חייבת לפעול ולעשות. ולי זה מאוד עזר לעשות כל ההתמודדות הזאת.
1: בואי, עם תשעה ילדים, אם את לא היית בן אדם אופרטיבי ופעיל, היה קשה מאוד לתפעל את הבית.
0: כן, כן, יש בזה משהו. אבל כן, כמה שיותר באמת לעשות ולעזור. אני חושבת שגם הרגשנו כולנו, ושוב צריך להבין, אני לא יחידה באזור, גם ביישוב שלי וגם איפה שאני עובדת, יש עוד הרבה כמוני, גם נשות מילואים וגם אימהות, למשפחות ברוכות ילדים שהילדים משרתים, וכולנו כאלה. כלומר, כולנו באמת עושות, עוזרות, תומכות איפה שאפשר ומה שאפשר, ונכון שאנחנו כבר שלוש שנים אחרי, אבל הנה כבר עכשיו יש לי ככה, חוץ מהשלושה שהם... הם שניים בסדיר ואחד בקבע, יש לי שניים במילואים כרגע, שלושה במילואים כרגע, חתן ועוד שני בנים. כן, כלומר, זה מה שזאת מציאות שהיא ממשיכה גם שלוש שנים אחרי. ומשתדלים, זה לא אותו דבר כמו אחרי השביעי באוקטובר, אבל משתדלים בייביסיטר פה ובייביסיטר שם.
1: ומאז אותה חתונה לפני שנתיים וחצי, יצא לכם כמה פעמים להיפגש בהרכב מלא?
0: לא מאוד. הנה, הקיץ לא יצא לנו לעשות נופש משפחתי בגלל המילואים, ככה והצבא. אז קבענו בעזרת השם לחנוכה, ואני מקווה שאז כולם יוכלו להגיע חוץ מהסדירים, שזה אין מה לעשות.
1: אמן ואמן ואמן. עכשיו תסבירי לי, איך יצא שארבעה הגיעו לחיל השריון? וכמה התותחן התבאס?
0: התותחן גאה, אני חושבת שכולם גאים בזה שהם משרתים, ולא משנה איפה ומה, אתה נותן מה שאתה יכול וכמה שאתה יכול. ואני חושבת שזה די, כלומר, זה לא, הם לא חתרו להגיע לתותחנים חוץ מאחד, אחד, לשריון, חוץ מאחד, אחד מאוד רצה. אבל השאר זה פשוט קרה, כלומר בגלל משקפיים יש להם, אין להם פרופיל 97 mm-hmm.

0: להרבה מהם, ויצא שהם קיבלו שריון. ברגע שהם קיבלו שריון, אז הייתה ככה מין וואו, איזה יופי, עוד אחד לשריון, עוד אחד לשריון. אז כבר אמרו, טוב, בסדר, אז אנחנו ממשיכים לשריון, ובהחלט מאוד כיף להם ומאוד נחמד להם, ומעבירים חוויות וטיפים. כן, ובארוחת שבת אנחנו כבר יודעים הרבה על הטנקים.
1: זהו, יש הרבה הומור פנימי סביב שולחן שבת עד שמישהו אומר די חלס?
0: כן, כן, כן. בהחלט הרבה צבא מדובר סביב, ושזה אמרתי, אנחנו מאוד בית של צבא, כי הצבא מאוד מדובר. אנחנו מבינים הרבה בהרבה דברים, גם אני, וקשה אחרי כל כך הרבה שנים לא להבין.
1: ברור.
0: וכן, עד שמישהו אומר, נו, בוא נדבר על משהו אחר. יש עוד הרבה דברים וחוויות.
1: סיפרת שאת לא רוצה שיסתירו ממך כלום, את מעדיפה לדעת איך מנהלים את הפחד והדאגה שבאים עם הידיעה, במקביל לשגרה עמוסה של עבודה באולפנה ועזרה לנכדים והכל.
0: בוא נגיד כך, אני מרגישה שברגע שאני יודעת דברים, גם מה שעובר אליהם וגם איפה הם נמצאים, לי אישית זה מאוד עוזר לנהל את החששות. אני לא יכולה להגיד שאין, ובטח בתקופה הראשונה כל הותר לפרסום וכל דפיקה בדלת וכל איזה רכב לא מוכר, ודאי שזה רגע מעלה את הלחץ דם, נקרא לזה.
1: ברור.
0: אבל כן, העשייה עוזרת להתמודדות, אבל שוב, זה האופי שלי. יש כאלה שהם, אל תספרו לי, אני לא רוצה לדעת, אבל אני לא כזאת.
1: איזה מסר היית רוצה להעביר לאימהות ולרעיות הרבות שנמצאות עכשיו בבית ומחכות גם הן לשיחת הטלפון מהחזית?
0: קודם כל אני רוצה לשלוח להם הרבה כוחות. אין ספק שזה מאתגר. ואני מאוד גאה בכל אחת ואחת שלמרות המציאות המורכבת, בכל זאת הן לא עומדות על הרגליים האחוריות ואומרות לבעל לא. וכל אימא שדואגת וככה מחבקת, וכן, אפשר לתת הרבה עידוד בשיחות עם הבנים, עם הבנות, מרחוק, וכמה שיותר לחזק אותם ולעודד אותם, כי הם יודעים שכשיש עורף חזק, יותר קל להתמודד בחזית, ולצערנו אנחנו עדיין בחזית. אנחנו עדיין במלחמה, ולא, טוב, נראה מתי תסתיים.
1: מה תאחלי ככה לקראת סיום לכל בני הבית, המשרתים והלא משרתים, ואיזה שיר תרצי להקדיש להם?
0: אז קודם כל אנחנו בחרנו את השיר רק בגלל הרוח, כי אני חושבת גם בבית שלנו, אבל לא רק, גם בכל הבתים בעם ישראל, הרוח זה מה שמחזיק אותנו. רוח האמונה ורוח התפילה, ורוח האחדות שצריך להיות בעם, יש עדיין, אבל צריך להיות עוד. רוח הערבות ההדדית, החסד, הנתינה, אנחנו עם מופלא. באמת עם מופלא. וזה צריך הרבה לבוא לידי ביטוי, להסתכל על הטוב. ולכן בחרנו את השיר רק בגלל הרוח. ואני רוצה מפה באמת לאחל לכולם, חוץ משבת שלום, שתהיה לנו שנה טובה. שנה תשפ"ז, אז תהיה לנו שנה של זהב, שנה של טוב, כי אין על העם שלנו, ואין לנו עם אחר, ואין לנו ארץ אחרת.
1: היטב, היטב אמרת. לורן, תודה רבה רבה על השיחה הזו, שתהיה שבת שלום, שתהיה שנה טובה.
0: שלום, אמן, אמן, תודה גם לכם. כל טוב, שלום, שלום.

0: רק בגלל הרוח, אנחנו חוזרים אל בת אור צגאי מנהדת השידור שלנו לחיילי היחידה הרב-ממדית.
1: שלום נעמי, כן, אנחנו כאן בבסיס היחידה עם הלוחמים המדהימים והסיפורים שלהם, ולפני שנשמע את מי שממש יושבים כאן איתי עכשיו, נזכיר שאנחנו כמובן אף פעם לא מגיעים בידיים ריקות, יש כאן הרבה מתנות שוות מתנת שופרסל, אז אני מקווה שהם ייהנו פה מהמבחר, ובינתיים, תראה, זה תמיד מצחיק כשזה קורה כשאנחנו מעלים חיילים, כי עכשיו אומרים שלום לסמל יוד, סמל יוד, שלום לכם.
2: שלום.
1: טוב, יוד, נתחיל איתך. לפני שנדבר על מה שכזה אתה עושה היום, התחושות לגבי התפקיד, בוא נחזור כמה שנים אחורה. אתה שיחקת כדורסל במשך הרבה שנים.
2: כן, הייתי שחקן כדורסל לפני שהתחלתי את הצבא שלי.
1: מתי זה התחיל? באיזה גיל?
2: בגיל 6, כיתה א'.
1: וואו, והתמקצעת, זה נהיה רציני?
2: כן, סביבות כיתה ד', זה נהיה באמת רציני. כמות אימונים גדולה בשבוע ו... המשיך עד גיל 17.
1: חשבת אולי בשלב מסוים לעסוק דווקא בזה בצבא ולא בתפקיד שאתה נמצא בו היום?
2: כן, יש אופציות שמאפשרות להתמקצע בזה, אבל עם הזמן והכל העדפתי לעבור להיות לוחם באמת ולהתמקצע בדברים שונים.
1: למה? מה גרם לזה?
2: היו הרבה סיבות. גם אני זוכר שהתחיל השביעי לעשירי, תפס אותי קצת לא מוכן והבנתי ש... אולי במקום להיות ספורטאי, כמו הרבה אנשים, עדיף להיות לוחם ולעבור ולעשות שירות משמעותי.
1: מתי שמעת בפעם הראשונה על היחידה הרב-ממדית?
2: או.
1: שמעתי שזה אירוע.
2: האמת שסיפור די מצחיק.
1: נו.
2: האמת שלא הכרתי את היחידה בכלל. אני הגעתי ליחידה דרך גבעתי, אבל הייתי משובץ לכפיר בכלל לפני, והצלחתי לערער. וחבר שנמצא איתי פה בצוות, לפני הצבא, עוד לפני שהכרנו אחד את השני באמת, כתב לי שאולי שווה לי לעבור לגבעתי, יש יחידה מיוחדת שנותנת 14 הקצאות מהגיבוש, ולנסות להגיע. ובאמת שנינו התגייסנו לגבעתי, ומתוך 14 הקצאות האלה...
1: שניכם הגעתם לפה.
2: שנינו הגענו לאותו צוות והגענו לשרת ביחד.
1: איזה מדהים. כזה אתם עדיין שומרים על קשר, זה משהו שמחבר ביניכם ואתה מרגיש אפילו במובן מסוים?
2: האמת שיוצא לנו לפעמים לדבר על זה וזה די מצחיק. כן, אנחנו חברים בצוות וממשיכים ביחד.
1: מה רוב האנשים לא בהכרח יודעים על השירות כאן?
2: האמת שגם לי, בתור מלשב, היה המון ספקות על היחידה, כי באמת יחידה חדשה והרבה אנשים לא מכירים, אבל... שירות משמעותי. באמת היחידה עושה המון דברים חשובים עכשיו בצפון ובאמת מביאה הישגים מרשימים. לא יודעים הרבה דברים שהיחידה הזאת היא יחידה ממיינת ובאמת מאוד קשה להגיע אליה. בוחרים באמת בקפידה בגיבושים מסוימים לוחמים עם ראש פתוח שיודעים לחשוב ויודעים לא רק לתפוס את הנשק ולהתקדם הלאה, גם לפתוח את הראש ולהבין באמת איך ממשיכים ואיך נלחמים בעתיד גם.
1: סתם שאלה, כי דיברנו על הכדורסל, אתה חושב שאתה עוד תחזור לזה בהמשך? יש איזה רצון או שסיימת את הסאגה הזאת?
2: לא, האמת שסיימתי את הסאגה הזאת, אני מעדיף לשמור את זה מאחוריי.
1: אנחנו חוזרים, עוברים יותר נכון, אליך יהוד, שלום לך.
3: אהלן.
1: תראה. עוד כמלשב היה לך חשוב לעשות שירות משמעותי ביחידה מיוחדת. אתה מרגיש שהיום סימנת על זה וי?
3: חד משמעית סימנתי על זה וי. אני חושב שהייתי מלשב, עשיתי המון ויתורים ועבדתי קשה כדי להגיע ואני מרוצה מכל רגע ולא מתחלט על כלום.
1: איך אתה שמעת על היחידה?
3: האמת שמישהו שהתאמן איתי בכושר קרבי וגם אחד המדריכים היו ביחידה ודיברו איתי עליה והמליצו לי עליה והנה אני כאן.
1: יש איזה יעדים ומטרות מיוחדות שאתה מציב לעצמך להמשיך השירות?
3: חד משמעית, אני מציב לעצמי להיות כמה שיותר רלוונטי בצבא, בצוות, ביחידה, בכל דבר שאני נמצא בו בשירות הצבאי שלי, ולתרום כמה שאפשר ולהגן על תושבי הצפון.
1: אתה מרגיש שאתה כבר עושה את זה?
3: עוד לא, אני מאמין שאני אגיע ללוחמים, אני ארגיש את זה יותר...
1: עכשיו אתה נמצא בשלב ההכשרה.
3: נכון.
1: אז יצא לך תוך כדי ההכשרה או מהרגע שהגעת לפה ליחידה הזאת לחוות איזה רגע מיוחד, איזו חוויה מיוחדת שממש זכורה לך?
3: כן, הרגע שנורא זכור לי זה שהפעילו אותנו באזור חברון, לשמור שם על התושבים, ופעם ראשונה אני זוכר שעליתי על ציוד, נשק, עמדתי בעמדה, והגיע ילד קטן ואמר לי, תודה רבה שאתה שומר עלינו, ופעם ראשונה שרגשתי זה באמת בגוף שלי שאני מגן ועושה משהו משמעותי.
1: זה נשמע כמו חוויה סופר מיוחדת, וזה גם מוביל אותי לשאול, לפני קצת יותר משנה, כמו שאמרנו, היית מלשב שמיועד ללוחמה, אפילו לשירות המיוחד הזה. היום כשאתה מסתכל על השירות שלך וכל מה שחווית עד עכשיו, מה היית אומר למלשב שחושב או רוצה להתגייס כאן?
3: הייתי אומר לו שיעבוד קשה, שיצא מאזור הנוחות, אין קיצורי דרך, יעבוד קשה ויזכה במקום שהוא ביחידה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה רבה לך.
1: לסיום, רוצים למסור מסר הביתה, למשפחה, לחברים? מי רוצה להתחיל?
2: אני אתחיל.
1: אוקיי.
2: מתגעגע מאוד למשפחה בבית, לשתי אחיות שלי ולהורים שלי, אורי ואורית. לכל החברים שלי בצבא, כל אחד איפה שהוא משרת, שיהיה לו בהצלחה. וזהו.
3: אני רוצה להגיד תודה להורים ולמשפחה. אני לא חושב ש... לא יודע איך נראה השירות שלי בלי המשפחה לצידי.
1: איזה מדהים, אז אני ממש מקווה שהם שומעים אתכם עכשיו וסופר גאים ומחוזקים מהמילים שלכם, ואנחנו נחזור אלייך עכשיו, נעמי.
0: תודה רבה רבה, בת אורצה גיא, מנהלת השידור שלנו, שנסעה לדבר עם חיילי היחידה הרב-ממדית. ועכשיו, החלק הכי הכי כיפי שלי, לא, האמת שלא, כל החלקים הם כיפים, אין דבר כזה, אי אפשר להפלוט, זה כמו ילדים. הדשים...

0: לעידן, הנכד המקסים שלי, שתהיה לך שבת שלום, שהשם ישמור אותך תמיד, ושתהיה לך שנה טובה ומתוקה. מחכה לראות אותך בקרוב, אוהבת אותך הכי בעולם, סבתא שושי. ליעל, היא הקצינה הכי תותחית שלנו בפלחץ, מופת ממש, רצינו להזכיר לך כמה אנחנו אוהבים אותך וכמה אנחנו גאים בך. שתהיה לך שבת של מנוחה, שבת מפנקת באנרגיות טובות. אוהבים אותך, ההילרים מתנו אומרים. דש לחייל הכי חתיך במחנה רמון, נריה. מלא זמן לא נפגשנו ואנחנו מתגעגעים, מתגעגעים המון. מקווים לפגוש אותך בקרוב. אבא משה, אמא טלי, שירה, אחיה, רועי, אורי והדר. גם סבא שלמה וסבתא מרי מצטרפים לדש ולגעגוע. לבר, חובשת בחתמר שומרון, אוהבים אותך וגאים בך. שתהיה לך שבת שלום מכל המשפחה, אוהבים אבא ואמא. לי היא חיילת ב-7200, יום הולדת שמח, מאחלת בריאות ואושר לך ולכל הצוות האלוף שלך שעושה עבודת קודש, אוהבת אמא. לשלושת היעלומים שלנו, ליה, זיו ונוגה, שולחים לכם גאווה מהבית על השליחות והמסירות. שמרו על עצמכם וחזרו אלינו בשלום, אוהבים ומתגעגעים אמא אבא. לביתי יהב, בהצלחה בהשלמה בקורס קטינות, אני מאמינה בכל ליבי שתגיעי להיות מפקדת מחלקה משפיעה ומודל למפקדים, גאה בדרכך, בצניעותך, ביצירתיות שלך, ובכוחות איתה מתמודדת עם כל מכשול. אוהבת אמא. לביתי נטע, המון חיבוקים וחיזוקים, שהטירונות תעבור בקלות, תזכרי שהכל עובר ונצחק על זה אחר כך. אוהבים אותך המון. גילת, אבא דוד, האח אורי וסבתא פולינה. לנועה, לנכדתנו האהובה שהתגייסה לחיל השריון, שולחים המון אהבה וגאווה מהסבא השריונר וסבתא. בהצלחה עלי יובל וכל קומונת גרעין עתיד בקליטת גרעיני צבר החדשים לקראת גיוסם לצהל. מתגעגעים משפחת ברש ושוקו. לנועם המדהימה, הפרמדיקית האהובה שלנו, בעלת גן העדן שנקרא נועם הבוסטן, שיסתיים סבב זה בהצלחה ובמהרה, שיהיה האחרון, ושתחזרי אלינו ולבוסטן הנפלא שלך בהקדם. אוהבים כל השבט. לטליה האהובה שלנו שסוגרת שבת, אחת משלוש הגרציות, כמו שסבא חיים קורא לנכדות שלו, בהצלחה במעבר קו, ולכל מי שנמצא עוד בסדיר ובמילואים במשפחתנו, שתהיה שבת של שלום ושנה טובה. ודש אחרון חביב לליבי וליאור, שני הלוחמים המדהימים שלי, מבאס שאתם סוגרים שבת ולא הצלחנו להגיע להופעה של הדג נחש מחר, עוד יותר מבאס שתסגרו ראש השנה, אבל מחכה לכם בבית, מחכה לכם בבית כשתגיעו עם חיבוקים ואין סוף אהבה, גאה בכם, תחזיקו מעמד, אוהבת מאוד אמא מיכל. אם אתם רוצים כבר מעכשיו למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם, שאתם יודעים שהולכים לסגור את החג, תקדימו דש לתוך לשידור 052-920-23-23, תקליטו לנו, שלחו להם הודעה מוקלטת, זה כל כך מרגש לשמוע את המשפחה מוסרת לכם דש ברדיו בקולם שלהם ולא רק בקולי שלי, אז כבר תעשו את זה עכשיו. 052-920-23-23. בראשון האחרון, נהוראי, צעיר חרדי, הפך למגויס הראשון במשפחתו, בזמן ששני אחיו הגדולים ממשיכים בלימודי הישיבה. עבור אמו רחל, מדובר בצעד טבעי וברור, גם מול ההשלכות והאתגרים, המשפחה עומדת מאחוריו, מושלמה לחלוטין עם הדרך שלו. שלום רחל.
1: היי, מה נשמע?
0: ברוך השם, איך אצלך?
1: ברוך השם, מעולה.
0: ספרי קצת על המשפחה שלכם, יש לכם סיפור משפחתי מאוד ייחודי.
1: כן, כן. האמת היא שאני חוזרת בתשובה. זאת אומרת, אני הייתי חילונית, אז היינו מאוד מאוד בולטים בגוף עצמו, כראות אמא שלי שהיא חילונית, אותי חרדית, ואת הבן שלי מתגייס.
0: אישך מגיע מאיזו משפחה?
1: דתית.
0: אוקיי. ואצלו, במשפחה שלו, נאורי כבר המגויס הרביעי.
1: נכון, כן.
0: איך המפגש הזה בין העולמות עיצב את הערכים בבית?
1: טוב, קודם כל, אנחנו כל הזמן אנחנו מגדלים את הילדים על, על האהבה של, של הארץ, כמובן, אוהבים את החיילים, אוהבים את המדינה, אז זה די ברור שאם מישהו לא יהיה בישיבה, הוא יתגייס. זה היה מאוד מאוד ברור אצלנו, והאמת היא שיש לי גם עסק של אטרקציות לאירועים, אז אנחנו גם תורמים להם עמדות של ופל בלגי. לחיילים או לפצועים, והם מאוד משולבים בפנים.
0: וכשנאורה יבין שהוא פחות מוצא את עצמו בהוואי של ישיבה, איך נראתה השיחה הראשונה בבית על אפשרות של גיוס?
1: זה לא ביום אחד, זה תהליך. זה כבר מגיל קטן אנחנו רואים שהוא פחות מתאים לתלמוד תורה, ועם הזמן גם פחות מתאים לישיבה, ובישיבה זה כבר הקושי די בולט. וברגע שהוא מפסיק ללכת לישיבה, אז הוא כבר מעצמו אומר, אני הולך להתגייס. הוא רואה את זה מעצמו, ואנחנו מאוד תמכנו בזה.
0: כמה הוא ידע, בעצם הוא הראשון מבין המשפחה הגרעינית שהתגייס, כמה הוא ידע על תהליך הגיוס, מה הוא רוצה לעשות?
1: הוא רוצה להתגייס למגב, בני דודים שלו, אחד התגייס למגב, אחד לגולני.
0: אני מקווה שהגולנצ'יק לא יתבאס מזה שהוא בחר התפקיד של השני.
1: אז הוא מאוד מאוד רצה את מגב. בפועל אנחנו קיבלנו תשובה שהוא מגויס לנצח יהודה, ובפועל בסופו של דבר הוא במגב.
0: אז הוא קיבל את מה שהוא רצה.
1: ממש, כן.
0: איזה יופי, איזה יופי. הזכרת קודם את עסק האטרקציות שאתם מתנדבים איתו בבסיסים ואצל פצועים. עד כמה המפגש הישיר הזה של הילדים עם צהל בשטח הפך את הגיוס לעובדה יותר בת קיימה?
1: זה ממש עזר, זה לגמרי עזר, כי בעצם יש קשר, אתה את זה, לא משהו שהוא מאוד רחוק ומאוד לא מוכר, כי בחורי ישיבות, בעצם הבתים החרדים, הילדים האלה גדלים בתלמוד תורה ובישיבות, אין להם חינוך גופני, אין שום דבר שאפילו הוא מתקרב למה שהם הולכים לעבור. אז השינוי הוא מאוד רציני. אבל המפגש הזה, שדווקא בתרומות שהם ראו את החיילים, וההווי והשמחה והביחד הזה, מאוד מאוד עזר. מאוד.
0: וכשאת שמעת בתקשורת או ברחוב קריאות קיצוניות, כמו נמות ולא נתגייס, כמה זה מחמיץ לך את הלב?
1: מאוד, מאוד. ממש אני לא יודעת איך אפשר להגיד כזה דבר, ומי שאומר כזה דבר, בעיניי הוא לא ראוי בכלל להיות פה.
0: עכשיו, זה לא מגיע מהמקום הזה שגדלת בסביבה חילונית, נכון? זה לא קשור לזה בכלל.
1: לא, בכלל לא.
0: זה הערך שלך מתוך, זה הערך שלך גם מתוך האמונה גם, עניין הגיוס לצבא?
1: אומרים נמות ולא נתגייס וכל, הם קיצוניים, הם ממש ממש הם מיעוט, זה לא מייצג את העולם החרדי בכלל. אם באמת ישמעו את הרבנים, אצלנו זה אנחנו ספרדים, כן? אבל את המתונים והנכונים, אתם תשמעו שבעצם אמורים להתגייס, מי שלא בישיבה שיתגייס, ומדברים על חיילים כאל צדיקים. אחד הרבנים אמר, אתם רוצים לבקש בקשות, לכו לגברים של חיילים, לחללים.
0: וואו.
1: וזה לא מותג, אבל זה ההווי שלנו.
0: אם את מסתכלת על התנך, כל הגדולים, המלאכים היו הראשונים בקרב.
1: נכון.
0: עם תפילין על הראש, הם רצו אליי כדי להגן על העם.
1: נכון. תראי, יש איזושהי בעייתיות שצריך להכין את השטח לחרדים.
0: נכון.
1: יש איזושהי בעייתיות. רק כמו שעבר שמענו על חיילים שהם קיבלו עונש על זה שסרבו לאיזשהו משהו. אז יש כאן איזושהי בעייתיות. אבל אני כן חייבת להגיד, במגב הוא מגויס לחרדי, מגב חרדי.
0: יש מגב חרדי, וואו, מגב, חידשת לי, לא ידעתי האמת.
1: והבנתי שזה משהו חדש, שנתיים או שלוש, ומה שאני רואה, הם ממש שינו, יש להם שיעור תורה כל יום, יש להם הקפדה על תפילות, יש קשר איתנו עם ההורים, מבחינת, יש להם איזשהו רף צבאי שם, ואין, זה קודם כל זה מרגיע. ואם יש חרדים ששומעים אותי וחוששים מזה, אז שידעו שיש מי שמטפל, והעיינות פה היא מהממית.
0: תארי את השבוע האחרון שלך, השבוע הראשון בלי הילד בבית. מתי הספקת לשוחח איתו פעם ראשונה מאז שהוא התגייס?
1: ביום ראשון בערב, עד לשיחה עצמה. כן, עד לשיחה עצמה, וחשבתי שהוא בנצח יהודה, לא ידענו שהוא במגב. עכשיו, הוא חלק מאוד מהותי מהבית, והוא מאוד חלק מהותי מהעסק שלי. הוא ממש מגיע איתי כמעט לכל. והוא היה לי ממש חסר, היה לי מאוד מאוד קשה, אבל הידיעה שבמקום טוב, ושהוא עושה משהו שהוא נכון, לגמרי עוזרת פה.
0: שבת ראשונה, הוא חזר הביתה?
1: כן.
0: הוא כבר הגיע?
1: כן, הוא כבר הגיע, כן.
0: איך זה היה לראות אותו חוזר הביתה על מדים?
1: מרגש. כל כך חיכיתי לתמונה שהוא לא שלח לי, התנפלתי עליו, זה היה וואו וואו. אני עכשיו אני רק בהכנות של פינוקים ו... ולשמח אותו.
0: איזה כיף.
1: יש להם קושי. כן, יש להם קושי, אמרתי, בגלל שאין להם איזשהו בסיס של ספורט כלשהו או משהו בישיבות.
0: זה מאפס עכשיו.
1: זה קושי
0: להם
1: מאוד גדול.
0: וואי,
1: ממש. וואי. אבל יש הבנה לזה. יש הבנה לזה בצבא, וזה מהמם.
0: יקירתי, מה תאחלי לו להמשך השירות, להמשך מה תאחלי לכל המשפחה שלך, לכל העם, אני הולכת וגדלה, ואיזה שיר בחרת לנו לסיום?
1: קודם כל, אני מאחלת שתהיה אחדות, ויהיה טוב, ושכולם יהיו בריאים, ושהוא יסיים את הטירונות ככה בטוב, שיצלח להתגבר על הקשיים, שכמובן לא יהיו מלחמות, כן? שהחילים שלנו לא יצטרכו להתמודד עם הדברים האלה. ואני בחרתי את התמונות שבאלבום.
0: אופה, שיר קולה שלי בקלאסי, מעידן ועידנים.
1: ממש.
0: תודה רבה רבה רבה על השיחה הזו, רחל, שתהיה לכם שבת נהדרת. שתהיה שנה נפלאה, שנאורה יגשים את עצמו בצבא. תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.

0: רבע לפני 12 אנחנו אוטוטו מסיימים, לא לפני שאנחנו חוזרים בפעם האחרונה להיום לבתור צגי בניידת השידור שלנו עם חיילי היחידה הרב-ממדית.
1: שלום לך נעמי, כן, בפעם האחרונה מבסיס האם של היחידה עם הלוחמים, ויש לנו גם טוויסט קטן עכשיו, אבל לפני שנדבר עם עין וסמך שנמצאים ממש כאן איתי, נגיד תודה לשופרסל על מתנות שוות שהגיעו לחיילים וללוחמים כאן, וכולם כבר הספיקו ככה ללקט ולבחור מהסמיכות והמתוקים שהבאנו, אז אני מקווה שזה יעשה להם קצת טוב בלב. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לעין ולסמך, שלום לכם.
2: שלום, שלום.
1: עין, נתחיל איתך. עוד לפני הצבא, אנחנו גם נדבר על התפקיד שלך, אבל עוד לפני הצבא עשית שנת שירות בעין גדי, שבעיניי זה נשמע כמו חלום.
3: נכון, עשיתי שנת שירות בפנימיית עין גדי, שזאת פנימיה מאוד מיוחדת שנמצאת בתוך הקיבוץ, ובאמת הייתה כזה שנה מדהימה, סופר משמעותית.
1: מה עשית שם?
3: ליוויתי את שכבת י' ב', שהייתה גם שכבה מדהימה, וזה אתגר בתור כזה מישהי שנה מעליהם להגיע ולהיות איתם, ובעיקר כזה ליוויתי אותם, העברתי להם הדרכות, כאילו היינו מטיילים הרבה, כי זה באמת הייתה שנה מדהימה.
1: ובטח ראית נופים מהממים.
3: וואו, זה לקום כל בוקר כאילו, ויש לך, יש על הקיבוץ הר, כאילו את ממש מרימה את הראש וזה מה שאת רואה, זה נראה כמו סרט.
0: רק שתדעי שלפני 30 שנה, שנייה רגע, לפני 30 שנה, היינו בטיול שנתי שם, היינו על ההר הזה למעלה, וים המלח היה מתחתנו. היום את צריכה להסתכל עם משקפת, לראות איפה הקצה שלו. סליחה, הייתי חייבת, זה כואב לי עד היום, כואב לי עד היום.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך. לאן התגייסת אחרי שנת השירות?
3: בגדול התגייסתי ללוחמה, התגייסתי לחילוץ והצלה, לפלחץ, ואז כזה התחלתי שם את המסלול וזה, ואחרי קצת זמן הבנתי שזה פחות הכיוון הצבאי שאני רוצה לתפוס, ואז הגעתי לכאן.
1: אז ספרי לנו, מה את עושה כאן?
3: אני המש"קית חינוך של היחידה. בגדול אני אחראית על, כאילו, על כל מסגרות היחידה, בין אם זה הכשרות, אימונים, בית ספר, מפקדה, לוחמים, ואני אחראית על המורל שלהם פה בגדול.
1: ולמה בחר דווקא חינוך? את חושבת שגם העשייה שלך בשנת שירות השפיעה על הבחירה הזאת?
3: אני חושבת שכן, אני גם כזה באה מהצופים והכל, זה ממש כזה היה בי תמיד, ואני מאוד מאוד מאמינה בחינוך, וגם כשהגעתי לצבא אז הבנתי שבדרך הקשה הבנתי שאני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר.
1: איך השירות כאן?
3: מאתגר, מאתגר, אבל מדהים. כאילו זה מקום מאוד מאוד מיוחד, עם אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שעל אף כזה הקשיים והדברים שקורים כאן, אז יש באמת אנשים מאוד מאוד חשובים, וכזה דברים באמת מדהימים.
1: זה מאתגר ומדהים כמו שאת מספרת, אבל כנראה שאת גם עושה את העבודה שלך ממש ממש טוב, כי אתמול היה יום מיוחד, קיבלת הצטיינות ממפקד היחידה על התרומה והעבודה שלך, אז קודם כל מזל טוב.
3: תודה רבה.
1: איך הרגשת?
3: וואי, זה היה מדהים. האמת שהתעסקתי המון גם בפיזית לעשות את טקס המצטיינים, כאילו, כי אני המש"קית חינוך, אז זה היה ממש אירוניה כזאת בין לרוץ כל הצהריים, ואז פתאום כאילו לעלות על מדעי א' וכזה, להיות בעצמי שם. וזהו, זה באמת היה ממש ממש מדהים. כיף שרואים את מה שאני עושה.
1: הגיעו המשפחה, חברים?
3: בטח, המשפחה שלי הייתה, בת זוג שלי הייתה, היה באמת, וואי, היה מדהים.
1: איזה מרגש. אנחנו נמשיך עכשיו איתך, סמך. אתה גם לפני הצבא עשית לא שנת שירות, אלא מכינה בסדרות במהלך המלחמה, שזו תקופה מאוד לא פשוטה. מה אתה זוכר מהימים האלה?
2: נכון, אז אני עשיתי מכינה בסדרות, בעצם מכינת נחשון, נחשון בסדרות. זה קצת קשוח, בוא נגיד הגעתי באמצע המלחמה, והעיר חוותה את מה שחוותה. היה מאוד משמעותי, יכול להגיד שדעתי זה הדבר הכי טוב שעשיתי, באמת להגיע למקום שהוא היה צריך את השיקום הזה, היה צריך אותנו. באמת כל דבר שעשינו, אז קראו לנו ובאמת נתרמנו לעזרה לעיר. אם זה בבתי ספר, אם זה עזרה אפילו לפנות בתים שם, לעזור למשפחות שקצת מתקשות עם הילדים שלהם ולמצוא להם תעסוקה אחר הצהריים. וזהו, מאוד נהננו. היה לנו חיבור מאוד טוב עם העיר, גם עד היום המכינה ממשיכה ועדיין יש חיבור טוב כזה עם העיר.
1: אתה חושב שאולי במקום מסוים זה השפיע על הרצון שלך להתגייס ללחומה?
2: לא חושב, גם לא המלחמה, אני אגיד מה ששינתה לי את האווירה, כאילו תמיד רציתי להתגייס לקרבי, תמיד היה לי בראש, אבל כן זה מחזק את כל היכולות שיש לך, עצם זה שאתה עם אנשים, עצם זה שאתה מגיע למקום ואתה רואה מה שהם חוו שם, יש בזה קצת את הרצון, את הכוח להמשיך.
1: אתה לא התחלת כאן ביחידה הרב-ממדית, לאן התגייסת בהתחלה?
2: אז זהו, אני התגייסתי לנחל, בעקבות חבר טוב שלי, גיא קרמיאל, שנהרג. ככה גרם לי להמשיך אחריו, אני בהתחלה רציתי בכלל להגיע לסיירת נחל. קרה מה שקרה והגעתי ליחידה, וזהו.
1: באיזה שלב בשירות שלך עברת לכאן?
2: לא, ממש בהתחלה, גיבוש ראשון, יחדתיות, היה לנו אופציה להגיע לפה.
1: אתה גם יצאת לקורס מקים תוך כדי ההכשרה שלך. קודם כל, איך זה קורה? איך היה בקורס?
2: אז ככה, אנחנו יוצאים במהלך ההכשרה לאחר 8 חודשים. אנחנו יוצאים לקורס מקים. לרוב הוא לוקח 1.5 חודש. הוא לקח קצת יותר בגלל המלחמה. זהו, קורס מעניין. אנחנו עושים אותו ביחד עם עוד כל הסיירות בצבא. אנחנו משתלבים איתם. לומדים את כל התכונות של המק, איך לפקד בלחימה, איך לפקד גם בבח ועם הכשרות. בעיקר לומדים הרבה דברים, הרבה חוסן, ומשם מתפחצים להמשך.
1: אחרי הקורס אתה חוזר לכאן, אמור לסיים את ההכשרה ואז לצאת לפיקוד?
2: כן, נשאר לנו עוד 1.5 חודש לסוף. סופרים טעמים,
1: ממש פוש אחרון.
2: כן, ומשם כן, באמת יוצאים תפקיד, רובנו. לא יודעים עדיין, אבל... כל אחד משאר כזה,
1: חכה כבר לפקד?
2: כן, כן, נראה לי, כי זה אחד הדברים שהצבתי לי כזה בתחילת הגיוס, מה אני רוצה בסוף להגיע. אז גם לפקד כזה, אחד מהיעדים שהצבתי לעצמי.
1: טוב, סמך ועין, תודה רבה לכם על השיחה הזאת. לסיום, רוצים להקדיש לבית, לקראת השבת, למסור משהו למשפחה, לחברים?
3: וואי, כן. אני הייתי רוצה להגיד למשפחה שלי שאני אוהבת אותם המון ושאני מתגעגעת אליהם ממש, לא ראיתי אותם תקופה, הם היו עכשיו בחול הרבה זמן ואני פה. וגם לבת זוג שלי שאני אוהבת אותם מאוד, וזהו, שתהיה שבת שלום.
1: שבת שלום, מקווה שהם שומעים ומקבלים ככה את הכוחות האלה ממך עכשיו. וסמך, אתה מקדיש גם שיר, אז
2: נכון.
1: ספר לנו איזה שיר ולמי ולמה.
2: אז ככה, אני אקדיש את השיר לגיא קרמיאל, חבר טוב, חבר יקר, הוא נהרג בראשון ל-13-25, תקרית של סיירת נחל בבית חנון. גיא חבר מאוד קרוב שלי, של המשפחה, היינו, גדלנו ביחד, כל הדוד שלי עברתי איתו. באמת, הוא היה באמת אדם מאוד שמח, תמיד הקרין את זה כלפי חוץ, כלפי חברים שלו. גם בלחימה הוא תמיד דאג שכולם ירימו את הראש, שמחו. וזה היה בן אדם שהוא, אני מאוד דוגל גם היום בערכים כזה שהוא הביא לי, מאוד זוכר אותו לטובה. וזהו, מקדיש לו את השיר, מקדיש גם למשפחה שלי, שיהיה להם שנה טובה. מקדיש להורים, סבא וסבתא, אח שבקורס סינים עכשיו, ולאח הקטן שמתחיל כיתה י'. וזהו.
1: תודה רבה לך סמך על ההקדשה הזו. ונעמי, אנחנו חוזרים אלייך.
0: תודה רבה בתור צגאי בנהדת השידור שלנו שנסעה לשדר עם חיילי היחידה הרב-ממדית. אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו להיום ואומרים המון תודה לצוות, לעורכת נועה סוויסה, בהפקה תהל כהטבי וזוהר שדה, הטכנאי אוהד מנדלאווי, בניידת אוסנת שנקמן, בתור צגאי נטע שחר ויונתן מורגנשטר, בפיקוח הטכני אלון קפלן. בשבוע הבא תוכנית מיוחדת לראש השנה, צפו להפתעות, שתהיה שבת שלום, ניפגש בלי נדר בערב החג.
4: בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

0: אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות.
1: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
2: יוצאות מהבית להגן על הבית.
3: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
4: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר, בידידיה.

0: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי כיבוש רכס עלי טהר בדרום לבנון הוא צעד חשוב בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
1: כיבוש רכס עלי טהר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. איתנו איפול כבד על פרטי המבצע בשל הדאגה לשלום כוחותינו. במבצע מורכב ושיטתי ושלמה המשימה והמנהרות תוארו ממחבלים. כעת צהל ישלים את ניטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.
0: מדברי שר הביטחון הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. בתוך כך גורם במשמרות המהפכה לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועצים איראני מכוח קודס של משמרות המהפכה, היו לכודים במנהרות באזור רכס עלי טהר וחוסלו על ידי צהל. כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי, מוסרת כי על פי הגורם האיראני, במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך כוחות צהל חיסלו כל מי שיצא מהמנהרות. לפי הדיווח בניו יורק טיימס, בתוואים התת-קרקעיים מאחסן ארגון הטרור אמצעי לחימה כמו רקטות ורחפנים. המשטרה הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד טל אינון דרדיק לאחר שהפר את הצו המנהלי המחודש שהוגש נגדו פחות מחודש לאחר ששוחרר מהכלא. פרטי הצו היו הרחקה מאזור יהודה ושומרון והתייצבות פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין עילית. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסרת שמפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט הטיל על דרדיק צו הגבלה בעקבות מידע מודיעיני המעיד על מסוכנותו. דרדיק עצמו אמר הבוקר, אלוף בלוט וראש השבק זיני ממשיכים להתעלל בציבור המתיישבים ולרדוף אותם. תאונות הדרכים, 3 בני אדם נפצעו בתאונה בין 2 כלי רכב על כביש 3755 סמוך להר גילו, בהם גבר בן 50 במצב קשה, גבר בן 25 בינוני ופצוע נוסף במצב קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בכביש 4 סמוך לגן יבנה, רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני לאחר שהחליק ופונה לבית החולים אסותא באשדוד. לאחר שכלל מתקני ההתפלה חזרו לפעולה, אספקת המים לתושבים ולחקלאות נמשכת כסדרה, והמאגרים ימולאו במהלך סוף השבוע. כך נמסר ממשרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים בתום הערכת מצב. על פי ההודעה, מי השתייה בטוחים לחלוטין, החומרים שפוזרו בים אינם מסכנים מתרחצים, ואיסור הדייג הנקודתי מול חופי אשקלון נועד כי מקדם ביטחון בלבד עד לקבלת תוצאות הניטור. הדגים בשווקים ובחופי הרחצה בטוחים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, בעצבת אדווה בייזר ואלון סמיד.
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאגין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר,

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לאלה סלוק, העורכת שלנו, שלום למוטי זדה, הטכנאי, ושלום לכם לפני השבת האחרונה של השנה.
0: אופה.
1: ממש.
0: האמת שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופה כזאת שהתוכנית הזאת היא לפני השבת האחרונה של השנה, תשפ"ו. התוכנית הבאה, רגע, התוכנית הבאה, וואו.
1: היא תהיה התוכנית האחרונה של השנה. כי ממש אז...
0: הערב ראש השנה.
1: כן, ראש השנה זה היום הראשון של השנה הבאה הוא שבת. א' תשרי הוא שבת.
0: כן, כן.
1: ואז ראשון. אז אל תתחיל פה עכשיו חגיגות תוכנית אחרונה לשנה.
0: הבנתי, צריך לדייק בדבר.
1: אחת לפני האחרונה.
0: אז התוכנית של השבת האחרונה של השנה, אוקיי.
1: בדיוק.
0: לא, כי רציתי להגיד, ואז התוכנית שאחרי זה התוכנית הראשונה, לתשפ"ז, ואז טוב, זה טוב, זה הכל התחלות חדשות.
1: ברוך השם.
0: סיומים חדשים.
1: ראיתי הרבה מאוד עיסוק ברשתות השבוע, ובכלל, השבת האחרונה של השנה, זה לא ברשתות, זה מגיע ממקורותינו, מהספרים, הפרשנים.
0: מעשה בראשית.
1: כן, לשים לב באמת לשבת הזו, כתוב, קטונתי, אבל כתוב שהיא כמה חשובה, ויש בה סגולות, וכמה יקרה וקדושה. היא מתקנת את כל השבתות שהיו השנה.
0: זה מעניין.
1: כן, זה כאילו, אם כל השנה, אתה אולי לא מספיק מרוצה מהשבתות שלך, זאת השבת לעוף על זה, לעשות כמו שצריך. היא אפילו יותר מכרגיל, זה לא משחק. כשעושים באלול יותר, זה לא משחק. אתה יודע, אנשים אומרים,
0: לפעמים... מה זאת אומרת משחק? משחק כמו הצגה?
1: הצגה, כן, צביעות כזאת. לא, לא, לא, זה אני אמיתי, אני עכשיו רוצה להיות יותר. שבת הזאת גם משפיעה על כל השבתות של השנה הבאה, כך אומרים. בכל אופן, זה חתיכת דבר. שבת האחרונה של תשפ"ו, היא עוד מעט מגיעה. כן, מה?
0: לא, לא, זה מדהים. אני, קודם כל, אני קצת קורא, לא מספיק על התשובה בימים אלה. תשובה זה לא רק חוזרים בתשובה כמוכם, כן, עד שחזרתי תשובה, אלא גם כמונו, דתיים, כלומר, אדם שמנסה להיות, או אמור לנסות להיות קצת יותר טוב, לתקן, וקראתי השבוע, איך עובד בכלל הטריק הזה של תשובה, שהיא מוחקת את האבון, איך זה יכול להיות, אבל העבירה נעשתה, כן, העבירה זה לאו דווקא במובן הפלילי, רצחת, אלא הכוונה, עשית משהו רע, היית משהו שאתה צריך לתקן, אז איך זה עוקר את זה למפרע? קראתי איזה פירוש חסידי השבוע, שבעצם זה כאילו מחזיר אותך לנקודה הבסיסית שאתה טוב, אלא מהעבירה כיסתה משהו מאוד טוב שהיה בתוכך. עכשיו, אני לא אומר פה משהו רוחני בוחני, אני אומר משהו רוחני, משהו שמקורותיו בחסידות, מי שרוצה מוזמן להעמיק, זה מבוסס על רעיונות קבליים עמוקים של איך מתקנים ומה זה חטא ומה זה תשובה, אבל בגדול התשובה מחזירה אותך, אגב, זה קשור גם יותר מרמוז מבמולה, תשובה לשוב, לשורש נשמתך, לטוב שבתוכך, הייתה איזו עבירה קטנה שכיס, או גדולה, או ענקית שכיסתה את הטוב, אבל ברגע שמסירים
1: במקור שלי אני טוב גמור אבא, או במקור, או אליי צבא, כל הגרסאות שלה להגיד שאני טוב. אבל אני אגיד לכם משהו יותר מעשי, ברשותך. רעיונות יפים ורוחניים, משהו הרבה יותר מעשי ברשותך. יש משהו בתקופה הזאת, שאנשים מחפשים תכלס, מחפשים פרקטיקה.
0: מה זה בתקופה הזאת של ערב ראש השנה, תשפ"ז?
1: תשמע, יצא לי השבוע להיות ב... איפה? אני כבר לא זוכרת, וואי. טוב, אני אתן אחר כך רשימת הרצאות מסודרת, אבל...
0: מדהים, כי התחלת כאילו... היה ברור לי שתבוא פה רשימה כזאת, יצא לי להיות ב... אני לא זוכרת.
1: לא, אני בג'טלג ממסעות בארץ. זו תופעה חדשה שגיליתי, ג'טלג בתוך ישראל. ברוך השם, באמת, באמת. אבל לא, אני אציין רק את באמת נאות הכיכר, ואין תמר. זה לא דרום ים המלח, זה כבר בועחה שם, באמת, מפגש כל כך מרגש שם, עם נשות האזור הזה, מועצה אזורית תמר, דרום, מומלץ ממש, מומלץ בשעות האור, מקומות שאתה מגיע בלילה ואומר, וואי, אולי נשאר לישון פה, אבל זה סתם דוגמה, אתה רואה בכל מקום את
0: ה... מה קורה כשאתה מגיע בשעות הלילה, אז גם במדבר שאני, סליחה, פחות מתחבר, אבל גם בצפון, או בכלל שאתה עובר ליד, בכביש החוף, ליד הים, ואתה לא רואה את הים, כי יש חושך, אז אתה מסתכל על הכחול בווייז, בצד שמאל, נגיד, שאתה מצפין, או כשאתה יורד, אז ימין, וגם זה, יש בזה משהו.
1: וואו, ילדים, תראו איזה נוף יפה בווייז.
0: כן, תראו את הגלים.
1: אז אני לקחתי כדוגמה את אנשים היקורת שם, בדרום, דרום ים המלח, אבל באמת בכל מקום, אנשים רוצים יותר. טוב, אגב, להם יש נרטיב שלם של, אתה יודע שהן, הם גרים איפה שסדום המקראית, ממש סדום.
0: וואו.
1: ההכנסת אורחים המזעזעת, מה זה, מידת סדום, לוט, כל מה שהלך שם עם המשפחה של לוט וההתנהגות, אז הם ממש מציגים, כשאתה מגיע מנסיעה, וזאת נסיעה ארוכה, מציעים לך קפה, מציעים לך כיבוד קצת, אז הכל זה ככה.
0: כתיקון לסדום? באמת?
1: הם בבטאות. תודעה כזאת, אומרים לך.
0: תודעה צדום.
1: אני אומרת, וואי, תודה, איזה הכנסת אורחים, איזה מערכת שם גלית, מה זאת אומרת, פה היה, אנחנו מתקנים, ממש מרגש, כן. זה משהו ללכת איתו.
0: למה לא לקחת איתך?
1: ארבע, חמש שעות אנחנו שם.
0: ואז יש אורחים, אז נותנים להם, ולא תוקפים אותך עם דבורים, לא מורחים עליך דבש, נותנים לך מיטה שמתאימה לך, לא קצרה מדי.
1: אתה מרפרר לרפרורים, שלא כולם מרפררים איתך. אני ממשיכה רגע, אמרתי, הכל מעשי. אני ראיתי בכל מקום שבו הסתובבתי, בימים האלה רצון לשיפור תכלסי, רצון, אתה יודע, לעשות אחרת, ולכן ראיתי את אותו גל ברשתות של השבת האחרונה של השנה, לדעת להיכר אותה. להיות בשבת הזאת הגרסה הכי טובה של עצמך, והגרסה הכי טובה של השבת שלך. עכשיו, מה קרה? לאן זה לקח אותי? נראה אם אתה זוכר.
0: No.
1: הרי יש לנו מין קבוצה שנקראת נוסעים לגלץ.
0: כן.
1: איזה נושא עובר שם שבוע אחרי שבוע? כשאני מקפיצה לעצמי עם נקודה. נראה לי את נראה לי הקבוצה הזאת אצלך בארכיון.
0: את יכולה לקרוא לזה לעצמי, לעצמי גלץ.
1: אוי, גדול, נכון, אתה בעצם לא שם איתי.
0: אני רוצה לבוא מופתע לשידור.
1: אז אני בעצם נוכח פני, אתה מקפיצה לעצמי נושאים שם. אני כל פעם מסמנת מחדש קטע שנקרא, שים לב, 10 הטיפים לשדרוג השבת הראשונה של השנה.
0: וואו.
1: כן. ואני חושבת שהגיע, לכבוד השבת האחרונה של השנה, הגיע זמנו של האייטם הזה, שאני מחכה איתו, אשכרה, מהשבת הראשונה של השנה.
0: יו.
1: זכיתי לעשות אז, אני זוכר, תחילת שנה, לעשות שבת עם ארגון שנקרא קשר יהודי, ועשינו זום, כן. זום הכנה, לציבור מאוד רחב וגם מאוד מגוון. שומרי שבת במלואה, שנים, מתחילים, מתחזקים, משתדרגים, מתרחקים, מתקרבים. מה שגיליתי זה, כמה יש היום בתוך משפחה גרעינית, הגדרות שונות, בעיקר אצל נוער, ואני אומרת את זה מהרבה, גם ניסיון, אבל גם דאגה, שהשבת, נער צעיר, ורבים כאלה היום, שמביאים לתוך הבית היום, הלכה ומסורת, זה מדהים, זה צריך לעשות בתבונה, באיזון, בחוכמה, בטקט, טקט זה מצווה מאוד גדולה, אגב, טקט, יש מצווה אחת אולי יותר גדולה מטקט, הומור. כלומר, הרצינות שבה אנשים מסוגלים לריב על זה שהנער רוצה לשים מיחם של שבת כזה, על מים חמים, על השיש. כן, רגע, כן. חברים, כאילו בואו רגע. אז לא משנה, אני, מאותו זום, אני זוכרת שאני השתגעתי אז, הרצנו מין סקר כזה, מה טיפ השבת שלכם? שוב, ציבור אוהבי שבת, חובבי, מכניסי שבת לחיים. ואז...
0: אפשר להגיד מוקירי שבת, כן, יש את הסיפור ממש. יוסף מוקיר שבת.
1: בדיוק. אני כותבת במין סקר, אני אוהבת להריץ סקרים פתוחים, אתם מכירו אותי, ורצנו להם, מה הטיפ שלכם? אתה יודע, כל אחד ברמתו, מה הטיפ שלכם? והגיעו 261 תשובות.
0: וואו.
1: ואני זוכרת...
0: ואחת, כן?
1: 261.
0: מה אתה אומר?
1: ואני זוכרת עצמי, דקה לשידור, זה היה שידור זום. אני הנחיתי אותו, שידור זום, הכנה, שוב, ורבים כאלה היום, שמביאים לתוך הבית היום, הלכה ומסורת, זה מדהים, זה צריך לעשות בתבונה, באיזון, בחוכמה, בטקט. טקט זה מצווה מאוד גדולה, אגב, טקט. יש מצווה אחת אולי יותר גדולה מטקט, הומור. כלומר, הרצינות שבה אנשים מסוגלים לריב על זה שהנער רוצה לשים מיחם של שבת כזה, על מים חמים, על השיש. כן, רגע, כן. חברים, כאילו בואו רגע. אז לא משנה, אני, מאותו זום, אני זוכרת שאני השתגעתי אז, הרצנו מין סקר כזה, מה טיפ השבת שלכם? שוב, ציבור אוהבי שבת, חובבי, מכניסי שבת לחיים. ואז
0: אפשר להגיד מוקירי שבת, כן, יש את הסיפור ממש. על יוסף מוקיר שבת.
1: בדיוק. אני כותבת במין סקר, אני אוהבת להריץ סקרים פתוחים, אתם מכירו אותי, ורצנו להם, מה הטיפ שלכם? אתה יודע, כל אחד ברמתו, מה הטיפ שלכם? והגיעו 261 תשובות.
0: וואו.
1: ואני זוכרת...
0: ואחת, כן?
1: 261.
0: מה אתה אומר?
1: ואני זוכרת עצמי, דקה לשידור, זה היה שידור זום. אני הנחיתי אותו, שידור זום, הכנה, שוב לשבת...

0: מוקירי שבת. כן, ויש את הסיפור על יוסף מוקיר שבת.
1: בדיוק. אני כותבת במין סקר, אני אוהבת להריץ סקרים פתוחים, אתה מכיר אותי, ורצנו להם, מה הטיפ שלכם? אתה יודע, כל אחד ברמתו, מה הטיפ שלכם? והגיעו 261 תשובות.
0: וואו.
1: ואני זוכרת...
0: ואחת, כן?
1: 261.
0: מה אתה אומר?
1: ואני זוכרת את עצמי, דקה לשידור, זה היה שידור זום. אני הנחיתי אותו, שידור זום, הכנה, שוב לשבת הראשונה. אני מאז מחכה לספר לך. אני דקה לזום.
0: זה תיקון, זה תיקון עכשיו, כל ימי שישי של השנה.
1: מתקן את כל התוכניות של השנה שרציתי.
0: רגע, זה ממש עוקר לי את העבירה, כאילו זה מוחק לי את זה.
1: אתה חוזר להיות טוב גמור. מי שמקשיב לאשתו, עם משהו שהיא רוצה לספר מתחילת שנה, זה... מה זה? וכל העולם שפע, אתה לא מרגיש את...
0: אני חוזר למצב של גן עדן, זה אדם וחווה לפני החטא.
1: בדיוק, רצית לדבר איתו, בגלל שהוא לא זה, הלכה לנחש, נו מה, בדיוק. עכשיו תשמע. אני זוכרת את עצמי 10 דקות לשידור, אומרת, איך אני מתמודדת עם 261 טיפים? וזה היה עוד לפני, כאילו, היום ה-AI, היום זה ברור לי, שגם היו 2 טיפים ורבע, הייתי נותנת ל-AI לנתח אותם, אבל אז זה עוד היה יותר, אתה יודע, נכון, בערך בשנה הזאת כולם התחילו, זרקתי את זה ל-AI, את ה-261, אמרתי, אין לי זמן לעבור עליהם. אני לא אספיק. מה שזוכרת, זה היה מהפעמים הראשונות שהוא ככה עזר לי בשנייה, גם נוטבוק, גם הצ'אט הרגיל, וגם גמא, שזה למצגות. תוך 10 דקות היה לי מצגת, פצצה, עם 10 הטיפים, שים לי, הנה, תראה, הבאתי לך את הקובץ. 10 הטיפים לשבת הראשונה של השנה. אוקיי. והוא הוסיף כמובן גרפיקות, תמונות ועניינים, אבל אני חושבת שלכבוד השבת האחרונה, בואו נביט בהם, ונראה אם הם יכולים לשדרג לנו לפחות אותה, ואתה יודע מה זה, זה בעצם אייטם לשבת הראשונה של השנה הבאה, וכולי וכולי. טוב, נתחיל, יש פה אפילו קרדיטים לאנשים, נתחיל בשוש אברס. שוש אברס, לעשות בכל שבוע קצת
0: יופי,
1: יותר.
0: אני רואה את זה, באמת עשית את זה כמשהו גרפי, עם אייקונים כזה של נרות שבת.
1: זה לא אני הצבתי, בעלי היקר, שום דבר פה לא אני הצבתי. אתה זורק עליו והוא מחזיר לך את זה. אתה רק בודק שהוא לא מכניס אלמנטים נוצרים או מוסלמים, אנשים בחיג'אב מדליקות נרות, זה בדרך כלל הטעויות שלו. טוב, שוש אברס, טיפ ראשון. חוכמה פשוטה אבל עמוקה, לעשות בכל שבוע קצת יותר. אל תנסו לעשות הכל בבת אחת, כן? השבת המושלמת, באופן כללי. החיים לא שלמות, החיים הם השתלמות. יפה. כל פעם קצת יותר. הדרך לשבת היא דרך של צמיחה, צעדים קטנים. את לא מדליקה נרות, תתחילי. את רוצה פרחים בשולחן, תקני השבוע. בלי תחושה של כישלון, לבנות לאט לאט שבת שלמה, כל פעם להוסיף משהו. מישהי שתמיד רצתה להכין חלות, תכיני רק השבת וכולי. בקיצור, כל פעם קצת. הטיפ של אריאלה גרגר, אוי, אני לא יכולה להקריא אותו ביום שישי בצהריים, הטיפ של אריאלה הוא להתחיל ביום שלישי, שזה אומר...
0: אז זאת אומרת, כבר מאוחר.
1: חברים, רגע, ויש פה איזה משהו כן רלוונטי כרגע, אבל היא אומרת, נכון אריאלה, כניסת שבת שקטה מתחילה הרבה לפני השבת, לקנות מוקדם, קניות בשלישי, בישולים ברביעי, ניקיון בחמישי, יום שישי הוא בכלל יום חופש והכנה, במקום הריצה מטורפת עד להדלקת נרות, קחי נשימה, ובו היא מוסיפה, שנת צהריים בשישי. זה עדיין רלוונטי ביותר. אפילו אני רוצה לפרסם פה עכשיו פסק יותר מיוחד. אם זה או התוכנית שלנו או שנת צהריים, מה לדעתך יותר קדוש? מה יותר חשוב?
0: אם רוצים כוח לשבת?
1: כן.
0: התוכנית שלנו.
1: לא, אמיתי. חבר'ה, שנת צהריים.
0: שהשבת עכשיו כבר מתחילה קצת, כאילו להיכנס מוקדם יותר, כן? השמש עוקעת קצת יותר מוקדם,
1: וצריך
0: להתחיל לחשב את הזמנים.
1: צריך מסירות נפש לשנת. אז אומרת לנו...
0: לא, עדיין לא.
1: עוד לא. עוד מעט בחורף. אומרת לנו, אפשר גם שנב, אתה יודע, שנת בוקר, אבל אומרת לנו הרי לגרגר, שנת צהריים שלי ביום שישי זה לא הצלנות, זה השקעה. אני נכנסת לשבת עם גוף רענן, ואז הכל מקבל כוח, כלומר, גם הקידוש, וגם השירה, וגם השיחות. התשישות היא אחד האויבים הכי גדולים של השמחה,
0: נכון.
1: ולכן שנת הצהריים שלי היא כמו פגישה קבועה ביומן, בימי שישי. אחלה טיפ. ובשבוע הבא אולי נתכונן משלישי. טוב, נתכונן כי זה יומיים חג, וזה שבוע. לאה חג'בי, ללמוד הלכות שבת. שבת היא עולם שלם, ויש בה כללים. זה לא רק מה שאני זוכרת מהמסורת של בית סבא, אני לומדת הלכות, ממש של הספר שלומדת על הלכות שבת, ואז זה לא איזה רשימת אל תעשה ותעשה שאני זוכרת מפעם, יש לי בחירה מודעת, יש לי ידע, כל פרט מקבל משמעות, אני מבינה, ויש היום המון המון ספרונים נגישים, המון אפליקציות, המון שיעורים, המון מדורים כאלה, בקיצור, זה עולם שלם, וזה הטיפ המעשי, קחי לך איזה גרסה נגישה, ותתחברי, אומרת לה...
0: להזכיר ששבוע שעבר סיפרנו גם על ספר חדש שיצא.
1: תראה מה זה, לא חשבתי על זה.
0: איך לא אמרתי, יש הרבה אפשרויות, מנחים.
1: אשכרה, אני עוד לא בתודעת... אתה בתודעת...
0: בתודעת יחץ. מהרגע שראיתי אותו לראשונה.
1: יפה.
0: אז שבת, כן? המדריך ליום הקדוש בשבוע מעט סיוון רב מאיר.
1: נכון. הטיפ הרביעי, אפרת ברוש.
0: שאלו אותי מישהו השבוע, מה?

0: מה זה הנפוטיזם הזה? אתה עושה פרסומת לאשתך, בכל מיני במות תקשורתיות שאני, באמת אני מבשר את הבשורה, כי בעיניי זו בשורה אדירה.
1: ממש, כן.
0: ואז אמרתי, לא הבנתם. אני התחתנתי איתה, כי ידעתי שהיא תכתוב את הספר הזה. זה קדם לזה, זה קודם הספר.
1: וואי, וואי, טוב, אוקיי, טוב.
0: ואם לא הייתי, לא הייתה כותבת? סתם, סתם.
1: הרבה אנשים איבדו ריכוז בהכרזה הזאת, אני ברשותך.
0: לא הרבה, רק את,
1: אז אני מנסה לחזור למצגת שלי, טיפ מספר 4.
0: אבל לא, באמת, לא, מה שעשי, אני רק בכל אופן, אני
1: אתני לזה. תשמע, אשתך הוציאה ספר, נו, בסדר, אני אתן לך.
0: לא, זה, או, זה העניין, שאשתי מוציאה ספר כל יומיים.
1: לא, כל חצי שנה.
0: כל חצי שנה. סליחה, רבותיי, לא כל יומיים מוציאה, כל חצי שנה, אוקיי. אבל הספר הזה הוא באמת בשורה, כי הוא ספר אישי שלך. את מספרת על ההתמודדות שלך בתור נערה שבגיל 16 התחילה לשמור שבת, ואת אומרת, אם את כותבת לעצמך, לסיוון בת ה-16, שהייתה רצינית כנראה יותר מסיוון של היום.
1: זה לפני שנכנסת לתמונה, אני הייתי עוד יותר חנונית. היו לי קבוצות עם עצמי, אתה לא יודע כמה.
0: גדול. אז את כותבת לעצמך את הספר שכל כך היה חסר לך, וקודם כל זה מרגש, את לא, ביצירתך הספרותך, הספרותך, היא לא נוטה לעסוק בעצמך, את כותבת על פרשת השבוע, וכותבת על החגים וכו', ופה זה משהו מאוד אישי ומאוד פרקטי, אז לכן זה כל כך מרגש אותי. אוקיי, תמשיכי.
1: טוב.
0: עד כאן לשבוע.
1: תודה. טיפ מספר 4, אפרת ברוש. האווירה בשבת מתחילה בשולחן, במפה יפה, באגרטלים פרחים, בכל מה שחגיגי ומכבד ומשמח. תחשבו על הנראות, על הויזואליה. איך הסלון יראה אחרת? יש כזה קסם, שולחן ארוך יפה, ילדים שרואים מפה לבנה, נר דולק, פרחים. זה גורם לנו להבין בגוף משהו מיוחד הגיע. השולחן שבת אצלנו בבית זה הפנים של השבת, והוא אומר לנו בלי מילים שזה יום שונה ומיוחד. אז שוב, מפה חגיגית, לבנה, פרחים טריים, כלים יפים. זה לא יקר ומאוד מאוד יקר. כאילו, אומרת לנו אפרת ברוש. טיפ חמישי, מאותה מצגת כל כך רלוונטית, תראה מה זה, כמה דברים שהיינו מדברים אז לא היו רלוונטיים, כן? אבל כמה זה כאילו נכתב היום. אליזה גולד, לארח ולהתארח, לבדוק מראש את החברה. היא אישה שגילתה את השבת באמצע, בעזרת השם, בתחילת החיים, אבל היא אומרת לנו, אליזה, שבת נועדה להיחגג ביחד. הבדידות היא אחת המכשלות הגדולות לשבת שמחה, במיוחד בתחילת הדרך. אם יש מסביב לשולחן אנשים שאוהבים אותך, ואתה אוהב אותם, זה קל יותר. שרים, מקדשים, פשוט מדברים, וזה מעשיר, זה מחמם, לנסות או לארח אצל כל אחד ונסיבותיו, להזמין משפחה, שכנים, חברים, לארוחה אחת, לכל השבת, לישון. גם ההכנה שלי לאורחים עושה לי מוטיבציה, אומר את זה. זה כיף. גם אם השולחן שלי עוד לא מושלם, או למצוא אצל מי להתארח, זה לא נורא. למצוא אצל מי להתארח, בכיף, מה זה, בשמחה. להתארח זה לא חולשה, ואני אומרת את זה בתור אחת שהתארחה הרבה, אז תודה לאליזה. וטיפ 6 ו-7, זה מורן הדאוי וחיה שילו. אוכל טוב, ספרים טובים.
0: אני רוצה לך מה טיפ 8, שאחרי טיפ 6 ו-7 צריך לתת שיר, כדי להקל כל כך הרבה טיפים.
1: מורן הדאוי, כן? מה, אתה רוצה להפסיק?
0: לא, לא, לא, אני רוצה פשוט לחשוב על הדברים קצת.
1: טוב, נחשוב עליהם?
0: זהו, אבל מה יהיה עם...
1: אתה לא יודע, אתה הכרסת בו.
0: לא, אני לא יודע.
1: על הפסקת אש.
0: אולי זה רק בעיה בי, אני לא יודע. לא, אני קשה לי לקלוט כל כך הרבה חומר, וזה גם דברים מעשיים, שאת אומרת, תעשה ככה ותעשה ככה. למרות שאפשר לבחור טיפ אחד בסוף, כאילו כל אחד...
1: אף אחד לא מקשיב, אנשים יצאו 5 פעמים מהאוטו, בזמן האייטם הזה. הם היו איתנו בהתחלה, שאמרנו שהשבת זה,
0: ועכשיו הם חוזרים, הם חוזרים.
1: הנה הם חזרו, אבל הילד עם הגן עכשיו מראה להם ציורים. זה השבוע הראשון של הגננת, ועכשיו הוא מראה להם את התיק עבודות, הם לא איתנו.
0: וואו.
1: טוב. ננסה.
0: אם הם לא איתנו, אז אני לא רוצה שיר, אז תקריא, תמשיך.
1: מורן הדאוי, להכין ספרים טובים. יש אנשים שקונים פרחים לשבת, אני קונה ספר לשבת. אם זה ספר ילדים לילדים, פרשת שבוע, סתם משהו שכיף לי לקרוא, ללמוד, זה כיף לי. כשיש ספר איכותי שמחליף לי את המסכים בשבת, מאפשר לי קריאה, לתת לילדים לגדול עם אהבת קריאה ואהבת שבת, זה הכיף שלי בשבת. לא כל שבוע קונים ספר חדש, אבל לשבת הזאת, שהאחרונה של השנה, ספר טוב. וחיה שילה אומרת, אוכל טוב, זה כל כך פשוט, אוכל טעים, אוכל הוא עמוד השדרה של השבת. כן, אנחנו כל השבוע מחממים שניצל, טבעול ופופקורן ופיצות, ואנחנו אחרי החופש הגדול, הכל בסדר. אבל הריח של החמין והעוגה של שבת והמרק, זה זיכרון שנחרט עמוק בנפש. שוב, אנחנו לא שפים וזה לא תוכנית ריאליטי בישול, אבל לבשל בכיף ובאהבה, לנסות שיהיה כיף וטעים. סיגל אלפר, סלולרי, היא מספרת על טיפ מתוך החיים שלה, לשים בצד ולהודיע לאנשים מראש שלא תהי זמינה. שוב, אנחנו מדברים על אנשים שאולי רוצים יותר שעות של שבת בחיים, אז פשוט להגיד מראש, לא זמין, אני בנוכחות מלאה במקום אחר, מוזמנים לבוא אליי, אבל אני או מחבא או משתיק או שם בצד, אני במצב שבת, ואפילו גם במקום אחר, לא לשים אותו מרכז הבית, בסלון וכולי. הטיפ אחד לפני האחרון זה הילדים. פינדרוקים, קוראת לזה רבקי שטרן. ממתקים, כן, כן, היא לא אומר שנראה לי ממתקים כל השבוע, אבל בשבת זה הזמן לקנות מראש ממתקים וגם משחקי קופסה, אבל לשמור אותם רק לשבת, ואז ילדים מבינים, שבת זה כיף, שבת זה טוב, משחק קופסה, וואו, כמה שזה מפתח את הילד לשבת עם זה על השטיח, רק בשבת. הם סוכריות גומי, כן, שוקולדים, כל מיני ג'לים, חמצוצים, לא יודעת להגיד את השמות היום של כל הדברים האלה, אבל זה בהחלט ככה הטיפ של רבקי שטרן. והסיפור האחרון, רון כהן, היו שם גם גבר יחיד לסיום, מזכיר ששבת היא שבת קודש. זה לא יום שטוב, בוא נעביר אותו במשחקי קופסה, שזה, שוב, הכל מקסים, אבל זה יום גם לנשמה ולא רק לגוף. זה יום ליותר תורה, יום ללמוד יותר תורה, יום יותר לתפילה, שוב, בתנסת, יום ליותר חיבור, יותר שירי שבת, זה יום למנוחה של הנשמה, להתחבר למה שיותר גדול. הנה, שבת הזאת היא שבת שנהוג בה, להגיד את כל ספר התהילים, להגיד קצת, להגיד יותר, ללכת, יש שיעור אחר הצהריים, יש הרבה מאוד, יש תפילה בציבור, כן? בשבת, יש קבלת שבת. בקיצור, זה הטיפ העשירי, זה לא לשבת, אלא לשבת קודש.
0: יפה. תקשיבי, אני עכשיו ממש מתחנף אלייך, בסדר? אבל באמת, תיקון לכל השבתות. אם יש לכם טיפים משלכם, תכתבו לנו לסוף שבוע בג'ימל.com, ונשמח בתוכנית הראשונה של שנת תשפ"ז להקריא את הדברים. טוב, עכשיו, פה זה באמת תיקון. אנחנו, לא יודע אם באופן קבוע, אבל באופן די קבוע, חותמים את התוכנית עם השיר, אחד משירי השבת, בעיניי היפים ביותר, והמוכרים פחות, וחבל. עכשיו, גם כשאנחנו כבר משמיעים, אז זה בסוף התוכנית, אז בסוף החדשות והחסויות וכו'. אז הנה, עכשיו בתחילת התוכנית, ארז לבנברג כתב, הלחין ושר את השיר המקסים הבא. הוא נקרא, כבר אתם יכולים לחפש, לא כבר, אם תשמעו ותאהבו כמוני.

0: גדול.
1: ארז לבנברג אחראי לשיר המקסים הזה, בוא איתי, ובכבוד.
0: בכבוד. אז הכותרת שלנו לשבוע זה, היא קצת גזענית, אבל מה לעשות? האשכנזים מתעוררים. אם את רוצה את זה ביותר ארוך, אז באיחור אופנתי, האשכנזים מתעוררים. אחרי כמעט חודש, שבני עדות המזרח באלפיהם, בעשרות אלפיהם, במאות אלפיהם, כמעט אני אומר, אני מסתכל על העולם היהודי כולו, אולי אפילו מגיעים למיליון, לא, הגזמתי, מאות אלפים ודאי, מאות אלפי יהודים, באישון לילה, באים או לפנות בוקר ואומרים את הסליחות, לילה אחרי לילה, מאז ראש חודש אלול, והיום אנחנו כבר בכף...
1: בעצם הם חודש, אנחנו כן, כף בית, אבל בחודש הם אומרים לאשכנזים בעצם, בן אדם מעליך נרדם. זה חודש שאשכנזים, הם צועקים עלינו, בן אדם מעליך נרדם. תתעורר, תתעורר על החיים שלך.
0: וואו, את עולה פה על נקודה קצת רגישה, קודם כל מצחיק, מצוין.
1: תודה, תודה.
0: אבל לי קשה, טוב, אני כאילו אספר לך על הטריגר שהיה לי מהסבא המזרחי שלא היה לי.
1: נו.
0: כאילו זה שהסליחות נפתחות, וואו, אני מקווה שאני לא פותח, אולי זה לא, באמת לא יפה להגיד את זה, אבל בעצם זה נפתח במשהו נגדך כזה. בן אדם, מה לך נרדם? ולא יודע, זה כאילו תמיד... מה, זה לא יפה להגיד את זה?
1: מעניין,
0: כאילו,
1: אתה יודע פעם.
0: כאילו אומרים לך, אז אם נגיד אומרים לך, בן אדם, לא יודע מה, אתה יודע, בעצם הרבה אתה אומר, ביום כיפור, חטאנו, חטאתי, אביתי, פשעתי, בסדר, אבל זה שכל הקריאה היא מה לך נרדם. אבל הגעתי, אני פה, למה אתה אומר מה לך נרדם? אז זה קריאה נפשית כנראה. אבל בסוף באת, התעוררת, לא שאני נגד,
1: אני לא נגד הסליחות.
0: לא יודע, לי זה ככה.
1: וואלה,
0: היה טוב אני, שוב, זה מקסים, זה נפלא, ואת יודעת מה, הנה, תראיך, אני, וכל זה גורם לי כל כך להעריך את כל המאות אלפים שבאים למשהו שהוא מחייב, והוא עוסק בתיקון. כלומר, זה שאתה לא בא להופעה מוזיקלית, עוד מעט נדבר על זה, את יודעת מה, אני קצת מקדים את המאוחר, בואי נתחיל.
1: שנאמר בכבוד, אני לא סתם אמרתי בכבוד.
0: יפה. אז בשבוע הראשון, מוצאי השבת הראשונה של הסליחות, הלכנו לסליחות, אמרנו, נלך לסליחות רגילות. כי הרבה אנחנו מדברים על זה פה, ואחר כך באים אולי לסליחות האחרונות, שבאמת זה מטורף, הכמות של האנשים שם, בכלל, כל החודש הזה, שנה שעברה, 1.5 מיליון ישראלים, מאלף אלול עד אחרי יום כיפור.
1: אבל גם מה שקורה בנתניה, ובחדרה, ובתל אביב, טוב, אוקיי, אבל הכל, נכון, בוא נתמקד במה שאנחנו רואים שם.
0: אז אמרנו, נלך לסליחות רגילות. וכשחזרתי מהסליחות הרגילות, ישבתי וכתבתי, לא למגירה, אני לא יודע לכתוב למגירה, אלא לטור שלי בעיתון עולם קטן, ואני מצטט את עצמי. מוצאי שבת, חצות, רחבת הכותל המערבי. החלטתי לבוא לסליחות, החלטנו, אפשר להגיד, לא ידענו שאנחנו מגיעים לאירוע היסטורי. על המרפסת שצופה אל הכותל עמדו ארבעה צעירים, סליחות בידיהם. כלומר, ספרי סליחות, סידורים כאלה. במבט ראשון, היה לי קשה להבדיל ביניהם. לארבעתם, חולצת טריקו אופנתית, כיפה לבנה או כובע מצחייה, זיפים ומבט מואר בעיניים. ממש לכל אחד מארבעתם. אבל כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. עולם ומלואו שניצל. אליה כהן, עומר שם טוב, איתי רגב, ובר קופרשטיין.
1: למי שמצטרף אלינו זה, אתה ידידי ימיר אומר לעצמו ככה בקטנה, טוב נקפוץ לסליחות בכותל ומקבל אירוע היסטורי בלתי, של נצח, כאילו, אתה לא יכול סתם, אין סתם.
0: כן, אני רק רציתי רגיל. מתחתם ברחבת הכותל וגם על המדרגות שיורדות אליה ועל הגגות הסמוכים, עומדים כ-20,000 איש שהגיעו לכאן מכל הארץ לסליחות, רובם הגדול, בגיל של החטופים וגם בסגנון שלהם. אני לא רואה פה הרבה דתיים, בטח לא חרדים. אגב, הרגשתי ממש מיעוט נרדף. הייתי זקן המשתתפים בסליחות, וזה דבר כל כך מעניין שזה צעירים. אמרתי, הסבא המזרחי שלוקח את הילד, הבנה...
1: לא, לא, זה הנין, זה כבר הנין שלו.
0: זה הנין, זה דבר מדהים.
1: סבא, עברנו לדור הסבא רבא שלי הרב, אבל אני בעל הסליחות.
0: אז הייתי כמעט הקשיש היחיד, בן 50, הייתי האשכנזי היחיד טוב, זה ברור, כמעט אחד היחידים, אני לא רוצה להגזים, אי אפשר לדגום בין 20 אלף איש, אבל אני מדבר על המסות הגדולות, וגם הייתי הדתי. זאת אומרת, כ-20 אלף איש שאי אפשר להגדיר, לא יודע כמה מהם ביום יום חופשי כיפה.
1: נכון, נוער הסליחות, שמים כיפת סליחות, כן.
0: מול המספר הבלתי נתפס הזה, אני מזכיר לעצמי שוב ושוב, אלה סליחות, לא הסליחות הראשונות, גם לא האחרונות, לא סליחות של הסרט ימי תשובה, כלומר, מה שהתחיל מיד אחרי ראש השנה, שזה ממש פריים טיים כזה, וגם לא הסליחות של ערב ראש השנה, הסליחות האחרונות של השנה. ככה נראות כאן בכותל סליחות רגילות, כ-20 אלף איש שבאו מכל רחבי הארץ, שזה אומר, הם הצטופפו באוטובוס או ברכב פרטי, עמדו בפקקים בכבישים, ואז בפקקים האנושיים, בסמטאות העיר העתיקה, וגם אחרי שהכל הסתיים פה בשעת לילה מאוחרת, קרוב לשתיים בלילה, הם עוד יעמדו בדוחק הגדול ביציאה, רובם יגיעו הביתה לפנות בוקר. והכל בשביל מה? זאת לא הופעה של בן צור או משהו כזה. אין מוזיקה טובה, אין אוכל, אין אפילו כיסאות, בקושי יש מקום לעמוד. ממש עומדים צפופים בתפילה ארוכה מאוד, מתוודים על החטאים שוב ושוב ושוב. זה לא כיף, אבל זה כנראה כן כיף.
1: אגב, חשבתי על זה, כי אני פותחת סוגריים, סליחה, כי זה ממש באמצע הקראה של טור מקסים ומרגש שכתבת, ועוד לא התחלנו, ועוד לא התחלנו, יישארו איתנו, זה לא תיאור של וואו, הסליחות בכותל, חכו.
0: כן, כן.
1: אבל...
0: עוד נלך לעזה, נגיע למנהרות, נלך אחורה שנה, כן.
1: אבל שלחה לי השבוע מישהי, זה מה שאני כותבת עליו המון, על התופעה ועל הנוער, והיא שלחה לי כמה פוסטים מתיבת תהודה מקבילה. כל אחד ותיבת התהודה שלו, זה מדהים לראות איך אתה חי באיזה סצנה שבה ברור שכולם, זאת אומרת, כל מתחזק והכל פה ופורח ומתקדם, ומה שאתה מגדיר כבעיה זה ביניהם פתרון, מה שאתה מגדיר כפתרון זה ביניהם הבעיה. אתה יודע, אני אגיד פה בסוגריים, אנחנו לא הספקנו עדיין להקריא את כמות המיילים המרגשים שתושבי גנים וקדים שלחו לנו. אני אומרת את זה ואני מתרגשת, יש לנו במייל שלנו, סוף שבוע בג'ימל.com, מי היה מאמין שיגיעו, אתה יודע, ועוד לא הגענו אליהם בכלל, אבל נראה לי שכל תושב שם כבר כתב איזה מייל, איזה חוויה, זה מדהים. אני סוגר את סוגריים, אז כל אחד איכשהו מפרשן את זה. אנשים בתיבת תהודה שלהם, שולחת לי מישהי מתיבת תהודה מקבילה, היא אומרת לי, סתכלי, שלחה לי שלושה פוסטים, טובים, עוקצניים, צינים, מוכשרים, נגד יהדות הטיק טוק, נגד הנוער הזה.
0: יהדות הטיק טוק?
1: כן, ככה קוראים לשם. זה ביטוי ברור, יהדות הטיק טוק.
0: באמת?
1: זה שטחי, זה אינסטגרמי, זה חיצוני, זה כלום, הם לא עובדים על המידות שלהם. הם מקללים בדרך, הם מרביצים, אתה יודע, הם מרביצים לערבים, והם שוביניסטים וזה, כאילו, הכל כבר, הם כבר הדרת נשים. לא משנה, היא מכניסה מושגים, כל אחד שוב, תיבת תעודה שלו. אבל על הדרך, אמרתי, חלילה שזה לא יהיה יעדו טיק טוק, צודקת, זה עלול להפוך ללייקים וסטורי בלבד, אבל אז היינו שם. עכשיו תקשיב, סליחה, אותה גברת שמקוננת על הנוער הבור, איזה מילים הם אומרים? תקשיב, זה מיטב לשון הקודש, אתה יודע, הפיוט, לא שאני באה בתור פרופסור לספרות מתרגע, אבל בונה, הפיוטי 2000 שנה של טובי משוררנו, פייטננו, זה משלבים, זה שיעור בהיסטוריה, על זה את מוכנה להגיד מה? יהדות הטיק טוק, עומדים פה חבר'ה, באיזה שיעור ספרות הם עומדים ושואגים את המילים היפות האלה, הגבוהות האלה, מבינים, לא מבינים, מנסים להתחבר, אתה יודע, הכל מתכתב שם, זה, מי שענה לזה, הוא יענה, מי שענה, אתה יודע, דברים, סתם, עצבן אותי, אבל לקחתי את זה לתשומת ליבי, אוקיי, באמת, צריך לראות שזה לא יהדות הטיק טוק.
0: אבל אפשר גם להגיד, לא, את אומרת על האלימות ו
1: אני לא מקדש את כל ארס ששם זה, כן?
0: זהו, לפעמים זה יוצר דברים, מייצגים אבסורדים של מישהו עם ציציות בחוץ שעושה מעשים חמורים מאוד, אז תשמעי, יש עוד דרך, יש עוד מה לתקן.
1: לא, נכון, שוב, השאלה מאיפה היא מגיעה, מתיבת תעודה שלה, זה כאילו הוכחה שגם משה רבנו, כן, חלילה הוא, הכל, מה באת להוכיח, לאן אתה יורד את החץ וסביבות אתה מסמן את העיגול, אז ברור שאני אבוא לשם ואני אתרגש מה...
0: כן, אבל אני יכול להבין אנשים שזה צורים להם בעיניים,
1: נכון, נכון,
0: להבין. דווקא קראתי טקסט לא שיפוטי בכלל, מאוד מאוד כאוב, של שיר סיגל, שאת גם מצטטת אותה, אפרופו הזכרנו את החטופים, את בת של כיס, ואיך קוראים לה?
1: אביבה וכיס סיגל, כן.
0: ומעניין לעקוב אחריה, כי עברה, תראי, כל אחד שקשור, כל אחד במדינה הזאת עבר תהליכים בשלוש שנים האלה, אבל היא באמת עברה בנסיבות המאוד קשות, ומאוד משתפת גם בתחושות שלה.
1: זה בחורה שבהתחלה עמדה וצרכה שצריך לשרוף את המדינה, אתה יודע, וואו, כמה ש...
0: ואז היא אמרה, גיליתי, אני חשבתי שיש לאדם, יש לו את המשפחה שלו, ומקסימום את הקיבוץ שלו, בכפר עזה, נכון? מכפר עזה. וגיליתי שיש דבר שלא הכרתי אותו, יש עם ישראל. אתה שימו את זה לפעמים בציניות כזה, עם ישראל במילה אחת, אז היא גילתה את העם. והיא כותבת ומספרת ומתארת. ושבוע שעבר היה לי מאוד עצוב, ומאוד מביך לקרוא, שהיא אומרת, נסעתי לאיזשהו מקום, ואז ראיתי ברכבת ילדים עם ציציות בחוץ, מה שאת מתארת, נוער טיק-טוק, והם היו בדרך לסליחות. והיא אומרת, איזה ניבולי פה, ואיזה אלימות. ושוב, אני מכיר את הכתיבה שלה, היא באה בעין טובה. היא באה בעין טובה, ובאמת זה הביך אותי. אבל אמרתי לעצמי, אני לא יודע, אולי זה תירוץ, אולי זה כאילו טיעון לדיבייט, אבל אם אחרי הסליחות, תחשבי מה היה בלי סליחות.
1: זה עוד מעדן אותם, אתה אומר, זה, נכון?
0: כן, אני באמת, נכון, יש עוד מה...
1: יש עוד עבודה, טוב, סוגרת סוגריים, סליחה, זה הייתה חתיכת הפרעה, אתה יודע.
0: פתחת פה סוגריים מרובעות.
1: סגרתי.
0: או מרובעים, איך צריך להגיד, אני לא יודע.
1: אני דור הטיק טוק, לא יודע.
0: צריך לשאול אותם. אז פה אני חוזר לתיאור הזה, הכתוב. אז אחרי ההתלהבות באמת מהאמונים, אסור להתבלבל. וצריך להזכיר את זה לעצמנו, הסליחות העוצמתיות בכותל, על כל עשרות האלפים שמגיעים אליהם בכל לילה, ובמצטבר כאמור, בכל חודש הרחמים והסליחות, כמיליון וחצי מתפללים, שנה שעברה, שנה זה יהיה יותר, לדעתי שווה לבדוק את זה. אבל הסליחות בכותל הן לא הסיפור הגדול. נכון שהכותל הוא המקום הקדוש ביותר, עם הריכוז הגדול ביותר של המתפללים, אבל הסיפור הוא אין ספור מניינים מקומיים בכל רחבי הארץ, בכל רחבי העולם, שמגיעים אליהם מדי לילה המוני צעירים. חלקם גם מקדימים להגיע לשיעור תורה לפני הסליחות. אז אל תיפלו בהנדסת תודעה הזאת של הסליחות בכותל. אוקיי, רגע לפני קבלת עול מלכות שמיים ותקיעת השופר, רב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ' לוקח את המיקרופון ואומר משפט קצר. קהל קדוש, לפני שנה עמדנו כאן והתפללנו כולנו לשובם של החטופים אלינו. וברוך השם, אנחנו זוכים שהם נמצאים איתנו הלילה. זאת ההזדמנות של כולנו להודות לבורא עולם על החסד הגדול. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, מצטט את הפסוק מתהילים. וכ-20 אלף איש, ובתוכם ארבעה במיוחד, והם כאמור, אליה כהן,
1: עומר שם טוב, איתי רגב,
0: ובר קופר.
1: סליחה, חמישה חטופים, אני עמדתי ליד נוער גמני, בעזרת נשים. נוער גמני מבצער, נו.
0: מה לעשות, הדירו אותי מעזרת נשים, אז לא זכיתי לחוות את זה כמוך. וכולם ביחד חוזרים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ובעצם כך, בלי תכנון מוקדם, הפכו למעשה הסליחות, הרגילות, כן? במוצאי שבת בכותל, למעמד ההודיה הכי גדול, הגדול ביותר, לשובם של החטופים. אני אומר, בלי תכנון מוקדם, כי ארבעת החטופים, וגם נוער גמני, הגיעו די בספונטניות, הם פשוט בספונטניות, הם פשוט באו לכותל, אחרי שבת שבע הברכות בירושלים, של אליה כהן, שהתחתן בשבוע שעבר, תזכירי לי מי, כי
1: גם זיו אבוד שנצלה מהמיגונית. כן.
0: אבל לאחד מארבע, עכשיו אנחנו מגיעים, רק עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור, לאחד מארבע, בר קופרשטיין, הייתה כאן סגירת מעגל מרגשת במיוחד. ואני יודע את זה באופן אישי. לפני כמה חודשים הוזמנתי לראיין את בר קופרשטיין בשבתון של ארגון נפש יהודי במלון בירושלים. זאת הייתה שיחה ארוכה מאוד ומרגשת מאוד, אגב אפשר למצוא אותה ביוטיוב שלי, וגם בסוף שבוע בג'ימל.קום נשמח לשלוח לכם גם את השיחה איתו, גם את הקטע הזה שאני מביא את עיקריה בכתב, וזה היה כאמור מול קהל של סטודנטים של ארגון נפש יהודי. השיחה לא הייתה רק מרגשת מאוד, אלא גם מצחיקה מאוד, כי ברוך השם, מחבלי החמאס לא יכלו להומור שלו. ובאותו מפגש סיפר בר קופרשטיין לסטודנטים על הקשר המיוחד שלו לסליחות, עוד כשהוא היה נער בתיכון. הוא סיפר, הייתי הולך לסליחות כמעט בכל יום ליד הבית בחולון. ובעשרת ימי תשובה גם הייתי מגיע לכותל לפעמים, כמו כולם. ואז התגייסתי. עכשיו, בצבא, כלוחם בחטיבת הנחל, אין לך הרבה זמן ללכת לבית הכנסת למניין. אבל אמרתי שאני לא מוותר. רציתי סליחות במניין. זה משהו שממש בער בי. אז אספתי תרומות מכל החיילים. כל אחד נתן 15 שקלים להביא שתייה, להביא כיבוד, כדי שאנשים יגיעו לסליחות. ובאמת הצלחנו. ואז הגענו למצב שאוקיי, יש סליחות. יש אנשים, אבל מי יהיה החזן? כן, החבר'ה שם בנחל. אמרתי, אני לא מוותר. אם אין חזן, אני יהיה החזן. וככה היה בכל התקופה של הסליחות. היינו יורדים ממשמרת, עולים למשמרת, חוצים, חוזרים מעצר של מבוקש. אמרתי, אני לא מפספס סליחות. גם אם אני על שעה שינה בלילה. כל זה היה בזמן הצבא, רגע לפני השבעה באוקטובר. בדיעבד, הוא אומר בחיוך, זה השתלם לי. כי כשהגעתי לשבי, הסליחות נשארו לי בראש. הגעתי למצב שיכולתי לקחת דף ועט, וממש לכתוב מהזיכרון את הסליחות מילה במילה. וככה היינו עושים סליחות כולם ביחד, שישה אנשים במנהרה, חצי שעה בכל יום. מבחינתי, באותם ימים, היה לי בשביל מה לקום בבוקר. אני מתעורר בבוקר, ואני יודע שבלילה, כן, תחשבי, עוד כמה שעות זה, אני עושה סליחות. אנחנו רק מחכים כולנו לרגע הזה. אנחנו לא מחכים מתי יביאו לנו אוכל, או אם יגידו לנו חדשות או משהו כזה. מחכים לרגע שנגיע לסליחות. שזה קטע מטורף, זאת אומרת, יהודי.
1: קם בבוקר, בן אדם עליך ישן, יש לך בלילה סליחות.
0: כן, הוא קם בבוקר, לעוד יום נורא, במנהרות בעזה, אחרי קרוב לשנתיים שהוא שם, הוא לא יודע מתי הוא ישתחרר, הוא לא יודע אם הוא ישתחרר. שוב, יש פה ספוילר, הוא ישתחרר, אבל תחשבו איך היינו לפני שנה.
1: אתה עומד לידו בסליחות, מה זה הוא ישתחרר? אתה כבר,
0: אז הוא לא יודע אם הוא בכלל ישתחרר, אבל הוא יודע שבחצות הלילה, באותו לילה, במנהרות, הוא יוכל, כלשון הסליחות, לשפוך שיחה, לדרוס סליחה מאדון האדונים. וזה מה שנותן לו את הכוח להתחיל את היום שם במנהרה. הסתכלתי על בר קופרשטיין, שוב, לא השבוע בכותל, אלא אז, באירוע ההוא עם הסטודנטים, הסתכלתי בו גם השבוע במרפסת של הכותל המערבי, והתרגשתי לראות בעיניים תפילות מתגשמות, לראות את בר אברהם בן ג'וליה, אומר את הסליחות כאדם חופשי, עם סידור, לא עם כתב יד שהוא כתב. ואגב, אני בטוח שאם אני רק אפגש לשיחת עומק, גם עם מי שעמדו שם לידו והתפללו, אמרנו אליה כהן, איתי רגב, עומר שם טוב, אני אקבל גם מהם סיפורי אמונה כאלה של נצח ישראל. ועוד הוא סיפר לי באותו רעיון, ביומיים האחרונים, לפני שהסליחות נגמרו, בשבי, אמרנו לעצמנו, בונה, עכשיו זאת הפעם האחרונה שאנחנו הולכים לעשות סליחות. מה נעשה אחרי זה? איך נמשיך? היה לנו איזה רצון כזה לעשות קידוש שם שמיים, איזשהו לימוד תורה, כל דבר קטן. אתה יודע, הייתי שם עם קיבוצניקים, עם אנשים שלא באמת יודעים על התורה יותר מדי, לא למדו. וכל הזמן, אם היו מבקשים ממני, או מאלקנה בוחבוט שהיה איתי, תן לנו עוד איזה משהו, תלמד אותנו קצת, תן לנו איזה סיפור, משהו שאתה יודע. אני למדתי בבית ספר יסודי דתי, אמא שלי דתייה, למדתי קצת על הדת, אלקנה גם בא מבית דתי בדימונה, אז היה לנו קצת משהו לתת להם, וזה באמת מה שהחזיר אותנו הביתה. אתה יודע, לרגע לשכוח מהכל. אתה לא זוכר שאתה במקום נמוך וקטן וחשוך וצפוף עם הרבה אנשים, אתה פשוט מתנתק מהכל, שוכח מאיפה שאתה נמצא, הלוואי שיכולנו לעשות שיעור תורה שם. עכשיו אני חושב על תוך כדי, על לאן לקחת את השיחה, מה השאלה הבאה ברעיון, אבל אין צורך בשאלות, כי ברגע שבר קופרשטיין אמר את הביטוי, הלוואי שהיה לנו שיעור תורה שם במנהרות בעזה, אז הוא מיד נזכר בהתרגשות בחוויה שקרתה לו ממש באותו שבוע, אנחנו מדברים אחרי השחרור, זה היה לפני כחצי שנה, והוא אומר כך, לפני כמה ימים הייתי בשיעור תורה. לפני השבי לא הייתי הולך להרבה שיעורים. השבוע הלכתי עם אחי לרב שלו בבת ים, והשיעור בדיוק היה על מסכת אבות. הנה, תראה, וכאן הוא שולף את הטלפון שלו, הוא אומר, צילמתי את זה בטלפון, את חומר הלימודים, אני רוצה להקריא. והוא מקריא מתוך הצילום, מתוך התמונה. פרקי אבות, פרק ו' משנה ד', כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. כן, סוף ציטוט מהמשנה, שעוסק בלימוד תורה במסירות נפש, לפעמים אין כסף ואין מים ואין, אבל אתה יושב ולומד, והשכר עוד יגיע. ואומר לי בר קופרשטיין, אני שומע את זה, ואני אומר לעצמי, וואו, אשכרה, הגעתי לשיעור תורה, הרב לא ידע שאני מגיע, הוא לא הכין את זה בשבילי, אבל המשנה במסכת אבות, המשנה העתיקה, מתארת בדיוק את מה שעברתי. בלי אוכל, בלי מים, עצוב כל הזמן, איך כתוב שם, חיי צער תחיה, וכל מה שעניין אותנו זה לימוד תורה. בוא נלמד, בוא נעשה, זה מה שנתן לנו כוח ברגעים הכי קשים. זה מטורף. ואגב, או לא אגב, באותה שיחה, הוא סיפר לי על הקשיים שהיו לו אחר כך, כי הוא רצה לעשות מיזם, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הוא רצה לעשות הנחת תפילין כשהוא השתחרר, וגם בכיכר החטופים, וגם זה לא היה פשוט נניח לזה כרגע, למרות שזה נושא שכדאי לדבר עליו בהזדמנות אחרת. אבל בסוף השיחה, אמרתי לבר קופרשטיין ככה, תראה, אתה מספר באיזה מין ככה טבעיות כזאת, תראה, לא היה לנו שם סליחות, ובזכות זה שהייתי בצבא, ואמרתי את זה כל לילה, ולא היה מי שיגיד, אז ידעתי בעל פה, וכתבתי את זה על כתב יד, ושישה אנשים אמרו מתוך הכתב יד. אמרתי לו, תראה, אנחנו גדלנו כולנו על סיפורים של ניצולי שואה, ולא, אני לא משווה בין השואה לשבעה באוקטובר, אבל יש סיפורים מאוד הירואיים על גבורת רוח של יהודים שבתוך הגיהנום, בתוך התופת, ישבו לכתוב בכתב יד את התפילה של יום כיפור. כי לא היה להם מחזור. וזה מתוך הזיכרון, כדי שיהודים אחרים שם במחנות יוכלו להתפלל. ופתאום אני זוכה לשבת פה במציאות ליד בחור מחולון, שעשה את אותו דבר בדור שלנו. זה מדהים. איפה הדפים האלה, אני שואל אותו, הצלחת לקחת אותם מהשבי? ואז הוא אומר לי, מה פתאום? מיד אחרי יום כיפור השמדנו אותם. קראנו אותם לחתיכות וקברנו את זה. כדי שלא ידעו שאנחנו עושים משהו שקשור לתורה. אתה יודע, זה ענייני דת, מבחינתם, זה נגד האסלאם. ברוך השם שהצלחתי להחביא את הדפים האלה. במשך 40 יום שאמרנו את הסליחות, אפילו קצת יותר ימים אמרנו. אז אני ממש קופץ ואומר, מה זה יותר ימים? אומרים 40 יום, בני עדות המזרח, אמרנו, מאלף באלול, כל חודש אלול, ואז 10 ימי תשובה, כן?
1: עד יום כיפור.
0: עד ערב יום כיפור. מה זאת אומרת קצת יותר? אמרתם יותר מ-40 יום, ואפילו יותר? אז הוא אומר לי דבר מטורף, מטורף. עם מה שהיה עד עכשיו זה לא מספיק. הוא אומר לי, כן, אמרנו סליחות קצת יותר מ-40 יום, כי לא ידענו בדיוק מתי הסליחות. ולכן עשינו קצת יותר מוקדם כדי שלא לפספס.
1: התחילו בחודש אב, מתברר.
0: זה מה שאני אומר לו. אתם התחלתם כבר בחודש אב לומר סליחות. כל עם ישראל בחופש הגדול, באוגוסט, ואתם שם, מתחת לאדמה, בעזה, התחלתם את חודש אלול, כבר אומרים סליחות. רק לדמיין איזה רעש הסליחות שלכם עשו בשמיים. ושאלתי אותו לסיום, תגיד, עכשיו, שנה אחרי שאנחנו יושבים, אז זה היה חצי שנה אחרי, מה מתנגן לך עכשיו בראש במיוחד, כשאתה נזכר בסליחות האלה, שם בשבי, ואז הוא עונה מיד, כאילו בלי לחשוב, הפיוט אדון הסליחות. למה? כי זה שיר קל, שכולם יכלו לזכור את המילים שלו, שיר גם מאוד מוכר. אתה יודע, שישה אנשים, במקום כל כך קטן, צועקים את זה. זה ממש הרעיד את המנהרה. כך סיפר לי בר קופרשטיין. ובאותו ערב, בכותל המערבי, בסליחות, שנה אחרי, בסליחות האמוניות, שהפכו למסיבת הודעה, ספונטנית, בר קופרשטיין זכה לצעוק אדון הסליחות עם 20,000 איש. ואולי צריך לומר זאת כך, 20,000 איש זכו לצעוק בכותל אדון הסליחות עם בר קופרשטיין.

0: חיים ישראל בגרסה משלו לאדון הסליחות, חזרות לטוב, מוצאי שבת, אמרנו, אשכנזים מצטרפים, והשבת האחרונה של השנה, ודיברנו על המון דברים, אבל עוד תופעה המונית, חסימות וואטסאפ. נכון? זה ממש נהיה אירוע, חסימת, ההוא נחסם בוואטסאפ, והוא נחסם בוואטסאפ, והוא...
1: אתה זוכרת מי היה הראשון לאחד הראשונים?
0: כרגיל, כרגיל, מנבא את הטרנדים. מי שרוצה לדעת מה, לאן המציאות הולכת. אז באמת, אתה כבר לפני כמה חודשים שיתפת פה, ודיברת, וזה מעניין לעקוב, כי זה ממש שינה את יחסיך עם הוואטסאפ. הוא חסם אותך, ואז אתה חסמת אותו.
1: יפה.
0: החלטת לשנות את היחסים ביניכם.
1: לא חשבתי על זה, יפה.
0: תשמע, יש לי הרבה זמן לחשוב על דברים שנונים, כי נחסם לי השבוע הוואטסאפ.
1: כן,
0: לי. אני מאלה שעכשיו הגעתי לטרנד, כשהוא כבר קונצנזוס, כמות העצות. אני חוברת להמונים.
1: צחקת.
0: מוכנה להיחסם בשביל האייטם. לא פשוט, חברים, זה לא מצחיק. לא מצחיק בכלל. המון עצות, כל אחד הוא כבר מומחה. אתה יודע שאת הרב פירר של הוואטסאפ, הוא ישחרר לך, ומי פונה, ואיך פונה, ומה עושים, וגם בעיקר זה תפילות, ואתה בעיקר, קודם כל, אני מקריאה לכם ממש, מכל אתרי החדשות, כל העיתונים, כולם כותבים על זה, אתה יודע, כל אחד וחייב, אבל בסוף הטרנד הוא כזה, אם לרגע התחברת, כדאי להגיד את זה, ממש ידיעה מאתמול, אם לרגע, שלשום, אם לרגע התחברת לוואטסאפ ווב ולא הצלחת במחשב, אתה מיד נחסם. כלומר, יש פה מאות פניות שבעצם, אם אתה מרגיש שזה בעיה עם המחשב, להעביר את הוואטסאפ למחשב, תיזהר, זה עוד רגע עובר לך כנראה לטלפון.
1: יו, זה פחד.
0: והנה, אנשים, הנה, נחסמתי, אני לא מצליח להתחבר, זה בנוי לופים, אנשים שלא מצליחים להתחבר מחדש, אני במצב עוד יותר מהם, אני פשוט לא מצליחה להגיש גם את הערעור. הבנתי שזו דרגה מאוד חמורה. הם אפילו לא קולטים את הערעור שלי על החסימה. עכשיו, הסבירו לי...
1: רגע, לפני ההסבר, זה נורא שרירותי, צריך להבין, זה לא שאומרים לך, אומרים לך משהו, הפרת את כללי הקהילה או משהו כזה.
0: תגיד מה?
1: כלום, אין עם מי לדבר, זה לא מחלקת השירות שלנו, אנחנו נבדוק את זה ונחזור אליך.
0: תראה, לא, כשאתה מצליח להגיש תלונה, אז כן, אני עדיין במאמצים להגיש תלונה על המספר שלי, שיסבירו לי מה קרה איתו. אז בעזרת השם, אני רק אומר, זה מין אווירה, זה משל על החיים. תשמע, אני הולך לעשות פה עכשיו קישור שקצת הזוי. מה אמרת על בר קופרשטיין, בקטע באמת מרגש שכתבת? מה שלמדתי עד המנהרה זה מה שהיה לי, נכון? ובכן, מה שעשית, שים לב, מה שהספקת עד הרגע שנחסם הוואטסאפ, הספקת. אני ממש, תקשיב, אני באמצע קובץ, באמצע פרויקט, באמצע עריכה, באמצע שיח רגיש עם איזה משפחה על איזה משהו, מיליון דברים שהם... עכשיו, מה שלא הספקת...
1: ואז אתה נעלם.
0: אני לא הולכת, מחפשים אותי בוואטסאפ שלך, שהוא לא זה, שהוא לא בדיוק זמין, או בוואטסאפ הפרטי שלי, או כמובן במייל שלנו, סוף שבוע בג'ימייל, או במייל הפרטי, אבל אתה כאילו, זה משל על משהו בוודאי. ואז אתה מתחיל לשאול, רגע, למי אני צריכה להודיע שנחסמתי? זה ממש...
1: אבל איך להודיע גם? יש לך את המספר?
0: לא, תראה, אתה יודע שיש לי איזה וואטסאפ פרטי, אבל באמת, באמת... נידח ופרטי מאוד, אבל יש לי גם עוד... מי צריך לדעת מה משמעות החיים בעצם? מה משמעות החיים חוץ מלהיות זמין בוואטסאפ? אתה מוטט את עצמך הוגה בשאלות מאוד קיומיות מצד אחד, מאוד טכניות ומעצבנות מצד שני. אז באמת, אחים יקרים, זו תופעה כללית, אין לי אלא באמת צרת רבים חצי קליטה.
1: להשתתף בצערי.
0: בדיוק תשתתפו אתם ובעזרת השם, ואני מקווה להדכן בשבוע הבא ב... גם בבשורות טובות וגם באולי תובנות קצת יותר עמוקות. בינתיים זה, אתה יודע, מן ההלם הזה. מה הכי מעליב? מה הכי מעליב? תזכור שהיית באמצע, מה הכי מעליב?
1: כן.
0: כמות הפעמים ביום שאתה ניגש לוואטסאפ.
1: יו.
0: המוח יודע שאין לך את זה. למה את בודקת 200 פעם ביום?
1: כאבי פנטום.
0: המוח לא שליט על השכל, לא שליט על הלב. לא, המוח שלך, כאילו, את לא מצליחה, יש ביטויים על שליטה עצמית, על כל מה שאולי אנחנו מדברים פה בתוכנית, אני לא מצליחה ליישם, זה שתדע.
1: וואו, אז תראי, אמרת ככה בחיוך שטוב, עד שבוע הבא יהיה לי תובנות יותר עמוקות, אני אומר לך, יהיו לך תובנות, ככל ש... טוב, אני מאחל לך שזה...
0: שיחזור, שיחזור.
1: לא יודע מה לאחל לך.
0: סגולה, שבת אחרונה של השנה, די, נו.
1: טוב, אז באמת נאחל לך רק טוב, ותחל שנה וחסימותיה, ותחלה שנה...
0: תחלה שנה וחסימותיה.
1: נכון, אופס, יצא לי לא טוב, אבל... זאת לא התוכנית, זה השבת האחרונה של השנה, כמו שאמרנו, אבל אנחנו ניפגש פה לעוד תוכנית בערב ראש השנה, יום שישי.
0: ממש, וואו. טוב, צריך להתחיל להכין את התוכנית הזאת.
1: כן, התוכנית הזאת עולה עם תאומה באתר גלי צהל וגם ברשתות שלנו.
0: תודה, תודה, אלה סלוק, תודה מוטי זדה, תודה לכם, שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה. טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
5: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
6: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
7: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
8: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
7: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום ב-2 אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת לחגיגות, וב-6 מילים ומנגינות. חווה אלברשטיין מארחת את שלום חנוך. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
9: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
10: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
9: מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שאותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
0: מיד אחרי החדשות עודה

גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה מפקד פלוגת נוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר והחזיק חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח. כך נמסר מדובר צהל ודוברות שב"כ. בעת האחרונה המחבל הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר במרחב קבטיה בצפון השומרון בהכוונת שב"כ חוליה של 5 מחבלים שתכננה לבצע פיגוע, כך עדכן דובר צה"ל. לאחר סריקות בביתם של המחבלים, הכוחות איתרו נשק מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים. בתוך כך, כוחות צה"ל מחטיבת שומרון החרימו והשמידו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם. יותר מ-10 מבוקשים נעצרו במהלך המבצע. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון. כן הוגשה בקשת מעצר עד תום ההליכים. האזרח נעצר לחקירת שב"כ ומשטרה, ובחקירתו עלה כי הוא הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים וכי היה מעורב בפעילות השפעה זרה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. השר איתמר בן גביר הכריז היום כי המצטרפת החדשה למפלגתו, חברת הכנסת טלי גוטליב, תהיה מספר 2 ברשימת עוצמה יהודית. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסרת כי בהצהרה המשותפת אמר השר בן גביר שהשר יצחק וסרלהוף במפלגתו פינה לגוטליב את המקום והוא יהיה מספר 3. תאונות הדרכים, 3 בני אדם נפצעו בתאונה בין 2 כלי רכב על כביש 3755 סמוך להר גילו, בהם גבר בן 50 במצב קשה, גבר בן 25 בינוני ופצוע נוסף במצב קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים הדסה עין כרם בשערי צדק בירושלים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסרת שהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בכביש 4 סמוך לגן יבנה, רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני לאחר שהחליק ופונה לבית החולים אסותא באשדוד. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. ולסיום, מצעד שירי שלום חנוך יצא לדרך. מיד אחרי החדשות בגלגלץ, עומר גפן חוגג 80 לשלום חנוך עם 20 השירים הגדולים. אלה החדשות.

0: שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים? אז אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, שעודיה ואני הלכנו עם חברנו אלון אופיר לסרט. ואז כמובן חיפשנו נושא לשיחה, והנושא לשיחה פשוט קרה בדוכן הפופקורן.
1: חיפשנו, כשזה קרה אמרנו מן הראוי שנשוחח על זה.
0: כן, אבל זה רק אומר שאנחנו כל הזמן עם היד על הדופק, וכל פעם כשורה משהו אנחנו אומרים, בוא נדבר על זה בתוכנית.
1: בקשה.
0: אז לפני שנשכח, אמרתי, אני אעלה את זה מיד בתחילת התוכנית, נדבר על זה, נזרוק את זה לפח ונמשיך הלאה. במה הדברים אמורים? שימו לב. יש דבר כזה שנקרא, אני רוצה פופקורן, דלי יותר גדול, דלי יותר קטן, ואז יחד עם שתייה, שתייה יותר גדולה, שתייה יותר קטנה. ואז מגיע הרגע שבו אתה מחליט שאתה רוצה בדיוק את הכמות שאתה רוצה, כלומר את הדלי בגודל הזה, בשתייה בגודל הזה, ואז אתה אומר כמה זה עולה, מסתכל עליך המוכר ואומר חבל, כי אם תיקחו את הדיל תקבלו טיפה יותר פופקורן עם אותה שתייה גדולה ואפילו בטיפה פחות כסף. אז כמובן אמרתי, אז בוא נעשה את הדיל. ואז עודי אמרה, למה? למה? רצית פחות פופקורן, למה אתה לוקח עכשיו יותר פופקורן?
1: אומר לי, כי זה יותר זול.
0: אמרתי לה, זה יותר זול, ומקסימום יישאר פופקורן. אני לא יהיה, אני יהיה במצב יותר טוב, מאשר ייגמר לי הפופקורן, ואני ארצה עוד. אז אחלה דיל. אבל...
1: זה לא ככה.
0: היה גם... כן, ככה זה היה.
1: כן, אבל זה לא...
0: לא, את שאלת, אם זה היה אותו כסף...
1: כן, נגיד בסדר.
0: אם היו אומרים לך, זה אותו כסף...
1: זה אותו דבר, אבל אתה מקבל יותר.
0: אתה מקבל יותר.
1: במחיר הזה, כדאי לך לקחת את זה.
0: לקחת יותר מה שלא רצית, אתה רצית פחות.
1: נכון.
0: כן. ואני אמרתי, כן, אם אני מקבל יותר באותו כסף, מה אכפת לי לקחת?
1: כי זה חזירות.
0: או, לא, זה ניצול סיטואציה, ובטח... לנסות לשבור את המערכת.
1: תראה, למה הדבר דומה?
0: למה הדבר דומה?
1: זהו, זה העניין. לשבור את המערכת. מה שברת? כן. שברת את התזונה של עצמך. תראה, אני מוצאת עצמי המון פעמים בקטעים האלה בסופר.
0: ש?
1: שהשני ב-50%.
0: ולפעמים כדאי לקנות, בעיקר אם זה מוצר שיש לו אורך מדף.
1: נכון, אבל הרבה פעמים, אתה יודע, לפעמים זה מוצר שאני קונה אותו אחד ל-4 חודשים. אני בטח לא צריכה לעשות סטוקים בבית, בשביל, וגם השני ב-50%, בכלל הם מבלבלים אותך. ובן אדם כמוני, שהוא לא טוב במתמטיקה, אז שאומרים לי, השני ב-50%, או השני בשקל, נראה לי כבר, וואה, שיחקתי אותה, ואז אני רואה, תשמע, אני לא נעים להגיד, אני מצאת עצמי, אומרת יום אחד בסופר עם המחשבון של הטלפון.
0: כן.
1: ומחשבת. מה זה אומר בכסף? כל המשפטים האלה של השני ב-50%, השלישי בשקל, הרביעי ב... וברוב המקרים עובדים עלינו. כאילו, מה רבה הייתה הפתעתי? אפילו, אני מתבייש להגיד, כי זה כאילו אין יותר קטנונים מזה, זה מתאים למטושלח, שידע שיש לו 800 שנים לחיות, הוא יכול לעשות חשבונות בסופר. אבל היה על נייר סופג, לא תגיד פה איזה אוטו,
0: שמחיר
1: אחד לשישה גלילים, ואז שניים בזה, וכתוב, אמרתי, משהו פה לא נראה לי, עשיתי חשבון לפי אורך הנייר, כי כתוב כמה, מה האורך של כל גליל?
0: בדקת את אורך הנייר.
1: חישבתי.
0: להשפטות האלה הגעת.
1: עשי, הגעתי, אתה לא מבין. ומה גיליתי?
0: ש...
1: שהשניים היו יותר יקרים מאחד, כאילו, הכפול היה יותר יקר מלקחת שניים. בודדים. הייתי על ענן אחרי זה שבוע. שבוע, הייתי מרוצה מעצמי.
0: כן, כי מה רצית? לזיין את המערכת, אותו דבר.
1: לא, רציתי שלא יזיינו אותי.
0: אה, אוקיי.
1: זה אחר.
0: זה נראה לך שבאמת...
1: ברור, כי אתה...
0: יש תאו עם הבגלה, שאתה יוצא מהתיאטרון, ואומר 2:10, 4:20.
1: ברור, היה לנו אחד כזה פה ביפו, תמיד צחקתם עליי, שהוא מבלבל אותי עם האננס.
0: עם האננס, בדיוק.
1: אני אומרת לו, תן לי אננס אחד, כמה עולה אחד? הוא אומר 3:60. אמרתי, אני רוצה אחד, הוא אומר, טוב, בשבילך 4:80. ואף פעם לא קלטתי שזה אותו מחיר.
0: בסדר, בדיוק. אבל... אז אני אומר, זה לא ככה, יש מבצעים לפעמים כן טובים.
1: יש מבצעים טובים, אבל צריך לבדוק אותם, אבל פה תראה, זו שאלה אחרת.
0: מה?
1: ואני תוהה אם זה קשור גם לתרבות שלנו.
0: תרבות השפע.
1: תרבות ה... כן. עכשיו, יש... היינו פעם בסלובניה, באיזה פנסיון כזה, מלון, ובארוחת בוקר... דיברנו שם עם הבן אדם, עם ה... זה היה שלו, אתה יודע, לא כמו מלון שאין קשר בין המנהל, זה באמת כן. היה שלו, משפחתי כזה. ואז הוא אמר שהוא נורא, שקרה הזאת, דואבו אותנו, והוא אמר שהוא כועס על הישראלים. שהם לא מתנהגים יפה, בארוחת בוקר. הוא אומר, זה בופה, תיקחו כמה שאתם רוצים, אבל הוא אומר, הישראלים הם היחידים שלוקחים ומשאירים בצלחת, נכון. וזה פוצץ אותו. אתה איש מבוגר גם זוכר את הימים שלכם, את העולם השנייה שלא היה, כן? אבל הוא אמר, למה? תיקחו כמה שאתם רוצים, תאכלו כמה שאתם רוצים, אבל למה אתם לוקחים יותר ממה שאתם רוצים? וזה העניין בעצם.
0: אני אגיד לך עוד מה העניין. אני עכשיו יותר... הייתי במקום כזה של שפע. כן. ההתלבטויות האלה, אני אגיד לך איפה ההתלבטויות. מכיוון שהמקומות האלה גדולים למשל, כן?
1: אוקיי.
0: אז, ויש הרבה מאוד אנשים, אז אתה חלק מתור לעמוד כדי לקחת אוכל.
1: כן.
0: אז שכבר הגעת לאוכל, הפומו מאוד עובד, כי אחרי שלקחת, אתה אומר, אוקיי, עכשיו עד שאני אלך לשולחן, ועד שאני אוכל, ועד שאני אחליט שאני יוצא עוד פעם, עוד פעם אני אלך, עוד פעם אני אעמוד בתור, אתה אומר, לא, למה, יש פה אוכל. לדעתי אני גם אוכל את הטירס, לדעתי אני גם אוכל את הזה, ולדעתי אני גם אוכל את הזה, וככה אני ממלא את הזה, זה, זה וזה, ואז הגעתי לשולחן, עכשיו אני שקט, כל האוכל איתי,
1: כן.
0: ואני מתחיל לאכול. ונגמר לי הרעב, והטירס עוד מעבב, אבל לא בא לי, וככה הוא נשאר.
1: כן.
0: כן. אני כן יכול להגיד לך, אבל, שזה יומיים כאלה, זה יומיים כאלה, כי באמת הרגשת הפומו של, גם את זה, יו, ראית? יש שם דוכן עם, אז טרס הדוכן עם, אשכרה ניגשו אליי ישראלים שאני לא מכיר.
1: נו.
0: כן. דאטנר, כן? אתה יודע שיש שם כבד אבס בדוכן שם שאף אחד לא רואה. אמרתי לא, ולך לך מהר. ולא קמתי והלכתי?
1: לא, אבל זה בסדר.
0: לא, כי אני אומר, מוסרים דוחות גם.
1: זה בסדר.
0: אבל, אני אומר, אחרי יומיים, הבנת את הפואנטה, ובאמת הבנת שאתה לא תאכל את מה שאתה זה, ואז באמת התחלתי לברור, והיו לי צלחות
1: נקיות. אני מדברת על היותר. יש, כן. יש לנו יותר, יותר ממה שאתה באמת רוצה.
0: נכון.
1: יותר. עכשיו,
0: אני... וגם שילמת. וגם... כאילו אתה אומר,
1: נכון,
0: שילמתי על
1: זה,
0: אז שימותו.
1: לא, אבל זהו, אבל זה... כשאתה... סתם, בוא נחזור לפופקורן, כי זה באמת לא איזו החלטה מי יודע מה. קודם כל, אני לא מבינה את השיטות. תגידו כמה עולים דברים. כל היום אני צריכה...
0: לא, יש... זה למעלה, רשום למעלה.
1: כן, רשום, אז אני מזמינה לפי מה שרשום, ואז הוא מתחיל לבלבל אותי. למה? כי אנחנו שלושה אנשים, כל אחד ייקח שתייה, ואז הוא אומר, רגע, אבל אם תיקחו את הדלי הזה, ותמיד זה נגמר שהוא שם לנו את כל הדליים הריקים מול הפרצוף, כל פעם תשים לב, זה כבר סרט שלישי, ואנחנו אומרים איזה. אז אלון אומר, אני רוצה את זה, נאט אומר, כן, אנחנו נגמור את זה, אני אומרת, בוא ניקח את זה, לא, אנחנו כבר אוכלים, לא, אנחנו, כל פעם מחדש אותו סיפור. ואז אחרי
0: שאת... איזה בעיות יש לנו, נכון?
1: כן, לא, זה נהדר. ואז שאתה כבר בוחר, אז הוא מתחיל להגיד, רגע, אבל זה יהיה לכם יותר זול. מה זה קשור הזול? זה הכמות שאנחנו רוצים.
0: הוא כאילו רוצה ללכת לקראתנו, מה את רוצה? הוא אומר, חבל, כשאתם לוקחים את זה בבודדת, אתם מקבלים פחות פופקורן ביותר כסף.
1: זה גם...
0: זה מה שהוא אמר.
1: כן, אבל למה בכלל זה בנוי ככה?
0: בשביל להרוויח, מה הפירוש?
1: למה הוא מרוויח יותר אם הוא נותן יותר פופקורן?
0: נו, מה? נו, מה? נראה לך הגיוני.
1: אם היית מביא את הפופקורן הארור הזה מהבית...
0: מותר, דרך אגב.
1: כן, אז אתה מביא את הכמות שאתה רוצה לאכול.
0: לא, גם בבית אני מכין פופקורן לא בדיוק בכמות שאני רוצה לאכול, אני מכין פופקורן בכמויות שאני מאמין שאני אוכל.
1: אבל זה לא קשור למחיר שאתה משלם, נכון? אבל בכלל, היותר הזה...
0: כן, שפע.
1: כן, אבל זה לא צריך, צריך לשאול את השאלה מה בא לי, מה אני רוצה, כמה אני רוצה, אבל זה טוב, נו, שנהיה נזירים בודהיסטים.
0: כבר לא נהיה, כנראה.
1: כבר לא נהיה, אה?
0: לא.
1: חבל.
0: פגשתי מישהו שאמר לי, פגשתי מישהו, ישראלי, בעל באמר.
1: אז הוא מתחיל להגיד, רגע, אבל זה יהיה לכם יותר זול. מה זה קשור הזול? זה הכמות שאנחנו רוצים.
0: הוא כאילו רוצה ללכת לקראתנו, מה את רוצה? הוא אומר, חבל, כשאתם לוקחים את זה בבודדת, אתם מקבלים פחות פופקורן ביותר כסף.
1: לא, זה גם...
0: זה מה שהוא אמר.
1: כן, אבל למה בכלל זה בנוי ככה?
0: בשביל להרוויח, מה הפירוש?
1: למה הוא מרוויח יותר אם הוא נותן לי יותר פופקורן?
0: נו, מה? נו, מה? נראה לך הגיוני.
1: אם היית מביא את הפופקורן הארור הזה מהבית...
0: מותר, דרך אגב.
1: כן, אז אתה מביא את הכמות שאתה רוצה לאכול.
0: לא, גם בבית אני מכין פופקורן לא בדיוק בכמות שאני רוצה לאכול, אני מכין פופקורן בכמויות שאני מאמין שאני אוכל.
1: נכון? אבל בכלל, היותר הזה...
0: כן, שפע.
1: כן, אבל זה לא צריך, צריך לשאול את השאלה מה בא לי, מה אני רוצה, כמה אני רוצה, אבל זה טוב, נו, שנהיה נזירים בודהיסטים.
0: כבר לא נהיה, כנראה.
1: כבר לא נהיה, אה?
0: לא, לא.
1: חבל.
0: פגשתי מישהו שאמר לי, פגשתי מישהו, ישראלי,

0: איפה?
1: כן, אבל זה לא צריך, צריך לשאול את השאלה מה בא לי, מה אני רוצה, כמה אני רוצה, אבל זה טוב, נו, שנהיה נזירים בודהיסטים.
0: כבר לא נהיה, כנראה.
1: כבר לא נהיה, אה?
0: לא.
1: חבל.
0: פגשתי מישהו שאמר לי, פגשתי מישהו, ישראלי, בעל בעמיו, איש מבוגר, שהוא גם שחקן, אני לא רוצה לומר את שמו, כי אולי הוא לא רוצה שאני אומר,
1: אבל תגיד לי אחר כך.
0: אבל הוא אמר לי שהוא הוא כבר כמה שנים לומד בודהיזם.
1: כן.
0: ושמה הוא מצא את השקט הזה, למשל.
1: כן.
0: של...
1: שלא צריך
0: של
1: הכל.
0: של הבל, אבל עם הכל הבל. מה שנאמר אצלנו. עזוב, קח פופקורן כמה שבא לך,
1: כן,
0: ותפסיק
1: כן.
0: עם ה... זה עולה, משהו בשק... בהחלטה, אנחנו עסוקים כי... בלהחליט כל כך הרבה החלטות קושרי, מטורפות.
1: אנחנו קושרים את זה לכסף. אני חושבת שיש שתי השאלות, מה אני רוצה וכמה זה עולה, צריכות להיות מופרדות.
0: אז בי עכשיו את זה, אני יש לי שאלה אחרת לשאול אותך.
1: בבקשה.
0: למה יהודים הולכים ללמוד בודהיזם? האם הדת
1: לא?
0: היהודית לא מספקת תשובות לדבר הזה? מעניין, לא?
1: לאיזה דבר?
0: לאנשים שמחפשים כנראה שקט נפשי, רוגע או...
1: מה בדת היהודית מעניק לנו שקט נפשי? הבחירה בין בחרב או ב-Who's by Fire, איך זה הולך ביום
0: כן,
1: עד יום כיפור?
0: מי בחרב, מי באש, כן? מי ב... כן, יש לנו שקט מזה שאנחנו מאוימים על ידי בורא עולם, שאם לא נעשה מה שהוא אומר, אנחנו נהיה בגנו.
1: זה באמת צריך להיות לתת. אני לא יודעת, אני לא חושבת שהולכים ללמוד בודהיזם. אני חושבת שזה יותר עניין של פילוסופיה, לא של
0: כן,
1: אמונה, נכון?
0: נכון, נכון כן. כן. יותר הצד הפילוסופיה,
1: אני חושבת שזה יותר המחשבה נכון, הפילוסופית.
0: נכון, מסכים איתה. אבל יש פילוסופיה יהודית.
1: ברור,
0: כן,
1: והיא
0: גם.
1: מצוינת.
0: נכון.
1: אבל תמיד זה נגמר בזה שאסור לאכול משהו.
0: כן. או שרצו להרוג אותנו.
1: תשמע, הדת היהודית היא מרתקת, אבל היא התערבבה לנו עם כל מיני דברים ש...
0: עם פוליטיקה.
1: כן.
0: פוליטיקה
1: וחצרות
0: ורבנים בשליטה.
1: חבל, אבל זה מה שרציתם, זה מה שיש. טוב, אז מה, אז פופקורן.
0: טוב.
1: אבל זה לא כיף להביא מהבית.
0: מה?
1: בכל זאת אנשים לא מביאים מהבית.
0: לא, חלק מהעניין של הפופקורן, האמת, זה...
1: מה זה?
0: זה העובדה שזה קורה כרגע במכונה, שזה חם. פופקורן בתוך שקית, זה כבר עבר מסעית.
1: אני מרגישה שיש פה איזה אלמנט יותר...
0: לא, זה פשוט פופקורן טרי.
1: אתה חושב?
0: בוודאי. בוודאי.
1: אוקיי. אני מרגישה שזה קשור לרצון שישרתו אותי. שאני אקנה משהו.
0: לא, לא.
1: אתה מגיע לכל הקניון ואתה רוצה להוציא כסף על משהו.
0: לא, לא. א', זה ללכת לסרט, זה לא, אתה לא קונה פופקורן ללכת בקניון.
1: קנית פעם פופקורן ולא נכנסת לסרט?
0: כן, אבל לא הלכתי בקניון עם פופקורן. אמרת מילה לאורחים, אתה לא רוצה ל... אז נו, חפרנו על הפופקורן יותר מדי. מה, שיר ונדבר אחר כך משהו.

0: את יודעת, בעקבות הבחירות, המילה האמת שוב חוזרת.
1: היא תכף הולכת, ממש עניין של...
0: ומישהו ציטט משפט שטוענים שצ'כוב אמר, ובוא נתמודד איתו.
1: נו.
0: והמשפט הוא, אומרים, המשפט, בסוף האמת תנצח, הוא שקר.
1: אוקיי.
0: שזה משפט מייאש.
1: נכון.
0: שבא ובא ואומר, רבותיי, האמת...
1: האמת סופה לצאת לאור, זה מה שאומרים.
0: כן, אבל טוענים שבילה שהיא תצא לאור, אז היא תנצח, כי האנשים סוף סוף יראו נכוחה, מה קרה.
1: אתה מדבר על העניין של הניצחון.
0: בדיוק.
1: זה לא, ופה אתה רואה שזה לא...
0: כי אנחנו נמצאים, קודם כל בכלל, העניין הזה, יובל נוח הררי הרביץ נאום גדול וארוך על, על, על, על אמת, וכאילו מה... יש שלושה סוגי אמת, כאילו, האמת המוחשית, זה קבל,
1: כן.
0: זה מטוסטה, זה הר, זה אגם,
1: כן.
0: זה אמת מול העיניים.
1: כן, לא עניין של פרשנות.
0: נכון. יש את האמת השנייה, שהיא אמת יותר אמורפית, למשל, אנחנו מאמינים ששטר שכתוב עליו 200, הוא 200 שקל. אם אני אתן למישהו את זה, הוא ייתן לי משהו ששווה 200 שקל, והבנק יכבד את זה. מדינה, זה גם כן סוג של אמונה. אנחנו מחליטים שזאת המדינה, כי אלה הגבולות שלה, ואנחנו חיים שם, ולכן צפת זה צפת, שוודיה זה שוודיה. ויש את האמת השלישית, שהיא האמונה בכלל. כלומר, האמת שלי היא שיש בורא עולם. עכשיו אתה יכול להתווכח איתי או לא, אבל זאת האמת של האמונה שלי. והשלושה האלה לפעמים מתחילים להתערבב. וכשמתחילים להתערבב, ומתחילים... וה-AI הוא האמת החדשה, הלא ברורה, שהיא כולה בעצם פייק מוחלט, כי אנחנו עד היום עסוקים בכל פעם לזהות, וכרגע קל לנו לזהות מה האמת ומה לא כשיש AI, אבל גם הזמן הזה ילך ואימעט. כי אנחנו יום אחד כבר גם לא נפסיק לזהות, מה AI, ואז האמת תאבד את כל המשמעות שלה.
1: היא לא תהיה קיימת.
0: היא לא תהיה קיימת. וברגע שהאמת לא תהיה קיימת, וואי, איזה עולם.
1: לא, תהיה אמת, רק שהיא לא אמת, האמת.
0: נכון.
1: אנחנו נהיה כמו אנשים במערה.
0: כן.
1: באפלטון.
0: נכון.
1: בדיוק, במטריקס. מה שנראה, נחשוב שהוא אמת. מבחינת הסיפוק הרגשי של אדם שיש לו אמת, נהיה אנשים עם אמת. תמיד נצטרך מישהו שיבוא מבחוץ, יציץ למערה, יגיד, נדמה לכם. אבל תאר לך שלא יהיה את האיש הזה.
0: כנראה שלא.
1: אז מה הבעיה?
0: אז אין לנו בעיה בעצם.
1: לנו, לדור שזוכר את האמת של פעם, אבל אולי, אבל
0: כאילו
1: אנחנו...
0: אני כאילו טוען שאלה שנגיד משתמשים ב-AI, יודעים שזאת לא אמת, אבל משתמשים בזה כדי לגרום לאנשים.
1: נכון, ואני אגיד לך משהו, סופו של הדבר הזה יהיה כמו אותה מעשייה יהודית נפלאה, על איש... שצועק, מצאו זהב בקצה העיירה, מצאו זהב בקצה העיירה, וכל האנשים בעיירה רצים, רצים, וגם הוא רץ איתם. אז אומרים לו, למה אתה רץ? הוא אומר, אם כולם רצים, אולי באמת יש שם זהב. זאת אומרת שאתה תתחיל להאמין, גם האנשים של ה-AI,
0: יתחילו
1: להאמין שזה ככה. בטח.
0: וואי.
1: אתה יודע, אומרים גם ששקר שאתה חוזר עליו הרבה פעמים, הוא בסוף נהיה האמת, אני חושבת גם בפני הבן אדם שהמציא את השקר מההתחלה, כי אתה רוצה שהשקר שלך יהיה אמת.
0: ואז באמת השאלה היא מה האמת, אם יש אמת אחת.
1: Okay. תראה, לפעמים אתה מתפוצץ, והדוגמה הכי קלאסית של התפוצצות כזאת, היא שייכת לקישון הגאון, שדרך אגב, אנחנו עוד בעודנו בלילה, השמענו את המערכון הזה, ולפני שבוע עצר אותי מישהו ברחוב, אומר, תדעי לך שבזכותך, עד היום, אני הולך בזה ואומר, עומד או לא עומד, okay. כי השמענו את המערכון הזה,
0: okay.
1: של שני השמוליקים, רודנסקי וסגל, שכתב קישון, על בן אדם, שבא אליו החבר שלו, אומר לו, פוצצו את בניין ההסתדרות בלילה.
0: בחדשות אמרו.
1: ברדיו.
0: ברדיו, כן, שהיה אז אלוהים.
1: כן, עכשיו הוא מסתכל דרך החלון.
0: ורואים שהבניין עומד.
1: ורואה את בניין ההסתדרות. אז הוא אומר לו, מה זה פוצצו? הנה מי זה. הוא אומר, לא, ברדיו אמרו שפוצצו. הוא אומר, אבל הבית במו עיניך. אתה יודע, ולאט לאט הוא יוצא מדעתו. וכמה שהוא יותר יוצא מדעתו, ככה שני, סגל, מסרב, הוא אומר, מה אכפת לי מה אתה רואה? אני יודע מה אמרו ברדיו. וזה בדיוק זה.
0: ומה שאנחנו כרגע עומדים במתקפה מאוד מאוד גדולה של מהי האמת, מה... כמה אנשים אומרים את כל האמת, כמה אנשים משקרים לנו, כשאנחנו צריכים להכריע. זה,
1: זה, זה, זה, זה בלתי נסבל, אבל גם יש המשך, יש את הפוסט אמת. הלו בסוף הוא נשבר, הוא תופס אותו בצברון, כן. גורר אותו לחלון, אומר לו, הנה תראה. אז הוא כבר רואה.
0: כן.
1: מה הוא יגיד? אז הוא אומר, עכשיו הוא עומד.
0: נכון. בלילה.
1: בלילה בנו אותו, פוצצו, ואז
0: בנו. מחדש, כן.
1: עכשיו, למה אני אומרת?
0: אז עכשיו יש לו את האמת שלו.
1: אז גם פה, נגיד, אתה תופל.
0: אבל זאת האמת שלו.
1: זאת עכשיו, האמת שלו.
0: נהייתה האמת חדשה.
1: הוא לא אומר, נכון, הרדיו טעה.
0: לא.
1: הוא מוצא, אז אותו דבר פה, נגיד מישהו אומר על מישהו, אתה ככה וככה, היית עכשיו אומר, מה אתה משוגע, הנה הצילומים שלי, רואים אותי עומד ומסתער, או לצורך כן. העניין, אז אי אפשר, וצילום לא AI, ויש עדויות.
0: כן.
1: אוקיי, אז יכול להיות שהיית שם, אבל סתם שמת את המדים, וסתם, זה, אני תוהה אם יש באמת אנשים שביודעין יוצרים שקר.
0: כן.
1: ומקפידים על השקר כשהם יודעים שזה שקר.
0: כן.
1: לא שהם מתחילים להאמין לעצמם.
0: אני אומר לך שכן.
1: וואו.
0: זה הכי אכזרי בעיניי.
1: זה אכזרי כן. נורא, וזה נראה לי, סוג, סליחה שאני אומרת, זה חולני, אבל סוג של מומחיות.
0: נכון.
1: ממש.
0: נכון, זה באמת ההולכה באף של עם שלם. והיו מנהיגים כאלה. היו משיחי שקר כאלה.
1: נכון.
0: כן, כן.
1: אבל אולי הם לא ידעו, הם כן האמינו במה שהם אומרים.
0: באיזשהו שלב אתה כבר לא יודע אם הם האמינו או לא, מכיוון שהם היו חייבים לשכנע קהילה שלמה. אז אתה לא יכול לשכנע קהילה שלמה בלי להראות שאתה מאמין במה שאתה עושה. אבל deep inside, מה שנקרא, עמוק בפנים.
1: תראה, שקר זה שקר, אבל אנחנו גם מכירים סיפורים שהשקר הוא אמצעי כדי להטיב עם משהו, כמו החיים היפים של בניני.
0: כן.
1: שהוא יוצר, הוא משקר שהוא, לילד כן. לגמרי, יוצר לו מציאות חלופית שכולה מבוססת על שקר
0: כן. ועיוות
1: של
0: לבן,
1: המציאות.
0: לא?
1: כן, אבל אין
0: כן,
1: ברירה.
0: שקר שהוא, שהמטרה שלו היא לא לשלוט. המטרה שלו היא לא להסיט.
1: אז עוד פעם, אז אם כך, אנחנו יכולים להגיע למסקנה ששקר כמו סכין, אין שום דבר רע איתו, שאלה מה אתה עושה איתו.
0: נכון.
1: אתה יכול לחתוך לחם, אתה יכול לרצוח מישהו.
0: נכון, ואתה יכול גם לנחם מישהו.
1: אבל אומרים לא תשקר בעשרת הדיברות. אתה משקר לפעמים? אני קצת שקרנית.
0: דיברנו על זה כבר פעם, אני זוכר.
1: דיברנו, באמת?
0: דיברנו על הנושא הזה של כמה אתה משקר בחיים, והגענו למסקנה שיש רגעים שבו אנחנו לא אומרים את כל האמת, כן.
1: אבל אתה שקרן באופי?
0: לא, לא, לא, זה לא. קשה לי מאוד.
1: באמת?
0: קשה לי פיזית. אני לא, כלומר, כמה שאני שחקן, ככה
1: מעניין.
0: בשניות.
1: מעניין.
0: כן, כן. כמה שאני שחקן, את בשניות תדעי שאני אומר לך בלוף.
1: אני יכולה לשקר טוב. אני לא מרבה לעשות את זה, אבל יש לי צד קרימינלי קצת באופי, שאני בולמת אותו, אבל אני יודעת שהוא שם. כשאני אצטרך אותו, אני אהיה. אני יכולה לדמיין את עצמי עושה דברים שאסור, אבל
0: יודעת,
1: אולי לא. אולי
0: העניין של אופי קרימינלי, זה נורא מעניין. אני אגיד לשקר, אני לא מאוד טוב.
1: מייקה נתנה לי פה את עשרת הדיברות.
2: זה לא אל תשקר.
1: אין אל תשקר, נכון?
2: לא תענה ברעך עד שקר.
1: לא תענה ברעך עד שקר. מה זה אומר? זה לא נקרא לא תשקר?
0: בסופו של טוב. יום, כן. אבל לא, רציתי
1: כן,
0: לדבר איתך על משהו
1: על
0: אחר.
1: על הקרימינלי.
0: כן, כן יש לי, ואני די נבהלתי מזה, כי כשהייתי מנכ״ל גיליתי שיש לי את זה, זה להחליט החלטות שאני יודע שהן אכזריות כלפי מישהו.
1: וואי, זה קשוח, זה לא הייתי יכולה.
0: מתוך כאילו הבנה שמשהו יותר גדול צריך את זה. לא סתם בשביל
1: סדר,
0: האכזריות.
1: אז זה מחיר שאתה משלם
0: כן,
1: עבור משהו.
0: אבל כן, אני, שאתה יודע אוקיי. שזו החלטה קשה
1: כן,
0: ואכזרית לפי מישהו, לא, ויש לי את היכולת לעשות את זה מתוך אמונה שאני עושה את המעשה הנכון עם כל הכאב. וגיליתי את זה, זה רגע מפלצתי קצת. באמת. זה היה,
1: כן, זה נורא קשה.
0: זה אפילו הבהיל אותי לרגע, אבל פתאום הבנתי שזאת יכולת שאם אני אשתמש בנכון, אז אני אשיג את המטרות שלי.
1: כן, אבל אז מה? תישאר כזה חמוץ עם עצמך, לא?
0: כן, ואני יודע שנשארו כמה אנשים חמוצים איתי בעקבות זה. כן, כן.
1: חמצמץ שלי.
0: כן, מתוקה שלי.
1: מזל שלא העסקת אותי אף פעם. כן, העסקת אותי.
0: ככה הכרנו.
1: ככה הכרנו, נכון. וואי, אשכרה דאטר היה הבוס שלי.
0: נכון.
1: אוי.
0: אבל שילמתי בזמן.
1: נכון.
0: כן.
1: שילמת, בוא. שילמת בזמן, נכון. היית הבוס שלי.
0: נכון.
1: שום רספקט לנושא, אבל גם שיחקת איתי, זהו, זה קצת הגבולות התשתשו.
0: נכון.
1: בסדר.
0: נכון. אני גם בחרתי אותך להצגה, זה כאילו...
1: לא, אתה בחרת, לא התנגעת לבמאי.
0: זה נקרא בחרת.
1: הנה, בבקשה.
0: בבקשה.

0: ישמע כבודו.
1: כן.
0: מאסטר שף. אני אוהבת את התוכנית הזאת, היא ממש מהריאליטים הבודדים שאני אוהבת לראות, ואני מוצאת בה הרבה פעמים נקודות שהן באמת אתה יכול, נכון שמבשלים, אבל זה החיים, זה בסוף רגשות, זה בסוף בחירות, זה בסוף החלטות, והרבה פעמים מצאתי כל מיני דברים קטנים שתפסו לי את העין ואת האוזן, ואמרתי, וואי, בואו נדבר על זה. אז הפעם, יש מתמודדת בשם מנל, זה עכשיו מין VIP, זה כל מיני אנשים שכבר ניצחו וזה, והם היו צריכים להכין משהו מה זה היה, משהו עם משהו, אני כבר לא זוכרת מה, לא משנה, והיא
2: פחות או יותר
0: משהו למלא במשהו, כן, כן, פתאום לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אני כן זוכרת שכולם שמו גם בשר או דגים או איזשהו חלבון, והיא רק עשתה ירקות. ירקות, היה צריך להציס אותם אולי, או משהו.
2: לכבוש אותם.
0: לכבוש אותם, יפה, ראית את, ראית את הפרק הזה, לכבוש, יפה. עכשיו נזכרתי, זה היה בהשראת מיכל אנסקי, והדג מלוח הכבוש של אמא שלה,
2: כן,
0: שרי, הסנדוויץ'. אז בהשראתה היה צריך לעשות, ובאמת אנשים שיחקו עם כל מיני דברים, והיא הייתה רק עם ירקות, עשתה כל מיני עניינים של בצל וזה.
2: כי היא גם אמרה שהיא וכבישה,
0: היא
2: בכלל,
0: לא מכירה,
2: היא לא בעניין בכלל. נכון, היא
0: עכשיו, הם מסתובבים שם, כן. השופטים, ומדברים, נותנים מצות, והם אומרים לה, מה את עושה וזה, והיא אמרה, אני עושה ככה וככה וככה, והם הם, הם חשבו שהיא טועה, ואחד מהם הציע לה, אמר לה, אתה יודע, תוסיפי איזה משהו של אולי אנשובי.
2: אז אני דיברתי על מישהי אחרת, לא...
0: לא על מנל, כן. על תוסיפי אנשובי, הוא אמר לה, יובל מריה.
2: כן, אני זוכר את המקרה הזה.
0: ואמרה לו, אנשובי? והוא אמר, כן, זה ייתן לך את הדבר הזה, את... והם עזבו אותה. והמצלמה נשארת איתה, והיא אומרת, אנשובי, אני לא, יודע, אני לא מכירה את הטעם, זה אוכל מהמטבח הערבי.
2: את לא מדייקת.
0: למה?
2: מכיוון שהאוטוריטה שלהם הייתה כל כך גדולה,
0: כן.
2: מבחינתה, היא הלכה והביאה.
0: היא הלכה והביאה, כן, כן, אני אומרת, היא אמרה, אנשובי, לא, בוא ננסה.
2: כן.
0: הלכה, הביאה צנצנת של אנשובי, פתחה אותה, שמה בפה, עשתה ככה, והיא אמרה,
2: זה לא המטבח שלי.
0: היא אמרה, זה לא אני. זה לא אני. עכשיו, הם נורא גרמו לה להטיל ספק, בגלל שאמרו לה, הירקות לבד לא יספיקו לתת את התחושה הזאת. ושם זה הייתה משימה שמי שלא עובר אף, כאילו, אם יהיה לה את הציון הכי נמוך. ומה שדיבר אליי נורא, זה שראית עליה, היא אמרה, מה לי ולאנשובי? עכשיו, זאת שאלה שהיא מוזרה, כי למה צריך להיות לך משהו עם אנשובי? נתנו לך עצה, את מבשלת, שימי את האנשובי. היא לא הייתה מסוגלת, כי היא אמרה, זה לא, כאילו, אתה לא יכול להיות משהו שזה לא אתה. וזה מאוד...
2: לא, יש אנשים שזה לא הם, וטוענים שזה לא... טוענים שבאופן עקרוני, באומנות, תתחבר למה שאתה, ואנשים מתייחסים לבישול כבר כמו אל אומנות, תתחבר למה שאתה, כי אתה... כמוך אין עוד, ולך עם משהו.
0: כן, אבל...
2: אל תנסה להיות אנשים אחרים
0: ומישהו
2: אחר.
0: נכון, נכון. אבל לא הייתה לה גם אפשרות, גם אם זה היה עולה לה בהפסד, היא לא יכלה לשים את האנשובי, כי זה לא היא.
2: אבל היא ניסתה.
0: והיא טעמה אותו, אבל... ובסוף, מה יפה? שהיה פה צדק פואטי, בטח. כי היא באמת, אתה יודע מה, אני עכשיו נזכרת שראיתי איזה כתבה...
2: הפנצ'ה, רק שנספר למאזינים שלו, הוא הפנצ'ה היה שזו הייתה מנה שהם נפלו מזה.
0: הם נפלו, הכי טובה.
2: ואף אחד לא התייחס, וכמובן זו הייתה מנה בלי אנשובי.
0: הוא אמר לה, אני טעיתי. הוא אמר לה, אני טעיתי. הנה, עכשיו נזכרתי ששמרתי עוד איזה, בדיוק באותו נושא, איזושהי כתבה, ראיון עם מושיק רוט. והוא אומר...
2: השף.
0: מדברים איתו על הכוכב משלן.
2: היה לו
0: שניים אפילו, כן,
2: זאת.
0: והוא אומר, הוא מדבר על זה, על החריץ, הוא אומר, אני באתי מבית של ניצולי שואה, אני לא, אני קם, אני הולך לישון שעה אחרי כולם, אני קם שעה לפני כולם, ואז הוא אומר, מי שמבשל בשביל לקבל כוכב משלן, לעולם לא יקבל אותו. אני מבשל בשבילי ובשביל האורח. זה, אתה יודע, זה כמו...
2: זה מה שאמרתי קודם, בדיוק.
0: כן, אבל אני אף פעם לא חשבת, תמיד חשבתי שה... לא התייחסתי לבישול כאל אומנות, התייחסתי כאל אומנות, אבל אף פעם לא חשבתי על ה... נכון, יש לך את היד שלך, יש לך את ה... אבל שאתה... אתה מאמין לו, דרך אגב, שהוא לא חושב על הכוכב משלן? שהכוכב משלן יגיע אם הוא יהיה נאמן לעצמו? כי יש בזה משהו.
2: תראי, אני אגיד לך, אני לא יודע לומר, בואי, נאומי פרסים הם בדרך כלל בדיעבדים. אחרי שקיבלת את הפרס, אתה לפעמים בונה תיאוריה אחורה, איך ולמה קיבלת את הפרס. ניקח את זה אלינו, אנחנו עובדים על תפקיד, אנחנו אף פעם לא, כשאנחנו עובדים על תפקיד, אנחנו לא עכשיו עסוקים, האם אנחנו נקבל עליו פרס או לא.
0: עד היונת אנחנו... שלחה לעולמה, כן. שזה פשוט, הציין אלון אופיר חברנו, נורא. בושה וחרפה, ששר החינוך לא הספיד אותה, שראש הממשלה לא הספיד אותה, זוכת כן, פרס כן. נובל, באמת, איזה הגזמה. אני כל השנים שהיא הייתה ועסקה במחקר, אתה חושב שהיא חשבה על פרס נובל?
2: לא.
0: בטח, זהו.
2: לא, אבל זה כן צץ באיזשהו שלב, לא אצלה. זה תמיד הדברים שצצים מהסביבה שאתה נמצא בה.
0: אז מי כן עובד בשביל פרסים? יש כאלה שכן אומרים, אני עכשיו רוצה תפקיד שיביא לי את האוסקר. כן, הנה, אינבל עושה כן עם הראש.
2: לא, זה מסוג הדברים שאתה בא ואתה אומר לסוכן, תמצא לי תפקיד, אני רוצה לקבל אוסקר. נו, מה? בסדר.
0: אני לא שולל את זה. לא, אני לא חושבת שאומרים את דבר כזה.
2: אבל אז שיבוא התפקיד, אתה בודק האם זה תפקיד שאתה מתחבר אליו או לא.
0: איך אתה יודע מה יביא לך פרס בכלל?
2: לא. האמת, יש כללים מסוימים.
0: באמת?
2: כן. בוודאי. בוודאי. בוודאי. יש תפקידים שאני יכול להגיד לך, טוב, זה תפקיד... את מועמדת בטוח לאוסקר על תפקיד כזה. משהו במבנה שלו, משהו בקונסטלציה כן, שלו, טוב. משהו... בוודאי שכן.
0: בכל אופן, אני חושב...
2: עדיין אין לזה... אז לא, אין שום גרנטי שאת תקבלי את האוסקר רק בגלל שאת עושה את התפקיד. יש לו פוטנציאל להיות אוסקרי. כן, כן, יש דברים כאלה. יש דברים כאלה. כנר על הגג, למשל, זה מסוג התפקידים שזה ברור שוואנס אתה מקבל אותם, יש לך כלים מאוד גדולים.
0: בסדר, אבל זה כבר איזה מין ביי פרודקט. אתה יודע, זה כמו, אני מנסה לדמיין, תאר לך, אתה נכנס למסעדה שמשף מעולל כזה, והוא מכין איזה משהו שצריך לאכול אותו רק ככה ולא ככה, ואתה פתאום מוסיף לו, אתה מכיר את זה, פתאום מוסיף מלח או איזה משהו, והוא זורק אותך מהמסעדה.
2: כן.
0: ואנחנו כועסים על שף כזה, אנחנו אומרים, מה אתה הפלצנות הזאת? אין לבן אדם לאכול איך שטעים לו.
2: אבל הוא כועס, משום שזה כמו שבאתי מכחול וציירת עוד על הציור.
0: זהו, אז אני חושבת שאני אף לא התייחסתי לו, וזה מה שכל כך, בגלל זה תפס לי את העין, התגובה שלה, שהיא לא יכלה לעשות את זה. כי זה היה זר לה.
2: המישהו בהחלט הגיע לרמה של אומנות.
0: אני הורה, זה מאוד מרגש אותי שאנשים ככה מחוברים לדברים שהם עושים. מאוד יפה בעיניי. חבל שזה לא בפוליטיקה ככה. תאר לך באמת היה אכפת להם. איזה קטע זה היה.
2: כן, יש אנשים שאכפת להם, רק הם בדרך כלל לא בפרונט.
0: נכון. שלחה לנו, טוב, היא לא כל כך רוצה קרדיט מלא, אז נקרא לה מיכל, רק בשמה הפרטי, שהיא מאזינה שלנו כבר הרבה הרבה שנים, והיא שלחה לי, אפרופו הפינה שלנו, שהיא מאוד אהבה, The Meaning of Life, אתה זוכר?
2: ימים יפים.
0: כל מיני, כן, כל מיני מילים כאלה של ג'ון לויד ודגלס אדמס, שלקחו כל מיני שמות של כפרים נידחים וכל מיני יישובים, והדביקו אותם לסיטואציות שאין להם שמות, אין להם מילים, למרות שהם מאוד... וזה היה מאוד משעשע. אז היא שלחה לי משהו דומה, של מין מילים שמתארות, וזה באנגלית, מתארות סיטואציות. אז למשל, יש מילה בשם, זה קופץ לי רגע, סטרס-סלקסינג. סטרס-סלקסינג.
2: משהו עם לחץ?
0: זה, כן, אני אקרא זה באנגלית, וענבל תתרגם. Being stressed that relaxing makes you more stressed because you're not working on what's making you stressed.
2: אוקיי.
0: תתרגמי. את לא עם מיקרופון. אוקיי, זה להיות לחוץ שהרוגע יהפוך אותך עוד יותר לחוץ בגלל שאתה לא מנסה לפתור את מה, לא עושה כלום בשביל הדבר שגורם לך לחץ. אז זה נקרא סטרס-לקסינג, יש לך...
2: זה כאילו, בוא נגיד ככה, זה כמו שאומרים לבן אדם עצבני, תרגע.
0: כן,
2: זה לא יעזור.
0: זה לא, אז, אבל אני מכירה את אני, זה בהחלט תחושה שאני יכולה, שאני אומרת, אוקיי, ננשום עמוק, ננשום עמוק, תרגעי, ואז אני כוח עסוקה בלהרגע, שעדיין אחרי שהצלחתי להרגע, אני מסתכלת והבעיה עוד שם. בדרך כלל זה משהו שצריך לתקן, או משהו שצריך, או בדרך כלל מול מחשב, שאתה לא, זאת אומרת, זה לא יעזור לדפוק על השולחן ולצרוח. תלכי, תעשי סיבוב, תרגעי. ואז אני משקיעה את כל האנרגיה שלי ברוגע, רק שיחזור למחשב ולראות שהבעיה עוד שם. אז זה באמת לא יעיל. עוד מילה אתה רוצה?
2: יאללה.
0: בלרסדיי. בלרסדיי.
2: מה זה, יום משהו?
0: זה, כן. שאתה לא בטוח איזה יום בשבוע זה. זה מבלר ודיי.
2: בקיצור, אז אתה קורא ליום הזה בלרסדיי?
0: בלרסדיי. איזה יום? היום יום שני לא יכול להיות. מה היה אתמול? אתמול יום שלישי. זה נורא. זה דבר שאתה בטוח שנתלה ממך בינתך.
2: היית בכזו סיטואציה, איזה יום היום?
0: שאתה לא זוכר איזה יום היום.
2: רק שאתה בטיסות לפעמים.
0: לא, אתה לפעמים, אתה אומר, רגע, אני הולך, לא, רגע, איזה יום היום? אבל איזה יום? היום הם שכבר יום, תמיד יש שתוממות שהחיים עוברים. כבר יום שני? כן, כבר יום שני, כי אתמול... אוקיי, הנה, זה נחמד. ג'ומו.
2: ג'ומו.
0: מה זה מוכר? זה ידוע ג'ומו? באמת? joy of missing out, יש FOMO, fear of missing out, שאתה מפחד שתאבד משהו, בג'ומו אתה פשוט feeling content with staying in and disconnecting as a form of self-care. זאת אומרת, אתה מנתק, זה ענבל שלנו, היא מאוד אוהבת להגדיר את עצמה כאדם כזה, אתה מנתק את עצמך, אתה לא רוצה שום קשר עם אף אחד, ואתה מבסוט מזה. זה מין, אני לא מכירה את זה.
2: זה ג'ומו?
0: ג'ומו. Joy of missing out. שנדע.
2: זה כאילו הפתרון לפומו?
1: אומרים שזה של דור חדש, שהדור הצעיר הוא יותר בג'ומו.
0: זה מילה...
2: דור הצעיר יותר בג'ומו, והדור שלנו יותר בפומו.
0: באמת?
2: אולי בגלל שכבר נמאס לו מרוב השפע, אז הוא נמצא בג'ומו.
0: מעניין אם העולם גם יעזוב את הווק. היום קראתי פתאום איזה כותרת שאולי, אבל לא נראה לי.
2: את הווק?
0: את התרבות הווק הזאת, הפרוגרסיב המוגזם הזה.
2: קראתי ווק, כלי בישול. אמרתי, החליטו לזרוק את הכלי בישול?
0: יזרוקים את הווק, כן. תשמע, יש פה מילה מצוינת, במיוחד לכל מי שיש לו ילדים. אסקול. אסק הול. זה בן אדם שבאופן קבוע מבקש את הצדך, אבל תמיד עושה ההפך ממה שאמרת לו. זה במקום אסק הול, כי הוא שואל, אבל הוא...
2: והוא חרה,
0: בדיוק, זה מילה מצוינת. והרוב האנשים שעושים את זה, תכון אותם, אז בשביל מה שאלת? אז בשביל מה ביקשת?
2: נכון, אמרתי לך מה לעשות.
0: למה אתה לא?
2: מה אתה שואל?
0: אז בשביל מה?
2: ואז הוא בא עוד פעם לשאול שאלה.
0: כן, אני רוצה להתייעץ, כן, יש לפעמים, כן.
2: אחלה מילה.
0: נכון?
2: כן.
0: אוקיי, ונראה אם יש לי... סוסטון, אין לי. טוב, זה גם קצת מתאים לי. זה נקרא קוקסטופוס. קוקסטופוס. זה בן אדם שמתעקש לעשות 8 דברים באותו זמן, אבל איכשהו מצליח לדפוק את כולם, כל פעם ש... מה זה? One with remarkable constant, כן, אבל באופן מעורר התפעלות בעקביות שלו.
2: בעקביות של הדבר.
0: לא, אין בעיה, אני אעשה את זה ואני אעשה את זה, ופשוט מצליח לדפוק את הכל.
2: ואז הוא לוקח עוד פעם אחריות, לעשות עוד פעם בדיוק, את כולם, בדיוק, את הכל.
0: בדיוק.
2: אז זה מאוקטופוס, כאילו.
0: בדיוק, מאוקטופוס, אבל זה כן. נקרא בדיוק. אז זהו, אז זה מה שיש יפה. לי היום. תודה רבה, מיכל, זה מאוד משעשע, והיא גם שלחה לי לינק לאתר הזה, אז אנחנו כל פעם נדלה ממנו עוד ועוד מילים. וזהו,
2: יפה.
0: שיר, הבאת לי שיר.
2: טוב, תשמעי.
0: נו.
2: שני אנשים, סטינג וטום ג'ונס.
0: באמת. ואת השלישי ראיתי עכשיו מנסה להיזכר בשמות של השניים האחרים. זה היה ממש מרתק עכשיו.
2: אותי?
0: כן.
2: מנסה לזכור.
0: חבל שלא יכולתי לצלם את זה. פשוט הוא מסתגל, אומר לי, שני אנשים, איך קוראים לה?
2: וייס דה בהמה. איך קוראים לה בהמה? כן,
0: נו.
2: כן. אבל שמות אצלי זה לא זקנה.
0: כן, כן, כן, בסדר, סתם, זה יצחיק אותי.
2: זה מהילודה, כן. כן, וגם שמעתי את ה... לחישה הקטנה של ענבל, לפני שאמרתי תום ג'ונס, ניסתה כן לעזור לי. לא כמוך, שהסתכלה עליה בערגה, איך אני מתפתל.
0: לא, אני לא הבנתי עוד שאתה לא זוכר. לא ידעתי שזה נולדת ככה, מבוגר.
2: כן.
0: נולדת סקלרוטי כאילו?
2: בשמות.
0: תמיד?
2: מהיום שאני זוכר את עצמי.
0: מעניין.
2: כן.
0: ומה אתה עושה בהצגות, נגיד, כל הצ'כובים וזה שיש מלא מלא שמות כאלה של...
2: נתקעתי. הייתה פעם הצגה שהייתי צריך להיכנס ולהכריז, כאילו, כל הסצנה היא שיש מסיבה והמסיבה לא קורית. אומרים, תכף יבוא בורקין, נהל האחוזה, הוא ירים את המסיבה. ואז אני מגיע, אני בורקין, ואני צריך להגיד שלום, ולהגיד את ה...
0: איוואנוביץ' גרגורוביץ'.
2: יש
0: שלושה שמות.
2: כן. שלום לך, אנה, איוונובה, סלסיינובה.
0: כן.
2: זה רק אחת. אני צריך כאלה שבע. ואני מגיע, וזה צריך להיות בבום כזה, את יודעת, בסערה, כי הוא בא להרים את המסיבה. ואני בא ואומר, שלום לך! וזהו, ואני נתקע, ואני מסתכל עליה. אז היא הבינה, השחקנית, שאני בבלק, אז היא אמרה, אנה, דדדה, כאילו הציגה את עצמה.
0: כן.
2: ואז כל אחד שהגעתי, הציגה את עצמה.
0: ככה הוספת לקאסט שלם טקסט.
2: מלא טקסט.
0: אנשים שחשבו שיש להם.
2: אבל אני לא זוכר שם, עוד פעם שכחתי את השם של אשתי כמאמר הבדיחה. ואז אמרתי, היקירה שלי, מתוקה שלי, רק הכל. התחנפתי אליה רק בלי, כי היא לא יודעת איך קוראים לה. באמת. ואז יצאתי מהבמה, ואז העוזרת במה היא אמרה לי, אתה יודע, מילקה אשתך, שמה.
0: מילקה?
2: מילקה.
1: זה לא אשתו אמיתית.
0: אה, חשבתי את סמדר שהוא לא זכר את השם, הייתי בשוק.
2: לא,
0: את הדמות.
2: את הדמות, שעליתי על הבמה, וקוראים, איך קוראים לאשתי?
0: כן, לא, אשתך הבימתית, בסדר, אבל זה לא חשבתי אשתך אמיתית.
2: לא, את סמדר אני עדיין זוכר.
0: בשמדר, השבח לאל, תודה לאל על חסדים קטנים.
2: עם הילדים לפעמים בורח לי.
0: בסדר, גם ביבי. קרא לה, לא רק, הוא גם שכח את השם של הבן, וגם נתן לו שם אחר, שזה יפה, אני התפעלתי. לא יודעת למה ירדו עליו. בעיניי זה מקסים. ממש.
2: אם אין שם כזה, שם אחר.
0: לא, הוא גם היה מופתע שזה לא אברהם.
2: ותנכי והכל.
0: ואני, היה לי אפילו רגע שאמרתי, אולי באמת קראו לו אברהם, וכל השנים שיקרו לו שזה אבנר. ממש היה נראה לי הגיוני.
2: עכשיו, השאלה רק אם הוא זוכר את השמות החדשים שיש להם לילדים.
0: לא יודעת, זה כבר לא... תשאיר כל אחד עם המשפחה שלו. נו, אז בוא נחזור לתום ג'ונס וסטינג.
2: וסטינג, סתם, זה מעורר השראה. פתאום שניהם שרים. זה לא סתם שיש הצלחה עכשיו בארץ להופעות של שירים של פעם. מתאסף קהל גדול, לא שירים ישראלים של פעם. שירים של פעם, שדעת, פול סיימון, ביטלס.
0: היו שירים יותר כיפים, למרות שגם עכשיו מדי פעם יש שירים,
2: אבל... יש שירים נפלאים עכשיו והכל, יש משהו בשירים של פעם שהם נועדו...
0: הם מרחיבים...
2: למשהו אחר.
0: לא, יש... זה כאילו הרבה פעמים שמלץ קראו לזה.
2: בדיעבד, כן.
0: בדיעבד. אבל אני... זה לא יעזור, זה משהו ממש אנטומי, זה מרחיב לך ממש כמו צינטור, נכון?
2: כן.
0: כאילו משהו מתרחב בחזה כששומעים אותה.
2: מתרחב הלב, מתרחב הגעגוע, ויש חסר. יש חסר של שיר שהוא עולם.
0: לפני, כשתום ג'ונס וסטינג היו צעירים, הם שמעו שירים דומים לשירים שהם שרו? או
2: שהם...
0: סטינג לא.
2: זה לא עניין שהם שמו. לא. ודאי שהם שמו.
0: כן,
2: אבל... כולם הושפעו מהכל, כמו שאמר מוצר.
0: אבל אתה אומר שהיום...
2: כל היצירות ששמעתי עד עכשיו שייכות אליי, ואני יכול לעשות איתה מה שאני רוצה. כל אחד מאיתנו הוא שק שלם של זיכרונות ושל מוזיקה.
0: כן, אבל אתה אומר שלא כותבים ככה שירים כאלה יותר, או לא שרים שירים כאלה יותר, אז אני שואלת, מה קרה למי שגדל על השירים האלה? ואלה שהם גדלו על שירים אחרים, איך הם בכל זאת...
2: העולם השתנה, הקצב השתנה,
0: אבל תמיד זה נכון.
2: המכשור השתנה, היכולות השתנו.
0: יותר ממה שהשתנה בין תום ג'ונס והדור שלפניו?
2: כן.
0: כן?
2: כן.
0: כן,
2: מהדור שלפניו לדור של תום ג'ונס לא היה מהפכה כל כך גדולה מבחינת הקלטות, לא הייתה מהפכה כל כך גדולה מבחינת האזנות. היה קונספציה שאתה מוציא אלבום, שיש לו נושא, שאתה, השירים שמורכבים בו הם סוג של אמירה מסוימת. היום כל זמר לא מוציא אלבום, הוא מוציא שיר.
0: אוקיי.
2: כל פעם.
0: אז מה מצאת אותם עושים?
2: שיר של סטינג, ביצוע של שמעורר קינה ביכולת.
0: בני כמה הם? אנחנו יודעים בני כמה הם?
2: באזורי ה-80. סטינג פחות אולי. אבל תום ג'ונס, כן, תום באזור ה-80. יש לו גרון שיהיה בריא. לא, זה לא יאומר.
0: אין הרבה אבל נשים בנות 80 שנשאר להם הכל, נכון?
2: נכון.
0: ברברה, נשאר לה הכל. כאילו גבר יכול...
2: יאללה, תשמעו, בוא נשמע אותם. כן, כן, אבל עם זה אנחנו נסיים שבת שלום.
0: שבת שלום. Sing it some, everybody.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סרן בן שטראובר.
3: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
2: וחוזר ללחימה.
3: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
2: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
3: לא.
2: אני לא מאמין.
3: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי, אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
2: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
3: נכון.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
5: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביע על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
6: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
5: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שלחה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ירוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. מפקד נוחבה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה ב-7 באוקטובר והחזיק חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח, חוסל היום במרחב חן יונס שבדרום רצועת עזה. כך נמסר מדובר צהל ודוברות שבק. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר בצפון השומרון חוליה של 5 מחבלים שתכננה לבצע פיגוע, כך עדכן דובר צהל. לאחר סריקות בביתם של המחבלים, הכוחות איתרו נשק מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים. בתוך כך, כוחות צהל מחטיבת השומרון החרימו והשמידו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם. יותר מ-10 מבוקשים נעצרו במהלך המבצע. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון. כמו כן, הוגשה בקשת מעצר עד תום ההליכים. האזרח נעצר לחקירת שב"כ ומשטרה, ובחקירתו עלה כי הוא הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים, וכי היה מעורב בפעילות השפעה זרה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. השר איתמר בן גביר הכריז היום כי המצטרפת החדשה למפלגתו, חברת הכנסת טלי גוטליב, תהיה מספר 2 ברשימת עוצמה יהודית. כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, מוסרת כי בהצהרה המשותפת אמר השר בן גביר שהשר יצחק וסרלאוף ממפלגתו פינה לגוטליב את המקום והוא יהיה מספר 3. תאונות הדרכים. 3 בני אדם נפצעו בתאונה בין 2 כלי רכב על כביש 3755 סמוך להר גילה, בהם גבר בן 50 במצב קשה, גבר בן 25 במצב בינוני ופצוע נוסף במצב קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת שהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בכביש 4 סמוך לגן יבנה, רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני לאחר שהחליק. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלגלת, השעה השלישית של מצעד שירי שלום חנוך, עומר גפן חוגג 80 לשלום חנוך עם 10 השירים הגדולים. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, אהוד בנאי.

אהלן, אהלן, שלום עליכם. ברוכים הבאים אל זה המקום ואל זו השעה. את התוכנית היום אני רוצה להקדיש לשני אנשים יקרים. הראשון, סלם דרוויש, ידיד יקר ואהוב, שאנחנו שותפים לאותה דרך מוזיקלית כבר 40 שנה. והשני שיבדל לחיים ארוכים, כן, שמענו עכשיו שבגלגלץ משמיעים מרתון שלו, וכולנו חוגגים ביחד איתו את היום הולדת 80 לשלום חנוך. אז אני רוצה לצאת לדרך עם ג'ורג' סמאן וסלם דרוויש מתוך האלבום הלה, והשיר הזה נקרא לא תעטב עליי, כלומר אל תאשים אותי, הירח.

לאט לאט בלי, אל תרשים אותי, יקירי, אהובי. לא יכולתי להגיע אליך, כי הירח היה מלא. ואם הייתי יוצאת מהבית, היו רואים אותי בכפר שאני הולכת אליך, ואיי, איי, זה היה לא נעים, אז בלי מיתום דמון, יא חביבי.

ההיכרות שלי עם סלם דרוויש ועם ג'ו סמאן מתחילה בלילה אחד בראש פינה בשנת 1987, רגע אחרי שהאלבום שלי עם הפליטים, אלבום הבכורה שלי, יוצא לאור. אני נוסע לראש פינה, לבית של דרור החפקין, כדי להכיר את שני הנגנים שהיא בזמן האחרון מנגנת איתם וסיפרה לי עליהם, שמגיעים אליה מהכפר רמה שבגליל. אני מגיע לשם בשעת לילה, ואנחנו מנגנים ומשוחחים עד עלות השחר. ומאותו לילה מתחיל סיפור אהבה אנושי, מוזיקלי, משפחתי, שלא נגמר עד היום הזה. עכשיו אנחנו נפרדנו מסלם בעצב גדול, מובא למנוחות השבוע בכפר רמה שבגליל, אבל סלם ממשיך לחיות איתנו עם הקול הנהדר שלו, נגינת הדרבוקה שלו, האישיות הכובשת, החכמה, המצחיקה, שפורצת את כל הגבולות. אנחנו שומעים עכשיו שנקרא הלה, אופק, מתוך האלבום באותו שם, הלה, של ג'ו סמאן וסלם דרוויש.

אני חוזר אל אותו הלילה בראש פינה, בבית של דרור חפקין. כל כך הוקסמתי מהשלישייה הזו, דרור, ג'וד וסלם. זה היה בערך שבועיים לפני הופעת הבכורה שלי עם הפליטים בבית דני, והצעתי להם לבוא ולהגיע להופעה הזו, וכך היה. הם פתחו את המופע, עשו מופע פותח, ואחר כך בסוף ההופעה של הפליטים הם עלו וניגענו ביחד כמה שירים. אחר כך הייתה לנו הופעה בצוותא, זה היה פורים, והזמנתי את ג'ורג' וסלם ודרורה להתארח גם בהופעה בפורים בצוותא. בקהל ישב ג'ו למברט, מפיק אמריקאי מסן פרנסיסקו, שסיפר לי אחר כך שהוא בא לחפש מוזיקה ישראלית בשביל להביא אותה למועדון שלו בסן פרנסיסקו, והוא בא לראות ההופעה שלנו. בשלב מסוים, זה היה פורים, כן, אני חילקתי וודקה וערק לקהל, והוא אמר, כשהגיע אליי הכוסית הזו ושתיתי את הוודקה או מה שהיה שם, אמרתי לעצמי, את החבר'ה האלה אני הולך להביא לסן פרנסיסקו, וכך היה.

אל חילוודי היפה, היא אופה את הבצק בבוקר כשהשמש זורחת והאוויר צלול ונקי וכל אנשי הכפר יוצאים לעבודה. שיר כפוי של סייד הרוויש, שג'ורג' סלם בעצם הרבה מהרפרטואר שלהם לקוח מהשירים של האחים רחבני שכתבו שירים לפיירוז. וכשאני עבדתי איתם על האלבום הזה, הלאה, ביחד עם עובד אפרט, שעשינו את ההפקה המוזיקלית, אז הלכתי לשמוע את המקור, את פיירוז, כדי להכיר את השירים. ואני חייב לומר שהביצועים של ג'ורג' וסלם הרבה יותר דיברו אליי. אצל פיירוז, שזמרת נהדרת, כן, אבל ההפקה, העיבודים, זה הכל כזה הוליוודי, עם תזמורות ומקלות ומאוד מערבי כזה באיזשהו מקום. וג'ורג' סלם, שהם אנשי כפר, לקחו את השירים של פיירוז אל הכפר, עשו אותם מה שנקרא בלדי. לפני כמה שנים, כשיצא הספר הראשון שלי, זוכר כמעט הכל, יש שם קטע שנקרא בין

גוש דן לגוש חלב, והוא מתאר ביקור שעשיתי אצל ג'ורג' וסלם, וככה סלם אמר לי באותה שיחה שלנו. בשנות ה-70 עשינו להקת רוק, גם בערבית, רוק מזרחי, דיפ פרפל, לד זפלין, ג'ון לנון, רולינג סטונס, דברים כאלה. שנתיים הפכנו את הכפר ואת כל הסביבה, הופענו הרבה בחתונות ואירועים, וזאת הייתה מהפכה אמיתית, לעשות מוזיקה כזאת. הייתי אז מלאך, אבל המוזיקה הורידה אותי מהים. יום אחד הייתה לנו הופעה מאוד חשובה, חתונה של אחותו של אחד מהלהקה, ואני הייתי צריך לנסוע לאשדוד ולהפליג משם ממש באותו יום. הייתי המתופף של הלהקה, וכולם כמעט בכו שאני מפליג ואיך יעשו הופעה בלעדיי. נסעתי לאשדוד ושם החלטתי שההופעה יותר חשובה לי. חזרתי מאשדוד לרמי. החברים שלי מהלהקה יצרו מדעתם מרוב שמחה. אבל האמת היא שאני גדלתי לא רק על רוק, אלא על המוזיקה שהייתי שומע בבית. אבא שלי היה מוזיקאי, הוא ניגן בקנון ובעוד. אהב לשמוע דברים מיוחדים, מעניינים. היה מחפש ברדיו בחמש בבוקר מישהו שקורא בקוראן, עבד אל בסט, עבד אל סמד שמו. הוא היה מיוחד מאוד, ורק אותו אבא שלי אהב לשמוע. את הטעם הזה אני רוצה להעביר לילדים שלי. אני מאוד מבסוט מזה שהילדים שלי מנגנים. חשוב לי להעביר את הידע שלי הלאה, גם לילדים שאני מלמד בבתי הספר. אני מדבר איתם הרבה על הקצב, על הרגש, לנגן קודם בלב, מבפנים, לזרום איתו, ואחר כך לנגן בידיים. אני אוהב מוזיקה שמחברת בין העבר לעתיד. בפעם הראשונה שהגענו אל הבית של דרורה חפקין, היה שם משהו שהזכיר לי את הבית של סבתא שלי. אז השיר הראשון ששרנו לה לדרורה היה השיר של פיירוז, על האישה שמגיעה אל בית של סקנה בכפר בערים ואומרת לסקנה, תודה. תודה שהזכרת לי את סבתי המנוחה, שהייתה מספרת לי סיפורים ושרה לי שירים ליד האש. סבתא עכשיו רחוקה, אומרת האישה, ואני מתגעגעת אליה. כך סלם אמר, כשביקרתי אצלם בכפר, והדברים כתובים בספר, זוכר כמעט הכל, ויש שם עוד. אנחנו שומעים קטע נדיר למדי, מתוך הופעה של ג'יש, קטע שלא יצא עד בינתיים בשום אלבום. אנחנו עושים כאן שילוב בין שיר ששמעתי את ג'ורג' וסלם שרים, שנקרא אסמר אילון, אשחרחר, וזה נורא הפתיע אותי, כי הכרתי את המנגינה. במנגינה הזאת סבא שלי היה שר את צורמי שלא אכלנו, לפני ברכת המזון.

אל אסמר אילון השחרחר, עם צורמי שלא אכלנו, מתוך הופעה חיה של ג'יש, הלהקה שלנו, שסלם היה חלק כל כך חשוב ממנה, ויהיה לנו מאוד מאוד קשה בלעדיו. אז לשמיע קטע נוסף מההופעה הזו, קטע שלא יצא באלבום אלא, זה שיר של זייד רחבני, שהוא הבן של פיירוז, והוא נפטר לפני כשנה, אם אני לא טועה, הוא היה, אפשר לומר, מין כמו בוב דילן של לבנון, משהו כזה, והשיר הזה היה מאוד אהוב על ג'ורג' וסלם, וגם אנחנו חשבנו אולי פעם לעשות אותו בעברית, והוא נקרא שואל הים, כלומר איזה ימים, וככה אומר שם זייד רחבני, שהיה, איך לומר, קצת סוציאליסט על גבול הקומוניסט. איזה ימים עוברים עלינו, העני זורע והעשיר קוצר. איך זה שכסף נופל כמו גשם, אבל קצת על זה והרבה על האחר. עכשיו, הוא כאן מצטט את השיר ששמענו קודם, אל-חיל ודי, ואני הלכתי בדרכו, אבל ציטטתי משהו משלנו, באה מנוחה ליגע, אבל אין מרגוע לעמל. בזיעת אפיך תאכל לחם, כך כתוב, ואלה החיים, אבל תראו לי מיליונר מזיע ומחזר על הפתחים. לכל אחד סגנון שונה קצת, אבל להתאחד זה עוד לא מאוחר, אני מוכן לחתום בעת נובע, כל העמים יתעוררו מחר. איזה ימים עוברים עלינו? כשהעשיר, העני זורע והעשיר קוצר, כסף נופל כמו גשם, קצת על זה והרבה עלי אחר. כל הממון שמתאסף לו, כמו כוכבים שאי אפשר לספור, נלקח ישר מתוך כיסנו, ולשם הוא חייב לחזור. שואל הים, ג'יש בהופעה חיה, עם סלם דרוויש וג'ורג' סמאן.

מרגיש בהופעה חיה. אני רוצה להשמיע גם את השיר הבא, גבולות, מהופעה של ג'יש. בדרך כלל סלם וג'ורג' שרים ביחד, אבל כאן אפשר לשמוע את סלם שר לבד, בקולו, בעברית, ואחר כך ג'ורג' שר איתו ביחד את התרגום של המילים.

ג'יש בהופעה חיה עם השירה והטיפוף של סלם דרוויש. אנחנו בדרך כלל היינו מסיימים את ההופעה של ג'יש כשסלם היה שר, ובאופן כן קצת כמו כאן בגבולות, בלי ג'ורג', ג'ורג' רק היה מנגן באוד, וסלם היה שר את ערב של שושנים. הוא מאוד אהב את השיר הזה, והוא הרגיש שיש איזה משהו שמזכיר לו מוזיקה ערבית שהוא גדל עליה, ולכן הוא תרגם את השיר לערבית, והוא עוד הספיק לבקר אצל יוסף הדר, להשמיע לו את התרגום ואת הביצוע שלו, ויוסף הדר מאוד מאוד אהב את זה. ויש לי כאן הקלטה באמת נדירה שאני מאוד שמח שהיא קיימת. יום אחד אנחנו בקרוב נוציא את זה באלבום. ערב של שושנים, ג'יש עם סלם דרוויש. וזה ג'ורג' סמרן, שהוא כמו אח של סלם. הם היו ממש כמו אחים, הם נולדו באותה שנה, בהפרש של שבעה ימים אחד מהשני. ג'ורג'י חביבי, הלב שלי איתך, אני יודע כמה כמה קשה לך להיפרד מסלם. הוואטף, אשתו של סלם דרוויש, אדם ונור ובלסם, הילדים של סלם, הלב שלנו איתכם, ותמיד תמיד נזכור את סלם באהבה גדולה מאוד.

שלום חנוך, בן 80 ועדיין חי ומופיע ומופיע נהדר ועושה מוזיקה, ואני חושב שהוא פתח את השער לרבים מאיתנו במוזיקה הישראלית, ברוק הישראלי. אחד הדברים שיש לפעמים אצל יוצר מוזיקאי, שאתה נקשר אליו, ממש נקשר אליו כמו אל חבר, למרות שאתם לא מכירים אישית, זה בגלל שלפעמים אתה מרגיש שבמילים שלו, בהבעה שלו, הוא מבטא משהו שלך, לגמרי שלך. אז כשאני שמעתי את השיר הזה, אמרתי לעצמי, מה? שלום חנוך כתב שיר על החצי שנה שהייתי בלונדון ב-1975, אדם בלילה, בעיר זרה.

אז מה זה השיר הזה? למראית הדז'ה-וו. חלום, זיכרון ילדות, הצגות יומיות בקולנוע לילי, סרט איטלקי עם מרינה ולאדי. היה או לא היה? הפשר לא נודע לי. אבל השיר הזה יש קסם חלומי ששובה לי את הלב כל פעם אחד.

מורנו. אולי בגלל זה אני חשבתי על מרינה ולאדי. מי שראה את הסרט המחשפה לא יכול היה שלא להתאהב בה, אפילו ולדימיר ויסוצקי התאהב בה, בסוף התחתנו גם. בכל אופן, אתם יודעים שלשלום חנוך ולהרבה אומנים יש את האלבומים המוכרים ויש את האלבומים הפחות מוכרים, בעיקר המאוחרים יותר, שאיכשהו קצת לפעמים הולכים לאיבוד. אחד מהאלבומים האלה של שלום חנוך זה אלבום באמת נפלא שנקרא ערב ערב. אז בואו נשמע את שיר הנושא מהאלבום הזה.

התמונה הקבוצתית. העבר שעזבתי כבר עבר מבחינתי.

מכוסה בטיח, התקרה חרושה צדקים. ולך תמצא את הדלת

0: הזמן עובר כמו שזמן עובר, למי אכפת, רק אתה זוכר.
1: וזה מהאלבום האחרון,
0: תיסע לאט,
1: הרצל לילנבלום,
0: או שתיסע מהר,
1: השיר שמסיים את האלבום.
0: יום בהיר אחד לא תתעורר,
1: הזמן עובר.
0: אתה לומד כשאתה טועה,
1: וגם הזמן שלנו עובר. אנחנו קרובים לסיום. אני רוצה לומר תודה לאגר פיר על ההפקה, למפיק באולפן דרור פרידמן, לביצוע הטכני של צוף דרור, תודה רבה, לפיקוח של משה לוי, תודה רבה, תודה רבה לכם על ההזנה שלכם. שתהיה לכולכם שבת שלמה ומבורכת. כל טוב.

0: מכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
2: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר, להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
3: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מ' משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
6: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
5: רבת מ', ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
6: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, יהורם גאון עם גאון ברדיו.
7: גלי צהל, השעה 3, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מפקד נוחבה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בשבעה באוקטובר והחזיק חטופים במרחב רפיח, חוסל היום בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. כך נמסר מדובר צהל ובדוברות שבק. לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר בצפון השומרון חוליה של 5 מחבלים שתכננה לבצע פיגוע, כך עדכן דובר צה"ל. בסריקות בביתם איתרו הכוחות רובי M16 ואמצעי לחימה נוספים. בתוך כך כוחות צה"ל מחטיבת שומרון החרימו והשמידו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם. יותר מ-10 מבוקשים נעצרו במהלך המבצע. הושגה שליטה בשריפה שפרצה סמוך ליישוב גבעות בגוש הציון. השריפה נעה לכיוון היישוב וחלק מהתושבים פונו מבתיהם. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסרת כי לוחמי אש ממשיכים בשעה זו במאמצי הכיבוי בסיוע 4 מטוסי כיבוי. במפלגת כחול לבן פסלו את האיחוד עם מפלגת האחדות. במפלגת האחדות נמסר כי התדרוכים של כחול לבן ברגע צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ מלמדים יותר מכל מי באמת רצה אחדות. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. אריק חרדי בעל אזרחות ישראלית-אמריקנית נעצר הבוקר בנתב"ג ונשפט ל10 ימים בכלא הצבאי. רבני חסידות סאטמר מארצות הברית, שנפגשו אתמול עם הנשיא טראמפ בבקשה שיסייע להם למנוע מעצרי עריקים, מתכוונים לבקש מהממשל בוושינגטון להתערב במקרה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. מזג האוויר לסוף השבוע צפויה הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. ולסיום, מצעד שירי שלום חנוך הגיע לסיומו בגלגלצ, המקום הראשון כפי שאתם בחרתם, ומחכים למשיח. התוכנית בהגשת עומר גפן תהיה זמינה להזנה חוזרת באתר וביישומון. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
4: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון, עם

בהפקה זוהר שדה, באולפן דרור פרידמן ואנוכי יהורם גאון. אנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים בשבת שלום. בשבוע הבא נקבל בתקווה ותחנון את השנה הבאה עלינו לטובה. בשבוע הבא יחול ערב ראש השנה. כמה מעניין צירוף הבקרים הזה הקרב אלינו בצורת בחירות משני סוגים. בחירות קרובות בתאריך, אך שונות במהותן כמרחק של שמיים וארץ. אני מתכוון מחד לבחירות למנהיגות המדינה, בהן אני בוחר מי ינהל את המציאות שמחוץ לי, ובתאריך סמוך הבחירות של חג ראש השנה, בהן אני הוא שנדרש לבחור איך אנהל את המציאות שבתוכי. השנה באופן ייחודי וממש באותה תקופה שבה אנחנו מקשיב לבחור מי יוביל את המדינה, המסורת גם מזמינה אותנו לבחון את הדרך שבה אנחנו מובילים את החיים שלנו. במקרה הראשון זה בעזרת קלפי ופתק בחירה. אנחנו עוצרים לרגע, מביטים במציאות כפי שהיא, ושואלים את עצמנו אם אנחנו רוצים להמשיך באותה דרך או לבחור דרך אחרת. הבחירות של יום החג, לעומת זאת, הן לא בקלפי, הן לא עם פתק הצבעה, אלא אל מול מראה. כי בראש השנה אני לא בוחר לי נציגים, אני בוחר במידה מסוימת את האדם שאני רוצה להיות בשנה הבאה. בבחירות למנהיגי אני בוחר מי יהיה שם בשבילי בבית המחוקקים ומי ראוי שאפקיד בידיו את העתיד שלי. בבחירות של חג ראש השנה אין מפלגות. אין מישהו אחר שאפשר להאשים אם הבחירה לא הצליחה. אלה בחירות שביני לבין עצמי. אני שואל רק את עצמי, מה אני עושה עם העתיד שהופקד בידיי? בבחירות לכנסת אנחנו בוחרים בין מועמדים, מפלגות, דרכים שונות. אנחנו מביטים החוצה מאיתנו ושואלים מי ראוי לקבל את הכוח כדי להשפיע על חיינו המשותפים. ואנחנו נלחמים על מה שהמדינה צריכה לתקן. בראש השנה אנחנו מסתכלים פנימה, אל תוכנו, על מה שאנחנו צריכים לתקן. ובעוד בבחירות לבית המחוקקים, כל בחירות ובכל עת, אנחנו יכולים להחליף נבחרים. לא רק יכולים, זו חובתנו. בחג ראש השנה אנחנו צריכים להחליף דברים שלא מתאימים לנו רק אצל עצמנו, בלי קמפיין. בלי יועץ אסטרטגי, בלי יריב שאפשר להאשים. רק אנחנו מול עצמנו, מצפוננו, הבנתנו ותבונתנו. ואולי משום כך הבחירה הזאת שלי עם עצמי היא הרבה יותר קשה. כי כשאנחנו בוחרים למדינה, אנחנו יכולים לומר, אנחנו בחרנו נכון, הם לא קיימו. אבל כשאנחנו בוחרים לעצמנו דרך חיים אחרת, התנהגות אחרת לפי הבנתנו, קשה יותר לעמוד בפני מציאות בה אנחנו מעדנו בהחלטתנו שלנו. זה לא קל. אין במי להטיח אשמה ולשחרר כיתור. במראה אין פתק, יש פנים. והפנים האלה יודעות בדיוק מה אני מבטיח לעצמי בכל שנה ומה אני באמת מקיים. הראש השנה מגיע הפעם כל כך סמוך לבחירות, כדי להזכיר לנו שיש בחירות שבהן אנחנו לא רק בוחרים את מי שישב בכנסת, אלא את מי שישב בתוכנו. כי אחרי שכל הקלפיות ייסגרו, כל הפתקים ייספרו, וכל אחד יגלה אם הבחירה שלו ניצחה או הפסידה, תישאר עוד קלפי אחת. קלפי הפרטית שלי,
כבר אין על מי להטיל את האחריות, רק עליי. וזו הבחירה שאני רוצה לקחת איתי אל השנה החדשה. לא לבקש שהחיים יהיו אחרים, אלא שאני אהיה קצת אחר בתוכם.

פנים אל מול פנים. מילים יעקב גלעד, לחן יהודה פוליקר ששר עם גידי גוב. חשבתם על זה, איך זה שאתמול, רק אתמול, היה כל כך נורא, מאיים, מבהיל, מלא דאגה, מפחיד, והיום כאילו לא היה. וזה רק אתמול היה, כל הנורא הזה. אתמול ישבנו במקלטים וחיכינו לטילים בליסטיים שהרסו כאן בתים במימדים של רעידת אדמה. אתמול שמענו בום ושאלנו, אז זה היה טיל או זה היה היירוט? אתמול מטוסים ישראלים טסו מעל איראן, כן, מטוסים ישראלים טסו מעל איראן. ולמה אני כותב זאת עכשיו? כי היום נכנסתי לממד, הממד, האטום, המתנקר, הטראומטי מני אז, שהפך למחסן, ארון, כדי לשים בו דברים לא חשובים. אז נכנסתי כדי לבחור חולצה, והממד היה כל כך ידידותי והתנהג אליי, כאילו תמיד היה מחסן, כאילו תמיד היה ארון, ולא מחסה מאימה וחורבן. נכנסתי לממד שבו גרתי זמן כה רב, ואני עומד שם וחושב, רגע, מי זוכר שישנו כאן? מי זוכר את הלילות? מי זוכר את ההמתנה? עד שהבנו מלירון, חולצה אפורה וממשקפיים לבנים, שאפשר כבר לצאת ולנשום. מי זוכר? מי זוכר איזה פחד היה פה בלילות? איך רצנו חצי ישנים לאחר התעוררות מבהילה? איזה פחד פחדנו בחדר הקטן הזה. היום המרחב המוגן הדירתי, למי שלא יודע מה זה ממד, הפך להיות ארון. ארון, תמים, מאיר פנים. מחסה מאימה וחורבן. נכנסתי לממד שבו גרתי זמן כה רב, ואני עומד שם וחושב, רגע, מי זוכר שישנו כאן? מי זוכר את הלילות? מי זוכר את ההמתנה? עד שהבנו מלירון, חולצה אפורה וממשקפיים לבנים, שאפשר כבר לצאת ולנשום. מי זוכר? מי זוכר איזה פחד היה פה בלילות? איך רצנו חצי ישנים לאחר התעוררות מבהילה? איזה פחד פחדנו בחדר הקטן הזה. היום המרחב המוגן הדירתי, למי שלא יודע מה זה ממד, הפך להיות ארון, ארון, תמיד.

0: אצלו חצי ישנים לאחר התעוררות מבהילה. איזה פחד פחדנו בחדר הקטן הזה. היום המרחב המוגן הדירתי, למי שלא יודע מה זה ממד, הפך להיות ארון. ארון תמים, מאיר פנים. היום אנחנו קמים בבוקר, שותים קפה, הולכים לעבודה, מתווכחים על פקקים, מחפשים חנייה, כאילו לא מזמן בערה פה אש. חלמנו איזה חלום של סיוט והתעוררנו ממנו מלאי מרץ. המוח שלנו, אולי רק המוח הישראלי, סבא הקרבות, אולי רק הוא יודע לעשות משהו שאנחנו לא מבינים עד הסוף. הוא לוקח את הבלתי נסבל והופך אותו בתוך זמן קצר לחלק מהחיים. כאילו מתוך הרגל. מלחמות שחוזרות ונשנות בקורותינו כנראה עושות משהו לאופי הלאומי ומאלצות אותנו כאילו לחזור מהר ליום יום הרגיל, כאילו כלום לא קרה. ואולי אנחנו לא באמת שכחנו מה היה אתמול. אולי פשוט אין לנו ברירה. אלא להניח את הנורא מאמש בצד כדי שנוכל לחיות את היום. זה אולי סוד החוסן שלנו. זה לא שאנחנו לא זוכרים או לא מפחדים. מפחדים ועוד איך מפחדים. כנראה שהמקלט הזה שחדל להיות מקלט והופך להיות ארון, זה במילים אחרות ניצחונה של הרוח שלנו ועוצמות נפשה של הארץ הזאת הלוחמת כל ימיה. הפחד לא נעלם. החיים חזקים ממנו. המקלט הפך לארון, האזעקה הפכה לזיכרון, והחיים כדרכם של חיים פשוט ממשיכים. כן, בפירוש כן. אחרי הכל, אנחנו בוחרים בחיים. והיסטוריה של דורות מוכיחה זאת בעליל.
1: הלו, הלו, שקלינה חמודונת, כאן אדונך, מרקיס דה פנטלון. כמו בכל יום, אני לי טלפונית, נו מה חדש שם בארמון?
2: אין שום חדש, מרקיס, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
3: אין שום חדש?
2: חוץ מדבר מה, קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב והיקר פשט רגליים ונפטר, אך חוץ מזה, מרקיס, הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
1: הלו, הלו, שקלינה חמודונת, אני נדהם מצער באמת, אולם הסבירי לי בטלפון איך גב הסוסי הטוב באמת.
2: אל תתרגש, מרקיס, הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
3: אין שום חדש.
2: חוץ מדבר מה, קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב היום גבה כשנחרבה כל האורווה, חוץ מזה,

0: הלו הלו שקלינה חמדונת אני עודי המום כל כך עורבה יפה כמו זו שבארמון איך הפכה להיות עורבה פרח
1: אל תתרגש מרכיז הכל בסדר כי באמת אין שום חדש כי העורבה פרחה ביאף כשהארמון כולו נשרף אך חוץ מזה

חוץ מזה ברצ'יז הכל בסדר. מילים ולחן במקור פול בסרקי, גרסה עברית דן אלמגור, שרים העופרים. בחפג' באלול התשנה 1995, השבוע ממש לפני כ-20 שנה, הלך לעולמו המקובל הרב גץ, רב הכותל, זכר צדיק לברכה, ואנוכי אהבתיו עד למעוד. יש מקומות בירושלים שאבנים מזכירות לך מי אתה ובאיפה באת. בית אל, ישיבת המקובלים שבעיר העתיקה בירושלים, היא מקום כזה. כמעט 300 שנה של תפילה ולימוד עברו בין כתליה. ישיבה בה ישבו דורות של מקובלים מנסים לפענח את צופן הגאולה בין המילים הקדושות של הזוהר ומתוך הלבן הבוקע מן האות. מכל אות. הם בקושי אכלו ושתו, המקובלים ההם. כי היו בוערים באש התעלומה, איך זה? איך זה שהגאולה מתבוששת מלהגיע? הישיבה חרבה, נעקרה ושבה אל מקומה, ללמדנו שגם אחרי שנים קשות, גם אחרי חורבן, גם אחרי ימים שבהם נדמה שהכל כבר אבוד, עדיין אפשר לחזור. עדיין אפשר לבנות מחדש. הרב גץ היה כאמור רב הכותל, ותמיד בבואך לכותל היית רואה אותו מסתובב בין המתפללים, מביט על האבנים הענקיות של הכותל ונפעם בעיניים דומעות של אבא העומד למול בניו אחרי שחזר מארץ רחוקה. איש נעים הליכות היה הרב גץ, תמיד מחייך. לאחר ששחל במלחמה את שני בניו, בא לירושלים עם החלטה נחרצת שהעיר בכלל והכותל בפרט יהיו לו מעטה מסעת חיים. והוא החל בשיקומה וקימומה של ישיבת המקובלים בית אל, שהייתה חורבה עם זיכרון צורב. משימה שנראתה כמעט בלתי אפשרית, לשקם מחדש חורבותיה של ישיבת המקובלים. והנה בשנת 1973 כבר חודשו ביוזמתו הלימודים בישיבה, והרב גץ החל ללמד בקבלה. בחודש אלול תשנ"ה 1994, חודש הרחמים והסליחות, תמה מלאכת השחזור של הרב גץ. הישיבה קמה מחדש, ישיבת המקובלים בית אל. תם ונשלם בעניין ישיבת המקובלים, והוזמנתי אחר כבוד כחבר עירייה לחנוכת הבית מחדש ולהכנסת ספר תורה. אותו טרח הרב לכתוב במשך כל השנה כולה במקביל לבניית הישיבה. ומשום מה, בלי סיבה מובנת, התעקש הרב להקדים את מועד הפתיחה החגיגית, כאילו מהר. יהר למעמד החגיגי הזה. הוא קיבל את רוחיו במאור פנים, ראיתים עוטה לובן עם כובע לבן ענק לראשו, ואני מאמין שאב שמחתן בן או עורך לו ברית מילה לא נראה כל כך שמח כמו הרב גץ במעמד ההוא המיוחד. הוא עבר מאחד לאחד, נשק ופיזז ורקד. מלאכת הקודש שלו בת השנים תמה, וזה היה יומו הגדול של הרב. אי אפשר היה שלא לחוש שהרב ברחף בעולמות עליונים. הייתה לו חגיגה גדולה בנפשו, וזה מאוד מאוד ניכר. ואז הכניס הרב בריקודים את ספר התורה הנושא את שמו לארון הקודש, והוא הלך וישב במקומו. בלי שהייתי מוכן לכך, הוא ביקש ממני על ידי בנו שנחש על אוזני לשיר לכבודו מעל הדוכן את השיר מעל פסגת הר הצופים. ועליתי במבוכה מפני המעמד והתחלתי לשיר. בבית השני של השיר ראיתי מן הדוכן את הרב מליט פניו בשתי ידיו ורוכן לשולחן, וניתן היה לראות לפי כתפיו הרוטטות מאוד שהוא בוכה. בוכה מאוד.
כל הנוכחים שמסביב דמעו הרבה בלשון המעטה. ירדתי מן הבמה בתום השיר, הישר אליו לחבקו ולקבל את ברכתו. ותרצנו כולנו את מה שראינו קודם כבכי של שמחה. מה הרב הרי בנה בית כנסת, כתב ספר תורה, בירושלים, מה נותר עוד לבקש? למחרת נפטר, ועלה למרומים. אותם ראה כנראה בעיני רוחו יום קודם. ראה את המלאכים נערכים לכבודו, וכנראה שידע. והיה כבר אז בעולמות אחרים, שעה שבחה יום קודם בדמעות שליש, וחזה כבר אז את לכתו. היום הוא רואה ממרומים ישיבה שוקקת, ואיך שמשימת חייו וחלומו הפכו מציאות.

0: הלו הלו, שקלינה חמודונת, בשם האל, אני ליחיש אני. מה האומנם, נשרף כל ארמון איך, נשרף פתאום כל ארמוני.
1: אני אגיד לך, כשאשתך שמעה היום שהתרוששתם כך פתאום,

שיר המעלות, מילים תהילים, לחן יוסלי רוזנבלט, שר חנן יובל. בימים הקרובים עוד יריבו מי ילך עם מי, מי ישב עם מי, איך תראה הקואליציה, איך תראה האופוזיציה החדשה. אבל בתוך כל הוויכוח הזה אסור לנו לשכוח לרגע. אסור לנו לשכוח ציבור של אנשים יקרים שנדמה לפעמים שהם חיים בפלנטה אחרת. אנשים שבחלקם הגדול לא ישבו בחג עם המשפחה שלהם. אנשים שיחוגו את החג, יחוגו במרכאות כמובן, כשהם רחוקים מן המשפחה, בלי הילדים והאישה, בלי אבא, בלי אמא, שישבו אל נכון בערב החג ורק יתפללו לשלומם. אני מדבר על הנפלאים, המופלאים, אותם אנו רואים ערב ערב בטלוויזיה, כאילו הם איזה חוצנים מפלנטה אחרת, כאילו מסרט נטפליקס על המלחמה. רואים אותם בטלוויזיה שלנו, שאנו יושבים על קורסה נוחה בביתנו הממוזג. והם רצים בין הבתים חורשי הרע, נכנסים אל תוך המקומות שבהם מבקשי רעתנו מנסים להסתתר מפניהם. הם כל העת בתנועה מתמדת, כי עמידה במקום אחד היא סכנת חיים. הם לא מתווכחים על מי ילך עם מי. הם לא עסוקים בשאלה מי יהיה באופוזיציה ומי בקואליציה. הם פשוט רצים כדי לשמור עלינו ולשמור האחד על השני. ואולי בתוך כל הרעש של הבחירות, של המפלגות, של החשבונות הפוליטיים, כדאי שנזכור שיש אנשים שעבורם השאלה היחידה היא איך חוזרים הביתה בשלום. וחשוב לזכור כל רגע שאלה, רק אלה, הם האנשים שבזכותם בכלל יש לנו את הפריבילגיה להתעסק בבחירות, להתעסק במי ילך עם מי ואיך ייראה גוש. ערב חג, הם שם בין הבתים בסכנת מוות. ערב חג, הם בבתי החולים משתקמים אחרי שחזרו או הוחזרו על אלונקות מן התופת. הם סוחבים בנפשם ובגופם את המחיר של החיים שאנחנו מנהלים כאן כאילו הם מובנים מעליהם. כל רגע של מערכת הבחירות הזאת חייב לעבור לנו בראש דרך האנשים האלה. כל דקה של ויכוח, כל פתק שאנחנו משלשלים למעטפה, כי אנחנו לא בוחרים בזכות עצמנו בלבד, אנחנו יכולים לבחור משום שהם שם. הם שנותנים לנו את האפשרות לשבת בבית, להתווכח, לכעוס, לבחור, להחליף שלטון, להחליף מפלגה, להחליף דעה. הם משלמים בגוף שלהם על הזכות שלנו להתווכח. אז לפני שאנחנו מתחילים לריב מי ילך עם מי, מי יתחבר למי, מי יוותר למי, בואו נזכור מי הולך באומץ אילאי בשביל כולנו. לפני שנעריך מי ינצח בבחירות, נחשוב על מי שמנצח בגופו למעננו את הלילה. יד על הלב, יד על הלב, כשאנחנו רואים ושומעים מה קורה היום ברחובותינו הגועשים, יד על הלב, האם אנחנו ראויים לזכות שהם נותנים לנו בכל יום מחדש? כל פתק שאנחנו מכניסים לקלפי חייב לעבור דרך תמונה אחת. חייל בבית חולים שמשלם בגוף שלו על המדינה שאנחנו מתווכחים עכשיו איך לנהל אותה. אנחנו נבחר בקלפי. הם שילמו ועודם משלמים ערב ערב כדי שתהיה לנו קלפי לבחור בה. לא לשכוח. לזכור. כל הזמן נזכר.

לאחד החיילים, לחן נורית הירש, מילים רחל שפירה, שרים להקת הנחל. לפני שנים רבות, כשעוד לא ניתן היה לעלות להר הזיתים אל קברות סרתי וסבי המקובל מבית אל, היינו עומדים אבי ואנוכי על אחד הגגות שבהר ציון, וצופים ממרחק אל מצבות האבן הנחות לנצח בהר הזיתים. ומן המרחק הזה ידע אבי לראות, לזהות ולהסביר לי בדיוק נמרץ מבין אלפי הקברים ששם המנותצים בחלקם, ידע להסביר לי את מיקומם המדויק של הקברים ששם נחים הוריו, סבי וסבתי. הוא אמר לי, יום יבוא ותזכה לעלות לקבריהם. וכשהדבר יתרחש, אני כנראה כבר לא אהיה בחיים, אבל עליך לזכור. כי הם נמצאים במקום ממנו ניתן לראות את יד אבשלום. זכור נקודה זו, כי היא תהיה לך לסימן דרך, וכך תוכל לאתרם. כשתהיה אצלם, ספר להם שנפשי יצאה עליהם, ואמור קדיש בשביל כל השנים שאני לא אמרתי אותו על קברם. ספר להם שאני מקנה ביונים שעפות אל מרומי גבהים מהחל להתם, ממרחבי שמיים תחולים ופתוחים, ויכולות להגיע באין מפריע ומעל כל חומה רעה חוצצת, ולהשתתח על קברותיהם של הוריי. סוף ציטוט. בכל חודש אלול, כמו השנה, הלכתי להר הזיתים כמצווה, ועם השנים החולפות, לדאבון לב, אני מגדיל את סיבוב הגעגוע הצורב לעוד בתי עלמין, בהם שוכנים עוד אהובי נפש, הורים, סבים, אחים, אחיות. כן, אני הולך כל שנה לבתי העלמין כדי לבקר את אהוביי שאינם. ולפעמים אני שואל את עצמי, למה בעצם? למה אני הולך? הרי אין יום שהם לא אימי. אין יום שאיני שואל לדעתם בכל צעד מצעדיי. למה אני הולך בעצם אל אבן דוממת? ועוד אני מדבר איתם חופשי. כל העת. מה יש באבן הזאת שמחזיר אותי אליה מדי שנה? יכול להיות שהמצבה הקרה היא המקום היחיד שבו הזיכרון והמציאות שלי נפגשים? ואולי אני לא הולך לשם כי הם כאילו שם ובגללם, אלא הולך לשם יותר בגללי מאשר בגללם? אולי זה השם שחקוק על האבן הקרה? אני קורא שם, ופתאום כל החיים שהיו ביני לבין השם החקוק חוזרים אליי. אז אולי זה השם שמדבר אליי? ואולי מאחר ולזיכרון אין כתובת, המצבה נותנת לו כתובת, ואז לגעגוע יש גם דמות? זה נשמע לא הגיוני, אבל זה כך, לפחות אצלי. המצבה אינה בשביל המתים, היא בשביל החיים. כי בעוד שהבית ממשיך להשתנות, הרחוב כבר אינו אותו רחוב, עולמי אינו אותו עולם יותר, אל מול המצבה עולות בי מחשבות שכאן, במקום השקט הזה, לא משתנה כבר דבר. השם נשאר. התאריך הנורא של היום בו נפרדנו לעד נשאר. אני עומד שם ומדבר עם מי שאיננו. אני מבקש ממנו שיתפלל בעד כולם, בעד בריאותם, שיבקש שם למעלה מעט מנוחה, למשפחה ולעם ולחיילים. אני מדבר, ואני עונה לעצמי את תשובותיו, לא מפני שאני חושב שהוא לא שומע אותי, אלא מפני שאני חש בכל מאודי שאלו הם הדברים שאני רוצה לומר לו. ועד כמה שזה נשמע לא ברור, דווקא המצבה, האבן, הקרה הזאת, נותנת לי דבר שאף זיכרון אחר לא נותן לי. וככל שאני מבקר יותר בבית העלמין, אני מבין
שאני לא הולך לשם כדי להתקרב למוות, אלא כדי להרגיש כמה החיים שהיו לי עם האדם הזה עדיין חיים בתוכי. כשאני אומר שאני הולך לבקר אותם, אני בעצם הולך לפגוש את עצמי כפי שהייתי לידם באודם חיים, ואני הולך לשם יותר בשביל עצמי. הם אינם זקוקים לביקור שלי, אני זקוק לו. אני הולך לשם לא כדי לבקר אנשים מתים, אלא כדי להוכיח לעצמי שאהבה וגעגוע אינם נגמרים במקום שבו חיים נגמרים. ההפך.

אני הולכת אליי. כתבה לאה גולדברג, לחן נחצ'י היימן, שרה סי היימן. חשבתם פעם למה אנחנו מעדיפים כולנו לפעמים שקר קטן לנוח על פני אמת פשוטה שעלולה לאכזב? אני אסביר. אני אסביר כי זה נושא חביב כזה, לא מזיק. עשו להיזכר כמה פעמים אמרתם בסלולרי שלכם לחבר עצבני שקבעתם איתו, אני כבר בחוץ, אני ליד המכונית. ועדיין הייתם במקלחת. כמה פעמים כשנסעתם במכונית שלכם והחבר צלצל לשאול, נו, איפה אתם כבר? וראיתם בווייז שרק בעוד 45 דקות תגיעו, ואמרתם, הווייז אומר, עוד 7 דקות הלכנו אצלכם. מתי צלצלת? אתה שואל חבר עצבני. מתי צלצלת? אתה לא צלצלת, למתי צלצלת? זה היה אצלי בטח על רוטט, לא שמעתי. זה לא היה על רוטט. אתה שמעת את הצלצול? כמה פעמים אמרתם, וואו, וואו, וואו, זה ממש יפה. כשבלב חשבתם שבחיים לא ראיתם דבר נורא מזה. כמה פעמים אמרתם, לא, לא, מה, לא כועס, מה פתאום אני כועס? אני כועס? אני עליך? מה פתאום? וזאת כשאתה לא מבין בלב שלך איך הוא מעז בכלל לדבר איתי השקרן הזה. אתם עונים למישהו ששואל, נו, מי אני? זוכר אותי? אני ודאי, אני זוכר, ועוד איך אני זוכר. אין לכם מושג על מה מדובר. אין לכם מושג מי זה בכלל. וכמה פעמים אמרתם, בשמחה, בטח. לא שמחה ולא נעליים, ובטח שלא בטח. זהו, זה קצת דוגמאות. מה זה שקרים לבנים? קוראים לזה שקרים לבנים, והם באמת ובתמים, הם לא תמיד שקרים. לפעמים הם מין דרך נבוכה וביישנית שהמצאנו כדי לעבור את החיים בלי להעליב, בלי לפגוע. כי תחשבו על זה שאם אני אומר למישהו, אני מאחר כי לא התארגנתי בזמן, זהו. וואו, אז אני צריך לקחת אחריות, ואז אני מתפדח שאני לא אחראי מספיק. וזה גם מעליב, שכאילו אתה לא מספיק חשוב כדי שתתאמץ בשבילו ותעמוד בלוח הזמנים. אז יותר קל להגיד, הפקקים, היו פקקים, מה? פקקים, זה פשוט נורא היום מה שקורה עם הפקקים. פעם היינו משתמשים גם, היה חפץ חשוד וכל התנועה נעצרה. ואת זה היינו אומרים עוד בטרם שיצרנו בכלל מן הבית. הרבה מהשקרים הקטנים שלנו אינם נולדים מרצון לרמות. הם נולדים מרצון להימנע מאי נעימות. לא כל אמת חייבת להיאמר. לא כל מחשבה חייבת לצאת מהפה. לפעמים איזה יופי קטן כזה, איזה יופי אחד כזה קטן שאנחנו לא ממש חושבים ככה, הוא דרך לעשות טוב. למה לא? השקרים הקטנים האלה מסתובבים בינינו כל היום, עושים לנו חיים קצת יותר קלים, לפעמים אפילו קצת יותר יפים. אז למי הם מפריעים? כל עוד הם קטנים, לבנים, לא עושים רע לאף אחד. אפילו אם לא בדיוק אמת. למשל, איך הקטע הזה שעכשיו אני קורא לפניכם? נכון? אני למשל חושב שהוא נפלא. ואני שמח שגם אתם חושבים כמוני. נכון? תגידו את האמת. נכון שזה יפה?

אהבה יומיומית כתבה תרצה אתר, לחן וביצוע יהודית רביץ. תודה לזוהר שדה, לדרור פרידמן, למוטי שקלר, דוקטור סמדר כהן ואנוכי יהורם גאון. אנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, בשבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: ראש השנה, בשישי, ערב ראש השנה ב-4 אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
3: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים, של הספוגת,
2: בלילה. דור סגל אלבוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
6: את אשתי היקרה.
5: בבקשה, רב סרן יוד.
6: הייתי מפה בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התלוגתי, אז החלטתי לדבר על עמית. ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. להסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק,
7: ואותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
6: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
9: ועוד מעט נהפוך לאח.
8: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
10: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל, השעה 3. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מפקד נוחבה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בשבעה באוקטובר והחזיק חטופים במרחב רפיח, חוסל היום בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, כך נמסר מדובר צהל ודוברות שבק. הושגה שליטה בשריפה שפרצה סמוך ליישוב גבעות בגוש הציון. השריפה נעה לכיוון היישוב וחלק מהתושבים פונו מבתיהם. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסרת כי לוחמי אש ממשיכים בשעה זו במאמצי הכיבוי בסיוע ארבעה מטוסי כיבוי. במפלגת כחול לבן פסלו את האיחוד עם מפלגת האחדות. ממפלגת האחדות נמסר כי התדרוכים של כחול לבן ברגע צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ מלמדים יותר מכל מי באמת רצה אחדות. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. קשישה ישראלית הותקפה הלילה בזמן ששעתה בבית מלון בפריז, כך נמסר ממשרד החוץ. עוד נכתב כי קונסולית ישראל בפריז עומדת בקשר רציף עם הישראלית ובני משפחתה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי מחקירה ראשונית עד כה לא נראה שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. אריק חרדי בעל אזרחות של ישראל וארצות הברית נעצר הבוקר בנמל התעופה בן גוריון ונשפט לעשרה ימים בכלא הצבאי. רבני חסידות סאטמר שנפגשו אתמול עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבקשה שיסייע להם למנוע מעצרי עריקים, הודיעו שבכוונתם לבקש מהממשל בוושינגטון להתערב במקרה. דיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. ריצ'רד דיץ' מבעלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב הפעיל את זכות הסירוב למכירת 38% ממניות המועדון ויחזיק ב-55.5% מהמניות. מכך הופך דיץ' לבעל השליטה המרכזי בקבוצה אחרי שנים בהם שלטו המשפחות פדרמן ורקנטי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. ואלה מועדי השבת, פרשת ניצבים וילך. בירושלים ב-6.24, בתל אביב ב-6.40, בחיפה 6.31 ובבאר שבע ב-6.41. ואלה מועדי צאת השבת מחר, בירושלים ב-7.35, בתל אביב ובחיפה 7.37 ובבאר שבע ב-7.36. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

איזה פלא זו טיסה. לעוף לשמיים, מעל העננים, צבעי השמש ללא פילטרים, אדום, צהוב, והכחול המופלא של היקום שמסביב. והנה, הפלא נגמר והגעת לידך. ארץ חדשה. והדבר הראשון שאתה פוגש שם זה תור ארוך לדרכונים. התור איתי להחריד שאני מדמיין איך אני מגיע אל הפקיד, ומבקש את הדרכון, ואני מושך ברצועה ומציד את הדרכון שלי אל עבר תא הזכוכית. פקיד הגבול בודק את מוטת כנפיו של הדרכון, את הבל פיו רושף האש, את היכולת שלו לשאת אותי ואת המזוודות, ומוודא שהוא לא עומד לשרוף פה שום דבר הפעם. בינתיים התקדמנו עוד שני צעדים בלבד. ייאוש ההמתנה ממלא אותי במחשבות נאון. למרות השוני הכל כך גדול בין ארצות שונות, שדות תעופה הם תמיד רכבים נטולי זהות. הכל דומה מדי רק לעצמו. לבן, שחור, 500 אלף גוונים של אפור. הכל כאן מתוכנן לנהל את הזרימה האנושית בצורה ממושמעת. אך אנחנו עומדים בין סרטי מתיחה, בין עמודים שמגדירים מסלולי הליכה צפופים ומפותלים. מבוך מוטות מתכת ורצועות פלסטיק נמתח. לפני עומדים אם ובנה, הילד עם מזוודת בובספוג צהובה, מחכה ומחכה, אבל לפתע משהו פוקע בו. כאילו מאס בהליכה האיטית הזאת במעגלים המוזרים בעקבות הגב של הנוסעים. בתנועה קלה הוא מתחמק ומתכופף מתחת לסרט המתוח. חותך בצעד אחד אל קדמת התור הסמוך. הוא מסתובב לאמו בצהלה ומנופף בידיו. בואי, בואי, הנה התקדמנו. אמו נחרדת. היא שולחת יד ארוכה מעבר לסרט, אוחזת בו ומושכת אותו לאחור. פניה בוערות, מבוכה, נבוכה. די, היא מסלנת לעבור, בלחישה צועקת. אי אפשר להתנהג פה כמו בישראל. אתה באירופה. הילד מביט בה, בעיניים גדולות, מבט נקי, ללא הבנה, נטול מאשמת המבוגרים. אמא, למה אי אפשר? מה הבעיה? התשובה של האם מגיעה בחזרה מהדהדת. כי באירופה אתה לא רוצה שידעו שאתה מישראל. הילד לא מבין, אבל הוא מושך בכתפיו. חוזר למקומו בתור, למה שלא ידעו שאני מישראל? הוא נעמד בתנוחה עייפה של חוסר אונים ומחכה. זו הייתה תמונת השבוע שלי. ילד ואימו ובינם התור הזה לבדיקת הדרכונים. אנחנו מתקדמים עוד צעד אחד אל עבר סוף התור ומדמיינים שאנחנו נטולי היסטוריה מדממת. נבלעים בתוך התאורה האירופאית הזאת. עם התשוקה להיות עם ניטרלי ככל העמים. מעבר לפקיד הדרכונים הרושפים נמצאת ונציה וכל פלאותיה. ונציה של התעלות, של הביאנלה, אבל גם ונציה שבה הומצא לפני 500 שנה, אפילו יותר, הגטו היהודי הראשון בעולם. המקום הראשון שבו אירופה אמרה, הנה, פה תחיו. בבקשה אדוני, אתה מוזמן להיכנס, אומר לי פקיד הגבול. אני מחייך אליו, לוקח את הדרכון ממנו, מלטף בעדינות את הצוואר, איפה שהשריון ערך, רק שהדרכון שלי לא ירשוף אש ברגע לא נכון, ויגלה מאיפה אני בא. וכך אני נכנס לוונציה. אז בלופן גלץ ביפו נמצא עם אנשי הגבול שבין השמשות, המפיק דרור פרידמן, הטכנאי בן שני, ואני דוד פרץ, שמשדר אליכם הפעם, באולפני גלץ בוונציה. אז כמה טוב שבאתם, וכמה טוב שבאתם, וגם השבוע עשו לאט בגונדולה, שכן לא משנה, בסוף תגיעו לוונציה. אז עוד ארוכה הדרך אל האושר, אבל גם השבוע ננסה להגיע אליה, קצת יותר, אם זה מוונציה, או מישראל היפה.

גילה אדרי, פאף דרקון הקסם. כן, ביצוע בעברית. ונציה, אפילו בלילה הם מלכודת לעיניים. אנחנו שתים בסירה לילית אל העיר, המים מתיזים מסביב, אבל למי אכפת? הנפש מתבהמת לראות את הגלויה המוכרת. הנה כיכר סן מרקו, הנה גשר יאלטו, הנה ילדי הסנטר של האקדמיה. ובזמן הנפש מנצה למצוא איזושהי ונציה אותנטית, עיר אמיתית של יום יום שמסתתרת מן התיירים. וזה לא דבר פשוט, שכן ונציה היא המקום הכי מתויר בעולם. ז'אן בודריאר דיבר פעם על סימולקרה, זה העתק שאין לו מקור. מין לס וגאס כזו שמעתיקה את מראה העולם, אבל לא את המהות של הבניין. ונציה היא עיר עם נפש הפוכה ומסתורית. אני חושב שהיא בדיוק ההפך מהסימולקרה. ונציה היא המקור שכבר אין לו מקור. זו עיר שנולדה מראש כהזיה בלתי אפשרית. בני אדם ברחו אל לב בביצה כדי להימלט מרדיפת הברברים. שם בנו עיר פלאות על עץ וקלונסאות רקובות בלב ים, רק כדי שלא תשתייך לשום מציאות קבועה. והנה כל היופי הזה הלך ונצבר לאורך השנים, אימפריית מסחר, ועכשיו התיירים באים לוונציה לחמוד את שיא הקיום האנושי, להחזיק את היופי החומק ולו לכמה רגעים. לפעמים אני חש שהגלויה של ונציה היא המקור. התפורה היא החומר שממנו עשויה העיר. כשאתה חוזר אליה, ונציה מגלה לך מחדש, אתה לא יכול לחזור אותה נקודה בדיוק פעמיים. זה לא רק ה-GPS המשובש בתוך הרחובות, זה גם לא הרחובות הלא הגיוניים, הסמטאות שדומות מדי ואין לך מושג אם היית כאן או שהיית באיזה סמטה דומה להפליא. המים משנים את ההשתקפות שלך בכל שעה, האור על הטיח מייצר צללים חדשים. הסמטה שבה הלכת אתמול איננה מובילה לאותו מקום היום. אולי לכן כולם עסוקים פה בלצלם כל היום, שכן ונציה היא עיר הרגע, דימוי לרגע שנמוג מיד. אולי זה מפני שוונציה עצמה הפכה ממקום ממשי לקונספט. עיר קונספט, גלויית תיירים, שמאחורי הכתובה הזמנה אחת. תמיד, תמיד, תמיד, רק ללכת לאיבוד.

חיים יפים. פעם ללכת לאיבוד מרחים את יאלי סובול ושרי זק לוי. בספר ערים הסמויות מהעין של איטלו קלווינו מתאר מרקו פולו הוונציאני לקובלי חן את העיר זובדה, עיר מופלאה שנבנתה על ידי אנשים מכל קצוות העולם, שכולם חלקו את אותו חלום בלילה. הם ראו אישה שרצה בסמטאות של עיר לא נודעת, עד שחמקה ונעלמה מהם. כשקמו בבוקר, כל אחד מהם יצא לחפש את המקום מהחלום. כשלא מצאו אותו, התכנסו יחד, והחליטו לבנות את זובדה במו ידיהם. כל אדם שחזר את מסלול הבריחה של האישה כפי שראה אותה בחלום, ואז הציב חומות, תעלות ומבוי סתום בדיוק במקום שבו הצליחה לחמוק. מתוך מחשבה שאם יום אחד היא תופיע שוב, היא תלחד במבוך. אבל משסיימו אנשים החולמים לבנות את זובדה, העיר המבוצרת, איש מהם לא ראה עוד את האישה הזאת. היא נותרה עיר מוזרה של חומות ללא מוצא. ואל אנשים המזדקנים הצטרפו חדשים שחלמו חלום דומה. וכך נוספו עוד חומות ועוד תעלות למלכודת הרקע. אני חושב שוונציה היא זובדה, ואולי כל הערים הסמויות מהעין כולן. כולם מגיעים לוונציה בעקבות פנטזיה מעורפלת על יופי, טהור, נשגב, מושלם. רצים בסמטאות הצרות, נדחקים על הגשרים, ועד שאנחנו מגיעים לקצה הרחוב ועומדים מול המים הדוממים, אנחנו כבר לגמרי שוכחים מה בכלל חיפשנו פה מלכתחילה. מה היה המנוע שהביא אותנו אל הזמן והמקום הזה, שאמר לנו, בואו, כאן תמצאו את מה שביקשתם. אבל השאלה היא, האם אנחנו אי פעם יודעים מה אנחנו בעצם מבקשים? אולי זו הבעיה המהותית יותר, שאם אתה לא יודע מה אתה בדיוק מבקש, אז מה בעצם תמצא ומה שונה יהיה אם תמצא או לא תמצא? ואני תוהה באיזה ספר אני עכשיו, הערים הסמויות מהעין של איטלו קלווינו, או אולי אליס בארץ הפלאות? האם זה הזחל שמדבר אליי מעל הגונדולה? או שמה זה איטלו קלווינו שמספר לי על המסע בעיר המופלאה ובארץ הפלאות שהיא ונציה? בסוף אני לא בטוח אם אפשר למצוא את מה שאתה מחפש, אבל בהחלט, בהחלט כדאי לנסות.

סקרלט יוהנסון ובונו מיוטו. כן, לפעמים גם בסרטי ילדים יש יציאות גדולות, הרבה פעמים בסרטי ילדים יש יציאות גדולות. הפעם הקודמת שהייתי בוונציה באתי לביאנלה, וגם הפעם אני פה בשביל הביאנלה של אומנות. הביאנלה היא כמו אירוויזיון של אניני טעם, נקרא לזה כך, מלחמה באומנויות. חצר ביזנטית נפוחה משואו אוף של אומנות. תככים פנימיים, צדקנות מוסרית, הכל מוגש אליך בכוסות שפריץ אפרול והרבה הרבה מחשבות. אבל כשאני חוזר לוונציה מתוך המציאות הים תיכונית, אני חושב על הביאנלה קצת אחרת. אולי צריך להזיז את הציניות ביחס לעולם האומנות ולהגיד, כמה שהקרקס הזה מגוחך, הלוואי והיינו במצב שבו אנחנו נלחמים באומנות ולא במציאות. הביאנלה היא למעשה מודל אלגנטי למלחמה הקרה התמידית, כן? גני הג'רדינים, הביתנים הבינלאומיים שנבנו אי אז בשלהי עידן האימפריות האירופאיות, היום הם שדה קרב גיאופוליטי שבו עמים מתחרים על הגמוניה, נרטיב, אשמה, כל מיני מושגים, מבלי לראות אפילו כדור אחד. ככה זה כשאתה מסתכל על זה כהדרה והחירות, ואתה אומר, הנה, הם הופכים להיות בוסם בוטיק לתיירות שלבושות בעצמן, כמו עבודת אומנות. יש משהו פתטי בזה, הרצון של אומות לנקות את עצמם מהמחשבות על העוול שהם עשו באמצעות אומנות, אבל עדיין על עדיפים מיליארדי תככים וסכינים בגב התמונה על פני מלחמה עם כתבאמים שמשדרים הוצאה להורג בשידור חי ביוטיוב. מוקדם בבוקר יום השישי מצלצלים הפעמונים בוונציה. אף אחד לא מתרגש, זה רק עוד יום שבו אומות צבעות מקיזות דם ודיו וצבע כדי להרגיש משהו. עדיין אני מקנה בשקט הנפשי הזה שאתה צריך כדי להתווכח על אומנות מעל קנו לשופע. אני מייחל לימים שבהם גם לנו תהיה פריבילגיה ללחם את המלחמות הקיומיות שלנו רק באמצעות מכחולים ומצבים אפלים. עדיין אני לא שוכח גם כמה מאות שנים עברה אירופה כדי להגיע למלחמת האומנות הזאת. אולי זאת תמצית המקודת של המקום שבו אנחנו חיים. העולם משחק במלחמה דרך אומנות, ואנחנו עדיין משכללים את אומנות המלחמה. אני מקשיב לפעמונים שמעל התעלות וחושב לעצמי, אולי אנחנו עוד לא בוונציה, אבל צלצולי הפעמונים שלנו שווים הרבה הרבה יותר.

גשר הריאלטו מעל הגרנד קנל עמוס, הוא תמיד עמוס. אין יפה מהתעלה הציורית הזאת שכולם רוצים לבוא ולראות, וכמובן לצלם את הסלפי המושלם. זה שאין בו אף אחד חוץ ממך, התעלה והנוף, כאילו אתה דוקס ונציאני עתיק שכל זה שיחק לך. גם לכם יש סלפי כזה? שחיכיתם שכולם יעברו כדי שהיופי המושלם יהיה רק שלכם? תיירות היא מחלה אוטואימונית. לא כזו שמתאמנת, אלא כזו שהורגת את עצמה. שכן הרצון לחוות את המקום כאותנטי ותהורה, בלי להבין שבעצם נוכחותך כתייר, אתה הנגיף שמאחיר את המים. דווקא ציידי הסלפי בערבות הקסם האחרון, המבט החומס את הכרטיס לגן עדן, אלה שמחפשים את התמונה המושלמת, רק אני, אני והעיר שמאחוריי, הם הנגיף. אני מביט בתיירים שמגיעים מכל קצוות העולם, שמגיעים למקום שנבנה מהעושר הקולוניאלי של האימפריה הגדולה, הרפובליקה הימית של ונציה המסחרית. איזו אימפריה. אני מסתכל ואני מביט שאנחנו מסתכלים פה על ונציה והתיירים כמו מראות שמקבילות מכאן ועד הנצח. ואולי הדבר האותנטי היחידי שנשאר בעיר הזאת זה הצליל של הקופה הרושמת, רחש מכשיר הסליקה של האשראי, שמדפיסים את התרופה לגוף שתוקף את עצמו לדעת. ומהי התרופה, אתם שואלים? כמובן, זיכרונות מוונציה שמיוצרים בסין. אז על הקירות המפוארים מול הגרנד קנל תלויים בדים ענקיים של מייקל ארמיטאג', צייר בריטי קנייתי, לצד החשיכה המוחלטת של עמר קנאוי ההודי. שניהם מציירים ציורים ייחודיים. ארמיטאג' משתמש בלובנגו, שזה בד מסורתי מקליפת עץ תאנה מאוגנדה. הבד מגיע פצוע, מחורר, ועליו מצוירים מסעות העקירה מאפריקה, הגופות שנבלעות בים התיכון בדרכן אל אירופה, אל חיים טובים יותר. חיים של תיירים, או של אלו שמוכרים לתיירים את החיקויים מסין? מול הבדים המדממים האלה, אשליה ונציאנית מתפרקת. אתה מבין שוונציה היא סך החליפין אכזרי. בחוץ התיירים משלמים באשראי על האשליה של יופי נצחי כדי לחמוק מהמוות. אבל בפנים, בדים שמשתמשים בהם גם כתכריכים, צפים אלה ששילמו בחייהם רק כדי להגיע אל אותה אשליה תיירותית. וזה קשה. זה קשה לא בגלל שיש תשובה מוחלטת מה טוב, מה נכון ומה ראוי. זה קשה כי ככה זה, ששני הצדדים רוצים את אותו דבר, ולפעמים גם שני הצדדים צודקים בו זמנית. מה לעשות? קושיות מסובכות של עיר ודימויים.

ונציה, ריצ'י פוברה, או בעברית העשירים והעניים, כך נקרא הרכב הזה, על האי והעיר. אגב, לא עיר אחת, הרבה איים, הרבה ערים. בכל מקרה, הנה אנחנו כאן. השבוע הלכה לעולמה זמרת שמאוד מאוד אהבתי. קראו לה קסנדרה ווילסון. היא לא הייתה ידועה מאוד, אבל מה זה משנה רייטינג לאהבה? ווילסון הייתה ילידת העיר ג'קסון, מיסיסיפי. עמוק בארץ הבלוז היא נולדה ועשתה חיבור מוזיקלי ממש מוצלח בין ג'אז, בלוז ומוזיקת פופ. היא באה מבית שההורים שלה, אחד מהם, האבא, היה מוזיקאי, והאמא הייתה אשת חינוך. ותמיד חשבתי שזה מסביר את המוזיקה שלה, הרצון הזה לעשות משהו גם אותנטי, מאוד מוצלח, אבל גם לחבר את העולמות שבין האותנטי לעכשיו, לחדש, כדי להגדיל את הטוב שבין כולם. את קסנדרה ווילסון הכרתי או שמעתי לראשונה, והייתי מכיר אותה, שיצא לאור האלבום המופת שלה, באמת, אלבום נפלא, מתחילתו ועד סופו, שנקרא New Moon Daughter, הביטוח החדשה של הירח. זה היה באמצע שנות ה-90, הייתי אז עובד בחנויות מוזיקה, תקליטים, דיסקים, כמו שקראו לזה. והיא לא נשמעה כמו שום דבר שקרה באותו זמן בסצנת הג'אז או הבלוז בעולם. בכלל, הייתה לנו בעיה איפה לשים את האלבום שלה, בבלוז, בג'אז, בפופ, מי יודע. זה היה אלבום מאוד מלוטש, אבל לא סטרילי. השירה שלה הייתה עם כל הלחות של הדלטה, את האבק של השדות, אבל גם היה במרחב חדש, שכבר הקשיר את כל הקלישאות של העבר מאחור, והתקדם קדימה בזמן. בגלל שאין בוונציה מכוניות, אז כולם מתחככים פה בכולם בסמטאות הצרות, אז ככה שאם אתה תשב פה או תשוטט פה מספיק זמן, סביר להניח שתפגוש את כל גדולי העולם המערבי. כוכבי הקולנוע, זמרים, אומנים, כולם עוברים מולך בסמטאות. לי יצא פה להתקל בביל מרי, וזה היה מאוד נחמד, אבל הוא פשוט עבר הלאה. השבוע בוונציה ג'ורג' קלוני מקבל פרס חיים, מפעל חיים, יותר נכון, וכמה נשים במשלחת כבר זוממות לפגוש אותו בסמטה ולקחת סלפי, אולי נשיקה, בזמן שאשתו לא תשים לב. אני רציתי לפגוש את קסנדרה ווילסון, כאן בוונציה. זה כבר לא יקרה, לצערי, אבל השבוע, כשאני משדר מתוך העיר שנשענת על קלוסאות של עץ רקוב, שקוע במים, הקול של קסנדרה ווילסון מהדהד באוזניי לאורך הסמטאות. וונציה והבלוס של קסנדרה ווילסון חולקים את אותו סוד. יופי אמיתי לא טמון בשלמות, אלא באובדן הבלתי נמנע, ובאומץ להביט למוות בעיניים ולהגיד אני חי ולהמשיך לשיר את שיר החיים.

קסנדרה ווילסון. הרווסט מון, במקור של ניל יאנג, אבל הביצוע הזה הופך אותו למקור שיש לו מקור, אבל הוא בעצמו מקור חדש, לא? מה אתם חושבות? מה אתם חושבים? אני מת על הביצוע הזה, וגם עליה. יהיה זכרה לברכה. הדירה שלנו בוונציה נמצאת ליד הבית של צ'ימרוזה המלחין. בדרך למסעדה אנחנו חולפים מול דלת העץ, עליה דפק ויוולדי כשבא לעבוד כמורה למוזיקה בבית היתומות. בפנים כנרים מנגנים את ארבע עונות. זה לא אירוע חד פעמי, זה קורה פה כמעט כל יום חמישי, שני, שלישי ורביעי. בטח בראשון, שבת ושישי. המסורת הזו מתחדשת, עתיקה, מזכירה לי את העבודה, את התערוכה שראיתי של מרינה אברמוביץ' במוזיאון האקדמיה, מוקדם יותר. ליצירה קוראים ברוק בלקני, בפתיחה של התערוכה, ושם מרינה אברמוביץ', האומנית כל כך מאתגרת, נקרא לזה ככה, יושבת מתחת למסכי וידאו שעליהם אביה ואמא מדברים, והיא רוקדת ביניהם, מין ריקוד בלקני מוזר כזה. אבל מתחת יש גל עצמות ענקי של פרות, ובתוכו במקור ישבה מרינה אברמוביץ' ונקטה את שרידי הדם והבשר מעצמות. זאת עבודה חזקה, כמו שקוראים לזה. ממש, אתה מסתכל על זה ואתה רואה את החיים מנוקים והעצם שנשארת מהבסוף. אבל העבודה הבאה בתערוכה הרבה יותר יפה בעיניי, או יותר מובדת, לא יודע. שער עם קריסטלים מלא אור שביניהם אתה עומד ואתה מואר באור שמימי חזק ויפיפה. אני חושב על הפער הזה בין הבשר והדם והאור הפלאי, הכל במרחק של שלושה צעדים אחד מהשני. אני חושב שזו תזכורת מודרנית של האומנות. בן אדם, אתה רק תייר בעולם. שמור על מהותך הרגעית בגן עדן, וטרם תמשיך לחייך. ותזכור שביציאה תמיד יש ביקורת דרכונים, להזכיר לך כמה מהר ימינו חולפים כאבק ברוח. גם על פני המים. גם על פני המים.

להקת קנזס, אבק ברוח. אני משוטט בוונציה במצלמה שלי, מחפש השתקפויות. אני אוהב השתקפויות. הדרך שבה האור נשבר על פני המים או הזכוכית, הוא תמיד משאיר משהו חצוי. הנה אנרגיה מופחתת מצד אחד ואנרכיה מוגברת מצד שני. ונציה מלאה בחלונות וחלומות משתקפים באור הרך של העיר. בניגוד לבליל שפות של בבל המודרנית, ההשתקפויות מהחלונות מדברות תמיד באותה שפה, מספרות על מציאות של דברים שאי אפשר לראות בקו ישר, אלא דברים שהם גם וגם, גם אור, גם חושך, גם קדימה, גם אחורה, השתקפויות. ההשתקפויות האלה הן מראה שאתה רואה לתוכך. הן מספרות לך את תהום האור והחושך שנלכדים בעד שעת המצלמה. איזה יופי זה, אני חושב לעצמי. ההשתקפויות הן החיים מול המסך, אבל הן גם המסך שמול החיים. ככה ההשתקפויות האלה הן המבט הכפול של העין השלישית שמביטה בעולם מתוך השבר של עצמה ואומרת, איזה עולם נפלא. בכל מקום שתלך בוונציה יש רחש תמיד של השתקפות. יונה מלקטת על אבנים, על אחות, הזרה שקטה מקייס טועה. החיים שמתנהלים כאומנות בתוך תהייה עצמית והשתקפות של התהייה העצמית בתוך רחובות העיר. ככה התיירות אמנם קופה על תושבי רחובות המים את המבט על עצמם ועליהם, והם די כועסים, לא אוהבים פה את התיירים, הם בטח היו רוצים לגרש אותם, אבל הבעיה היא שבלי התיירים לא בטוח מאיפה יבוא הכסף. לכן זהו משחק חופשי בין המדומה והאמיתי. זו ונציה. לכאורה הכל כאן הוא משל החיים בסיאם. ללכת לצד המים, לשעת ערב, לנשום בתוך אור מושלם, להאמין שהאושר הוא ונציה. גם כשאתה הולך ליד יחטות ואומנות שהיא מקלט מס. אבל בסוף אתה מביט בזה ואומר, מה עם החיים ללא החלום על מקום מושלם? אז מה עם כל הצעצועים הגדולים האלה, מלאים מס שמחה ותוגה? האם אנחנו לא כאן בשביל להרגיש שאנחנו קיימים דרך ההשתקפות? אז זה מה שיש לי לספר לכם הפעם מהשבוע הזה בוונציה. אנחנו נחזור לכאן בשבוע הבא, בדיוק לאותו מקום ואותה שעה. עד אז נודה לאנשים הטובים באולפני גלי צהל ביפו, למפיק דרור פרידמן, הטכנאי בן שני ואני דוד פרץ שמשדר לכם מוונציה. מבטיח לכם ולכן ומקווה שתבואו להיפגש כאן בעוד שבוע באותה שעה. ניפרד עם נקמת הטרקטור, עפיפונים, שיר יפה, נשמע אותו כל הדרך מוונציה. שבת שלום.

0: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
1: שלום.
0: לרגל יום הולדתה 80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
1: נקדיש אותו בכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, ויש להם איזה גיטרה מוכבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
0: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, הזמר והיוצר שלום חנוך לרגל יום הולדתו דתו ה-80 שחל השבוע.
2: מילים, מילים, מילים,
0: מילים. מילים ומנגינות. הערב ב-6, גלי צהל.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
5: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, ציפי גון גרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

0: גלי צהל, השעה 5. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, תקף היום את ראש הממשלה נתניהו על כך שבבוקר 7 באוקטובר לא שוחח עם הרמטכ"ל במשך יותר משלוש שעות מפרוץ האירוע. בריאיון באירוע שישי תרבות בראשון לציון, אמר איזנקוט כי זה מופרך מאוד שנתניהו לא מדבר עם הרמטכ"ל תוך 10 דקות באירוע כזה, וכינה זאת קהות חושים מוחלטת. בהמשך נשאל איזנקוט גם על אפשרות לאיחודים נוספים בגוש הפוליטי, ואמר כי מפלגתו מכינה הפתעות לשלושת הימים הקרובים. לדבריו, המהלכים צפויים להבשיל בימים הקרובים, הדיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. דובר צבא איראן מוחמד אקרמיניה טוען כי ביסוס הריבונות האיראנית במצרי רומוז נמצא בשלבים הסופיים, ומאיים שאם ישראל תתקוף שוב את איראן, הצבא האיראני יפגע בה בקלות, כלשונו. בדברים שנשא היום באירוע בעיר משד, הוסיף כי ישראל וארצות הברית נכשלו בהשגת מטרותיהן, ולא העריכו כראוי את יכולתה של איראן לשלוט במצר. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. קשישה ישראלית הותקפה הלילה בזמן ששהתה בבית מלון בפריז, כך נמסר ממשרד החוץ. עוד נכתב כי קונסולית ישראל בפריז עומדת בקשר רציף עם הישראלית ובני משפחתה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי מחקירה ראשונית לא עלה עד כה שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. אריק חרדי בעל אזרחות של ישראל וארצות הברית נעצר הבוקר בנמל התעופה בן גוריון ונשפט לעשרה ימים בכלא הצבאי. רבני חסידות סאטמר שנפגשו אתמול עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבקשה שיסייע להם למנוע מעצרי אריקים, הודיעו שבכוונתם לבקש מהממשל בוושינגטון להתערב במקרה. הדיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדי מורדכי הלפרין. ריצ'רד דיץ' מבעלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב הפעיל את זכות הסירוב למכירת 38% ממניות המועדון ויחזיק ב-55.5% מהמניות. בכך הופך דיץ' לבעל השליטה המרכזי בקבוצה אחרי שנים בהם שלטו המשפחות פדרמן ורקנאטי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. ואלו מועדי השבת, פרשת ניצבים וילך, בירושלים ב-6.24, בתל אביב ב-6.40, בחיפה 6.31 ובבאר שבע ב-6.41. ואלו מועדי צאת השבת מחר, בירושלים ב-7.35, בתל אביב ובחיפה 7.37 ובבאר שבע ב-7.36. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גון גרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

ספרים, רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו ביום שישי, 4 בספטמבר שנת 2026. שנת הלימודים נפתחה ביום שלישי השבוע, וילדי כיתה א' כבר לומדים שדנה נמה ודנה קמה, לומדים איך מצביעים בכיתה ואיפה ממוקמים השירותים. אמא ואבא מחו את דמעות ההתרגשות למראה השלט שלום כיתה א', ולוו את הבן או הבת לכיתה, מקפידים להיכנס לתוך בית הספר ברגל ימין. השבוע הלכה לעולמה בגיל 87 עדה יונת, כלת פרס נובל, אישה חכמה ופורצת דרך, נדירה ביכולות שלה ובמוחה המבריק. ספרים, רבותיי ספרים, מפיקות את התוכנית נועה קליש, סבי אייצק ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן. ואני ציפי גון גרוס. בשעה הקרובה נדבר עם איש התיאטרון פרופסור יוסי ישראלי על שני ספריו החדשים, קובץ המחזות שלו בספר השירים החדש ששמו נו בדיור מוגן. נשוחח עם נוגה גולדרינג על ספרה החדש לגעת במה שנמס, וגם נדבר עם הסופר מתן חרמוני על ספרו פלטיה זכרו לברכה שהופיע בהוצאת הפרסמון. ספרים, רבותיי ספרים, מתחילים.

0: ספרים, רבותיי, ספרים, לגעת במה שנמס, הוא הספר שכתבה נוגה גולדרינג, ספר שהופיע באחרונה בהוצאת יצירה עברית. שבעה מפגשים בין מאיה, מלווה רוחנית בת 50, לבין דרור שחולה בסרטן מתקדם. שלום, ערב טוב, שבת שלום, נוגה גולדרינג.
1: ערב טוב, שמחה לדבר איתך.
0: ברשותך, אני אקרא את תחילת המפגש הראשון בין מאיה לבין דרור. לפני הכל, אני רוצה להגיד לך שעם כל מה שקורה פה עכשיו, בכלל לא אכפת לי למות, אז אל תתאמצי. אתמול בלילה חשבתי על הפגישה הראשונה שלנו, וקושי הצלחתי להירדם. הביטחון העצמי התמוטט והתרסק לי לתוך החלומות. בהקיצות הרבות בין קרעי החלומות נעלמו בתוכי גם הנשימות. כעת, בשביל הכניסה לביתו, מחשבות סותרות התלפפו בראשי כמו קשרים בשיער ארוך. לא חפוף ולא מסורק. הן דמו להכבישים שנטלו ורשתו את העציצים הדוחים, עם הפרח האדום כמו לא הפאור שמתוכו מזדקר פלוס צהוב, כאור עוד יותר שיתרו את שביל הגישה. שלום דרור, אני מאיה, שמרתי על טון פורמלי וניסיתי לזהות למי הוא דומה. מישהו שהכרתי פעם, נשימתי הוא עצה מהתרגשות ומהמאמץ להיזכר. טוב שלא אמרת נעים מאוד אני מאיה, כי נעים זה לא. לא הצלחתי לפענח את נימת הרגש בטון הדיבור. וגם חשוב לי שתדעי מראש, לא אני התקשרתי אליכם לבקש את זה, דורית התקשרה. בטח יש לה רגשות אשם. מה אני אמורה להגיד עכשיו? ייצבתי את הגב בצורה מתוחה מדי, התלבטתי ושתקתי. דרור לא הוטרד והמשיך במונולוג הרהוט שלו שנשמע כאילו הוא חן מראש. דורית, גרושתי המפוארת, תמיד יודעת מה צריך לעשות. מתי וכמה. חבל שהיא כללה ברשימות שלה גם בגידה. נו טוב, יאללה עבר, את מבינה מה היה? הוא לא שאל, רק עצר לשאוף אוויר. היא דואגת גם לעצמה בזה שהיא מבקשת שתבואי, כדי שאני לא אהיה פה לבד כל הזמן. ובטח היא מפחדת מההידרדרות שצפויה לי. לפחות הפעם היא כן הודיעה לי מראש. זה כבר יפה מצידה. ואתה? ניסיתי להשמיע קול מתון, רציתי להמשיך את השאלה. האם אתה מודאג ממצבך? חשבתי שיהיה נכון להנחיח את הכאן ועכשיו שלו, אבל דרור המשיך בדהירה של המילים. את יודעת מה, אולי גם הבת שלנו הייתה שותפה להחלטה הזו. אני צריך לבדוק איתה, היא הרופאה במשפחה, וגם ככה העברתי אליה את כל סמכויות ההחלטות על הסרטן הזה. שמעתי איך הוא ירק בנשיפה את המילים הסרטן הזה, וניסיתי לנחש מה עוד רוחש בתוכו. התחשק לי גם לנשוף בכל רם נשיפה ארוכה, כמו בוכנה שרוצה לפרוק עומס של אנרגיה עצורה. אבל חששתי שיעלב. לכן נשפתי נשיפה מדורגת, כמו שלמדתי פעם ביוגה, הזרמי אוויר קטנים שכמעט לא מורגשים. הוא המלווה הראשון שלי. רק רציתי לפוגג את החששות שהצטופפו בי כמו עננים שחורים. בשמיים אני אוהבת לצפות בעננים. הם עושים אותם מעניינים, אבל בתוכי פחות. הם מסתירים לי את המחשבות. זאת תחילתו של המפגש הראשון בין מאיה לבין דרור. ואני רוצה לשאול אותך, נוגה, מה מתוך הספר הזה מבוסס על חייך ועל דברים שאכן קרו לך במציאות?
1: שאלה מצוינת. אז קודם כל חשוב לומר שאכן בשנים האחרונות אני עוסקת בליווי רוחני. וזה לא שהספר מבוסס על מקרה מסוים, הצגת מקרה סו קול, אלא לקפתי הרבה מאוד תכנים מהמפגשים עם המלווים הרבים שלי, חלקם נשים, חלקם גברים, שמתמודדים בין במחלת הסרטן או במחלות אחרות, ויצקתי לתוך הדיאלוג המדומיין בין מאיה לדרור. מעבר לזאת, נתתי למאיה הרבה מאוד מהחששות שליוו אותי כשאני התחלתי לעסוק בליווי רוחני, להגיע לדוגמה בפעם הראשונה לגבר הביתה, להציג את עצמי, לשמוע מה קורה איתו, להיות מוכנה לספוג את הכעס, את הפחד, את התסכול, וכך זה הולך ומתפתח.
0: יש דילמות מוסריות, אני מתארת לעצמי, כשאת מלווה רוחנית. מוכנה לשתף אותנו בהן?
1: הדילמות המוסריות, לדעתי, הן תמיד קיימות בחיים. זאת אומרת, יש לנו את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו, את המצוקות שלנו. ואז אנחנו פוגשים את האחר או האחרת, ותמיד אבל יש לנו את הבחירה מה לעשות עם משהו מתעורר. אז כן, אם את מתכוונת לכך שמאיה, יש רגע שהיא בהחלט, אפשר לומר, בהחלט נדלקת על דרור, הוא עדיין במצב טוב, הוא חתיך עם עיניים ירוקות ושיער אפור, הוא בהחלט גבר מושך וקריזמטי, והיא באה מתוך הנישואים, נקרא להם גלוחים שלה, אז כן מתעורר שם משהו, וזה בא לידי ביטוי כמובן בתיאורים בספר, אבל תמיד יש לנו את הבחירה הבאמת מוסרית מה לעשות עם מה שמתעורר בנו.
0: ואיזו טרנספורמציה עובר דרור במהלך הספר שלך?
1: תראי, דרור מתחיל במקום מאוד בועט, מאוד ציני, מאוד כועס, הוא גם מרים את הכל, הוא קורא לה דולה של מוות, ומה אני צריך את זה, וזה לא בשבילי, ומה בכלל, מה את מדברת איתי בכלל על דברים, עולם רגשי, עולם רוחני, ולאט לאט, זה באמת עניין של תהליך, ולאט לאט הוא מוכן רגע להירגע, בין אם כי הסרטן עוצר לו את הנשימה הדוהרת והדיבור המתפרץ, ובין אם כי הוא מצליח קצת להתחבר למאיה, שבתוך תוכה היא מאוד ניבלת, היא מאוד כאילו מתכווצת, אבל היא אוספת את עצמה וממשיכה בתפקיד, נורא חשוב לה להצליח, זה המלווה הראשון שלה, היא גם ככה היא מחפשת את המשמעות בעצם גם בחייה בגיל 50, ואז בהחלט, זה לא קורה בבת אחת, כפי שכולנו יודעים, ואז בהחלט, זה לא קורה בבת אחת, כפי שכולנו יודעים, קודם כל לרכוש אמון לוקח זמן.

0: את המילים שהוא למד ממאיה.
1: ועל כריכת הספר, הכריכה הקדמית, יש קורסה, קורסה צהובה, ווילון שמתנופף ברוח. למה בחרת לשים את הווילון המתנופף ברוח ואת הקורסה הצהובה על כריכת הספר?
0: קודם כל אני חייבת לציין את נועם פאול, המעצבת המופלאה שעיצבה את הכריכה. היא כמובן קראה את הגרסה הראשונה והתלבטנו רבות. בהתחלה חשבתי על דרור מתמוסס או משהו כזה, אבל מהר מאוד הגענו יחד לרעיון של הקורסה. בעצם כבר בעמוד הראשון אנחנו מגלים שדרור יושב בדיוק בקורסה הזו, שהובאה במיוחד לסלון יחידת הדיור שבה הוא נמצא, בה הוא מתגורר, בגלל, בשל המחלה. אז הקורסה יש לה הרבה מאוד משמעות, כי הוא קצת, אני לא רוצה להגיד קלו, כי הוא אז זה הספר הראשון, you know, אבל הוא כמו קלו בקורסה הזו. העולם שלו הפיזי מאוד מאוד מצטמצם. אז הוא יושב בקורסה, ואכן יש את הווילון המתנפף, שנועם פה הסבירה לי שבאמת להרגיש את התנועה שמתרחשת בתוך החדר, גם כשבפועל רוב הזמן דרור יושב בקורסה הצהובה, מאיה יושבת באיזה קורסה ממש גנרית די מכוערת לידו, וכך מתנהל הדיאלוג ביניהם, ומתוך הקורסאות כל אחד בעצם מפליג אחורה לעולמו, לסיפור חייו, לאכזבות, לכעסים, לתינות, ומשם אולי לגלות את האפשרות גם לסלוח.
1: תודה רבה לך, נוגה גולדרינג. כאמור, זה ספרך השלישי, הראשון נקרא כלואה, השני נקרא הלב החרש, ריינתי אותך עליו, והספר הזה נקרא לגעת במה שנמס, הוא הופיע בהוצאת יצירה עברית. תודה רבה נוגה, שבת שלום.
0: תודה לך, כל טוב.

0: ספרים רבותי ספרים, פלטיאל זכרו לברכה, הוא הספר שנדבר עליו בדקות הקרובות, כתב אותו הסופר מתן חרמוני, והספר הזה הופיע בהוצאת אפרסמון. שלום, ערב טוב, שבת שלום, מתן חרמוני.
1: שלום, שלום, איזה כיף לדבר איתך ציפי.
0: מזמן, מזמן לא דיברנו.
1: נכון, באמת עבר זמן מאז הספר הקודם.
0: אתה נולדת בקיבוץ דורות, שם המשפחה הקודם שלך, של הוריך, היה ויטנברג, ולדמות בספר...
1: לא, זה עוד אפילו מלפני כן, זה שם שעוברת לדעתי ב-49, כבר יש לי מעטפת יום ראשון של בולים שכתוב חרמוני ויטנברג, אז זה משהו שעוברת יותר בשנות ה-40.
0: ולדמות שלך בספר קוראים ערן ויטנברג, אני בטוחה שזה לא מקרי.
1: לא, זה לא מקרי. אני באופן כללי, אני משתדל שיהיה כמה שפחות דברים מקריים בספרים שלי.
0: אז ספר על ההחלטה הזאת לקרוא לו ערן ויטנברג.
1: תראי, קראת את הספר. הוא לא בחור מדהים. הוא לא איש משקמו ומעלה. הוא מין אברימן כזה, כן? די נבלה, רוצה לספר לעצמו שהוא טוב, אבל הוא לא באמת. עכשיו, אני הרגשתי, מבחינתי כתיבה, זה קצת תיאטרון. במובן זה שאתה כותב, אתה נכנס לתפקיד כשאני מספר את סיפור. עכשיו עוד בכלל, כשיש דיון מאוד סוער בעניין מי הוא הסופר ומי הוא המספר ומה הקשר ביניהם, מבחינתי להיכנס לתפקיד המספר זה אומר להיכנס לדמות, ואתה נכנס לדמות אתה צריך לשאת איזה שהוא מסע על הגב שלך, מסע של הזדהות, וזה מה שאני מנסה לעשות. ועל כן, תדעת, אני את כל האשמה של האשמת האדם שיש בדמות שלי החלטתי לשאת הפעם על כתפיי. זה יותר תרגיל בפסיכודרמה, לי היה מבחינתי מאשר עניין אוטוביוגרפי, אני חייב לציין. אבל כמו בשאר הספרים שלי, אפשר למי שנורא רוצה, יכול... למצוא את החוטים המקשרים בין הביוגרפיה לבין הספר.
0: ולמה לערן ויטנברג שלך היה כל כך חשוב לזכות בתהילת סופרים? עד כדי כך חשוב שהוא היה מוכן לגנוב לשם כך?
1: אז זה באמת השאלה שאנחנו מנסים לשאול, האם הוא אכן גנב? מה בדיוק היה התפקיד שלו? מה היה התפקיד של המספר? הנעלם, והייתי אומר שגם עוד שאלה שנשאלת כאן זה גם מה זה בדיוק תהילת סופרים. אני עוד לא יודע מה זה, אולי לא טעמתי מזה, אבל אם כן טעמתי מזה משהו, כן, אז את יודעת, זה לא התהילה שבשביל זה אתה כותב, אוקיי? זה לא שווה, לא שווה את המאמץ. היא לא מתורגמת כמעט לרוב לכסף, היא לא ממש מתורגמת לתהילה, וכן, התהילה היא בעצם הדבר מבחינתי, אוקיי, בואי נהיה קצת רומנטיים באיזשהו אופן. מבחינתי תהילת סופר זה כשבן אדם לוקח את הספר שלך ליד בערב, הוא מחזיק אותו מאוד קרוב לפנים, אוקיי, ממש מרחק נשיקה, אוקיי, זה ככה, ואם אתה מצליח לגרום לו לא לעשות שום דבר אחר חוץ מאשר לקרוא את הספר שלך בשעה הקרובה, זאת תהילת הסופר מבחינתי. את יודעת, הלוואי והייתי יכול להגיד לך חליפות טוקסידו ושמפניה, אבל אנחנו לא הספרות העברית.
0: והספר הזה פלטיאל זכרו לברכה נמצא באוויר כבר כמה וכמה ימים, לא רבים. קיבלת עליו תגובות?
1: כן, קיבלתי, אנשים קוראים, אנשים מגיבים, אנשים מגיבים בצורה אמוציונלית, אנשים מגיבים בצורה אינטלקטואלית, נוצר איזשהו שיח בין סופרים ומבקרים, אני מאוד אוהב את מה שקורה סביבו, כן. שמח אותי מאוד.
0: תודה רבה לך מתן חרמוני, הספר נקרא פלטי אל זכרו לברכה, ערך אותו חיים וייס, והוא הופיע בהוצאת הפרסמון בסדרה קו מתאר. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה, ביי ציפי מתאר.

0: ספרים רבותיי, ספרים, איתנו על קו הטלפון איש התיאטרון פרופסור יוסי ישראלי, שמפרסם ממש עכשיו שני ספרים, קובץ מחזות ששמו יוסי ישראלי בתמונה, וספר שירים ששמו נו בדיור מוגן. שלום, ערב טוב לך ידידי הטוב יוסי ישראלי.
1: ערב טוב.
0: זה מזכיר לי לומר שהשנה מלאו 60 שנה לאוצלי גוצלי שאתה ביימת למחזה הידוע אוצלי גוצלי.
1: אכן.
0: ובכלל נתחיל את השיחה שלנו בקצת נוסטלגיה. לפני 53 שנה, כשאני הייתי חיילת בשירות סדיר בגלי צהל, ואתה היית איש מילואים, הקלטנו וערכנו והגשנו יחד שלוש תוכניות. הראשונה נקראה אנטומיה של בית משותף.
1: נכון.
0: השנייה, תוכנית על קבוצת מכבי תל אביב בכדורסל, והתוכנית השלישית, תוכנית על דוקטור נחום ורבין, שהיה רופא של מוצב המזח ונפל בשבי המצרי בזמן מלחמת יום הכיפורים.
1: נכון, ציפי.
0: כעבור 20 שנה...
1: וואו, 50 שנה?
0: 53 שנה.
1: 53 שנים, קטן עלינו.
0: כעבור 20 שנה חזרנו יחד אל אותם המרואיינים, אל פרופסור נחום ורבין, אל בתיה ברק רעייתו, ואל ביתם שנולדה מיד אחרי שנחום חזר מהשבי המצרי.
1: רנה.
0: רנה היא הבת.
1: היא על שם המוצב.
0: נכון, בדיוק כך.
1: וגם אישי שוריד, אני חושב, היה בן.
0: נכון, נכון, נכון, נכון מאוד.
1: כן.
0: אז בוא נתחיל, יוסי, ברשותך, בקובץ המחזות שלך. הנה המחזות שבספר. החתונות של אימא, רחביה, חלומות של אנונימוס, המורה לתנך, מגנצה, אהבה בחורף התחתון, ופרוספרו בירושלים. מה משותף למחזות האלה, יוסי, מלבד העובדה שהם הועלו כולם כהצגות בתיאטרון תמונה?
1: נתחיל בזה שתיאטרון תמונה נתן לי ממש חופש לסטארט-אפ מחזאי. אני חיכיתי עד גיל 60, כשאני אהיה מספיק מיומן לכתוב מחזות. מחזאות אולי זו אמנות הקשה ביותר, מה שהיום נראה כל כך פשוט, כן? לפתח, זה ממש, כשאת מסתכלת על המאסטרים הגדולים, שייקספיר, סופוקלס, סמואל בקט, שדרך אגב יש לנו הצגה חדשה בתיאטרון יפו של סמואל בקט, סוף משחק עם דוב בלנבון ומנשה נוי, ולכתוב מחזה, זה, אני קורא לזה איך לברוא עולם עם תחביר פנימי, שלא ברור אם היה או לא היה, כי תיאטרון הוא ממש כמו המילה האחרונה בתפילת נתנה תוקף של רבי אמנון מגנצה, הוא כחלום יעוף. כן? כלומר, באמת אין דבר יותר מציאותי מחלום. כן? ולכן מה שעשיתי במחזות האלה, כן, זה סוג של מחזות שונים לחלוטין. דרך אגב, פרופסור אריאל הירשברג כתב מבוא לספר הזה, שבו הוא, גם זה מחמיא לי, אבל מה שהוא כותב בעצם שצריך אחרי המחזות האלה להגדיר מחדש את הז'אנר של תיאטרון או של מחזאות. מה עשיתי שם? את יודעת ציפי, הרבה פעמים באמת יודע מה אני עושה, הייתי משתעמם. זה באמת מחזות שהם בנויים על הקצה של הקצה של החירום. מחזה חייב להתרחש. אם הוא רק אפשרי שיתרחש, לא מעניין. הוא חייב, מחזה לא מתחיל, מחזה פורץ. כשכל הדמויות, כשהמצב, הסיטואציה הם בהיריון אוטוטו. כן, ולכן הרבה פעמים המחזאות שאנחנו רואים היום במשך 20-30 שנים מחלות, הם מין מחזות על החיים. יש טעות נוראה שהם נקראים ריאליסטים, זה ממש לא נכון. ריאליזם זה איבסן, סטרינברג, צ'כוב, ריאליזם זה איך להכניס את הערבות ששם משתולל המחליר לתוך חדר. במחזות שאת רואה היום במה שנקרא תרבות ישראל, נפתח הדלת, נכנס הבן, חזר מהצבא או שכנה, אצל איבסן נפתח הדלת, הגורל משתנה, עוצמת הדחיסות, וזה באמת מה, אולי אחת האקסיומות בעבודה שלי, שתיאטרון הווה אוטונומי דחוס ו... אחד המורים, או אולי המורה הגדול שלי, גרסיה לורקה, אמר שתיאטרון הוא פיוט בשר ודם. כלומר, במחזות האלה הם בעצם פיוט בשר ודם, הועלו כולם בתמונה, ואני מקווה שבהמשך יועלו גם בתיאטרות אחרים.
0: ונדבר עכשיו על ספר השירים שלך, זה ספר השירים ה-13 במספר. הנה אקרא שיר מתוכו שנקרא במועדון של דיור מוגן. בסיכום של משהו מחפטר ז'קט, כלומר שאין מה להוסיף. דייר שטר אחרי מחלוקת מזדמנת, או ששב לסכם את המסוכם מאתמול למקרה שחלה אי הבנה, כלומר למנוע אותה סופית. זה אז שהוא גם שולף מסרק. ואם יש תיקות באמצע מחלוקת, הוא מקפיד שלא תעקנה יותר ממה שמקובל. אחרון לשהות במועדון, שעה ארוכה, יש לו שפם. אז מפני מה מוגן הדיור המוגן, יוסי? אולי הוא מוגן מפני הבדידות?
1: הוא מוגן מפני... בעצם כולן, העולם כולו הוא דיור מוגן. את יודעת, יש בשורה של... של סמול בקט, שמשחק אותה מנת שינוי, הוא אומר, תתעוררו, תתעוררו. אתם חיים על כוכב ארץ, ולזה אין תרופה. אחד. שניים, בכל הספר, וזה גם ספרים האחרונים שלי, לא מופיעה מילה אני. ואין שום פועל בגוף ראשון. אני כותב את השירים האלה כמו, להגיד, כאילו משורר אנונימי. אני מתרחק מאוד מהאוי והאי והווי וכל הרחמים עצמי. זה שירה, איך לומר, אני אגיד אחרת, כן? אחרת במובן של אירוע. אולי יש בזה משהו של דרמה, שאני בא גם מעולם התיאטרון. אירוע, אירוע, הנה, שאת אומרת, השורה האחרונה, יש לו שפם, כי לכאורה זה עוד פרט. נותן לך את כל האיש, יושב לבד בסוף אחרי שהוא דיבר עם כולם, לבד, האיש עם השפם שלו. השפם זה בעצם החברה היחידה שאיתה הוא מתבודד.
0: ולמה קראת לספר השירים נו בדיור מוגן?
1: כך מתחילה כל שיחה נואשת. נו, תגיד משהו. סליחה שאני חוזר לכל זמן לבקט. כשדוב לנבון שואל את מנשה נוי, מה שלומך? פתאום קחי את המילה מה שלומך, אתה האחר. איך זה אצלך? השוואת נתונים מתוך הבדידות. פתאום מחזירים לשפה את הראשוניות שלה. המילה נו, בוא נדבר. כן? אני חוזר עוד פעם אחת, כן, למנשה ודובלה, הוא שואל אותו, דובלה שואל את מנשה, מה מחזיק אותנו כאן ביחד? הוא אומר לו, הדיאלוג. נו, זה כמעט, אני אגיד את זה בצורה יותר חריפה, זה קריאה לעזרה. זה, סליחה, איך הבדידות שלך? נו, אפילו המילים האלה שאנחנו כל יום מבזבזים בלי לשים דעת, מה קרה? מה קורה? מה זה מה קורה? העולם מסתובב, הגלקסיות נעות, אנחנו כאן ל-120 שנים האלה, מה זה מה קורה? אתה מתכוון באמת למה קורה? ושוב פעם אני חוזר לסוף משחק שסמול בקט, המילה הזו, מה קורה, חוזרת המון פעמים בלי תשובה. בלי תשובה.
0: תודה רבה לך, פרופסור יוסי ישראלי. הספרים כאמור נקראים יוסי ישראלי בתמונה, ספר מחזות, וספר שירים ה-13 במספר ששמו נו בדיור מוגן. תמיד מרתק לדבר איתך.
1: ציפי לי, אני יכול להוסיף עד שורה אחת, על גב הספר של השירים כתוב, הבהרה, יוסי ישראלי הוא לא במאי שגם כותב שירים, הוא משורר שגם עובד בתיאטרון.
0: נפלא. תודה רבה, יוסי.
1: תודה, תודה.
0: תודה, תודה. תודה.

ספרים רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה ליוסי ישראלי, למתן חרמוני ולנוגה גולדרינג. תודה למפיקות נועה קליש, סבי אייצק ותמר אנקרי, ליואב בצלאלי שעל הביצוע הטכני, לעודד דיסטלמן שבפיקוח הטכני. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gongross1@gmail.com. באתר גלי צהל וביישומון גלץ גלגלץ תוכלו להזין לתוכנית שוב. המלצה לסיום מההצגה מה שקרה לנו באולם צוותא בתל אביב. שירי ארצי ובן הזוג שלה השחקן יפתח קליין מכניסים את הקהל אל מאחורי הקלעים של חיי הנישואים. כל חיי נישואים. הם מצחיקים, מרגשים, מפתיעים. מה שקרה לנו באולם צוותא בתל אביב, הצגה מומלצת ביותר. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס. שבת שלום.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
3: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בוא שיר עברי במהדורת חג. קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
4: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
3: ב-12, ענבל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שועם הרצבי מסכם שנה במוזיקה עם ליטו לדעת. דנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
5: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
6: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
7: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
6: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה.
7: נכון.
6: מה היית רוצה להגיד לה?
7: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
6: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
7: כן, זו הבת שלי.
6: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
8: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
5: הבית של החיילים. אתם מאזינים לגלי.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, תקף היום את ראש הממשלה נתניהו על כך שבבוקר 7 באוקטובר לא שוחח עם הרמטכ"ל במשך יותר משלוש שעות מפרוץ האירוע. בריאיון באירוע שישי תרבות בראשון לציון, אמר איזנקוט כי זה מופרך מאוד שנתניהו לא מדבר עם רמטכ"ל תוך 10 דקות באירוע כזה, וכינה זאת כהות חושים מוחלטת. בהמשך נשאל איזנקוט גם על האפשרות לייחודים נוספים בגוש הפוליטי, ואמר כי מפלגתו מכינה הפתעות לשלושת הימים הקרובים. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות הקרובות, כך הודיע לפני זמן קצר ראש המפלגה גלעד ארדן. בהודעתו כתב ארדן כי הצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות של האזרחים. מוקדם יותר היום הודיע מפלגת כחול לבן כי פסלה את הייחוד עם מפלגת האחדות. דובר צבא איראן טוען כי ביסוס הריבונות האיראנית במצרי הורמוז נמצא בשלבים הסופיים ומאיים שאם ישראל תתקוף שוב את איראן, הצבא האיראני יפגע בה בקלות, כלשונו. בדברים שנשא היום באירוע בעיר משהד, הוסיף כי ישראל וארצות הברית נכשלו בהשגת מטרותיהן ולא העריכו כראוי את יכולתה של איראן לשלוט במיצר. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. קשישה ישראלית הותקפה הלילה בזמן ששעתה בבית מלון בפריז. כך נמסר ממשרד החוץ. עוד נכתב כי קונסולית ישראל בפריז עומדת בקשר רציף עם הישראלית ובני משפחתה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי מחקירה ראשונית עד כה לא נראה שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. מלחמת רוסיה-אוקראינה. 5 בני אדם נפצעו אחר הצהריים בפגיעת כתבם במטה שירות הביטחון של אוקראינה, ה-SBU, במרכז קייב. נשיא אוקראינה זלנסקי טען בהודעה רשמית כי הכתבם כוון ישירות ללשכת ראש השירות. התקיפה מגיעה ברקע הביקור המתוכנן של שליחי נשיא ארצות הברית, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, בסוף השבוע ברוסיה ובאוקראינה, בניסיון לקדם את המגעים לסיום המלחמה. הקרמלין טרם אישר את הביקור. מזג האוויר, עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. ואלה מועדי השבת, פרשת ניצבים וילך. בירושלים ב-6:24, בתל אביב ב-6:40, בחיפה ב-6:31 ובבאר שבע ב-6:41. ואלה מועדי צאת השבת מחר, בירושלים ב-7:35, בתל אביב ובחיפה ב-7:37 ובבאר שבע ב-7:36. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: ערב טוב ושבת שלום לכם. בכל יום שישי בשעה זו אנחנו משדרים שוב את התוכניות של הסדרה מילים ומנגינות, שבמסגרתה חווה אלברשטיין ראיינה את מיטב היוצרים והמבצעים במוזיקה הישראלית. הסדרה שודרה לראשונה כאן בגלי צהל בתחילת שנות ה-80, והערב אנחנו משדרים את התוכנית עם שלום חנוך, שהוקלטה בשנת 1982, ומשודרת כעת שוב לרגל יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, שחל השבוע, מזל טוב לו, מאיתנו כמובן, ואת התוכנית הזאת ערכה לשידור דלית עופר.

0: כשחזרת מלונדון, אני זוכרת את התקופה הזאת, אז בשביל הצעירים בארץ, היית חלק מעין אגדה של משהו שהיה לפני זה, כמה שנים היית? 3 שנים?
1: 3 שנים.
0: והיית בשבילם תגלית, איזה דמר חדש, אחרי התקופה הקשה כבר, שכבר קיבלו וזה. ונחשבת זמר של הצעירים, באמת זמר של הצעירים. בשביל החברה האלה, מה שאני הרגשתי, מאיה למשל, זה היה שיר. כן. שם של שיר נורא יפה. לא יודעת אם אפילו יקישרו את זה מילדה בלונדינית, שכל עם ישראל ראה איך היא נולדה בטלוויזיה, וזה לוד,
1: כן,
0: נכון?
1: כן.
0: ופתאום עכשיו אתה בא ומספר להם שאתה התחתנת והתגרשת, ואתה אדם עם ניסיון חיים, ועם... אתה כאילו מסגיר כל מיני דברים. בשביל מה הם צריכים לדעת את זה? זה לא... אתה לא מפחיד אותם, כאילו אתה עושה, אתה פתאום הופך להיות איש. אתה כבר לא אחד מהחבר'ה.
1: כן, כי זאת לא... האמת. כי זאת האמת. מה אני יכול
0: לעשות? אתה עושה את זה בכוונה?
1: לא, אני לא עושה. אני פשוט נשאר נאמן לאמת. אני לא יכול היום... להופיע כמו, לכתוב להם שירים כמו שנגיד טיסלם או משהו כזה. אני לא יכול. אני גם לא יכול לכתוב את השירים שכתבתי אז, באיזשהו מקום. את לילה אני לא יכול לכתוב היום. זה כבר יהיה קצת התחנחנות של שלום, את מבינה? זה יהיה מין ניסיון כזה להישאר צעיר לנצח. והאמת היא לא כזאת, וזה יהיה איזשהו שקר. אז זה באמת המעבר, אני חושב שזה התחלף לי הכל עכשיו, בשנה האחרונה, בחומר החדש. גם ששואלים אותי, אומרים לי, תגיד, למה אתה שר כל כך נמוך וזה? אני אומר, כי אני כבר לא כל כך צעיר. כשאני שומע את עצמי מלפני 2 שנים, אפילו 3 שנים, אז קודם כל אני לא כל כך מוצא חן בעיני עצמי. אני לא אוהב את הקול הגבוה הזה, ואני לא יציב, ואני לא אוהב את ה... הרגשה, אני לא כועס על עצמי שהייתי כזה, אין לי בעיה עם זה בכלל, אבל זה נראה לי כמו משהו שעבר. אני לא יכול היום לשבת ולשיר לא יודע איך לומר לך, עם אותה הרגשה כמו ששרתי אז. אז השיר הזה במקרה תופס גם היום,
0: אבל אתה יכול לשיר את זה,
1: אני יכול לשיר אותו, אבל אני כבר לא חי אותו באותה דרך. אני כבר לא מקבל את כאב בטן מתוך ההרגשה שהנה זה קורה כרגע. את מבינה? באיזשהו מקום, זה השינוי גישה בתקליט הזה, שנעשה די באופן הכרתי. כי כשהתחלתי לשיר בתקליט, בהקלטות, התחלתי לשיר, אז שרתי כמו ששרתי קודם. ובאתי והקשבתי, וזה לא מצא חן ביניי. אמרתי, משהו פה חורק. המילים, התוכן של מה שאני אומר, לא שייך לבן אדם, כאילו זה לא ילד שר את זה. זה לא שירים של ילד. וגם הבנתי שאני לא יכול לפנות אל ילדים. אני מראש אמרתי, הקהל שלי לא יהיה ילדים הפעם. לעומת זאת, המבוגרים פוחדים מהמוזיקה.
0: איך עוברים את הגשר הזה של המילים שלך והמוזיקה? כל המילה הזאת, רוק אנד רול.
1: זה בכלל מפחיד את כולם.
0: מה זה? תנסה להסביר לי. בשבילי, אני מוכרח להגיד, זה כמו בצל, שאני צריכה לקלף את התאורה ואת הווליום ואת הבגדים ואת התסרוקות, ואז אני פתאום רואה איזה מנגינה נהדרת, ופתאום איזה טקסט משגע, אבל...
1: זה שם.
0: צריך המון בשביל... אני צריכה סבלנות לזה, אני צריכה ממש...
1: בשביל לקלף את זה.
0: בשביל לקלף את זה.
1: אז אני אגיד לך מה, האמת היא כזאת, לגבי התקליט הזה לפחות, שאם אני הייתי מאבד את התקליט בעצמי, יש לשער שהוא היה יוצא תקליט של רוק אנד רול, אבל בטח יותר רך. פה הייתה קומבינציה של 3 אנשים, שלשלושת האנשים האלה יש חלק רציני. אני באתי עם השירים, עם רעיונות גמורים לגמרי לגבי איך השירים יהיו ואיך יהיה התקליט. שיר ראשון, שני, שלישי, אני ידעתי כבר מראש. יכולתי להיכנס וביום אחד להקליט את זה. אבל פה אני מוכרח להגיד שמתוך איזשהו הרגשה של אילוץ... ששייך למציאות ולחיים, הייתה לי הרגשה שאני הפעם מוכרח לנסות ולראות אם אני יכול לעשות משהו עם הדברים האלה, לא רק פה, לא רק בארץ. וידעתי שאני עם העיבודים שלי לא יכול לפנות לשום מקום חוץ מה שבארץ. שרק פה יסלחו לי על החוסר מקצועיות שלי וזה. אז כשמדובר בשיר שקט ושיר קטן, אני אומר... בסדר. אני עשיתי את העיבוד בשיר של יהודית, ואני עשיתי את העיבוד בשיר של נורית. והם נשמעים יופי, ואני לא הייתי נותן למישהו אחר לאבד את השירים, כי הוא לא היה מגיע לרגישות הזאת שיש בשירים. לעומת זאת, השירים שאני כתבתי, ויתרתי באיזשהו מקום, חוץ מבטקסט ובמנגינה, ויתרתי על הרגישות של שלום. גם באיזשהו מקום במודע, בהכרה. נורא לא רציתי, מה שקורה זה שבעצם משהו מתפספס, כי אני נורא לא רציתי שיזהו את זה עם שלום. לא רציתי שזה יהיה שלום של מאיה. למה? בגלל שאז זה באמת מתחיל להיות עניין אישי נורא. אתה עברת, וזה מתחיל להיות עניין רכילותי קצת. ואני כשכתבתי את השירים, לא בכיתי, ולא כאבתי באותו רגע, כתבתי אותם אחרי תהליך מסוים. רק כשזה כבר עבר את ההבנה שלי, לא כשזה עוד היה בבטן, ולא ידעתי מה לעשות עם זה.
0: אבל השירים האלה, אם לא היית מספר, אם הייתי קוראת אותם, את המילים, ואם לא הייתי קוראת בעיתון, שזה הסיפור האישי שלך, אני לא הייתי רואה בזה את הסיפור האישי שלך.
1: אוקיי, אבל כולם כן רואים.
0: הייתי רואה סיפור של פרידות ואהבות, וקשרים שניתקים, וגעגועים, וכיף, כמו ש... החיים.
1: עכשיו, היית שומעת את התקליט, והיית שומעת אותי שער, כמו שאני שער את... כמו ששרתי בזמנו את לא יודע איך לומר לך, או את מאיה, והיית אומרת, זה הוא מספר על עצמו. ואני רציתי שיהיה טיפה מרחק. עכשיו, אני כותב, כתבתי היום דברים שאני אולי כבר עברתי אותם, אבל אני לא רחוק מהם. ולחיות אותם כל פעם מחדש, בכל הופעה, נראה לי שאני לא אעמוד בזה. אז הפתרון היה לדבר אל ההבנה, ולא אל הרגש כל כך. לדבר אל... אל תזדהו איתי, אלא תזדהו עם, עם העניין שעליו אני כותב. כאילו, תזדהו, כלומר, רק תבינו. כאילו פניתי אל ההבנה, להגיד לך היום שאני יודע שזה נכון, לעומת משהו אחר, לא יכול להגיד, ואני לא מתיימר להגיד. אני יודע רק שבשבילי זה היה פתרון של איך לבטא את עצמי, מבלי להסתבך עוד פעם בלחיות את זה כל ערב מחדש. אז מה אני עשיתי? אני התרחקתי משלום קצת. בתור מבצע, התרחקתי משלום. וזה אנשים לא יכולים לקבל, אומרים, למה? אתה הרי אתה. למה אתה... למה אתה לא אתה? אבל באיזשהו מקום אני אומר, בתור כותב אני אני. בתור כותב אני אני. בתור מבצע, אני מוכרח לקחת עוד צעד אחד. בשביל שאני אוכל לחיות עם זה בשלום. אז יכול להיות שאני באיזשהו שלב אהיה כל כך רגוע, שאני אוכל לשיר את זה ממרחק מסוים, בשקט, את המילים להעביר, את העניין להעביר. כשכתבתי את זה, היה לי קשה מאוד. כשביצעתי את זה, כבר הייתי מאחורי זה. כאילו אמרתי, עכשיו יש לי שתי אפשרויות. אחד זה to cry it out, לבכות את זה. השני זה להציג את זה. אז הצגתי את זה.

0: אני יכול להבין, אם משווים את השירים של היום למאיה, אז המרחק הוא די גדול מבחינת הגישה. אבל אם משווים את זה לשירים אחרים ששרתי, ושרתי די הרבה שירים מאוד לא רחוקים מזה.
1: נכון, אז מה הבעיה?
0: אבל אנשים כנראה לא שמים לב, לא זוכרים את זה בכלל. וכל הזמן מדברים איתי על מאיה, בכל אופן. מדברים איתי על מאיה, ואף אחד לא זוכר להגיד לי עוד שיר אחד שקט שאני שר. שרתי הרבה שירים שקטים גם כן.
1: נכון.
0: אומרים לי, זה לא שלום של מאיה, זה בן אדם אחר.
1: לפי הטון שאני קוראת, אז פתאום כאילו אין קשר בינך ובין רוק אנד רול ובין כל מה שרצית, וכאילו היו מוכנים היום שתתחיל לשיר שירים של נעמי שמר.
0: כן.
1: אז היו הרבה יותר מרוצים.
0: כן. אגב, תמיד אותו הדבר אמרו לי.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: אני מסביר את זה שכלום לא השתנה. בעצם. באמת, היה נדמה לי בשנתיים האחרונות שדברים השתנו. ושאני, בהופעות שלי, הצלחתי באיזשהו מקום להיות יותר ברור לאנשים שקיבלו אותי גם ככה וגם ככה, גם את השירים השקטים הם אהבו וגם את היותר סוערים. עכשיו, ההרגשה היום היא שיש איזה מין הליכה לשירים השקטים של הקהל.
1: כן, כן. רואים את זה גם, זאת אומרת, רואים את זה על פני השטח, רואים...
0: עכשיו, אני לא מודע לתהליכים האלה, את מבינה? אני לא מודע לתהליכים. אני גם לא חושב על זה כשאני יושב בבית וכותב שיר, ואני יודע איך אני רוצה לשיר אותו. המצב הוא שכשאני מגיע ופתאום אומרים לי, קשה, קשה לנו, אנחנו לא יכולים להתרגל. אז פתאום אני קולט איזה מין... לאן... איזה מין פער נוצר ביני ובין הקהל, שלכאורה חשבתי שהוא קהל שלי ולא. אז אני בסך הכל יודע שאני לא דוקטור לקהל, שאני לא יודע מה הקהל כן אוהב ומה הקהל לא אוהב, ואני לא... ואני באמת, אני יכול להגיד ככה שאני די... מה שאני יודע זה שאם אני אכתוב שיר שקט, והוא יצא לי, יצא לי, כמו השיר שכתבתי ליהודית למשל,
1: כן.
0: שהוא יוצא ממני, או בעץ השדה שאני הרגשתי ישר, שהלחנתי אותו, שיצא שיר טוב. אז אני יודע בזמן ההוא שהשיר התקבל. אבל זה הרבה קשור במילים, והרבה קשור בזה ששום דבר הוא לא מתקיף. כלום לא מתקיף. זה שיר, זה שירים כאלה של שב, תשמע אותי, אני שר, ואם אתה רוצה, תזדהה איתי. אבל אם אני בא עם משהו שקשה להזדהות איתו, זה לא כאן. וזה תמיד יהיה ככה.

0: אני רוצה משהו קצת היסטוריה גם לשאול. לי יש איזה מין, לא יודע, תיאוריה. יש לי איזו השקפה כזאת שבאמת הדבר הגדול שאתה תרמת לזמר העברי, מה שנקרא, אפילו שזה רוק אנד רול, זה המילים. זאת אומרת, ולא רק שיר זה או אחר, אלא יש לי הרגשה שפעם ראשונה אני שומעת, וזה אולי שמע לך אבסורדי, אבל האיש השני שאני יכולה להגיד עליו את זה, שאני מרגישה את זה על השירים שלו, זה נעמי שמר. זאת אומרת, שפעם ראשונה אני הרגשתי שאני כאחת שלא נולדה בארץ, ושהיה לנו רק קשה לשמוע שירים כמו חמדתי, ואני יודעת, בוקרים בערבה, וכל מיני דברים שהנוגדים, שבאמת לא, שרנו את זה, למדנו את זה, אפילו דוגית נוסעת, זה לא כך אמר לי, לא ראיתי דוגיות ולא ראיתי דאגים, גרנו בשיקוני עולים ובמעברות. ופעם ראשונה שפתאום שמעתי מילים שמתחשק לשיר אותם, בהרגשה שאני ממש מבינה. כאילו נולדה שפה צעירה. וזה ממש קרה לי פעם ראשונה אצל נעמי שמר, אני חושבת שכשאימא באה, הנה, יפה או צעירה, פתאום אמרה, הנה, אני יכולה לשיר. ואפילו אימא שלי תבין את זה. ופעם שנייה זה קרה עם שירים שלך. זאת אומרת, ממש מין, כאילו השפה התעוררה לחיים. שפה צעירה, אני קוראת לזה. אז סתם סקרן אותי מאיפה, זאת אומרת, מה הדברים שבאמת שמעת עוד בימים ההם בקיבוץ, וקצת מאיפה המשפחה שלך, ומה המקורות, ומה השורשים. זה סקרן אותי.
1: טוב, זה באמת, אני מוכרח להגיד שאני נזכר שכבר הרבה זמן באמת לא דיברתי על זה. הרבה זמן אפילו לא שמתי לב. רק להיות בנקודה אחת, אולי לנחש, היות והזכרת את נעמי שמר, והיות והזכרת אותי לגבי העניין הזה של, המילים, דבר משותף אחד יש בין נעמי שמר וביני, וזה העובדה ששנינו כותבים את מילים ומנגינות. כלומר, כותבים שירים. אני חושב שהשטח שלי, כשבו אני רואה את עצמי אם אני רואה את עצמי כטוב במשהו, זה בקומבינציה של המילים והמנגינה ביחד. לא רק בזה, ולא רק בזה. אני לא רואה את עצמי כמשורר גדול של כתיבת מילים. יש לי הרגשה שאם אני אכתוב מילים ומישהו אחר ילחין, זה לא יצא זה. זה לא יצא זה. אם אני מלחין מישהו אחר, בדרך כלל הדבר שאני מנסה לעשות זה להתייחס אל המילים שלו כאילו אני כתבתי אותם. ואז אני בדרך כלל מגיע למצב שהמנגינה עוקבת בהרגשה אחרי המילים. לפי דעתי, זאת הנקודה הקובעת פה. אני מוכרח להגיד לך שנעמי שמר מהבחינה הזאת היא באמת תמיד מצליחה. כי, ואני עוד פעם מייחס את זה לעובדה שהיא כותבת מנגינות ומילים, או מילים ומנגינות. כשהמעיין הוא אותו מעיין, אז כן. זה אותה מים.
0: כן. לא, יש גם איזה מין, לי זה עושה טוב, פתאום אני גאה בשפה שלי, פתאום נראית לי שפה חיה, נושמת, לא איזה משהו סטרילי, זה שאתם יכולים לכתוב איזה משפט לגמרי מהרחוב, ופתאום אחרי איזה משפט יפה כמו בשיר גשם עוד מעט, תראה, משהו רבה.
1: אצבעותה הדלוקות כן, לגעת במיתו.
0: פתאום, וזה לא נשמע שיר, זה נשמע כאילו אני אומרת את זה כל בוקר, כשאני קמה, אצבעותה הדלוקות. ואצל נעמי יש את זה גם כן. אין תסביכים, זה נראה טבעי, זה נראה
1: כן,
0: זורע.
1: כי היא לא חייבת לאף אחד שום דבר, כי היא עושה את המילים והיא עושה את המנגינה. פשוט, אז זה הכל שייך לה ויוצא בדרך ההתבטאות שלה, ולפי דעתי ההתבטאות, גם במילים וגם במנגינות, היא אותה התבטאות. אני מרגיש את אותו בן אדם. אני ידע תמיד להצביע, אני אשמע מנגינה של נעמי שמר, אני אגיד, זה נעמי שמר כתבה. ואותו הדבר את המילים. זה באיזשהו מקום בעיניי מאוד מאוד דבר אחד. ואני מקווה זאת אומרת, בואי נגיד למה מקווה, האמת היא שאני מרגיש שגם אצלי זה ככה. בסוג של הדברים שאני עושה, שזה לא אותו סוג של שירים שהיא עושה. יש בדיוק את אותו חיבור שכל כך אני רגיש אליו, ואני חושב שהוא באמת הדבר ה... לא שאי אפשר אחרת לכתוב שירים טובים. חס וחלילה, אפשר לכתוב שירים נהדרים ועושים את זה. אבל פה יש, את יודעת, מ-0 עד 100% האפשרויות שלי פתוחות. אני יכול לעשות שיר נורא פשוט, גם המילים וגם המנגינה. אני יכול לעשות שיר נורא מסובך, גם המילים וגם המנגינה. עדיין זה יישאר ביחד. ההבנה היא ביני לביני, אני צריך להבין את עצמי, ולא מישהו אחר צריך להתלבש עליי ולהבין אותי. אז זה הנקודה, ובגלל זה אני חושב שגם התוצאה יוצאת טבעית.

0: אבל לא סיפרת לי על
1: עכשיו, טוב, אז זהו, עכשיו
0: אני זוכר. מה שמזמן לא דיברת.
1: אז ככה, אני מקיבוץ, את יודעת, קיבוץ משמרות, ואבא שלי היה כותב שירים.
0: לא.
1: כן, לא, הוא לא התעסק בזה בתור מקצוע כמו שאני עושה, אבל הוא כתב שירים, המון, המון שירים, ידע לחרוז, היה לו יופי של ראש.
0: אתה זוכר משהו
1: בלפה? אם אני זוכר, היו לו כאלה, אני זוכר, היה לו איזה שיר, הורה הורה הורתנו, שיר, שיר משהו ושיר דורות, הורה הורה קבוצתנו, הורה הורה משמרות, כן. החרוזים אצלו היו פרפקט, תמיד. תמיד היו מושלמים.
0: ואיפה ההורים הגיעו?
1: ההורים הגיעו מלטביה. שניהם הגיעו מלטביה, ככה, את יודעת, מאלה שבנו את הקיבוצים וזה. והשירים שהוא היה כותב, תמיד התייחסו לסביבת החיים שבהם הוא חי, וזה היו שירים על הקבוצה, ושירי עידוד, ושירי שמחה, או אבל, בכל מיני מקרים, שירים פונקציונליים.
0: שרו בקיבוץ השירה.
1: כן, כן. אז הוא כתב על מה שקרה, אני זוכר שראיתי שירים אחרי זה, יותר מאוחר, כשהתחלתי להלעל במחברות שלו וזה, שירים על בניית חדר האוכל, ועל, אני יודע, המרפאה, כל פעם שמשהו קרה בקיבוץ, הוא היה מתייחס לזה. כמובן שיהיה מאוד קשה היום לנסות ולשיר את זה, כי זה יצא מהווי אחר, ולמטרה של, עוד פעם, מטרה טבעית נורא. לא היו אמצעי קומוניקציה ותקשורת ורדיו וטלוויזיה, ולדחוף שיר ולא לדחוף שיר, ושיר כן מצליח ולא מצליח. פונקציה זה היה. אז אותו הדבר היה אבא שלי, אבא שלי היה כותב, קצת יותר בצנאה, לא, זה לא הגיע לכל הקיבוצים, אבל מי שהתעניין די הכיר, ואני לתוך זה גדלתי, גם אני וגם מאיר אריאל, שהוא מאותו קיבוץ שלי, והיינו חברים טובים, עד היום אנחנו חברים טובים, אבל גם כתבנו ביחד, והיינו מושפעים בעצם מאותם דברים. החילוף הדורות היה בקיבוץ כזה, שאני זוכר שאנחנו התחלנו לכתוב כשאבא שלי כבר התחיל להתעייף, וכבר היה כותב רק שיר אחד או שניים לחתונה, וחמישה, שישה שירים, מאיר ואני היינו עושים. ככה התחלף, היו עוד אנשים, היו עוד אנשים, היה דוד עתיד בקיבוץ שלי, היו כל מיני חבר'ה ששלחו
0: דוד
1: ידם.
0: דוד עתיד זה הייתי נער?
1: בדיוק. זהו, בעצם אני גדלתי קרוב מאוד לדבר הזה. ההשפעה של אבא שלי הייתה עליי גם בדברים אחרים, הוא למשל היה חובב תיאטרון נלהב שבנלהבים, והתמצא, והייתה לו דעה, ולא התעסק בזה, רק אהב את זה עד כלות נשמתו. ואותו דבר שירים, הוא לא יכול היה לא לכתוב שירים. ובאיזשהו מקום, אני זוכר את עצמי שמרגע שעמדתי על דעתי, גם אני באיזשהו מקום כתבתי שירים.

0: תגיד, איך אבא שלך התייחס לשירים הראשונים שלך, הקצביים האלה?
1: תראי, הוא הספיק לשמוע רק, הוא הספיק לשמוע רק כמה שירים שלי, לא הרבה. ואני זוכר שהוא אהב את זה, הוא אהב את זה, הוא היה מבסוט, היה נותן לי מחמאות פה ושם. אז לא כתבתי שירים כל כך קשים כמו שאני כותב היום. קשים אני קורא למה שאנשים אחרים קוראים רועשים.
0: כן.
1: את יודעת שמדברים איתי על רוק אנד רול, אז לא, אומרים הרעש הזה.
0: אבשלום פעם היה רעש, גם כזאת יחסית.
1: כן.
0: רק אז... בגלל שמו גיטרה חשמלית, זה כבר...
1: כן, אז קוראים לזה רעש, ולי המילה הזאת עושה נורא לא טוב, כי רעש בעיניי זה מסור בנגריה. כן. המסור שעושה... וכל הכוח, זה רעש בעיניי, כי זה לא אומר לי כלום. ורק אומר לי שאיזה מכונה עובדת שם. מוזיקה, במוזיקה אין רעש בעיניי, לא משנה מה זה יהיה, אין בזה רעש, אלא אם כן אתה פשוט שונא את זה, לא מוכן להקשיב לזה, ואז זה הופך לרעש. ברגע שאתה לא מקשיב, אז זה הופך לרעש.
0: תגיד, אין לך לפעמים איזה רעב ללמוד, ללמוד מוזיקה? פתאום איזה פחד שכאילו מהחומרים שלך אתה לא תוכל יותר להשתמש ואתה תזדקק לעזרה מבחוץ.
1: אני לומד כל הזמן. אני לא לומד באופן סדיר, אני לא לומד בבית ספר. למדתי אצל אגון קרטן תקופה מסוימת, ומה שלמדתי אצלו אני יודע. ואני בכלל לא נמצא במצב שאפשר להגיד עליי שאני לא יודע מוזיקה. אני יודע. גם בשטח הזה, כמו בכל שטח אחר, יש כל מיני דרגות של ידע.
0: כן.
1: ויש אנשים שיודעים הרבה יותר ממני. לעומת זאת, את מה שאני יודע, אני יודע, ואני לא בטוח כמה אנשים אחרים יודעים. אם דיברנו למשל קודם על הנקודה הזאת של, של, החיבור של המילים והמנגינה, יש פה איזשהו, צריך בשביל זה איזשהו כישרון, אני חושב. בכל אופן, אני מוכרח סוף סוף להודות בזה שאיזשהו כישרון מיוחד לדבר הזה צריך שיהיה לבן אדם. או שאתה רק מוזיקאי, או שאתה רק תמלילן. אבל אני רואה את עצמי כ...
0: מתנה כפולה קיבלת, זה...
1: אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אני עוד פעם אומר, אם היו שואלים אותי, אתה משורר, הייתי אומר, לא במובן המקובל של המילה הזאת. לא כמו שרגילים לחשוב, משורר איש המילה.
0: בעיניי, לי גם אין מילה לזה בעברית, אבל המילה היחידה שזה מורר בי זה הטרובדורים של פעם. זאת אומרת, אנשים שפשוט שרו וסיפרו את הסיפורים שלהם, של החיים שלהם, או של מה שקרה בסביבה. אין לי, לא יודעת אם יש לזה מילה בעברית.
1: בסדר, אני מוכן לקבל את ההגדרה הזאת.
0: שום אופן לא פזמונאי, לא משורר, אלא מין, לא יודע.
1: כן, לא המצאנו פה מילה לזה. באנגלית הם גם כן קשה להם עם זה, הם קוראים לזה songwriter. כן. כותב שירים. רק ארוך, זה ארוך פשוט, שתקרא לעצמך כותב שירים. מה המקצוע שלך? אני כותב שירים.
0: כן, אבל ממה אתה חי?
1: ממה אתה חי?
0: ממה אתה עושה בבוקר?
1: כן.

0: איזה אחוז מהקהל שלך, הקהל שלך, לפעמים אני חושבת גם, מבין באמת את מה שאנחנו רוצים שהם יבינו? ואיזה מקבל את הדברים ממש כפשוטם, כאופנה או כמין דבר פופולרי? ומי באמת מבין את השורות היפות האלה? אני עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, שבשבילי זה השורה הכי עצובה ששמעתי באיזה שיר בעברית.
1: נו, את שואלת אותי, ואני באמת, אין לי תשובה על זה, כי בעצם ההבנה של האנשים זה בזה שפתאום בא מישהו, לא קהל שלם, אף פעם זה לא קהל שלם, בא מישהו ואומר לי, השיר הזה והזה עשה לי צמרמורת, או אני נורא אוהב את השיר הזה והזה שלך. כשהוא אומר אני נורא אוהב את השיר, אני יודע שהוא יקשיב לו. אם הוא יקשיב לו, אני כבר ב-90% מאמין שהוא הבין אותו גם. אם הוא יקשיב, הוא בטח מבין. אחרת לא היה אוהב. את מה שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא יכולים לאהוב. זאת ההרגשה שלי. וקודם שאלת אותי לגבי מה קורה, איך אני יודע שהקהל מבין או לא מבין? אני לא יודע. הקהל, אני לא יודע. הקהל זה מסה. זה קבוצה גדולה מאוד של אנשים, וכל אחד הוא. ואם הם מוחאים הרבה מאוד כפיים, אז מקסימום זה עשה להם משהו. אבל בין זה ובין הבנה עוד המרחק גדול. הרבה פעמים אני שר שירים שאנשים מאוד אוהבים. למשל, ניתן דוגמה, סוף עונת התפוזים. מילים לא שלי, מילים של מאיר. לפי דעתי, בשביל להבין את המילים האלה, צריך לשים לב אליהם. ולתפוס כאילו את הראש של מאיר דווקא.
0: גם בהולך בטל, אותו דבר.
1: או בהולך בטל. מאיר בכלל, השירים שלו, צריך יותר להתאמץ. זה לא שפה יומיומית. אז בכל אופן, מתלהבים מהשיר וכו' וכו', ואני עושה שם הצגה ואני עושה או-הו-הו, והם עונים לי או-הו, וזה יופי של הפנינג קורה. אבל אם תשאלי אחרי זה כל אחד מהקהל, מה אומרות המילים? ואולי אפילו תגיד לי את המילים, הוא לא יוכל להגיד. יש כאלה שהם כבר מכירים טוב, אז הם יגידו לך. אבל אני זוכר ששרתי את השיר בהתחלה, ועוד לא היה כל כך מוכר, ואני עמדתי על הבמה ושרתי, ואמרתי, ריבונו של עולם, מי בקהל הזה יבין את המילים האלה? זה קרה לי הרבה פעמים. אם היו שואלים אותי מה אני עושה, או מה הייתי רוצה שיהיה בשביל שאנשים יבינו שירים, הייתי אומר, שיקשיבו.

0: אצל פול סיימון בתקליט האחרון שלו, איך קוראים לזה? One Trick Pony?
1: כן.
0: יש לו שיר שעוסק בזמר רוק'נ'רול מתבגר, והבעיות שלו עם עצמו ועם הקהל. ואני לא כל מה חשבתי עליך בעניין הזה, אתה אמנם יותר צעיר ממנו, אני חושבת, כמה שנים. אבל כאילו רוק'נ'רול זה מוזיקה לצעירים שצריך טיפה קלות דעת בשבילה, או שאני טועה. וכאילו, איך אתה תסתדר עם רוק'נ'רול בעוד כמה שנים? כבר עכשיו יש לי הרגשה שאתה...
1: אני כבר נכנס לפייט.
0: עם איזה בעיה, כן.
1: התשובה שלי היא פשוטה. קודם דיברנו על זה שבעיניי, השם, אגב, השם הוא לא עברי, קודם כל. השם הוא לא עברי.
0: בסדר, משתמשים איתו בכל העולם, גם בצרפת וגם...
1: אגב, אין שם עברי לשום סוג של מוזיקה, אני חושב. חוץ מאולי שירי בוקרים, שזה גם כן בא, מאיפה זה בא. אגב, יש לי, זה דבר שבאיזשהו מקום לא דיברנו עליו, וחשוב לי להגיד שמדברים פה המון בארץ על העניין הזה של תרבות מערבית, שחדרה עינה, ובעצם אנחנו, כאילו אין לנו את שלנו, ואנחנו רק מושפעים ממה שנעשה. אז דעתי היא, זאתי המהות של המדינה הזאת. המדינה הזאת היא לא בת, מבחינת האזור שבו אנחנו גרים, אנחנו לא בני 1,000 או 2,000 שנה, או אפילו לא 200 שנה. ואם יש היום מוזיקה שנקראת אמריקאית, אז לפי דעתי, כשהתחילה ארצות הברית, אחרי 30 שנה שהייתה אמריקה, עוד לא הייתה מוזיקה אמריקאית. זה הייתה מוזיקה אירית.
0: שירים
1: אנגלית, כל מיני, אולי פורטוגזית, אולי כל מיני דברים כאלה. גם בארץ, אני לא מכיר דבר אחד, שאני אתן לו את השם, ישראלי לעומת האחרים. כל דבר בעיניי שנעשה פה, וכואב לי, את יודעת שאנשים מבדילים וחושבים, לדוגמה, שנעמי שמר היא ישראלית, ולעומת זאת, אני יודע מי, את מי ניקח לדוגמה, אותי, או ניקח לדוגמה את...
0: ניקח את אריאל,
1: או את אריאל, או כל מיני אנשים אחרים שכותבים, הם לא ישראלים, למה? כי שומעים אצלם גיטרה חשמלית, וכי שומעים אצלם מהלך הרמוני שהוא... כזה וכזה. עכשיו, המוזיקה, לא אנחנו המצאנו אותה. אף אחד שנולד פה בארץ לא המציא את המוזיקה. וכל האנשים שבאו הנה לארץ באו עם השפעות. סשה שכותב שירים, סשה ארגוב שכותב שירים כל כך יפים, ההשפעה שלו היא רוסית, מובהקת. כל מוזיקאי יוכל להגיד את זה בצורה פשוטה מאוד. גם נעמי שמר לא מושפעת. וכל המוזיקה שהיא כתבה עד היום היא תמיד מושפעת. ואני לא חושב שזה רע. אני חושב לעומת זאת שנעמי שמר כותבת נעמי שמר. היא לא כותבת שיר אמריקאי. ואני חושב סשה ארגוב כותב סשה ארגוב ולא שיר רוסי. ואני חושב ששלום חנוך או אריאל זילבר או מאיר אריאל, או לא משנה מי, יש פה המון אנשים נהדרים ומוכשרים בארץ, הם כותבים את עצמם. וממה שהם הושפעו, הם הושפעו. זה בסך הכל. יום אחד, בעוד ככה וככה זמן, יבוא איזה היסטוריון או איזה מוזיקולוג, ויאמר, הנה, זה וזה מה שמבדיל את המוזיקה הישראלית ממוזיקה אחרת. תראי, שאני נוסע לחוץ לארץ ומשמיע למישהו את השירים שלי, הם אף פעם לא העיזו לעלות בדעתם שזה מוזיקה אמריקאית. הם תמיד מסתכלים על זה כעל משהו שהוא נורא שונה ממה שהם מכירים. רק פה בארץ אומרים לי זה אמריקאי. או זה מושפע, השפעה מערבית. אבל כשאני בא לארצות הברית או לאנגליה, הם אומרים, אנחנו לא מכירים את הדבר הזה, אנחנו לא רגילים לזה. אז זה ישראלי כן. זה ישראלי כן עם השפעות, ולא צריך לפחות מזה. שלמה בר, שמחפש את השורשים, ויש לו איזה אידיאל שהמוזיקה הישראלית צריכה להיות איזשהו סינתזה בין מוזיקה חסידית ובין מוזיקה מרוקאית, בעיניי זה חיפוש לא יותר מהחיפוש שלי ולא יותר מהחיפוש של נעמי שמר או של מתי כספי.
0: זאת בדיוק מילה שרציתי שתופיע בשיחה שלנו. אם באמת הייתה לך פעם הרגשה של חיפוש ומה שאתה עושה.
1: אני כל הזמן מחפש. אני כל הזמן מחפש, ובגלל זה אני לא עושה את אותו הדבר. אני כל הזמן מחפש, ואני לא מתחייב, ואני קושר את זה עכשיו לשאלה שלך על הרוק, ומה יהיה כששלום יהיה כבר בן אדם מבוגר מאוד מאוד, ואולי אפילו זקן, האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר רוק אנד רול וזה?
0: תראה, אלטון ג'ון ממשיך.
1: אז זהו, אז אם נעזוב את המילה רוק אנד רול, והיא לא תפחיד אותנו יותר, אז, ונדבר על מוזיקה, אז אני מאמין שאני אמשיך להתבטא במוזיקה ובמילים, ואני אמשיך ליצור, וזה יכול לקבל כל מיני צורות.
0: טוב, אז אני מאחלת לך שתחפש עוד הרבה שנים, לטובתך ולטובתנו.
1: אין לי ברירה, מה, לא מצאתי, אני לא יכול להגיד שמצאתי.

עד כאן השידור השני של התוכנית מילים ומנגינות עם חווה אלברשטיין ושלום חנוך, ששודרה לראשונה בשנת 1982, ושודרה כעת שוב לרגל יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך שחל השבוע. ערכה לשידור דלית אופר. שבת שלום והמשך האזנה מהנה לגלי צהל. הקדימה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
6: אני הייתי לוחמת במג"ב, על גזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
7: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, עם שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באח נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
6: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא תופס.
7: בעזרת השם, חתונה.
5: יש!
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: גלי צהל השעה שבע, שבת שלום באולפן בת אור צגי עם מה שקורה עכשיו. בשעות הקרובות יתקוף צהל בלבנון ועדי פיצוצים צפויים להישמע במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן. כך עדכנו הערב את תושבי רשויות קו האימות, בהמשך לעדכון פיקוד הצפון. כתבתנו בצפון, יעל חדד מציינת כי אין שינוי בהנחיות לציבור. ישראל שחררה היום עציר נוסף במסגרת ההבנות עם לבנון. העציר, חוסן איה, שנעצר בידי צהל לפני כשלושה חודשים, הועבר ללבנון דרך מעבר ראש הנקרה. נשיא לבנון, ג'וזף אהון, הודה לשגריר ארצות הברית בבירות, מישל איסה, על המאמצים שהובילו לשחרור. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי זהו העציר השני שמשוחרר במסגרת ההסכם, ושלושה נוספים צפויים להשתחרר בהמשך. בתמורה, הסכימה לבנון לחפש מידע על 12 יהודים מלבנון שנחטפו ונרצחו בידי חיזבאללה בשנות ה-80. מפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות הקרובות, כך הודיע ערב ראש המפלגה גלעד ארדן. בהודעתו כתב ארדן כי הצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות של האזרחים. ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הביע תמיכה במהלך וכתב, כל מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה, ראוי שתנהג באותה אחריות ותעמיד את טובת ישראל לפני כל שיקול אחר. ג'פר פרח, מספר 2 בחדש, לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כך הודיעה המפלגה לפני זמן קצר. ההחלטה מגיעה ברקע טענות של נשים להטרדות ולהתנהגות לא הולמת מצידו, אותנו יחיש. מחר תתכנס מזכירות המפלגה לבחירת מועמד להחליפו. דובר צבא איראן טוען כי ביסוס הריבונות האיראנית במצרי הורמוז נמצא בשלבים הסופיים ומאיים שאם ישראל תתקוף שוב את איראן, הצבא האיראני יפגע בה בקלות, כלשונו. בדברים שנשא היום באירוע בעיר משד, הוסיף כי ישראל וארצות הברית נכשלו בהשגת מטרותיהן, ולא העריכו כראוי את יכולתה של איראן לשלוט במיצר. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מלחמת רוסיה-אוקראינה, 5 בני אדם נפצעו אחר הצהריים בפגיעת כתבם במטה שירות הביטחון של אוקראינה, ה-SBU, במרכז קייב. נשיא אוקראינה זלנסקי טען בהודעה רשמית כי הכתבם כוון ישירות ללשכת ראש השירות. התקיפה מגיעה ברקע הביקור המתוכנן של שליחי נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף וג'רד קושנר בסוף השבוע ברוסיה ובאוקראינה בניסיון לקדם את המגעים לסיום המלחמה. הקרמלין טרם אישר את הביקור. מזג האוויר, עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת, מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן, עם מאחורי הצלילים.

0: שלום לכם מגלי צהל, אנחנו מאחורי הצלילים, ומדי שישי בערב אנחנו כאן צוללים אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. הפעם במרכז התוכנית שלנו, הטנגו, הסגנון האהוב שמזוהה כל כך עם היבשת הדרום אמריקאית. בפסטיבל אבו גוש בחג הסוכות יעלה במוזיאון תל אביב מופע שכותרתו חוזרים לטנגו, מוזיקה, תנועה ונשמה ממועדוני בואנוס איירס, בהובלת האורחת שלנו הערב, הזמרת סילביה קיגל. שלום סילביה, ותודה שבאת אלינו.
1: תודה רבה, איזה כיף שהזמנתם אותי.
0: בשמחה רבה, ובשעה הקרובה אנחנו נשמע טנגו מסוגים שונים, ועל הקשר שלך לסגנון הזה אנחנו מתחילים אצלנו כרגיל במוזיקה, אז מה יהיה הקטע הראשון שנשמע?
1: הקטע הראשון זה קוראים לו heavy tango מריצ'ר גליאנו, שזה מלחין צרפתי בסגנון של אסטור פיאצולה. ההופעה, אני מופיעה יחד עם ג'רוסלם טנגו פרוג'קט, שזה אנסמבל מדהים, לא בגלל שהם מופיעים איתי, אבל כדאי מאוד לשמוע מוזיקאים נגנים ברמה מאוד גבוהה, והם מבצעים את הקטע הזה של ריצ'ר גליאנו heavy tango. זה מאוד מאוד מזכיר את אסטור פיאצולה.
0: אז עם הקטע הזה של רישאר גליאנו, heavy tango, מאחורי הצלילים שאנחנו מקדישים לטנגו, עם האורחת שלנו סילביה קיגל, אנחנו מתחילים.

0: זה היה heavy tango של רישאר גליאנו, ותוך כדי זה שהקטע מתנגן, סילביאת מפנה את תשומת ליבי לכל מיני ככה מאפיינים של הטנגו החדש, שאני רוצה נורא לדבר עליהם בהמשך, אבל נדמה לי שהשם שלך מסגיר אותך, וגם המבטא, ואני רוצה לשאול אם טנגו זה מוזיקה שגדלת עליה.
1: אוקיי, קודם כל אני מאורוגוואי, נולדתי במונטווידאו, עיר אווירה, קטנה וחמה, והזיכרונות שלי זה עם הרבה נוסטלגיה. יש לי עדיין משפחה שם.
0: יש קהילה יהודית גדולה במונטווידאו?
1: גדולה לא, אבל יש קהילה יהודית, כן. אני הייתי בתנועת נוער, הייתי בשומר הצעיר הרבה שנים, אז שם התחלתי לשיר בעצם, לא דווקא טנגו, שירים בעברית בפונטיקה, ככה היינו שרים בתנועה, והיה לי את הכבוד להכיר את הזמרת הגדולה אורוגוואית, אולגה דל גרוסי, שאיתה גדלתי בעצם על, על המקומות איפה שהיא הייתה שרה, לאולגה יש בת שקוראים לה סילביה כמוני, ואנחנו היינו מבלים בערבים בכל מיני מקומות שהיא הייתה שרה. היא נולדה בתקוארמבו, שזה פרובינציה מחוץ למונטווידאו, אבל עם השנים, אז בשנים הללו, שאנחנו מדברים, שהיא הייתה, היא התחילה לשיר בגיל 9. לא היה טלוויזיה, היה רדיו. אז כך התחילו להכיר אותה, ואנחנו הכרנו כשהבת שלה כאילו כבר הייתה בכיתה ב' או ג', ומאז נעשינו כמו משפחה, והרבה מהאהבה לטנגו שהיה לה עד לא מזמן נשאר, היום היא בת 93, משהו כזה, אבל עד לפני שנה היא עדיין שרה, זה מאולגה, מהעוצמה שלה, מהרגש כל כך, זה בא ממנה. ומאבא שלי, שאומנם הוא לא הופיע, אבל הוא היה שר בבית.
0: את תגידי, מתי את התחלת לשיר טנגו, וכשהתחלת לשיר, האם קישרת את זה לזיכרונות ילדות שלך מאולגה?
1: תראה, אני קודם כל הייתי קיבוצניקית הרבה שנים, קיבוץ זיקים שבדרום, ליד אשקלון. שם שרתי בעיקר בחגים, אז היו שירים בעברית ופחות בספרדית. שהתחלתי ללמוד במכללת לוינסקי, הוראה במוזיקה שבתל אביב ורמת אביב, אז שם התחלתי להופיע בשירי טנגו. ושירי טנגו אחר כך הצטרפו פולקלור, דרום אמריקאי גם, אבל הטנגו זה הסטייל החזק שיושב טוב אצלי, שאני שרה השפה הגופנית, הפנים והידיים, זה אני מצליחה להעביר למאזינים משהו מאוד חזק, כי הטנגו הוא חזק, הוא מלנכולי, הוא דרמטי, ואני שרה עם כל הלב. אתה שמעת אותי, לא?
0: אני שמעתי אותך שרה תיאודורקיס האמת, אבל יכולתי, אני יכול לדמיין לעצמי איך את שרה טנגו, ואולי נשמע אותך שרה טנגו. אוקיי, אז יש לנו הקלטות, אז תבחרי באחת מההקלטות.
1: אוקיי, בלדה פרא און לוקו, בלדה למשוגע, כתב אסטור פיאצולה, והמילים זה מאורסיו פרר. אורסיו פרר, היה מאורוגוואי, אבל כל הקריירה שלו הוא עשה בארגנטינה. בשניהם שילבו כמה שירים טובים. בלדה למשוגע זה ברשותך, ליאור, אם אתה מרשה לי, אני יכולה אני קצת לקרוא בעברית.
0: בשמחה.
1: אומר ככה, זה תרגום, זה מתחיל בפואזיה כזה, בדקלום. שעות בין ארבעים של בואנוס איירס, איך אומר זאת? יש בהם משהו מיוחד. אתה יודע, אני יוצאת מהבית סתם יום של חול ברחוב באצלי. כאשר לפתע מאחורי העץ הזה הוא מופיע. פה מתחיל מוזיקה. מן השילוב מוזר של הנבד האחרון והנושא הסמוי הראשון לכוכב נוגה. חצי מלון חבוש על ראשו ופסי חולצתו מצוירים על אורו. סוליות מסומרות לכפות רגליו ודגלון של מונית פנויה מונף מכל אחד מידיו. נדמה שרק אני רואה אותו, מכיוון שהוא חולף בין אנשים ובובות הראייה קורצות לו. הרמזורים מאירים לו בשלושה פנסים כחולים, והתפוזים של הירקם מהפינה זורקים אליו פרחי הדר, וכך חצי מרקד וחצי מעופף, הוא מסיר את המלון, מברך אותי, הוא נותן לי דגלון במתנה ואומר לי, אני כבר משוגע, ראי את הירח סובב לו בסדרה, מצד של אסטרונאוטים עם ילדים ווואלס, הם מזמינים אותי לקפוץ לחגיגה.
2: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita.

0: וואו. בלדה למשוגע.
1: בלדה למשוגע.
0: בלדה למשוגע, המילים של אורסיו פרר והלחן של אסטור פיאצולה, ואת אומרת לנו שאורסיו פרר הוא מאורוגוואי, אז באמת סילביה, תעשי לנו קצת סדר, כי אורוגוואי גם היא מקור של טנגו, אז זה לא בלעדי של, של בואנוס איירס.
1: אני יודעת שבארץ, שמדברים על טנגו, קוראים לזה טנגו ארגנטינאי בכלל. בשבילי לא כל כך קיים את המושג הזה, לא בגלל שאני לא ארגנטינאית, אלא בגלל שנכון שיש טנגו ארגנטינאי, אבל אם מדברים על הטנגו, זה גם משני הצדדים, גם ממונטווידאו וגם מבואנוס איירס. בשנות ה-30-40 שהגיעו מאגרים מאיטליה, מספרד, מהונגריה, מכל מיני מקומות מאירופה שחיפשו פרנסה יותר טובה מאשר
0: משבר כלכלי.
1: בדיוק. אז הם גם הגיעו לאורוגוואי וגם הגיעו לבואנוס איירס. ושם הטנגו בשני המקומות גם התפתח גם במקומות אחרים בדרום אמריקה, כמו בקולומביה, גם קצת בברזיל, אבל פחות. יותר באורוגוואי, בארגנטינה, בעצם עד היום זה מה שקרה. האנשים האלה עבדו במשך היום מאוד קשה, ובערב, בדרך כלל המקומות האלה היו ליד הנמל, ושם היו בתי קפה למיניהם, קברטים, איך אמרתי שאיך המילה הזאת היא... בורדלים.
0: בשפה נקייה, כן.
1: בדרך כלל אני בהופעות לא אומרת, אבל כולם אוהבים את המילה הזאת, כי זה ממש המילה הזאת. זאת אומרת, זה לא סתם. שם התפתחו סיפורי אהבה. הטנגו, מה זה הטנגו? זה שיר, שירי עם של אנשים עניים. כאילו, זה לא של ה-high society. אחר כך עובר תהליך, וזה, זאת אומרת, אני אומרת דוגרי, כי גם המילים, הטקסטים של הטנגויים של השנים הללו, מדברים על הסיפורי האהבה האלה. היום יש בעולם התפתחות מאוד גדולה, בעיקר בריקוד של הטנגו. גם בארץ יש לא מעט מילונגות, קוראים למקום מילונגה, אתה הולך ולומד מילונגה, לרקוד טנגו. זה מסקרן להרבה אנשים, זה ריקוד מאוד צמוד, הגוף של האישה עם הגבר, זה נהיה כמו גוף אחד. אז המפגש של, של הריקוד של הטנגו בין האנשים, כאילו אנשי העם, הטנגו היה מאוד פרובוקטיבי, מאוד לא מקובל בשביל המנטליות של השנים הללו. אז אפילו קראו לזה La Danza Prohibida, The Forbidden Dance, בגלל שהיה עם הרבה תנועות ככה, אתה יודע, בתקופה הזאת אנשים היו מאוד רציניים, מאוד עם המרחק, והטנגו בא ואומר, בואו ממש, אנחנו כמו גוף אחד. אז היה שוני מאוד גדול בין המנטליות של הריקוד בהתחלה, לאנשים יותר שהיו שייכים,

0: בוא נגיד לחלק
1: אריסטוקרטי, למעמד יותר גבוה,
0: נכון. אז הטנגו הכי מפורסם מכל הזמנים זה דווקא אפרופו אורוגוואי וארגנטינה, זה לה קומפרסיטה, טנגו מאוד מאוד מוכר בכל העולם, שרוקדים אותו הרבה, שדווקא מי שכתב אותו זה מלחין אורוגוואי. אפרופו, הוא עבר כבר יותר מ-100 שנה שכתבו אותו, והרבה פעמים במילונגות, במקומות איפה שלומדים לרקוד טנגו, שמים את זה אחרון, כאילו, כי זה כמו סימן ככה שהמילונגה הסתיימה.
1: כן.
0: בגלל שזה...
1: הקלאסיקה של הקלאסיקה.
0: הקלאסיקה של הקלאסיקה.

0: לקומפרסיטה, אז מבחינתי הוויכוח נגמר, זאת אומרת אין דבר כזה טנגו ארגנטינה, אם שמענו את זה וזה מאורוגוואי, אז יש טנגו נקודה. טנגו דרום אמריקה. התחלת לספר לנו קצת על ההיסטוריה של הטנגו ועל אורוגוואי, אז תמשיכי.
1: אז אני באורוגוואי, זאת אומרת, אני הגעתי די צעירה לארץ, אז שרתי באורוגוואי, אבל לא שרתי טנגו. ואחד מהדמויות החשובות שהיה לי כהשפעה למה שאחר כך אני עשיתי פה, זה הזמרת אולגה דל גרוסי, שהתחלתי להגיד, היא שרה מגיל 9, היא גם גרה תקופה בארגנטינה, גם כי בואנוס איירס תמיד הייתה הקפיטל הגדולה של הטנגו. דרך אגב, עכשיו בחודש אוגוסט, יש אחד מהפסטיבלים הכי גדולים בבואנוס איירס, וגם בחלק מהפרובינציות, שבאים בעצם מכל העולם. יש הרבה הרבה מילונגות, זאת אומרת, אנשים נוסעים לשם בעיקר, כדי לפגוש עוד אנשים שרוקדים טנגו בעולם.
0: מה הקסם של הדבר הזה? תסבירי מבחינתך מה הקסם של זה.
1: קודם כל, המוזיקה, זה מביא אותך לריכוז מסוים, כאילו גם בריקוד וגם בשירה. אם אתה רואה קבוצה של אנשים רוקד ללמוד טנגו, אתה מבין כאילו אפילו זבוב לא זז, כאילו יש משהו מאוד מיוחד במוזיקה הזאת. זה גם מוזיקה עמוקה, וזה קודם כל זה אינטראקציה בין אנשים. אני למשל בילדותי, אם זה לא היה בגלל אולגה ואבא שלי שמאוד אהבו טנגו, הייתי שומע דברים אחרים, פחות טנגו. אבל משהו מאוד מעניין, שהתחלתי לשיר, אז הדברים הכי חזקים זה הטנגו, כי זה נורא קשור לדרך איך שאני שר, הביצועים שלי נורא עוצמתיים, ומצליחים להעביר את הטקסטים של הטנגו, שמדברים הרבה על האכזבה, יש הרבה אכזבות, והאהבות שהסתיימו באכזבה, ומה שאמרתי קודם במפגשים, בין האנשים האיטלקים והספרדים שהגיעו למקומות האלה, שאפילו לפעמים לא ידעו לדבר את השפה, אבל זה לא משנה, אבל מה שחיבר ביניהם למקומים, זה בדיוק המוזיקה, הטנגו. לרקוד כל כך קרוב וכביכול רומנטי, לא תמיד זה היה, אבל זה משהו שאנשים נמשכים את זה כמו אימן כזה, כמו מגנט.
0: אז בואי נשמע דוגמה של אולגה דל גרוסי, מה את מציעה שנשמע?
1: אולגה דל גרוסי, אז יש לי כאן טנגו שאני זוכרת בתור ילדה, יש לי אותו בראש, שקוראים לו אסטה סיימפרי אמור, להתראות אהוב שלי.
2: Voy a comenzar con un tema que pertenece al maestro Donato Rassiati Federico Silva, que yo grabé hace muchísimos años, lo estrené, este tango, Hasta Siempre Amor. Y con este trío maravilloso.

0: היא אומרת, עשתה סיימפר אמור, להתראות, אהבה כאילו, הוא כנראה הולך עם מישה אחרת. זה, כל המילים של הטנגו עם זה, בכיוון הזה, מה עשית לי, איך אומרים, בגדת בי, עזבת אותי, או שזה אהבה שממשיכה למשך השנים, והוא זוכר אותה. בדרך כלל, המלחינים זה גברים של הטנגוים. אז זה הרבה מדברים על מגבר לאישה.
1: מנקודת המבט של הגבר לאישה.
0: חוץ מאיזה שיש, אנחנו נשמע יותר קדימה, שזה ממש הפוך, שזה מי, אבל זה קצת מצחיק גם mm-hmm. כזה.
1: אבל אני חייב להגיד שאת שרה עשרות שנים טנגו, ושהתחלנו לשמוע עכשיו את אולגה, ראיתי שאת נורא מתרגשת.
0: תראה, אולגה בשבילי זה מישהו מאוד קרוב, אפילו שאני, אני עזבתי את אורוגוואי מעל 40 שנה, אבל החוויה נשארה בי של כל המומנטים שהייתי נוסעת איתה למופעים, אם הייתה מופיעה בטלוויזיה, קוראים לזה בספרדית לדמה דל טנגו. דמה זה יותר
1: הגברת הראשונה.
0: הגברת של הטנגו, בדיוק. ושאומרים הגברת של הטנגו, מאורוגוואי זה רק אולגה. כי זה המקום שנתנו לה, והיא הייתה אישה מאוד מיוחדת, מאוד חמה, כמו רוב האורוגוואים, לא בגלל שאני אורוגוואים, אנשים אורוגוואים, אנשים פשוטים, כנים וחמים. אורוגוואים וארגנטינאים, אנחנו מדברים כמעט אותו דבר. האופי קצת שונה, אנחנו יותר דומים לפרובינציות של ארגנטינה, בגלל זה הרבה ארגנטינאים אומרים, אורוגוואי זה עוד פרובינציה של ארגנטינה.
1: מסתכלים עליכם מלמעלה קצת.
0: נכון, אבל משהו מאוד מעניין זה שבהופעות, אתה יודע, ליאור, רוב הנגנים שאני מופיעה, יש גם תוכנית של מרסדס סוסה שאנחנו עושים, הם ארגנטינאים. אז מכיוון שאנחנו הרבה מאוד שנים כאן, אנחנו כמו אחים, את הקטע של ארגנטינאים ואורוגוואים פחות, פחות רלוונטי מבחינתנו. זה תרבות מאוד קרובה לשנינו בעצם.
1: אז אם שמענו את הגברת של הטנגו, אולי נשמע את האדון של הטנגו, את קרלוס גרדל?
0: אוי, קרלוס גרדל. קרלוס גרדל היה הדמות של הטנגוים, של הטנגו הוותיק, של שנות ה-30, 40, 50. כולם היו שומעים את הקול שלו, ו... היה לו קריסמה כזה, הוא היה מתלבש בחליפה, עם ג'ל כזה, הכל מאוד מסודר לתקופה. קרלוס גרדל לצערי, הוא נפטר בתאונה מאוד קשה במטוס שבקולומביה. גם בקולומביה כבר הספיקו להכיר אותו. וכאילו, הוא הלך ככה אולי בשיא הקריירה שלו. יש אנשים שעדיין שומרים את הדיסקים השחורים בבית ושומעים כל יום, אני מכירה, ואומרים גרדל כל יום שר יותר טוב, זה כאילו הוא חי עד ימינו, עד כדי כך אנשים אהבו אותו כל כך.
1: אז בוא נשמע את קרלוס גרדל.
0: מילונגה סנטימנטל. המילונגה זה קצב יותר מקפיץ כזה, ויש השפעה של המוזיקה השחורה, של המוזיקה האפריקאית, בעיקר מהקנדומבה. הקנדומבה זה המוזיקה האפריקאית שנולדה באורוגוואי, אז יותר מהמקום הזה, וגם המילים הם פחות פאטוס, כאילו דרמטי, ויותר כזה פיקרסק, כאילו מצחיק כזה. אז מילונגה סנטימנטל זה אישה ששרה לגבר. הטנגו עם הסגנון הזה, יש בהם את הספרדית שדיברו אז ברחוב, כאילו זה הלומפרדו, זה הספרדית שהרבה מדברים את המקומים. אז המילונגה זה כתוב בשפה,
1: בסלנג הזה,
0: בסלנג הזה, כן.
1: אז בוא נשמע.

0: זה הקרלוס גרדל, ואני אקח את המשפט שלך שאמרו לך עליו שהוא כל יום מושר יותר טוב, כן? זה משפט נהדר. אז בעצם אנחנו ממשיכים ומגיעים אולי למהפך הזה של מהטנגו הוותיק, ששמענו עכשיו את גרדל גם בתקליטים הישנים והחורקים, למשהו שגם הכניס את הטנגו לאולמות הקונצרטים, למוזיקה הקלאסית, וזה פיאצולה.
1: אסטור פיאצולה גדול בשבילי, אני אוהבת מאוד מאוד את המוזיקה שהוא כתב. הוא עשה מהפכה בטנגו, כאילו אנחנו שמענו קודם גרדל. הרבה אנשים שאוהבים את הטנגו של התקופה של גרדל לא אוהבים את פיאצולה. זה משהו, זה חשוב מאוד להגיד את זה, כי אני מכירה אנשים שהם עדיין, מה שנקרא גוארדיה וייחה, שזה כאילו, וייחה זה ותיק, כאילו, כן? פיאצולה, הוא היה מוזיקאי מאוד מאוד מיוחד. בתור ילד עם המשפחה שלו, הם גרו בארצות הברית, חלק, בברוקלין. איפה שהיו הרבה יהודים, וגם עד היום בעצם. ולמה אני אומרת את זה? כי אפשר, קודם כל, הוא היה בקשר עם קהילה יהודית, ואפילו לפי הסיפורים שקראתי, גם ניגן בבתי כנסת. המוזיקה של פיאצולה זה משהו מאוד מאוד נוסטלגי, האקורדים מאוד דיסוננטים כזה עמוקים, שנכנסים בתוך הנשמה, בשבילי לפחות. הוא למד מוזיקה קלאסית, ושומעים במוזיקה של פיאצולה גם את השפעה של המוזיקה הקלאסית, ואמרת מקודם שהמוזיקה של פיאצולה נכנסה לעולמות, וזה נכון, הרבה מהתזמורות בעולם היום מנגנים פיאצולה, תזמורות גדולות, זה לא ככה סתם, גם בארץ הרבה מנגנים פיאצולה. פיאצולה ניגן על פסנתר, אבל פיאצולה ניגן גם על בנדוניון. הבנדוניון זה כלי, זה נראה כמו אקורדיון קטן, אבל יש משני הצדדים כפתורים, והמקור הוא בגרמני, בכנסיות בגרמניה, שקצת אורגן ידני כזה. כי יש לו את הסאונד הזה, שדרך אגב, חושבים שהבנדוניון הגיע באוניות האלה שהגיעו המאגרים, מה שדיברנו קודם, מאירופה, איטלקים, הספרדים, הגיע באוניות האלה.
0: כי אמרת לי באמת שהטנגו לא התחיל עם הבנדוניון, ושמענו את קרלוס גרדל והוא התחיל עם גיטרות.
1: נכון, קרלוס גרדל היה שר עם שתי גיטרות. זאת אומרת, הבנדוניון הופיע קצת אחרי זה, אבל הצליל של הבנדוניון כל כך מתאים לטנגו, זאת אומרת, זה מאוד מחובר לכל הטקסטים שקצת דיברנו, כן, שזה טקסטים דרמטיים ומאוד עמוקים, והרבה מהמוזיקה של פיאצולה אין להם טקסטים, אבל המוזיקה מתאר את העיר המדהימה, שזה בוונוס איירס, שאני גם מכירה, והיה לי הזדמנויות להיות שמה, עם כל הרעשים של הלילה, ואתה יודע, השירי טנגו זה גם שירי של לילה.
0: אז איזה דוגמה משלל היצירות של פיאצולה את מציעה שנשמע?
1: אז יש את היצירה אובליביון, שממש מתחיל מקרשנדו, כמו שנקרא מושג במוזיקה, ממש מבחינת האנרגיה של הצלילים, ממש חלש, עד שזה עולה עם הבנדוניון של אסטור פיאצולה.

0: זה הקטע אובליביון של אסתר פיאצולה, וזאת הזדמנות, סילביה קיג, לספר קצת על המופע שלך בפסטיבל אבו גוש, אז מה יהיה בו?
1: אז ההופעה תהיה גם, זאת אומרת, אני הזמרת, כמובן, מלווים אותי הג'רוסלם טנגו פרוג'קט, שזה אנסמבל שמנגן טנגו, בתוכנית, ויהיה גם עוד נגן, קלאודיו קוינטריקה, שהוא מביא את כל הכלים הדרום אמריקאים, למה? כי התוכנית משולבת טנגוים של אסתר פיאצולה וקרלוס גרדל, וגם אנחנו נעשה שירים של מרסדס סוסה, הזמרת הגדולה מכל הזמנים, כבוד גדול להציג את השירים שהיא שרה בארץ, אוהבים אותה מאוד. אז אנחנו נבצע יצירות של השני הגדולים, בעיקר שלושה, פיאצולה, גרדל ומרסדס סוסה. אני רוצה ברשותך לקרוא, יש ביצוע של הזמרת המדהימה חווה אלברשטיין, שהיא שרה את האלפונסינה ילמר, אלפונסינה והים, שאנחנו תכף נשמיע את השיר הזה. אני אקרא קצת כמה מילים של השיר המדהים הזה. על החול החם הנושק לים, כף רגלה קטנה לא תשוב לשם. היא פסה שקטה, צעדה, לבדה, בלי מילים אל המים, בעצב. הגלים כיסו את פניה, מים כחולים, מלח וקצב. למה אלפונסינה, מדוע לשם? איזה שיר חדש ביקשת לך בים? נשמתך ניסית לה ברוח מלוכה, לא תשוב לכאן, לא תביא עוד זמר. תעופף, תרחף, עד אין גמר, ואת, אלפונסינה, תשני במנוחה.

0: את יודעת, רציתי לשאול אותך אם טנגו, ככה אנחנו מתקרבים לסיום, ורציתי, אחת השאלות שהכנתי זה אם טנגו זה נוסטלגיה למשהו שהיה פעם, או זה משהו שהוא חי, שהוא מתפתח, שהוא משתנה, ונדמה לי שקיבלתי את התשובה כבר בשיחה איתך. הטנגו זה לא רק נוסטלגיה למשהו שהיה, אלא זה משהו שמתהווה כל הזמן ומתחדש עם השירה. ושוב אני חוזר למשפט הזה על קרלוס גרדל, שהלך לעולמו בשנות ה-40 שלו או משהו כזה, בתאונה, והוא שר כל יום יותר טוב מהיום הקודם. סילביה קיגל, תודה רבה לך, בהצלחה עם המופע. עם איזה שיר אנחנו נסיים?
1: אנחנו נסיים עם השיר של אסטור פיאצולה ומריו טרחו, צ'יקילין דה בצ'ין. בצ'ין זה מסעדה בבואנוס איירס, ששם הולכים חוץ מלאכול, לשתות, ומסתובבים ילדים עניים שמוכרים פרחים. אז צ'יקילין זה ילדון שמוכר פרחים בין השולחנות.
0: תודה רבה סילביה, תודה גם לאביטל גלפנד על ההפקה, לאדווה אמיר ולנטע שחר על הביצוע הטכני. לתוכנית הזאת ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ ובספוטיפיי חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
2: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, בשמונה בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. בתשע, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. וב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. ראש השנה, תבשין פי זין, בגלי צהל.
3: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. בשעות הקרובות יתקוף צהל בלבנון והדי פיצוצים צפויים להישמע במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן. כך עדכנו הערב את התושבים רשויות בקו האימות, בהמשך לעדכון פיקוד הצפון. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי אין שינוי בהנחיות לציבור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפת אופנוע נוסע בידי כלי טייס של צהל. ישראל שחררה היום עציר נוסף במסגרת ההבנות עם לבנון. העציר חוסן היה שנעצר בידי צהל לפני כשלושה חודשים, הועבר ללבנון דרך מעבר ראש הנקרה. נשיא לבנון ג'וזף אאון הודה לשגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה על המאמצים שהובילו לשחרור. זהו העציר השני שמשוחרר במסגרת ההסכם, ושלושה נוספים צפויים להשתחרר בהמשך. בתמורה הסכימה לבנון לחפש מידע על 12 יהודים מלבנון שנחטפו ונרצחו בידי חיזבאללה בשנות ה-80. מפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות הקרובות, כך הודיע הערב ראש המפלגה גלעד ארדן. בהודעתו כתב ארדן כי הצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות של האזרחים. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הביע תמיכה במהלך וכתב, כל מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה ראוי שתנהג באותה אחריות ותעמיד את טובת ישראל לפני כל שיקול אחר. ג'פר פרח, מספר 2 בחדש, לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת, כך הודיעה המפלגה הערב. ההחלטה מגיעה ברקע טענות של נשים להטרדות ולהתנהגות לא הולמת מצידו, אותנו הכיש. מחר תתכנס מזכירות המפלגה לבחירת מועמד להחליפו. מלחמת רוסיה-אוקראינה. 5 בני אדם נפצעו אחר הצהריים בפגיעת כתבם במטה שירות הביטחון של אוקראינה, ה-SBU, במרכז קייב. נשיא אוקראינה זלנסקי טען בהודעה רשמית כי הכתבם כוון ישירות ללשכת ראש השירות. התקיפה מגיעה ברקע הביקור המתוכנן של שליחי נשיא ארצות הברית, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, בסוף השבוע ברוסיה ובאוקראינה, בניסיון לקדם את המגעים לסיום המלחמה. הקרמלין טרם אישר את הביקור. עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

שלום לכם, שבת שלום. מקווה שאתם בסדר, שאתם במקום נוח, במקום רגוע. אנחנו יוצאים לדרך לשעתיים שלנו בליל שבת, כמו כל שישי בערב בשעה הזו, בין 8-10, עם יופי של מוזיקה. ברקע הנעימה של אורי אבני, On the Edge of the Bed. איתה אנחנו תמיד מתחילים. אז גם הפעם, בשבת האחרונה של תשפ"ו, שישי הבא, כבר נהיה בסעודת החג, ונקבל את השנה החדשה שאני מקווה תביא איתה בשורות טובות. איתה יוסף על ההפקה, אני ערן אליקים. היום דיוויד ברוזה חוגג 71. אז בואו נפתח עם שני שירים שלו. הראשון, שיר הנושא מאלבום ש... פשוט עשה היסטוריה, גם במחירות וגם בהשפעה ובכלל. הפך את דיוויד ברוזה לשם שכל ישראלי יודע ומכיר. האישה שאיתי. עד 120. גם לכם, אם אתם חוגגים בסופה שזה יום הולדת. האזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו.

ג'וני מיטשל בהוצאה אצנה. גלי צהל, שבת שלום. אז אמרנו כבר שבשבוע הבא בשעה הזו ניכנס אל השנה החדשה, תשפ"ז, ואולי אפשר כבר להרגיש את חילופי העונות ושינויים במזג האוויר, ואולי אפילו קצת קריר בערב בחלק מהמקומות. נמשיך עם שיר שמסמן את זה יפה. יהודה מחי כתב ומקקר נלחינה ומבצעת אלול בן.

הביצוע של אמיר בניון לנאסף תשרי, שכתב נתן יונתן ולחין צביקה פיק, מת אב ומת אלול. ואם כבר אנחנו מדברים על סוף הקיץ, אל הסתיו, הנה צביקה פיק, בשיר שהוא הלחין למילים של מירית שמעור, מאיה בוסקילה במקור. זה הביצוע של המאסטרו, הלב.

0: ביצוע של נט קינג קול אוטום ליבס, שיר שקיבל כל כך הרבה ביצועים, אבל במקור הוא בכלל משנות ה-40 בצרפתית. אז אולי נשמע גם את הגרסה בשפת המקור. יאללה, למה לא? הנה איב מונטן.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans

עושה ילדת יום ההולדת. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו פה בגלי צהל, חדשות, ונמשיך עם שעה נוספת מלאה כל טוב מוזיקלי. אני מקווה להנעתכם.

0: אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. באיראן טוענים כי תקפו מטרות אמריקניות בצפון ירדן, כך דיווחה סוכנות הידיעות פרס המזוהה עם המשטר. ברשת אל ערבי הדווח על ירי טילים איראנים לעבר ירדן, בערוץ שודרו תיעודים של ירוטי טילים בשמי ירדן. בשעות הקרובות יתקוף צהל בלבנון ועדי פיצוצים צפויים להישמע במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן. כך עדכנו הערב את התושבים רשויות בקו האימות, בהמשך לעדכון פיקוד הצפון. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי אין שינוי בהנחיות לציבור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפת אופנוע נוסע בידי כלי טייס של צהל. בתוך כך ישראל שחררה היום עציר נוסף במסגרת ההבנות עם לבנון. העציר חוסן אייש שנעצר בידי צהל לפני כשלושה חודשים הועבר ללבנון דרך מעבר ראש הנקרה. נשיא לבנון ג'וזף אאון הודה לשגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה על המאמצים שהובילו לשחרור. זהו העציר השני שמשוחרר במסגרת ההסכם, ושלושה נוספים צפויים להשתחרר בהמשך. בתמורה הסכימה לבנון לחפש מידע על 12 יהודים מלבנון שנחטפו ונרצחו בידי חיזבאללה בשנות ה-80. מפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות הקרובות, כך הודיע הערב ראש המפלגה גלעד ארדן. בהודעתו כתב ארדן כי הצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפויות של האזרחים. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הביע תמיכה במהלך וכתב, כל מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה ראוי שתנהג באותה אחריות ותעמיד את טובת ישראל לפני כל שיקול אחר. ילד כבן 4 נפצע אנוש לאחר שנפגע מרכב סמוך לביתו בפסגת זאב שבירושלים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. מלחמת רוסיה-אוקראינה. 5 בני אדם נפצעו אחר הצהריים בפגיעת כתבם במטה שירות הביטחון של אוקראינה, ה-SBU, במרכז קייב. נשיא אוקראינה זלנסקי טען בהודעה רשמית כי הכתבם כוון ישירות ללשכת ראש השירות. התקיפה מגיעה ברקע הביקור המתוכנן של שליחי נשיא ארצות הברית, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, בסוף השבוע ברוסיה ובאוקראינה, בניסיון לקדם את המגעים לסיום המלחמה. הקרמלין טרם אישר את הביקור. עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

סקסטן מבקשת שיעשה אנדו Unbreak my heart. לא רק ניתן היה. שלום לכם, שבת שלום, תודה שאתם איתנו פה בגלי צהל, יוצאים לדרך לשעה השנייה מבין השתיים שיש לנו בליל שישי. מוזיקה, לא צריך יותר מזה. איתי יוסף על ההפקה, אני ערן אליקים. בשעה הקודמת שמענו את דיוויד בוזה וגם את ביונסה שיש להם יום הולדת היום, ועוד אחד שחוגג יום הולדת היום, רון שובן. הנה אחד הלהיטים הגדולים שלו שיצא כשהיה רק נער, מיכה שטרית הרקת דוכן על המילים והלחן, וזה רון שובן שר לפעמים. עד 10 יחד, איפה שתהיו, מה שתעשו, האזנה טובה ושבת שלום.

אנחנו נעזוב את ניו יורק יחד עם אריאם, אבל לא נלך רחוק. די קרוב האמת, אל ניו ג'רזי. משם באו בון ג'ובי. נבקר שם את טומי וג'ינה. בני מעמד הפועלים. שאין ברירה. Living on a prayer.

0: פרדי מרקורי, מחר לא היה בחיים, היינו מציינים לו 80. מי שכן הגיע השבוע לגיל 80, שלום חנוך, האחד והיחיד והמיוחד, נאחל לו בריאות ואריכות ימים, הרבה יצירה, שיר דרך. תודה שאתם איתנו פה בגלי צהל.
1: נשבר השלם, עולה הלחות, השמה

0: אם לא זמר, אז...
1: אם לא זמר, אז משהו, מישהו. שאלו חנוך, כל אחד רוצה. שום מזל טוב ליום ההולדת. ממשיכים בגלי צהל עם שיר חדש לניצן אלון. היא עומדת להוציא כבר אלבום מספר 3 שלה. זה שיר שהיא כתבה וגם מלחינה. נקרא משבצת. על אלה שכותבים את המילים בתוך מחברת, שישבו על הפזמון, בתקווה שהשיר יושב על משבצת ש... תקלה למה שאנשים מחפשים. אז בואו נשמע אם זה יושב על המשבצת שלכם.

מסיימים את השעתיים שלנו. בשבוע הבא לא נשדר כאן בגלי צהל, ערב חג, ערב ראש השנה, אז נאחל שנה טובה ונשמיע לכם בשישי הבא ובשבת ובראשון ימי החג שלל תוכניות מיוחדות פה בגלי צהל. אל דאגה, נחזור לאחר מכן כהרגלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לאיתי יוסף על ההפקה, ניר אליקים. נסיים עם בטי מוסייקו מרוב זיון 79, סוכנסיון. שנה טובה שתהיה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
3: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
4: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
3: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, הלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.

גלי צהל השעה 10, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. באיראן לא מעוניינים להגיע להסכם עם ארצות הברית ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. כך דווח הערב בעיתון הניו יורק טיימס מפי גורמי מודיעין אמריקנים. עוד נכתב בדיווח כי על פי הערכות המודיעין בארצות הברית, המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. גורמים נוספים מסרו לניו יורק טיימס כי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. מוקדם יותר הערב טענו באיראן כי תקפו מטרות אמריקניות בצפון ירדן. ברשת אל ערבייה דווח על ירי טילים איראנים לעבר ירדן. בערוץ שודרו תיעודים של ירוטי טילים בשמי המדינה. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע נוסע בידי כלי טייס של צהל. בנוסף מדווחים בלבנון כי צהל תוקף כעת בדרום המדינה. רשויות בקו האימות עדכנו את התושבים במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן, כי ייתכן וישמעו עדי פיצוצים בעקבות תקיפות צהל בלבנון, אין שינוי בהנחיות לציבור. בתוך כך, ישראל שחררה היום עציר נוסף במסגרת ההבנות עם לבנון. העציר חוסן אייש שנעצר בידי צהל לפני כשלושה חודשים, הועבר ללבנון דרך מעבר ראש הנקרה. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, הודה לשגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה על המאמצים שהובילו לשחרור. זהו העציר השני שמשוחרר במסגרת ההסכם, ושלושה נוספים צפויים להשתחרר בהמשך. בתמורה הסכימה לבנון לחפש מידע על 12 יהודים מלבנון שנחטפו ונרצחו בידי חיזבאללה בשנות ה-80. ידיעה שריכזו כתבינו יעל חדד וג'קי חוגי. ילד כבן 4 נפצע אנוש לאחר שנפגע מרכב סמוך לביתו בפסגת זאב שבירושלים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. ומזג האוויר, עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות. אתם מאזינים לגלי צה"ל.

0: עשרות מיליוני מעריצים, סיבובי הופעות ברחבי העולם, האומן השלישי עם הכי הרבה שירים אי פעם במצעד הבילבורד האמריקני, עם לא פחות מ-207 שירים שנכנסו לטופ 100.
1: אתם בטח חושבים שאנחנו מדברים על הביטלס, קווין או ביונסה, אבל מדובר בכלל בחבורה של נערים לא יוצלחים מתיכון מקנלי היי באוהיו ששרים הקפלה.
0: טוב, הם לא בדיוק תיכוניסטים, הם שחקנים שמגלמים תיכוניסטים, בסדרה שגם אם אתם מתאהבים מחזות זמר וכל מה שקשור בהם, כנראה ששמעתם עליה. גלי, 6 עונות, 121 פרקים ו-769 שירים. ב-206 מתוכם, יותר מכל שחקן אחר בסדרה, כיכבה מישהי שהפכה לשם נרדף התופעה הזו.
1: חלק אוהבים אותה, הרוב לא סובלים אותה, אבל אי אפשר להתעלם מהכישרון החד פעמי שלה. רובכם מכירים אותה רק כרייצ'ל ברי או כפני ברייס, אבל אנחנו כמובן מדברים על הדיבה הבלתי מעורערת, ליה מישל.
0: שבת שלום לכם מגלי צהל. אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל יום הולדתה ה-40 של השחקנית הזמרת...
1: ותולעת הספרים.
0: ליה מישל, שנחגג ממש בשבת האחרונה.
1: אני אדווה פלדמן.
0: אני שוהם הרצבי.
1: הטכנאי שלנו הוא זיו שחביץ, ונתחיל בהתחלה. מהמקום שהיא מבלה בו כנראה יותר מהבית שלה.
0: מהמחזמר שרוב העולם נחשף בו לליה לראשונה, כשהיא בתפקיד הראשי בגיל 20 בלבד.
1: מההפקה ששינתה את חייה, העניקה לה את החבר הכי טוב שלה, ואפילו מועמדות לפרס הטוני.
0: טוב, יש לנו מזל שהתוכנית שלנו ברדיו ולא כמאמר כתוב, כי ככה היא תוכל להבין שאנחנו מדברים על הפרויקט הכל כך חשוב עבורה. אביב מתעורר.

0: On My Own, מעלובי החיים. השיר הראשון שלי המבצעת בגלי.
1: רגע, רגע, שואה, מה קפצנו כבר לגלי? יש עוד לא מעט טי לעסוק בו לפני.
0: אין ספק, זה אומנם השיר הראשון שהיא שרה, וגם השיר איתו היא עשתה את האודישן האיקוני לגלי שאנחנו נשמע בהמשך, אבל האמת היא שאת השיר הזה היא שרה לראשונה בגיל 8, ולא, לא במקלחת, אלא על בימת ברודווי. קוזט הקטנה, הנטושה, שמנקה את הרצפה לזוג קפצנים ופיונרים, היא אולי הדמות היחידה שלי הגילמה שהיא לא יכולה להזדהות איתה.
1: האמת שזה לא מדויק. אנחנו רגילים לחשוב עליה כעל דיבה שיש לה הכל, ובטח נולדה עם כפית של כסף בפה. אבל היא בכלל נולדה למשפחה פשוטה ויהודיה, וכל ילדותה עבדה בחנות הנקניקים של אבא שלה.
0: ולכן, גם התפקיד בברודווי, לא היה חלום שבכלל עז על דמיין.
2: There was an open call for the Broadway show Les Mis, and my friend wanted to audition, and the night before her father had a heart attack. And her mother called my mom and said, please, you have to take her on the audition. So I said, well, I'm going to try out too. If we're taking her, I'm going to go too.
3: Absolutely.
2: And when we left, I said to my mom, I was like, I think I'm going to get this. And she said, things like this don't happen to people like us. And then 2 weeks later, I was performing on Broadway.
3: You know, I think about your poor friend.
4: She's okay, she's good.
3: Good, good, good. I hope y'all are still friends.
4: We are.
1: גם אנחנו מקווים שליה והחברה המסכנה שממנה חטפה את התפקיד, באמת עדיין חברות, אבל מאז בכל אופן, ליה עשתה עוד לא מעט אודישנים יותר מתוכננים, כשבראש ובראשונה זכור לה יותר מכל האודישן לגלי.
2: My first audition was a disaster. First I went in and the piano player messed up my song. I thought that it went terribly. Little did I know, like throughout my audition, I was kind of doing a lot of what was and became Rachel Berry.
1: באודישן הזה, ליה הוכיחה שהיא בדיוק רייצ'ל ברי. הילדה המפונקת, הקופצת מעל הפופיק, החוצפנית, ובעיקר פשוט בלתי נסבלת. אבל מה? אחת שיודעת לשיר.

0: Somebody to Love, מגלי. אם אתם מזהים את הצליל הזה, יש אחת משתי אפשרויות. או שאתם בפרץ נוסטלגיה מטורף, או שזה מחזיר אתכם לסיוטים בלילה. למרות השירים הכיפים והמשאפים האיקונים שיש בגלי, יש לומר שזו הייתה סדרה פשוט הזויה, ולא ברור איך היא עברה מסך.
1: מורה שמפטר תלמידה מהתפקיד כי היא לא מוכנה ללבוש ביקיני, מורה לספורט מרושעת שנועלת זוג הומואים בתוך מעלית, דמות שמתחרפנת ומתחילה לדבר עם בובות, ואם מדברים על הדמות של רייצ'ל ברי, היא שלחה מישהי שהיא קצת מאוימת ממנה לבית בושת כדי שתפספס את האודישן. אבל היא כן נתנה לנו את אחת ממערכות היחסים המרגשות ביותר על המסך, של כוכבת מועדון גלי דחויה חברתית והמנהיג של נבחרת הפוטבול, רייצ'ל ברי ופין הדסון.
0: פינצ'ל היה מהרגע הראשון הפאוור קאפל של הסדרה, וזה לא סתם שהקולות שלהם משתלבים נהדר אחד עם השני ושיש להם דיאלוגים קוראים צחוק. הכימיה שלהם על המסך היא כזו שאי אפשר להאמין שהם לא זוג במציאות.
1: אז יש לנו חדשות בשבילכם. החל מעונתה השלישית של הסדרה, ליה וקורי מונטית, השחקן של פין הדסון, התחילו לצאת בשושו, בזמן ששניהם היו במערכות יחסים אחרות. בשנת 2012 קורי נכנס למכון גמילה מסמים,

0: קורי מונטיף הלך לעולמו בשנת 2013, כשהיה בן 31 בלבד, במנת יתר של סמים ואלכוהול. הוא השאיר מאחוריו מעריצים מפורקים, תסחיטאים המומים ובת זוג, שלא ידע איך ממשיכים מפה.
1: He was very special to me and also to the world, and we were very lucky to witness his incredible talent, his handsome smile and his beautiful, beautiful heart. So whether you knew him personally or just as Finn Hudson, Corey reached out and he became a part of all of our hearts.
2: איך לא? ללי לקח זמן רב להתאושש מהמוות של קורי. היא קעקעה מספר קעקועים לזכרו, שהמשמעותי מביניהם הוא השם פין על הירך שלה, כמחווה לדמותו של קורי בגלי.
0: גם הסדרה עצמה עצרה מלכת בעקבות הטרגדיה הנוראית. הם הקדישו פרק סוחט דמעות למותו, שכלל מספר פיצויים בלתי נשכחים, בהם גם קאבר של מי שהייתה שם מצידו לאורך כל הדרך, ואפילו הייתה אמורה להתחתן איתו בסוף הסדרה. רייצ'ל.
1: I loved Finn. Me and he loved all of you guys. I know he did. I like to sing in the car and before Finn, I used to sing alone. And this was the first song that I sang with him when we would drive around together. So this is for him.

0: Make You Feel My Love. הביצוע הכי מרגש בפרק המוקדש לזכרו של קורי, ואולי אפילו הביצוע הכי מרגש בסדרה כולה. למי שמצטרף אלינו רק עכשיו, אנחנו מדברים כמובן על הסדרה גלי והביצוע של ליה מישל, לה אנחנו חוגגים הלילה יום הולדת 40 בתוכנית מיוחדת בגלי צהל. מה שהופך את הביצוע לכזה מרגש, היא הידיעה שכל הדמעות והכאב הם אמיתיים לחלוטין. וכשאנחנו שומעים את זה היום, זה אפילו כואב יותר. כי אנחנו יודעים שזו הייתה רק ההתחלה. If I die young, bury me in satin, lay me
1: down on a bed of roses, sink me in the river. בשנת 2018, מרק סלינג, שגילם בגלי דמותו של פאק, חברו הטוב של פין, התאבד זמן קצר לפני שנכנס למעצר, בגלל החזקת תמונות פורנוגרפיות של קטינים.
0: ושנתיים לאחר מכן, ניה ריברה, השחקנית של סנטנה, המעודדת הביצ'ית והפופולרית, אך הרגישה וטובת הלב, טבעה בנהר בקליפורניה לאחר שהצליחה להציל את בנה בן הארבע ולהעלות אותו בחזרה לסירה.
1: המוות של שלושה מהשחקנים הראשיים של סדרת התיכון הקלילה הזו, בגילים כל כך צעירים, קיבל במהלך השנים את הכינוי הנורא, כללת גלי. ואנחנו מקווים מאוד שהכללה הזו כבר לגמרי מאחורינו, אבל זו כן הזדמנות להשמיע את הביצועים הבלתי נשכחים שנה השאירה אחריה, והפכו אותה לאחת מהכוכבות האהובות ביותר מהסדרה. ונתחיל...
0: מהביצוע הלוחמני של סנטנה אחרי שפין, הלו הוא קורי מונטיף, הוציא אותה מהארון בפני כל בית הספר.

0: סמוט קרימינל.
1: סמוט קרימינל, השיר הרביעי המושמע ביותר מגלי, והוא דווקא לא של רייצ'ל. הרבה מעריצים יגידו שדווקא הביצועים של סנטנה, מרסיידיס, בליין או אפילו סו סילבסטר הם הביצועים הטובים ביותר מהסדרה, ושכולם סתם מתלהבים מרייצ'ל. לא ברור אם הם אובייקטיביים או שהם פשוט הושפעו מהשמועות שליה מישל התנהגה באופן מזעזע מאחורי הקלעים.
2: You felt like she was unprofessional.
3: Definitely.
2: On the set.
3: Definitely.
4: We've already seen other people say that it was not the most comfortable environment.
5: We all got close with Leah at certain points and then we all weren't as close with her and you know it was just the elephant in the room.
6: There were definitely moments of like, "Hey, is that normal?"
7: ליה גם הוחרמה מהתעשייה בעקבות כל השמועות האלה, ואנחנו לא יודעים מה בדיוק קרה שם, אבל אין ספק שלב זהב זה לא התכונה הכי בולטת שלה. אבל אל דאגה, יש מי שכן אוהב אותה, היה שם לאורך כל הדרך, ונתן לליה את התחושה שתמיד יש לה למי לחזור.
8: You'll be back, soon you'll see, you remember you belong to me.
1: ג'ונתן גרוף, הלו קינג ג'ורג' השלישי מהמילטון, קריסטוף מפרוזן, הוא בראש ובראשונה הבסטי של ליה מישל. הם הכירו כשגילמו את התפקידים הראשיים באביב מתעורר, והמשיכו מאז להיות חברי אמת, שאפילו כיכבו על המסך יחד בכמה פרקים של גלי, ונתנו ביצועים בלתי נשכחים.

0: Nobody's on Nobody's Side. השיר של ליאה מישל ביצע ממש לא מזמן במחזמר צ'ס בברודוויי, כשכמה בלוקים נהדר כיכב הבסטי ג'ונתן גרוף במחזמר Just in Time. מי שהחליף אותו בתפקיד היה לא אחר מהשחקן שגילם את מיסטר שו, מורה המקהלה בגלי, שאפילו יצא עם ליאה מישל לתקופה. מה שנקרא, הכל מתקשר להכל.
1: וכמו שאמרנו כבר בהתחלה, לא משנה מי מחרים אותה, מי אוהב אותה, מי לא אוהב אותה, ברודוויי הוא תמיד המקום הבטוח שלה. I'm just a Broadway baby. והיא גם דאגה להעביר את המסר הזה בגלי, כשביצעה שירים מקברט.

0: התפקיד של פאני ברייס, מצחיקונת, שגילמה במקור ברברה סטרייסנד, היה מאז ומתמיד החלום של רייצ'ל ברי בגלי. הקלמזית היהודיה והמורכבת לעיכול שצמאה להכרה, התלבשה על רייצ'ל כמו כפפה ליד. ואם הבנו משהו עד כה, ההבדל בין הדמות של רייצ'ל לליה עצמה הוא מזערי. אז בעזרת כלל המעבר, ליה היא פאני ברייס.
1: בסדרה, רייצ'ל גילמה לבסוף את פאני ברייס בברודווי, וגם זכתה על כך לבסוף בטוני. אבל כשעלו הפקה חדשה של מצחיקונת בחיים האמיתיים, ליה מישל הבינה שאולי היא ורייצ'ל בכל זאת קצת שונות, והיא לא קיבלה את התפקיד. אולי זו האישיות המורכבת שלה, אולי זו הפקה שלא רצה ללכת על המובן מאליו, אבל מלאו במקור עם השחקנית ביני פלדסטין.
0: כפי שניתן לשמוע, זו לא הייתה הצלחה מסחררת. המבקרים קטלו, הקופות קשלו, וההפקה הבינה שהם חייבים רענון דחוף אם הם לא רוצים לפשוט את הרגל. ובמקרה הזה, המעריצים עשו להם חיים קלים והביאו להם את הפתרון מונח על מגש של כסף. ליה מישל. ולבסוף זה באמת קרה.
1: כמו שאו אז בגיל 8 היא גנבה את התפקיד לחברה הכי טובה שלה בעלובי החיים, ובגלי לא פעם היא חטפה את הסולו גם כשהוא הגיע למישהי אחרת, גם במקרה הזה היא עשתה זאת שוב. ליה מישל קיבלה את ההזדמנות לקאמבק המושלם, שינתה את התדמית השלילית, הוכיחה לכל מי שהספיק לשכוח כמה היא מוכשרת, וגילמה על בימת ברודווי את תפקיד חייה. פאני ברייס.
2: Oh my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright, all right. What's the

0: the Greatest Star. אם היה שיר שהוא שיר הנושא של ליה מישל, זה ללא ספק היה אחד. ונפרגן ונגיד שהיא לא מנותקת מהמציאות. אף אחד לא יכול להתווכח עם הקול האדיר והנוכחות הבימתית המטורפת שלה. אז כן, היא לא האדם הנחמד בעולם, וכן, כנראה שלא היינו רוצים להיות חברים שלה במציאות, וכן, היא לא ממש יודעת לקרוא.
1: מה נסגר עם זה? אתה כל הזמן חוזר ואומר, היא לא יודעת לקרוא, היא לא יודעת לקרוא, מה הקטע?
0: או, חיכיתי שתשאלי.
1: אוקיי, אבל מהר, כי אנחנו צריכים לסגור שעה.
0: אוקיי, אוקיי. כל פעם שהביאו לה בתוכניות טוק שואו כרטיסייה לקרוא, היא הביאה אותה למישהו אחר. אחרי כל התי שנאיה ריברה פרסמה עליה בספר שלה, היא לא הגיבה בכלל. כל התיאורים שלה באינסטגרם הם רק אימוג'ים, הספרים שהיא הוציאה מלאים בתמונות וכמעט אין בהם מלל, וכל פעם שהתנוע לחתום על ספר, היא רק החזיקה את העת וחיכה למצלמה. אז מפה נוסדה התיאוריה, ליה מישל can't read.
1: אוקיי, השתכנעתי.
0: אז האם היא יודעת לקרוא? האם היא בן אדם טוב? האם היא כמוכם מאזינה ממש ברגעים אלו לתוכנית הזו ונהנית מכל רגע?
1: כל זאת ועוד בתוכנית לרגל יום הולדתה ה-41, אבל בינתיים, כשאנחנו עוד במספר עגול, נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. אני אדווה פלדמן.
0: אני שואם הרצבי.
1: הטכנאי שלנו הוא צוף דרור.
0: ונסיים עם השיר של ליה מישל. מגלים, מפאנגרל, ובעצם מכל מקום.
1: Don't rain on my parade.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
3: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
2: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל השעה 11, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים הערב, ייתכן שנקה בהר המקוש באיראן בקרוב מאוד. טראמפ הוסיף, אנחנו יודעים על כל מה שזז בכל מקום ברחבי איראן, ואם משהו משתבש, אנחנו מקים בהם חזק. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. מוקדם יותר הערב דווח בעיתון הניו יורק טיימס כי באיראן לא מעוניינים להגיע להסכם עם ארצות הברית ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. גורמים במודיעין האמריקני מסרו לעיתון כי לפי הערכות בארצות הברית, המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. גורמים נוספים מסרו כי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. מוקדם יותר טענו באיראן כי תקפו מטרות אמריקניות בצפון ירדן, ברשת אל ערבי דווח על ירי טילים איראנים לעבר ירדן, בערוץ שודרו תיעודים של ירוטי טילים בשמי ירדן. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע נוסע בידי כלי טייס של צהל. בנוסף מדווחים בלבנון כי בצהל תוקפים כעת בדרום המדינה. רשויות בקו העימות עדכנו את התושבים במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן, כי ייתכן וישמעו עדי פיצוצים בעקבות תקיפות צהל בלבנון. אין שינוי בהנחיות לציבור. בתוך כך, ישראל שחררה היום עציר נוסף במסגרת ההבנות עם לבנון. העציר חוסן אייש, שנעצר בידי צהל לפני כשלושה חודשים, הועבר ללבנון דרך מעבר ראש הנקרה. נשיא לבנון ג'וזף אהון הודה לשגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה על המאמצים שהובילו לשחרור. גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים עם רכב נוסף בקיסריה. גבר נוסף נפצע קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה חילץ את הגבר שנלכד ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בירושלים, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 35 נפצע קשה במהלך רכיבה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. ומזג האוויר, עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: עכשיו בגלי צהל, יולי רובינשטיין.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבת שלום לכם וברוכים השבים לרצועת הספשלים של גלי צהל. אתם מוזמנים עכשיו להזין לשידור חוזר של התוכנית של יולי רובינשטיין לכבוד ראש שנת תשפ"ד, שירים עם פתיחות טובות לפתיחת שנה טובה. התוכנית שודרה לראשונה ב-16 בספטמבר 2023.

איך שנולד. וואו, שמעתם את זה? פתיחה של שירי, תעודת הזהות שלו. כמה צלילים בודדים, אולי פיידין, מקצב שתופס לנו את האוזן. אילו התחלות תופסות אותנו וגורמות לנו לרצות לשמוע עוד? האם ההתחלה גם מכתיבה את האמצע והסוף? לילה טוב וחג שמח לכם. אתם על גלי צהל, בן שני הוא הטכנאי שאיתנו באולפן. לי קוראים יולי רובינשטיין, והיום, לכבוד ראש השנה, באווירת התחלות, אספנו שעה של שירים עם התחלות שאי אפשר להתעלם מהן. מכל הזמנים, מכל הסוגים. בואו נתחיל.

התחלה חדשה, בנזין. התחלה טובה של שיר זה עניין אישי מאוד מצד אחד, מצד שני יש התחלות פשוט טובות אוניברסלית. וגם אפשר לאהוב שיר ולא את הפתיחה שלו, ולהפך, לאהוב פתיחה של שיר, אבל לא את השיר עצמו. אבל כל יוצר הכי צעיר יודע שההתחלה של השיר היא ההזדמנות הראשונה לעשות רושם ראשוני על המאזין, לתפוס אותו, להגיד לו תישאר. הנה דוגמה מצוינת לזה.

משהו יותר עמוק, יותר כחול, פתיחה של שיר, של אלבום, של עידן חדש במוזיקה הישראלית. מבשר באו של הרוק, השיר שפותח את האלבום סוף עונת התפוזים, נפתח בשתי דקות של אווירה מסחררת ופסיכדלית. במקור זה היה אמור להיות שיר של 3 דקות סך הכל, שבכלל יופיע בשבלול, אבל כאן זאת ממש אופרת רוק רצינית. ואם כבר תמוז, נשמע עכשיו את אריאל זילבר, שהוא בכלל מומחה לביזר, ובמיוחד מומחה לפתיחות. עם הקלידים כאן, והגיטרות של שמוליק בודגוב.

משהו יותר עמוק, יותר כחול, הוא פתיחה של שיר, של אלבום, של עידן חדש במוזיקה הישראלית. מבשר באו של הרוק, השיר שפותח את האלבום סוף עונת התפוזים, נפתח בשתי דקות של אווירה מסחררת ופסיכדלית. במקור זה היה אמור להיות שיר של 3 דקות סך הכל, שבכלל יופיע בשבלול, אבל כאן זאת ממש אופרת רוק רצינית. ואם כבר תמוז, נשמע עכשיו את אריאל זילבר, שהוא בכלל מומחה לביזר, ובמיוחד מומחה לפתיחות. עם הקלידים כאן, והגיטרות של שמוליק בודגוב.

אתם על גלי צהל בשעה של פתיחות השירים הכי אגדיות במוזיקה הישראלית לקראת פתיחת השנה העברית החדשה. אי אפשר לפספס את ההתחלה הזאת של הפרח בגני, שגם אחר כך הושאלה בכלל לתור של סבלימינל. התחלה גם בשביל זוהר ארגוב וגם תקופה חדשה במוזיקה המזרחית בארץ. אביהו מדינה כתב וייעד את השיר הזה לזוהר, וספציפית לפסטיבל הזמר המזרחי. אחרי זכיית השיר במקום הראשון, הדרך למצעדי הפזמונים הייתה ממש קצרה. זוהר פרץ מהר מאוד לתודעה, ויחד איתו פרצה גם הרבה יותר מוזיקה מזרחית אל תוך מה שנקרא הזרם המרכזי. והכל בזכות החצוצרות האלו של ההתחלה. עכשיו נקפוץ קצת קדימה, אבל עדיין במזרחית. הנה מרגול עם הסינתיסייזר, שכל כך מזוהה עם תחילת שנות ה-2000 במוזיקה המזרחית.

0: לגור איתו, ריקי גל. ממש חזרה ל-80s. טוב, אבל בואו נדבר קצת על עיקרון של חתימה בפתיחות שירים. לחותבי שירים ומלחינים, פתיחת השיר היא ההזדמנות הכי טובה להשאיר חותם, וחתימה משלהם. אם זה בצורה מוזיקלית סמויה יותר לכאורה, כמו ששמענו כאן עם צביקה פיק, שאי אפשר פשוט לפספס ישר מההתחלה, או אם מסתכלים בכלל על היפ-הופ ופופ, ושם ממש יש אזכורים של שם המפיק או שם הכותב. ג'ורדי על הביט, איתי גלו.
1: היו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
2: קהל.
0: וגם יש יוצרים שמבדעים שכבר מהפתיחה לא יהיה סיכוי לבלבל את השיר שלהם עם אומן אחר. עוד דוגמה מצוינת לזה זאת נטה. שזה חשוב מאוד, בטח לאירוויזיון, העיקרון הזה, ששם יש רק 3 דקות להוכיח שאת הכי מיוחדת, מוכשרת, כבר מפתיחת השיר.
3: אוץ'. אוץ'.

0: היום פתיחות שירים רק מתקצרות עם קיצור הקשב שלנו, ואם שיר לא מתחיל תוך 30 שניות, המאזין כבר מאבד ריכוז ומחליף לשיר אחר, או לתחנה אחרת. בזמן כזה פתיחות צריכות להמם את המאזין, לתפוס אותו לא מוכן, או מוכן מדי, לתת לו את השיר שלא הוא מצפה. לכבוד ראש השנה, תחילת השנה החדשה, שווה לנו לחשוב על כל ההתחלות האלו, ואולי איך אנחנו בוחרים להתחיל דברים בחיים. מאוחר מדי, בחוסר קשב וסבלנות, באיטיות, בהדרגה, או בבום אחד גדול. איך שלא תבחרו, שתהיה לכם התחלה מוצלחת. נסיים עם שני שירים שההתחלה שלהם מזוהה מאוד ומנחמת מאוד. כבר מהצלילים הראשונים מרגישים איזה רוגע בגוף ואיזו פתיחות. זה מתאים לנו גם לערב החג. תודה רבה שהייתם איתנו בשעה הזו, תודה רבה לבן שני הטכנאי ולנועם כהן על הסיוע המוזיקלי. אני אולי רובינשטיין, שנה טובה לכם מגלי צהל.
1: עד כאן השידור החוזר לספיישל המוזיקלי של יולי רובינשטיין מראש השנה תשפ"ד. התוכנית שודרה לראשונה ב-16 בספטמבר 2023. שבת שלום, חג שמח והמשך האזנה נעימה מאיתנו גלי צהל.

0: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. צהל תוקף כעת בדרום לבנון בתגובה למתקפת רחפן של חיזבאללה על כוחות צהל במרחב הביטחון, כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. הרחפן יורט, לא היו נפגעים באירוע. מדובר צהל נמסר, צהל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים של חיזבאללה לפגוע בכוחותינו. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע נוסע בידי כלי טייס של צהל. רשויות בקו העימות עדכנו את התושבים במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן, כי ייתכן וישמעו עדי פיצוצים בעקבות תקיפות צהל בלבנון. אין שינוי בהנחיות לציבור. ידיעה שריכזו כתבינו יעל חדד וג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים הערב, ייתכן שנקה בהר המקוש בקרוב מאוד. טראמפ הוסיף, אנחנו יודעים על כל מה שזז בכל מקום ברחבי איראן, ואם משהו משתבש, אנחנו מקים בהם חזק. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. מוקדם יותר הערב דווח בעיתון הניו יורק טיימס כי באיראן לא מעוניינים להגיע להסכם עם ארצות הברית ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. גורמים במודיעין האמריקני מסרו לעיתון כי לפי הערכות בארצות הברית המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. גורמים נוספים מסרו לניו יורק טיימס כי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. מוקדם יותר הערב טענו באיראן כי תקפו מטרות אמריקניות בצפון ירדן. גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים עם רכב נוסף בקיסריה. גבר נוסף נפצע קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה חילץ את הגבר שנלכד ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בירושלים רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 35 נפצע קשה במהלך רכיבה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. עצרת האום הצביעה בעד החלפת מפת העולם המסורתית באחת שתשקף בצורה מדויקת יותר את גודלה של אפריקה. הצעת החוק תקן את המפה עברה בתמיכת 164 מדינות, בהן ישראל. ארצות הברית הייתה המדינה היחידה שהתנגדה ושש נוספות נמנעו. מפת העולם אשר נמצאת בשימוש נפוץ מאז המאה ה-16 ספגה ביקורת משום שהיא מציגה את אפריקה כדומה בגודלה לגרינלנד למרות שהיא גדולה פי 14. ומזג האוויר, עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שהיא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ליאור פרחי וסבלימינל, תיזהר ממנה, כל אחד קצת פולש לז'אנר של השני, וביחד יוצא על האית הזה חצות ועוד שש דקות. שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, וגם אומרים שלום לחברנו מגלץ, ועכשיו אנחנו בייחוד שידורים אחד גדול ויפה, כל ישראל אחים. ממשיכים עכשיו, נגיד תודה לגל אקלום, שעורך את המוזיקה לעידו בנון הטכנאי באולפן, לי קוראים עידן סין.

Yeah. You know.

Dirty Cash. אנחנו עכשיו שוברים מהדיסקו הזה, ואנחנו נחתוך

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יואו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

ברונו מארס עם השינוי הכיוון היחסית חדש שלו, צ'ה צ'ה צ'ה. וכאן אנחנו מגיעים אל ערוץ הכיבוד, יחד עם אסי כהן, טניה. שקט פררה.

0: גלגלצ.
1: תקשיבי רץ, אני הכי לא יודעת מה לבחור.
2: מה, לאיזה כיוון את יותר?
1: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
2: אני מבינה.
1: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
2: אין ספק.
1: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט מתחיל עכשיו.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
4: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר, אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
5: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים, בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני כשעה בדרום לבנון, בתגובה למתקפת רחפן של חיזבאללה על כוחות צהל במרחב הביטחוני. הרחפן יורט, אין נפגעים לכוחותינו. מדובר צהל נמסר, נמשיך לפעול בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים של חיזבאללה לפגוע בחיילנו. במשרד הבריאות הלבנוני דווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע בידי כלי טייס של צהל. רשויות בקו העימות עדכנו את התושבים במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן, כי ייתכן וישמעו הדי פיצוצים בעקבות תקיפות צהל בלבנון. אין שינוי בהנחיות לציבור. ידיעה שרכזו כתבנו יעל חדד וג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים הערב. ייתכן שנקה בהר המקוש באיראן בקרוב מאוד. טראמפ הוסיף, אנחנו יודעים על כל מה שקורה באיראן, ואם משהו משתבש, אנחנו מכים בהם חזק. לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני, כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. מוקדם יותר בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי בטהרן לא מעוניינים להגיע להסכם עם וושינגטון ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. גורמים במודיעין האמריקני מסרו לעיתון כי לפי הערכות המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון, וכי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. גבר בן 30 נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב בקיסריה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה חילץ את הגבר של אלקד ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בירושלים רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, כבן 35 נפצע קשה במהלך רכיבה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. כדורגל מהליגה הספרדית, ריאל בטיס ניצחה 1-0 את ריאל מדריד, שרשמה הפסד ראשון העונה. חלוצה של בטיס, טרוי פארוט, כבש בדקה ה-81. שער שוויון של קרלוס אספי בדקה ה-89 נפסל, וקיליאן אמבפה החמיץ כדור עונשין מ-11 מטרים בדקה ה-95. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: גלגלצ,
3: עם החיילים והחיילות.

I see you baby. אחת ועוד שש דקות. אתם על... הנה ככה לסיום. אתם על גלץ וגל גלץ. זהו, אנחנו עם השידורים שלנו ביחד, ועם המוזיקה שגל אקנו בוחרת עבורנו, ועם עידו בנון הטכנאי באולפן. לי קוראים עידן סין. ממשיכים עם הודעה. הבלתי נגמרת. הבלתי נגמרת.

0: מה ששמעת.
1: פלד, מה אני נראה לך? 1:20, אתם הגלגלץ, כמובן תמיד מוזמנים לשלוח לנו את מה שאתם רוצים בכבישים ב-052-90-2002, לא אם אתם מאחורי ההגה, ממשיכים עכשיו עם נועם קליינשטיין, פאניקה.

0: מה ששמעת?
1: פלד, מה אני נראה לך? 1:20, אתם הגלגלץ, כמובן תמיד מוזמנים למשלוח לנו את מה שאתם רוצים בכבישים ב-052-90-2002, לא אם אתם מאחורי ההגה, ממשיכים עכשיו עם נועם קליינשטיין, פאניקה.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

ויקטור דינרוס, 1.34. אנחנו פה חוגגים גם את הז'אנרים, מעבר לזה שאנחנו חוגגים גם את הסופש, אז הנה קצת קיי-פופ, הנה BTS עם סווים.

0: נועה קירל, אילן פלד.
1: אל תרוצי שיורים עלייך, כי תמותי עייפה.
0: תודה על הטיפ הזה. אנחנו, לא נרוץ, נמשיך בזהירות.

קנדריק למר, המבל. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לגל אקנום שערכה את המוזיקה. לי קוראים עידן סין. שיהיה לכם אחלה של סופה, שתעשו ממנו באמת את המקסימום, כי אחריו מגיע תחילת השבוע ושם כבר פחות נעים. מקווים שהיה לנו, שלכם סבבה עם המוזיקה. אנחנו מסיימים עם דייב וטמס, ריינדנס. Friends to lovers need a part to star in light, wait, babe, let me all

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר.

0: כיף. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. סוכנות הידיעות הפלסטינית שהאב המזוהה עם חמאס מדווחת כי צהל תקף לפני כשעה ברצועת עזה. על פי הדיווחים, צהל תקף במזרח העיר עזה באמצעות כתבאמים, וספינות קרב של חיל הים הפגיזו בחאן יונס. מוקדם יותר הלילה, צהל תקף בדרום לבנון בתגובה למתקפת רחפן של חיזבאללה על הכוחות במרחב הביטחוני. הרחפן יורט, אין נפגעים לכוחותינו. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע בידי כלי טייס. מדובר צהל נמסר, נמשיך לפעול בעוצמה מול ניסיונותיו של חיזבאללה לפגוע בחיילנו. רשויות בקו העימות עדכנו הערב את התושבים במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן, כי ייתכן וישמעו הדי פיצוצים בעקבות תקיפות צהל בלבנון. אין שינוי בהנחיות לציבור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים הערב. ייתכן שנקה בהר המקוש באיראן בקרוב מאוד. טראמפ הוסיף, אנחנו יודעים על כל מה שקורה באיראן, ואם משהו משתבש, אנחנו מכים בהם חזק. לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני, כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. מוקדם יותר בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי בטהרן לא מעוניינים להגיע להסכם עם וושינגטון ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. גורמים במודיעין האמריקני מסרו לעיתון כי לפי הערכות, המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון, וכי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. גבר בן 40 נהרג בתאונת דרכים עצמית ביער להב סמוך למחלף לקיה בנגב. גבר נוסף נפצע קל באירוע, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בקיסריה, גבר בן 30 נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה חילץ את הגבר שנלכד ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. כדורגל מהליגה הספרדית, ריאל בטיס ניצחה 1-0 את ריאל מדריד שרשמה הפסד ראשון העונה. חלוצה של בטיס, טרוי פארוט, כבש בדקה ה-81. שער שוויון של קרלוס אספי בדקה ה-89 נפסל וקיליאן אמבפה החמיץ כדור עונשין מ-11 מטרים בדקה ה-95. ומזג האוויר למחר ירדה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

לילה טוב, מאזינים ומאזינות. אתם על גלי צהל. אם אתם מרים בשעה המאוחרת הזו, אז אתם אולי חוזרים מאיזו יציאה של שישי בערב. גם אם כן וגם אם לא, אנחנו נלווה אתכם ונשמור לכם על האווירה הכי גבוהה שיש. נהיה כאן בשלוש השעות הקרובות עם מוזיקה מעולה שבחרה לנו נועה בר-און. על הסאונד עידו בנון, אני גל יצחק, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אריאנה גרנדה, שבדיוק לפני שלושה ימים סיימה סיבוב הופעות בלונדון. אז אחרי הסיבוב הזה היא לקחה הפסקה מהופעות, ואין לדעת מתי היא תחזור, ולמרות שזה לא משתווה בכלל, לפחות אנחנו עדיין יכולים לשמוע אותה כאן ברדיו. I hate that I made you love me.

הטלטלים הגדולים והקול הגדול, ליטו לדנו. זועקת, ממש זועקת את הזעקה הזאת של כל הבנות שצריכות להתמודד עם, אין לזה מילה אחרת, פאק בויז. בנים שלא לוקחים ברצינות, ששומרים את הקשר על אש קטנה, ושלא מעריכים את מה שיש להם בידיים. ובכל זאת אנחנו מתאהבות בהם. כנראה שאף פעם לא באמת נבין למה אנחנו עושות את זה לעצמנו. אולי בגלל שהם תמיד יודעים איכשהו להקסים במילים, ולחתור במילים היפות האלו אל מה שהם רוצים באמת. כמו ברונו מרס, שברור מאוד לנו מכוון עם השיר הבא, אבל הוא שר את זה פשוט יפה. ורסאצ'ה און דה פלור.

0: שירת הסטיקר. השיר הפשוט גאוני הזה שכתב דוד גרוסמן, או יותר נכון, הרכיב. כי המשפטים בשיר הזה הם לא שלו, אלא בתכלס של כל החברה הישראלית. הוא מורכב מהמון סטיקרים שהיו מודבקים אז בתקופה היא בארץ בכל פינה, והוא בסך הכל הגאון שהרכיב אותם ביחד בסדר הנכון. וכמובן שאין מי שיתאים יותר לשיר את השיר הזה מאשר הדג נחש, הלהקה שבאמת לא פוחדת להגיד שום דבר. ונמשיך עם עוד מישהי שלא פוחדת להגיד מה שבא לה, ולא פוחדת מאף אחד, וגם מצליחה בזכות זה, אודיה, אינטלקטוארסית.
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה.

שום דבר לא יעצור אותה. אז אם אתה לא רוצה לבוא ולראות שהיא המשיכה הלאה, שהיא כבר עוקדת עם מישהו אחר, אל תבוא בכלל. עכשיו כבר מאוחר מדי להיזכר שאכפת לך. זה מה שדוע לי פשרה, ובעיניי כולנו צריכות וצריכים לאמץ. הזדמנויות שניות זה בסדר לפעמים, אבל כשכן מתקדמים מעלה, לא צריך להסתכל אחורה. מי שפספס אותנו, פספס. יום שישי בערב. אל תיתנו לשום דבר לעצור אתכם, ותעופו על החיים. פוזה פוזה שם המשחק, לא? מרסדס בנד.

גם אנחנו רוקדים עכשיו, חבל שצריך לסיים דווקא כשהכי שמח. אבל השעה כבר 2:57 דקות, אז אנחנו ניפרד. אתם על גלי צהל וניפגש כאן שוב אחרי החדשות. בינתיים נסגור עם שיר שהוא רק טעימה מכל הטוב שעוד הולך לבוא, אברה קדברה.

גלי צהל, השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בסוכנות הידיעות הפלסטינית שהאב המזוהה עם חמאס, דווח כי צהל תקף הלילה ברצועת עזה. על פי הדיווחים, צהל תקף במזרח העיר עזה באמצעות כתבאמים, וספינות קרב של חיל הים הפגיזו בחאן יונס. מוקדם יותר, צהל תקף בדרום לבנון, בתגובה למתקפת רחפן של חיזבאללה על הכוחות במרחב הביטחוני. הרחפן יורט, אין נפגעים לכוחותינו. במשרד הבריאות הלבנוני דווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע בידי כלי טייס. מדובר צהל נמסר, נמשיך לפעול בעוצמה מול ניסיונותיו של חיזבאללה לפגוע בחיילינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים, ייתכן שנקה בהר המקוש באיראן בקרוב מאוד. טראמפ הוסיף, אנחנו יודעים על כל מה שקורה באיראן, ואם משהו משתבש, אנחנו מקים בהם חזק. לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני, כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. מוקדם יותר בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי בטהרן לא מעוניינים להגיע להסכם עם וושינגטון ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. גורמים במודיעין האמריקני מסרו לעיתון כי לפי הערכות, המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון וכי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. ממשלת תימן הרשמית הודיעה כי חיל האוויר שלה תקף למעלה מ-15 מטרות של המורדים החות'ים במערב המדינה. בהודעה שפרסם משרד ההסברה של צבא תימן, נמסר כי מטוסי קרב תקפו עמדות, מקומות התקהלות וכלי רכב של החות'ים במחוז תאיז ובאזור חודיידה, הנמצא בסמוך למצר באב אל-מנדב, נתיב סחר ימי בעל חשיבות כלכלית.